0: Guðmundur Halldórsson á fjórða. Þessi sveit endaði í 16. sæti.
1: Hreinræktaðir vestfirðingar.
0: Allt hreinræktaðir vestfirðingar. Nú og við í eldri sveitinni 65 ára eldri vorum í raun og voru í topparóttinu allan tíman og við vorum efstir alveg fram í næst síðustu umferð. Og vorum að tefla við rússan í næst síðustu umferð og vorum mjög nálægt að vinna þá og ef að það hefði tekist þá hefðu við fengið úrslita viðraugn við þjóðurina en þjóðurarnir sem sagt unnumótið og ítalarnir voru öðru sæti og við þriðja en vorum dálítið óefnir hann í síðustu umferðinni í næst síðustu umferðinni þá hérna gerum við jafntefli við rússana
1: í næst síðustu
0: hérna. Maður sjá hérna, ég ætla að sjá það er flettur svo Já, við teflum við rússan í síðustu og það endaði 2-2. Helgi Ólafsson á fyrsta borðið var þar með kolunni á móti Sergei Janovski og það þróaðast út í Hróksandatafla sem Helgi hafði með vinningin en svo fóru hlutir að gerast þar og hlutir að sveiflast til og einu stað var Helgi komið með tapa þannig að það var svo sem gott að þetta endaði með jattefli en ef við hefðum unnir úr svona sem að allt leitt nú út fyrir að myndi verða þá hefðum við fengið úrslita viðraugn við þjóðverðin í síðustu umferð. Við vorum alltaf óöfnir í síðustu umferð vegna þess að ítalarnir sem enduði öðru sæti þeir skutust upp fyrir okkur í síðustu umferðinu og þeir fengu England 2 í síðustu umferð þannig að það var alltaf monnort með þeim. Fengu sér satt frekar létt anstaka á meðan að við vorum að kljást við englendingana.
1: Þeir eru nú alltaf sterkir.
0: Þeir eru alltaf sterkir og það sagði mér nú margfróðu maður þetta mót að þetta væri í fyrsta skipti held ég bara í sögu þessa mót þar sem englendingandi lentu ekki á velunapalli hvorki í 50 ára á eldri grúpunni nýja 65 ára á eldri. Og þetta var ágætis árangur myndi ég segja og árangur einstaka leikmanna var þannig að Helgi Ólafsson var sem þetta fyrsta borðið, hann var með 5,5 minninga 8, Margi Pétursson var með 6 af 8, mikil kraftur í Margiri þarna á þessu móti, oft með erfiða stöður en hann vann marga seglusýrana. Jón Ella með 5,5 á 8, ég var með 3 vinningars úr 6 skákum og Áskell var með 3,5 úr 6.
1: Það kemur mér svolítið óvart sko því að Jón Ella Arnarsson er ekki búin að vera að tefla mikið við að undanfarna 10 ára en hann er þarna mæti með okkur og hann tapar ekki skák.
0: Hann tapar ekki skák og teldi svona bara mjög öruglega og teldi vel og hvast og hérna og það má eiginlega segja Helga Margir og Jón Ell við Áskell áttum ágæti spretti en döttum niðurinn á milli þannig að það má nú segja að Helgi Margir og Jón Ell hafi haldið liðinu dóldið uppi
1: en Þorsteinn, þetta eru hvað 36 skáki sem við teflið liðið
0: já
1: þið tapið aðeins 3 skákum
0: já á lítið töp.
1: Það er nú ansi góð statistik.
0: Þetta er náttúrulega mjög gott mót og eins og ég sagði það á hann sko, það voru við efstir sko kannski þrjár síðustu umferðarnar á undan þeirri síðustu sko. Uh-huh. Þannig að við vorum að tepla við erfiðustu liðin og ef við förum yfir hvaða liðu teldum við, þá teldum við Pólland í fyrstu hönn og þá örugglega 3-1 Svo fengum við englendinga númer 3. Englendingar eru með mörg liðarna, ég heldur að það eru með 4 liðið í hvornum flokki.
1: Hvíldi Helgi, eða teldi Helgi þá? Starka?
0: Helgi teldi ekki fyrstu, Margi var þá fyrsta borði, mm-hmm. Jón Ell, ég og Áskell. Og í þessari fyrstu umferða þá unnu ég og Margir með hvítu og Jón Ell og Áskell gerðu jafntefli með svörtu. Og þetta er svona ágætis uppskrift að svona liðakeppnum, það er að segja að menn vinni með hvítu og haldi jafntefli með svörtu. Nú við heldum svo áfram í annar raun fyrir öðrum Englandum með 3.5 það var yfir rullun teltum svo við Ítalana það að segja það lið sem að fór upp fyrir okkur í síðustu umferð og töp þetta var eina viðrögg sem við töpum með töpum 2.5 fyrir þeim og þar voru 3 jafntefli og svo tapaði margir og það var dóttir sorglegt sko því að dóttir sind sko því að margir var búin að hafna jafntefli þessar skák áður og var í raunum að vera að reyna að vinna leik svo af sér þegar var komið í kringum, já, komið rétti 40 leikina og var bara allt í einu komið með tapa, en þetta var eina viðrögnum sem við töpuðum og þetta nú kannski vísar því sem kom á skildi en Ítalarnir lettur svo upp fyrir okkur í síðustu umferðinni.
1: Hann tapaði á móti Lexi Ortega, stórmeistara.
0: Já, og hann var búin að bjóða margir í jattefli og margir hafnaði því bóði og var að reyna að vilna þetta. Þannig,
1: já, það er eiginlega...
0: Þetta var dálítið grátlegt. Nú, við vorum fljótir að koma tilbaka því við unnum hollendingana 3.5 í fjórðu umferð. Svo teldum við normennina og unnum þá 3-1 í sjöttu umferð þá teldum við frakkana þegar vorum með þjættlið þarna þar var hann Helgi góðan sigur á móti Anatoli Væsir með svörtu það ekki hverjum degi sem menn vinna stórmestara með svörtu en Helgi teldi einstaklega vel í þessu móti og teldi þessi skák á móti Rússlandi þarna á móti Fraklandi var mjög örugg hvað það var þar en þessi Væsir, Anatoli Væsir er gamall rússi sko býr í Fraklandi nú þarna erum við komin í 7. umferð og þá teflum við við Slóaka þar var á fyrsta borði Lubomir Tasnik frá vel þekktur stórmeistari og þarna tapaði ég minni einu skák á móti Peter Petran og hann snýr á mig í mittablunu og ég fekk einhver ráðum framhaldið og þurfti að gefast upp eftir rúmlega 40 leiki Jón Ell vann Igor Gasek og Helgi og margir gera jafntefli þannig að þessi viðuregn endaði 2-2 nú í næstsíðustu og þarna erum við enn efstir í mótinu þá teldum við rússana og það var búið að hleypa þeim inn á mótið þegar það var verið í banni nokkur ár núna en
1: og Kvítrússar teki.
0: Já, þetta var sem sagt þeir fengu að tefla handa undir fána fíti og þarna endaði viðuregnin 2-2, margir vann Rætski Alexander á öðru borði, það var löng og strembin skák ekta margir skák það sem hann var lengi að og náða nuttan í vinning og svo tapaði Áskell á móti Vladimir Pomfilinok Helgi gera jafntefli og Jón Ell en það var þarna sem ég var að tala í byrjun þáttarins sem Helgi var með unnið og við vorum sem sagt mjög nálægt í að vinna þessa viðrögn en hún endaði 2-2 nú svo rann síðasta umfyrun upp þá teldum við englendingana og þar var nú engin annar en John Nunn á fyrsta borði sá þekkti stórmeistari og þeir voru með 3 stórmeistara og 1 alþjóðlega. Það var sem sagt Nunn á fyrsta, Kosten, Antoni Kosten á öðru, Mestel, Jonathan Mestel á þriðja og Paul Littlewood á fjórða. Nú ég kom það inn og teldi við Paul Littlewood og þessi viðrögg byrjaði þannig að Helgi samti frekar stutt jafntefli við Nunn á fyrsta borði. Næst eftir að klára var Jón Ell, hann gerði jafntefli við Mestel og þá voru þeir sem voru með kvítt báðir búin að semja jafntefli og við sátum eftir ég og margir með svartalitin og margir var nú bara með tapn og hefðu við tapað þessara viðrögg þá hefðu við ekki náða velunarpallin en ég var líka með verra á móti Littlewood og náði að halda því eftir langa baráttu hendaði sem sett sem jafntefli og margir náði að snúa tapstöðinu upp í jafntafl og svo endaði með því að hann gerði jafntefli líka þannig að þessi viðurögn endaði 2-2 og það dugði okkur í bronsætið. Heilt yfir bara vel hefna mót og hérna og sérstaklega Helgi Margeir og Jónell teldu vel.
1: Já, ég hörna því var að segja að Jónell hefði verið taplaus og Helgi líka á fyrsta borði taplaus. Og hérna
0: Já, Helgi var mjög öruggur og teldi bara fanta hann svona eins og mullingsvélin sem að kölluð upp úr 1970 að milli 1970 og 80 og þeir unnu allt sem hreyfðist og það var dálítið þannig með Helga í þessu móti að hann alveg sallaði andstæðingana niður sko.
1: Já, hann hefur verið erfiður.
0: Hann var erfiður.
1: En þó að margir hafi tapað einni skák þá var hann semst efstur af því að hann vann bara flesta sína skákir, gerði 2 jafntefli. Já, hann er aldrei skopin í gang, kallinn.
0: Hann vann 5 skákir og gerði 2 jafntefli og tapaði einni. Hann með 6 og 8, það var besti árangurinn okkar. Nú, við áskilluðum oft helg betur en við eigum það bara inni fyrir næsta mót.
1: En þið voru að standa ykkur nokkuð vel, bara með sikkur tapið.
0: Já.
1: En Jóhann Hjartarsson, átti hann ekki hemmagengt?
0: Jó, Hjartarsson var sko í 50 ára á eldri liðinu.
1: Já, auðvitað, já.
0: Og ef við tölum aðeins og þá líka sko að þá enduðu þeir í 7. sæti sem er ágætis árangur. Þeir voru svona við toppin allt mótið og fengu frekar
1: Lenduðu ykkur að 5. sæti?
0: Lenduðu 5. sæti, já. Nú Jóhann með 4.5 af 8 þarna í því liði og Þröstur Þórarsson taplaus með 5.5 og 8. Kalli Þorsteins kom skemmtilega óvart, það langt sér að Kalli hefur telt en hann kom þarna inn og fekk 6 vinninga 8 mögulegum og teldi mjög vel. Og svo voru þeir hann skiptiður í fjórðaborinu með sér Ágúst Sindri Karlsson og Rúnar Sigurbálsson. Rúnar Sigurbálsson stóð sér mjög vel, hafa með 5 vinninga 7 mögulegum, teldi 7 skákir og fekk 5 vinninga og Ágúst Sindri var með 2.5. Ágúst Sindri veikti svo í miðjum móti og það er nú líklega skýringin á því að hann teldi ekki fleiri skákir. En þetta er bara fínn árangur hjá þessari sveit og Jói er náttúrulega leiðin í eldri hópin því að hann ná 2 ára upp í 65 þannig að þá verður 65 ára sveitin enn sterkari og enda með því að fjórmenningaklíkan stillir upp.
1: Verður hún ekki bara heimsmeistari eftir 2 ár?
0: Jó, þessi velun okkar núna, þessi bronsvelun eru fyrstu velunni sem að við vinnum í þessum aldursflokki. Fyrir 3 árum held ég að yngri sveitin hafi unnið til bronsveluna í 50 ára eldri. Þá voru þeir hérna Helgi og Margeir, Jónell og Jóhann Hjartarsson voru, held ég, já, voru í þýliði. Þannig að og það er eins og við hefum stundum talað að þessir aldurshópar eru kannski sterkustu árgangarnir sem að við Íslendingar eigum og ég get alveg sagt það að vinna brons í svona heimsmeistaramóti það mun ekki gerast hjá neinum öðrum aldurshópi hjá okkur Íslendingum á næstunni. Þannig að það þarf að hlúa að þessum hóp og skáksambandi þarf að koma þarna inn og gera eitthvað meira fyrir enn hóp er búið að gera undanfarin ár sko. Og ef við horfum á þessi hraðskákmót sem eru haldin í hverju viku núna þá er það hérna hjá Æsi skákklúbnum upp í Stangarhill, þar eru 30, 50, 40 manns að mæta, þannig að það er ekki nóg með að þetta séu kannski sterkustu álgangandir sem eru komnir á eftirlauna aldur, heldur erum við líka að tala að þetta séu kannski þeir virkustu líka.
1: Já, já, svo að þarna korpúlar upp í Grafvoginu, þeir eru líka með að móta á 50.
0: Já.
1: Að vísu einhverju liti til sömu kallanir, en hérna, þetta er nú yfirleitt bara kallar þetta.
0: Já.
1: Við erum ekki með margar konur sem eru á þessum aldri að tefla.
0: Nú, ef við förum þá í Vestfirðingana, því að Vestfirðingarnir voru mjög skemmtilegir á þessu móti, þeir komu bara 4 til leiks og voru ekki með neitt auka mann. Og það getur verið dálítið lottri á svona mótum því að menn geta lent í veikindum og geta þá bara ekki telt en vesturingarnir eru harðir á sér og tefla bara óháði hvort þeir eru veikir eða ekki og þeir byrjuðu móti ágætlega og sérstaklega Gummi Halldórs.
1: Já.
0: Hann hérna byrjaði miklu krafti og lagði Agnistan að velli, hann norska, sem að hefur nú oft á tíðum verið okkur Íslendingum erfiður, en ekki þarna því að hérna, Guðmundur teldi glæsilega skákamótunum og vann hann öruglega.
1: Já.
0: Nú, vestfyrringarnir enduðu í 16. sæti eins og ég sagði það byrjuðu þeir vel og voru svona við toppina svo til allt mótið en á fyrsta borðið fekk Guðmundur Gíslason 5 minning af 9 mögulegum Magnús Pálmi var á öðru borðið og hann var með 3 af 9 Halldór Grétar á þriða borðið og með 3 af 9 og svo Guðmundur Halldórsson á fjórða borðið með 4.5 af 9 Guðmundur stendur sér sem sagt best þarna og þráttur í það að hann teldi við yfirleitt við mjög sterka anstæðinga.
1: Já, Guðmundur Gísla.
0: Já.
1: Já, hann er á fyrsta borði.
0: Hann er á fyrsta borði og hérna og er með 5.5 af 9.
1: Já, við erum með 2 sveitir hérna plus 50, þessi er eldri 50.
0: Sko, Guðmundur fekk ekki bara Simon Agnistan, hann teldi líka á móti Michael Adams frá Englandi.
1: Topp menn í...
0: Topp menn, Guðmi teflu við 3 stórmeistar og 2 alþjóðlega.
1: Ég sé að hann hefur hækkað 23 stig.
0: Já, Guðmi á mikilli siglingu, enda er hann í tæfilega Vestmanni, bara svo því sé haldið til haga.
1: Já, sem að þú ert teflið þar og ert liðstjóri.
0: Já.
1: Og þeir eru Íslamestrar.
0: Já, við erum Íslamestrar núna í vor.
1: Svo komu því að, ég herði talandi það, við þurfum alltaf að ræða hvað ammali, er ekki ammali hjá okkur?
0: Jó, það er ammali núna í ágúst og við verðum með ammalismót á ég held að sé laugardagurinn hvaða dagur er það? Laugardagur 17. ágúst getur það verið?
1: Já, laugardagurinn 17. ágúst
0: Já, hérna
1: það
0: reyndar ekki rétt
1: Já
0: Það er hérna sent í ágúst og það verður auglýst mikið þetta mót en þetta verður held í allskák formi og verður klárað innum degi þannig að menn geta tekið herjól yfir til eiga og koma tilbaka kvöldu til.
1: Já, það er ekki 22. ágústu.
0: Sjá, við getum farið inn í mót á allirun að þar kemur þetta fram.
1: Ég sé hérna fyrst er svona útudúr með að það var að leita þess að 1. ágúst er Verslunarhelgin hefst, 8. ágúst gleðigangin í Reykjavík, 15. ágúst hefðbundin miðsumardagur og svo 22. menninganótt í Reykjavík, Reykjavík marathónið og svo 29. síðasti laugardagur mánaðarins.
0: Förum hérna í ágúst. Þetta var að koma að móta á allinu.
1: Já. Já, á skásambandinu.
0: Já.
1: Já, það er þetta að sjá þar en á skák.is, það er móta áallun og það er þetta að sjá all, móta áallun sambandsins og félagana. En það skiptir ekki öllu það stæðið. Þú skrifar eitthvað í tímariti skák sem er ný komið út.
0: Já, ég skrifaði grein um styrkleika íslenskra skákynslóða. Og það sem ég geri þar er að ég set á lista skákmenn sem eru fættir, fyrsti hópurinn sem ég tek fyrir er fættur á áranu 1930-39. Ég tek svona 9-10 ára árganga og þannig er Friðrik Ólafsson í fyrsta hópnum. Og ég tek sem sagt 1930-39, 40-49, 50-59 og svo fer ég alveg upp til 2010 og safna saman þeim skákmönnum í þessum árgöngum sem að hafa alþjóðlegan titil í skák, hafa telt í landsliðsflokki, hafa náð 2300 stigum og hérna safna þessu saman og svo vel ég út einn besta skákmanninn í hverjum aldurshópi fyrir sig og fjalla hans feril og þeir sem eru þá fyrir valinu var náttúrulega Friðrik í fyrsta aldurshópnum hann er sterkastur af þeim sem eru fættir 1930-39 svo er Guðmundur Sigurjónsson sem er í 40-49 árgangnum Helgi Ólafsson fættur 1956 hann er í hópnum sem fættur 1950-59 og Jóhann Hjartarson er sem sagt sterkastur af þeim sem eru fættir 1960-69 svo kemur Hannes Líf og Stefán Kristjánsson heitin Hjörvar Steinn 90-2000 og svo 2010 er Vigni Vatnar og ég fjalla feril þessara bestu manna í hverjum árgangi fyrir sig og hérna og svo vel ég einn bestan af þeim öllum og það er mitt mat að það sé Friðrik Ólafsson aðalega vegna þess að ef maður skoðar skáksögu Friðriks að þá er hann meðal bestu skákmanna í heiminum alveg frá 1959 til 1970 þegar hann er valinn í heimsliðið. Þannig að hann er 11 ár að missa kostið þarna meðal allra fremstu skákmanna í heiminum. Nú ja. Jóhann Hjartarson kom náttúrulega sterklega til greina þarna því að hann er meðal allra bestu skákmanna 1986, 7 og 8 kannski, getum maður sagt og kemst þá í kandidatadæmi og vinnur kostnað meðal annars tapa svo fyrir Karpov en og ég kemst líka þeirri niðurstöðu að Jóhann Hjartarson hafi unnið svona kannski það einstaka afrek sem kannski mesta afrek í íslenska skáksögu að vinna millisvæðamótið í Sýrak sem að gaf honum svo rétt þess að tefla við Kosnoj og síðar Karpov. Það er líklega það einstaka afrek sem að stendur upp úr íslenska skáksögu að vinna það mót.
1: Já. Því þú vart að tala Friðrik og Jóhann sko, þannig svolítið ef ég svo sem að rætta hérna áður í þættir en það svolítið gaman að því líka að þú talar hann 59-70 með Friðrik þegar hann var upp að sitt besta
0: Já.
1: Svo er hann náttúrulega fórsett í fíti hvað 78 til 82 og hann sem sett vinnur andrúi Karpov sem þá var ríkjandi heimsmeistari þetta er í eina skipti sem íslensku skákmaður hefur sigrað sitjandi heimsmeistara
0: Já.
1: Fyrir þannig að Vigni Vatnar vann hann náttúrulega í á netinu, í hraðskák, en þannig að tala kappskák. Og ekki bara það, heldur, gerist það örugglega aldrei aftur eða sent að hann er forseti fíti þegar hann sigrar ríkjandi heimsmeistara. Það er svolítið skond.
0: Nei, Friðrik var náttúrulega mjög virtur í skákheiminum og þetta var náttúrulega þeim tíma þegar hann er upp á sitt besta sko þá voru rússarnir yfirgnæfandi og rússarnir voru allir með aðstoðamenn, Friðrik var sjaldan með aðstoðamann og þeir nutu mikið meiri stuðnings heldur en hann nokkuð tíman þannig að afrek hans á skáksviðinu eru mjög merkileg sko.
1: Já, eru það nefnilega. Ég eigum að skella okkur í auðlýsingar núna og það er svo mikið efni sem við ætlum að ræða um við förum bara í það eftir auðlýsingalíu, það ekki?
0: Jú.

0: Já, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og þetta er þátturinn við skáborðið. Hjá mér er Þorsteinn Þorsteinsson, fýtimestari, ritstjóri Hagstofu Íslands og fyrirverandi markaðsstjóri RÚV. Þorsteinn, við vorum svona að fara yfir Evrópumótið, Evrópuheimsmeistaramótið öldungasveita í Albaníu.
1: Já.
0: Við vorum með þrjú lið,
1: já.
0: Tveimur aldursflokkum.
1: Já.
0: Þú teldir í eldriflokknum 65 plus og þið fengur bronsið.
1: Náðum við bronsið.
0: Þið verður alltaf bara frábæra árangur og hérna, til hafa mikið með það.
1: Takk fyrir
0: og
1: það.
0: Til ykkar allra. Og svona alltaf er mjög góður árangur á hinum, 15. sæti og hvað, 13. eða 16. sæti. Mjög góður árangur sem segir það eins og komst inn og líka að hérna, eins og ég segi stundum að framtíðin í ellinni. Hérna, svona nánasta framtíð.
1: Já, þetta er allavega mjög sterkir árgangar og hérna, Þetta eru þeir árgangar sko í íslenski skák sem að má vænta þess af í náinni framtíð að náu sér til veluna í þessum heimsmeistaramótum og
0: Sérstaklega því við erum sko komni með fjórmenningana á fullt aftur.
1: Fjórmenningaklíkan er þarna og svo eru sko margir sko fyrir utan fjórmenningaklíkana sem eru bara mjög góði skákmenni eins og til dæmis Karl Horsten sem ég myndist á aðan sko.
0: Einmitt.
1: Og margir fleiri þannig að ég held að þróunum verið þannig að við verðum ekkit með tvær eða þrjásveitir þarna í þessu móti heldur að missakosti fimm. Ég sé það fyrir mér í framtíðinni vegna þess að þessir árgangar eru fjölmennir og sterkir.
0: Já. Að við koma að sinna á taffila Vestmannega. Þið eru núverandri í Íslandsmeistarar með sterkt lið og ykkur tóst að hérna, það blinst nú ekki byrlega hérna framan af en ykkur tóst að segir og verða Íslandsmeistari fyrsta skipti í sögunni og hérna akkurat á 100 ára afmælisárinu.
1: Já.
0: Og þið eigi 100 ára afmæli 29. ágúst í sumar.
1: Já.
0: Þannig að það verður hátíð í eigum þá og ekki, verðið ekki með mót og eitthvað.
1: Það er afmælismót 29. sem á að vera laugardagur.
0: Já.
1: Ég held að þetta mót sé bara á einum degi, sko, þannig að það verður hægt að taka heljál á mótninum og taka hann svo út til eiga og fara svo heim með kvöldið 29. ágúst allir að mæta á það nú mér langar að minnast á hérna já aðeins á þennan sigur hann í deildinni sko því að við erum að tala hér um öldungaskák sko mér langar að nefna það hérna í svona framhjólaupi með þessa sveit okkar í tæfilega Vestmannega að hún var lang elst þessara sveita sem að voru að tefla í úrvalsdeildinni þetta ári þannig að það er ekki eins og sumir halda fram að þá var menn sem ég komið til ára sinna að þeir tefla eitthvað síður og það sýndi sig allavega í þetta ári því að hérna við vorum sko langt fyrir ofan Ég aldrei borið saman við hinar sveitirnar.
0: Já, talandi um aldur, við erum nú með þrjá fjóra skákmenn sem eru hérna vel liðtækir sem eru komin á tíraðasaldur.
1: Já.
0: Við getum nefnt Gunnar Gunnarsson, fyrirrandi Íslandsmeistara, bæði í knattspyrnu og skák.
1: Já.
0: Hann er ennþá að vinna skákmót.
1: Já.
0: Í hraðskák.
1: Já. Hann er ótrúlegur.
0: Pál G. Jónsson. Og þetta finnur, við eigum, það var nú gaman ef að hérna, það var í kefti í hérna 90 plus.
1: Jú, en sko við sjáum til dæmis að þessu bronsi sem við unnum hérna í Albaníu, að við erum vel samkeppnis hæf á þessu aldursbili og þetta er, eins og ég kemst að í greininni hérna, sem ég skrifaði tímariti skák, sko, þá er þetta, sterkasta skákkynslóðan okkar sem fætt frá 1950, 60 og svona upp til 70, 80. Þetta eru áhrifuna heimsmeistaraeinvíginu 1972, þá var mikill áhugi hérna á Íslandi og Ég man þegar ég að vaxa úr grasi, þá bjó ég í Safamýrinni og þar bjó Jóhann Hjartarson líka, við vorum nágrannar og þetta var allt í göngu færi við Taffel að reykja ykkur, en þegar einvið var háð þarna sumari 1972, þá var bóstala telt í öllum húsum, það var telt á öllum vinnustöðum og það var bara sprengja, sko. Og sko, ég sagði að verið sko hátt í 300 mann sem tókur þátt í haustmótur Taffel að reykja ykkur um haustið eftir einvið. Þannig að og áhrif að þessa sko áhrifin af þessari skáksprengju eins og ég kalla hana þau voru sko ára tugin á eftir sko. Þannig að þarna eru okkar sterkustu skák árgangar.
0: Já.
1: Nú mér langar að minnast líka þá á hérna á Íslandsmót öldunga sem verður telt núna á Akureyri um helgina, hvítarsunum helgina og bara skora á þetta 65 ára eldri, skora bara á skákmenn á þeim aldri að hérna skrá sig til þáttöku því að það boðið upp á góðan afslátt á gistingu þarna á Akureyri og gaman að heimsækja Akureyri á þessum tíma árs það eru skráður held ég 12 keppendur eins og staðan er núna og það alltaf að taka við fleirum en mótið hefst sem sagt klukkan 6 á föstudagskvöldið og það verða telda 9 umferðir með aðskákformi og mótinu líku svo meðjan sunnudaginn þannig að menn geta skellt sér í helgaferð til Akureyrar
0: Já, þú Ég sé hérna að þú skrifaði grein eða sendi greinin á skákfunduris hérna í apríl þá var þetta að tala Íslandsmót öldunga
1: Já.
0: 2006 á Akureyri
1: Já.
0: Og þú segir að umræðan hefur verið í gangi vegna Íslandsmót öldunga 65 ára og eldri sem verður haldin á Akureyri
1: Já.
0: Og við áskellu öll vorum beðinir að taka sæti svo kallari öldunganefn sem fekk það meðal annars það verkefna ákveða fyrirkomulega mósir að því að menn voru svona ekki á eitt sáttu því að Íslandsmótið var haldið í fyrra á Blönduósi í tilefni 100 ára afmæli skáks sambands Íslands og flestir eru hérna í bænum og talað að fara svona með þetta annarslæði út á land en það kannski ekki aðlandrið fínt að hafa þetta á Akureyri og hérna en það kannski það að þetta aðskákmót þannig að þetta ekki kappskákmót þannig að ætti þetta ekki að vera Íslandsmót öldunga í aðskák Finnst þér rétt að keppa í, verðum með þrjú form, hraðskák, aðskák og kappskák, finnst þér rétt að keppa Íslandsmeistaratitilinn í öðru formi heldur kappskák?
1: Það má hafa skoðanir á því en ástæðan fyrir því að við Áskell ákvæðum að hafa þetta aðskák er svo að það var niður nælt að þetta er telt á Akureyri og ef við ætlum hafa kappskák formi sko þá hefði þurft að vera með fólk skápmennindar hefði þetta verið heila viku á Akureyri og með telerandi gistikostnaði en það er alveg rétt sko og ég skil alveg þessa gagnrýni en það þarf að koma Íslandsmóti öldunga kannski í fastara form heldur en það hefur verið svona tóttir losaragangu með þetta skáksambandið þarf að gera meira fyrir þennan hóp heldur en það hefur gert hinga til og það þarf svona að halda utan á þennan hóp meira heldur en gert hefur verið en í því ljósi að þetta mót er haldið á Akureyri sem að verkefnum skáksambandsins það er að breiða skákina út á land og fara með skákina út á land út á landsbyðina þá finnst mér þetta nú allt í lagi í þetta skipti sko en ég skil alveg þá gagnrýni að menn vilji fá kappskákina en þó er það þannig og ég var nú að lesa eitthvað á aðdáðanda síðu Magnúsar Carlsen sko hann er þeirra skoðunar að tímamörkin í skák munu styttast í náinni framtíð og hann er þeirra skoðunar að kappskáks tímamörkin séu og löng og það er alveg ákveðin rök fyrir því vegna þess að menn eru að undirbúa sig fyrir skákirnar með skákforritum eða tölvum

0: og Fisher á sinn tíma hann uppgötvaði að þetta incremental eða viðbótan tíman og
1: já.
0: Það sem Fisher var að tala og menn þótt hann svo hann væri bara ruglaður það flest komið inn í skákina
2: ég mann ekki eftir einvíinu hérna hjá honum Karlsson hvort það var á móti Karjakin eða hvort það var á móti Nebo það sem alla skákina urðu jattefli í heimsvitreifinu Karjakin, já, og svo vann hann sko atskákinnar Hann reynsaði þar með 3-0.
0: Hann bara stóla á það, taka jafntefli í lunguskákunum og hann langbestur í hraðskákunum.
2: Já, en maður sá líka á þeim skákum að skákin var miklu skemmtilegri og ekki bara fyrir skákmenn hennar sjálfu, heldur líka fyrir áhorfendur. Það gerðist miklu meiri í þessum skákum.
0: Já, já.
2: Og það þetta sem að Karlsson, sko, Karlsson eiginlega bara teflandi atskákir og hraðskákir nú orðið, sko.
0: En,
2: var þetta í Sigurmannmótinu daginn en það langt síðan hann við tekið þátt í alvöru kapskókmóti
0: mm-hmm. Ég verð nú aðeins að fá stríða þær Þorsteinn að því þú ert fyrirvændi markastjóri í RÚF og þá var ég að tala mótið og Akureyri í Íslandsmóti hvað myndirðu segja ef það ætti að keppa Íslandsmeistaratitilinn í Marathon verði bara keppt í 100 metra spretthlaupi
2: Já, það sem ég segi, það má alveg hafa skoðanir á þessu, en hérna, mér finnst þetta alveg allt í lagi í ljósi þess að þetta á Akureyri og svo þarf kannski bara að koma þessu inn í skák lögi vegna þess að það þarf að vera sko fastari umgerð öldungarskák á Íslandi, þar með talið Íslandsmótið.
0: Já.
2: Og svo er ég hefnilega að tala fleiri móteldur bara Íslandsmót sko.
0: Ég sammálar því
2: og við erum nú að fara á aðalfund skáksambandsins núna það ekki 30. maí þar eru við þú og ég og við með tillögu það að öldungameistara Íslands fái sæti í landsliðsflokki og ef þú ert með tillöguna fyrir framaði þá máttu lesa hérna hvað til að hann gengur út á, og hann gengur í raunum verið út á það að öldungameistari Íslands fái sæti landsliðsflokki alveg eins og úlingameistari Íslands og kvennameistari Íslands. Og akkur erum við að fara fram á þetta vegna þess að, jú, það vegna þess að það ákveði jafnræði fólkið í því að öldungameistari Íslands fái líka svona sæti og ekki bara úlingameistarin og kvennameistarin.
0: Mm-hmm.
2: Og skáksambandið ánáttúrulega starfa þannig að það sé ekki vera að gera greinamun á kyni og aldri og með því að öldungameistari Íslands fái ekki sæti landsliðsflokki þá í raun og veru verið að gera greinamun á aldri skákmanna og eins og við erum nú verið að tala hér í þættinum að þá er aldurinn í skákinni afstæður og líka það að við erum með heilu búntin á skákmönnum sem eru komnir á sko 60s aldurinn og eldri sem eru bara fanta góðir ennþá.
0: Orkuboltar.
2: Og ekki nóg með það, þeir eru með fullt af elóstöðum.
0: Já.
2: Og það veitir nú ekki að því en hennar landslífsfólk getur sagt þér.
0: En, já, að því að við erum með þessa tillögu og það eru þrjá tillögu sem koma, er enda tvær, það er ein breytingatillaga sem er svolítið skrítið þegar þess að hún kemur á að koma fram á fundinum,
2: já.
0: Það kemur frá forsetanum að Jóhannu, en tillaga nokkar að þú varst að tala um þetta, það er semst vera skáklögin sem slík, það eru semst lög skáksambands Íslands og verðum við með skáksambands Íslands. Og í skáklögun og það er hvergi minnst á að með minnir öðlinga, það eru 50 plus. En það talað hérna sko í, það talað þessa flokka sem við erum með Íslandsmót kvenna, við erum með ungmenna og barnaflokk og við erum með Íslandsmót öldunga fyrir utan hinn mótin, ef við tengjum þetta sko kyni og aldri. Þá eini flokkurinn sem í lögunum, það nýjöndagrein Íslandsmót öldunga sem ekki virt. Meðan við það að taka inn í landsliðsflokkin.
2: Akkurát.
0: Og auðvitað náttúrulega, sko, það að skipta skoðunum með þetta, en við erum með landsliðsflokk. Ég hefði vilja sjá þannig að, eins og var, við erum með öflugan flottan landsliðsflokk með það sem menn keppa með Íslandsmeistaratitilinn. Við erum með bestu skák með þjóðurinnar sem eru virkir og vilja hafa geta telt til þess að keppa með hann titil. Og góð velun, góður aðstæður. Svo ættum við að vera með öflugan áskorandaflokk af því að 2. sætin það gefa rétt til að keppa í landsliðsflokki á ári og hafa svona tvo sterk

0: marga flokka en hafa byrjaðan fyrir einhverjum árum að setja inn svona til þess að veluna og, hérna, og koma að ungmönnum að setja inn sko ungmannamestaran og þá hann kannski ekki eins góður en samt erum við oft með sterka menni svo Vigni var þarna og heldurlega Hilmur að sér strákar og en það veikir raun og veru yfir til landsliðsflokkinn ef hann skipaður stórmeistarum með sterkur síðan frá nokkrum árum var samþykkt að taka inn semst eina konu og það var samþykkt ég mótmælti því en ja, það var bara það var ekki hlustað á mig og en þessna svo, hvað mig var það, þessna vil ég koma sér til núna, klárum þetta þá höfum þá öldunguna líka vegna þess að þeir eru yfirlega sterkar heldur en konunar Þannig að það var alltaf að geta jafnbreið og meðalhóf og allt þetta. No. Þá ætti þetta samþykkita. En í rauninu myndi ég vilja að, að landslífsokkunum væri bara hreinn. Það væri bara bestu skákmið þjóðurinnar pussið frá og kyni og aldri og alltaf. Bara við erum að sterkustu skákmið þjóðurinnar og konun að tepla. Sérst 10 sterkustu eða 12, hvernig sem það Það ætti bara að vera sluðis. En ef á að halda þessu inni, þá verður að bæta inn öldungunum.
1: Já, ég alveg sammálaði. Þetta bara spurningunum jafnbreiði. Og að hafna þessari tillögu bara mismunum, það er ekki þetta að segja niður þannig.
0: Á ég ekki bara það stutt, ég ætla að lesa bara greinagerðana sem við skilum með tillögunum okkar
1: Já.
0: Það sem greinagerð með þessum til að þessi meðar því að tryggja Íslandsmeistara, öldunga, sama þáttökurétt í landsliðsflokki skákþings Íslands og þegar hefur verið veittur öðrum Íslandsmeistarum svo sem ungmennameistara Íslands og Íslandsmeistara kvenna réttu til Íslandsmeistara til að öðlast þáttöku rétt í landsliðsflokki og hvorki að vera háður kyninn í aldri. Á undanförnum árum hefur fyrirkomulega þáttöku réttar í landsliðsflokki þróast frá því að byggja nær engung á styrkleika og alþjóðlegum skástigum yfir í fjölbreyttari í samsetningu þar sem ákveðnir Íslandsmeistarar fá sjálfstæðan þáttöku rétt. Íslandsmót öldunga eru opinbert Íslandsmeistaramót á vegum skásambands Íslands og telja tillögu menn, þar sé þú og ég, eðlilegt að sigurvegari þessa móts njóti sambærilega viðurkenningar og aðrir Íslandsmeistarar innan sambandsins. Þá einnig bent á að Íslandsmeistari öldunga eru oft mjög sterkur skákmaður og gjarnan með hærri alþjóðleg skástig en þeir keppendur sem þegar hafa tryggan þáttöku rétt samkvæmt sérstökum ákvæða 5. greinar. Það að segja ungmenni og konur. Það ljóst að mikill fjöldi sterkra og stigahorfa íslenskra skákmanna að komast á viskualdurinn. Viskualdurinn er hvað, 50 plus?
1: 50 plus, já.
0: Enda eru sterkustu íslensku skákárgangarnir 50 ára eldri. Tillagan hefur óverulega áhrif á framkvæmd mótsins en stöðlar að auknu jafnræði milli Íslandsmeistaratitla innan skáksambands Íslands og styrki stöðu Íslandsmóts öldunga. Og það eru við þannig flutningsmenn. Þetta kemur inn á það sem þú varst líka að tala um á þannig að framtíðana eða sést hvað að gerast núna. Við erum að eldri skákmenn eru mjög sterkir og þegar að verða að keppa í aldursflokkum þá erum við mjög sterkir á alþjóða vísu.
1: Já, ég get bara sagt eins og er að þessi aldurshópar sem við erum að tala um sem að tilhera öldungaskákinni eru líklegri til að vinna til velana á alþjóðlegum vettvangi heldur en yngri skákmennandi. Það er bara staðreind.
0: Já, já. Svo kannski bara stutt til þess að klára þetta að þegar við erum að fá eða það skákmenn eru að tefla að reyna að fá ná áfengum það er þessi norm til það þrjá áfanga til þess að verða geta orðið alþjóðlumeistari og þrjá áfanga til þess að geta orðið stórmeistari og þú þarft að tefla við sterka skákmenn sem eru yfir ykkur viss stig og meðastigin eru líka yfir ykkur viss elástig en með því að veikja landsliðsflokkin svona þá mjög erfitt að ná áfanga í landsliðsflokki þetta orðin einhvers konar svona partíflokku bara fyrir eða öskjöruflokku fyrir aðra Íslandsmeistara.
1: Já, þú vorst að tala konunnar og ungmennin.
0: Já, já, og þá ef öldungur nefna það væri inni en sko annarkvæmt að eiga þetta átt alltaf verið inni eða sleppa þessu.
1: Já, já.
0: Að mínum mati.
1: Já, en, ég get alveg tekið undir það.
0: Og að því að Hilmir komið að sinni það, núna ég kopa á Íslandsmeistara, Hilmir Freyr er nýr Íslandsmeistari.
1: Já.
0: Fekk 8 vinningu af 9. Já. Við náum mjög góðum árangri. Ef við höfum verið aðeins sterkari veikustu mennina þarna, hefðu verið aðeins sterkari, hærri á stigum, þá hafði hann getað náð áfanga að stórmeistara.
1: Já, já. Mikið rétt.
0: Þetta er, þarna missu að því, þrátt fyrir hann hafi náð alveg frábærum, sko, árangri í mótinu sko.
1: En ef maður tekur þetta sama það sem við erum búin að tala sko, þá var það sem ég að kalla eftir í raun og veru, það í stuttu máli það þarf að vera það þarf að vera betri umgjörð utan öldungaskak á Íslandi. Þar með talið í Íslandsmótið og Íslandsmótið þarf svo að gefa sæti í landsliðsflokknum. Þá vorum við komnir á par við það sem að ungmennin og konurnar að fá í dag sko. Þetta er ekkert flóki og þetta er bara jafnréttismál sko.
0: Og bara algjört. Það er bara það og hérna
1: og það verður gaman að sjá hvernig þessu verður tekið þarna á aðalfundinum því að ég var mjög erfitt með að sjá rökin gegn þessu annað en það þessi skákmenn séu eldri en aðrir og þá erum við fannir að tala aldursfordóma
0: Já, það bara svoleiðis en sko í raun og veru, við nú erum að minnast á þetta hérna, en hérna í raun og veru getur svona bara gengið í gegn þetta verður bara óbreytt og hérna sem bara miður, það menn verða aðeins að hérna, hugsa aðeins lengra og taka þá afleðingar með einhverjum svona ef þetta ekki samþýtt það Nei, bara annað eða
1: ef þú tekur skákgetuna, þá hún ekkert minni hún meiri ef eitthvað í þessum aldurshópi þannig að þú voru að koma með einhver rök sem snúa aldrinu þá
0: Já, já. Þorsteinn, við erum að falla á tíma svo við segjum í skákinni tími okkar að vera búin þarna eitthvað svona lokum og svo valdur lag
1: Ég valdi lag með Chris Rea, Looking for the Summer og það vegna þess að sumarið á næsta leiti og þetta lag fjallar það þegar menn að býða þetta í sumrunni og síðustu dagar hafa verið þannig í veðrinu að maður að gera sér vona góðar vonur gott sumar þannig bara gott að skilja við þetta
0: og þú ert að leiðin norður
1: ég að leiðin norður í sóluna eins og áskilt segir
0: og kemur kannski tilbaka sem íslensmættar öldunga
1: já við sjáum til með það og ég skora bara menn að skrá sitt í þáttöku og koma norður því að það alltaf gaman að koma til Akureyrar
0: einmitt takk fyrir komuna Þorsteinn Þættunum við skákborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínu Þorsteini Þorsteinssyni, fíti meistara og Daníuð, þreiðarsæti og ritstjóra Hagstofu Íslands fyrir komin í þáttinn og gott og upplýsandi spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: 1, 2, 1, 2, erum við komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttinn komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka það einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera stökk upp á dekk.
1: Já, komið þess að hérna á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm. Já, hvar hægt að þétta aðeins meira, hvar hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira. Ég mitt kerði niður snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuvegin og Ég speklega, Ari, hvert að þú gæti tekið að þér að vera framkvæmdastjóri og þá var það styrsta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri svona styrsta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis já. Þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski það að hugsa mig
0: Þú hugsaði Já, þú gengur opindu kostninga.
1: Já.
0: Það komið að býtla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem er mér ákvæmt til að það bjóða fólkinu á bara sýningu, býtla sýningu. Þetta er skal að segja sýning sem var sett upp 1969, býtla árin, 1960 til 1970.
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfn sem var koma fram á slungu, Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson, ég og Bjarni Ara og svo söngstelpur sem voru þarna með það meðalans Rekinu Ósk, ég man ekki nöfnin á hennum vatnum, þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og hann var valinn maður í hverju rúmi þarna á pallinum og hérna
0: Þetta er á Broadway eða...
1: Fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunar og það er bara stuð

0: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukeks á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývoni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Onni upp úr...
1: Ekkert dvess.
0: Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þeir fórum með til hljóver, en spilaði eins og þetta væri bara á sýningunni.
1: Það var bara tekið nánast, rúlla bara beint inn á teip og gert á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft. Ég fæði sko.
0: Já, búið kærið á nokkuð sinni í gegn.
1: Já.
0: Þetta voru margar, margar sýningar.
1: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver einast þess sýningur. Sko.
0: Fösta svo lögðu þetta skoð.
1: Já. Á Hótel Íslandi sem var hétt.
0: Já.
1: Óli
0: 96.
1: Var, já, 96. Já. Óli Lötur var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýningur og fleiri sýningar.
0: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
1: Já.
0: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
1: Bjarni
0: Ara. Já, vau, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
1: Já, hann hann á flegjandi, fljúgandi siglingu.
0: Hann á fljúgandi siglingu í toppstandi.
1: Já.
0: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og miðvikudagskvöldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
1: Mitt upptökning að það
0: var reyna. Vau, en ég var að láta með dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi í mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jakkum, sko.
1: Já.
0: Og jakkafötum.
1: Já.
0: Sumar jakkafötum voru að koma. Það margir að fara í brúkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf vera ljósið til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn einhversta illa lagðan, sko. En ég mæti hjálpunum að berina nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspóli, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til mér eftir.
1: Prinspóli, já, það er sérst þetta.
0: Já, það ekkert súkulaði, hún var bara smá neðan á prinspólunum, geggjæðislega gott og þetta svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallaði vöflur.
1: Okay.
0: Þetta bara vöfls.
1: Já.
0: En þetta bara prinspóli og sköllótt, eins og ég kalli þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterk inn aftur
1: já
0: þannig að þegar þú ert að mæta eitthvað stærri brúðkaup og allra er flottur þá færðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
1: með ferröndum eða,
0: já og þetta gæti til aðeins gengið vel í kosningavöku hvað sem blátt og raukt því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
1: já, þetta mis
0: og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa síðan þegar voru í pottunum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík módelið og þá sagði, nei, við höfum ekki efnaði það fjármálin þokkalegi Garðabænum en Reykjavík módelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf miskvist að halda sér við bara gamla góða Garðabæin sinn ég hafði enga skoðun á svo passaði bara á hlusta því að það menn verð oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust, það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað, samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
1: Já, já,
0: já. Já, já, já. Nei, þá verður allt vitlaust. En, prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kostningavönguna.
1: Ef ég gerir það, takk
0: við annað kvöld.
1: Já.
0: Og bindið frá kallmönnum, vá hvað þetta var flott sending sem kallið var að fá. Og ljósu jakkarnir.
1: Ágætti snafna á þessu, Monti.
0: Bara Montin.
1: Það bara Montin.
0: Já, já,
1: Montin. Ef Montin með þetta bindi.
0: En það komið að annari sirpu og það óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verður að koma. Hafði verið á balli með rooftops og sagði við mig. Sambandið heldur enn. Þetta var það geirnelt á gólfinu.
1: Já.
0: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymd að spyrja hana hvar þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla dag? Hérna í bænum.
1: Það var nú margir staðir.
0: Margir staðir.
1: Það ekki gott að segja.
0: Nei, þú manst ekkert eftir henni.
1: Nei.
0: Þú vill ekki láta nafsi skytið.
1: Nei, það ekki gott að muna
0: svona. Nei, en það eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það Ari sem syngur.
1: Já.
0: Og þetta smá sirpa.

0: Nei, nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini minn. Steinin er alltaf svo hræddur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokana skræna. Því að hann núna farinn að undirbúa veislu á morgun, kosninga vöku.
1: Já, einmitt.
0: Og þá að ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú hefur gleymt að kaupa í matinn. Þú verður að fara aftur í búðina, það er bara hérna partí.
1: Já, partí bara.
0: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum og hann hérna með rís, kúlurnar með lakrís stufti utanum.
1: Aha.
0: Má ég taka það? Kannski. Já, já, það svona ekki vel séð, allt í að hann, svo náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
1: Okay.
0: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt. Kona hefur ekkert meira að gera, tek eitt svona fyrir þeirri, þannig að þegar út með kosningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta, þá tekur svona rískupa, setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta, þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur með beittun hýf skorið þetta í fjóra bita. Og svo
1: ferðu auki þetta magnið.
0: Já, svo bara segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja þar einn á mann. Já. Og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heyrðu, það rískúlur hérna, tveir pokar. Við tökum annan poka líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
1: Okay, takk
0: fyrir. Því ef að rískupa bitarnir klárast frá Freyju.
1: Já.
0: Þá ertu hérna með póka með rískúlum frá Freyju með þykka súkkulaðinu.
1: Já, æðislegt.
0: Og það svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú komið með rískupakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema. Kosninga ágisk. Þegar fyrstu tölu koma, þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda. Og sá sem er með besta gískið, hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupa bita.
1: Okay.
0: Þannig að þá myndur jafnvel halda því að við séð í sér skál sem velun og annað sætið væri tvær rískúlur og einn rískupa biti og þriðja sætið ein rískúla.
1: Þetta er ágætis.
0: Og rískupa biti, já.
1: Ágætis ábændi.
0: Já,
1: þetta er svona stafni.
0: Þetta er svona fínt. En núna kemur að því, Ari, sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustendur, tilkynning, ekki gleyma sem að ég gerði fyrra, ég gleymd að nýta mér hjá, skal ég segja, stéttafélaginu mínu, að því að maður safnar sko alltaf inneignum, maður borgar alltaf í stéttafélag, og svo náttúrulega á maður inneign, og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum, en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug, keyptu bara svona, hann var komið, því, sko maður með valkvíða þegar maður fyrir til glerugna Pétur sötna Garðatorkinu það svo mikið úrval af svona
1: umgjörðum
0: já,
1: hann bara það
0: já. Það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð allir með kringlótt
1: ríkis umgjörð
0: þannig ég valdi svona umgjörð sem er úr títan með svona grænu svona ofan á
1: alveg græn snillingur líka leiðbeinum hann sko.
0: Já, hann snillingur þannig að hann var samanlega því þetta var bara þetta hentaði mér svo fekk ég með margskipt gler þannig ég get bæði lesa og kyrt og í góðum málum þannig að ég minni þá á sem eru að borga í stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
1: Ok, já, ég mitt að gera.
0: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka sko, sem á, og það einu svona ári sem getur farið og látið skoða þig
1: já, akkurat
0: og ef þú hefur gaman að þessu skoðun þá ferðu bara oftar
1: já,
0: en það er komið að sumrinu sumarsveiflan og ætlum að, ég ætla að fara að stökk með lægir í gangi að stökka fram og ná í aðeins meira kaffi og tvö lúi viðbót því að við náðum að klárast hérna. Það græðgi okkur en gaman, njótum
1: sumarsveiflan
0: og það stúlka sem syngur með því
1: Berglind Björk Jónasdóttir hún syngur það með verið

0: dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Ég gerði það, hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona.
1: Hörkusöngkona.
0: En það hefðum aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist, það hefðum málið, sko.
0: Já. Já. Það munar litla, ég tekið þetta nokkur lög með þinn á plötu, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já, það er bara svona auka upplýsingar. Þrenging gatna, það verið að kjósa það núna, hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar.
1: Og strókot bílastæðin og alltaf.
0: Já, og því meiri þrengingar, Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpið sitt. Og því, ef þú til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður í miðbæ upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: Það mitt
0: Þetta Ja. Þetta
1: eitthvað sem pæling.
0: Já, ég held að við eigum ekki vera að berjast á móti þrengingum vega því að þetta jákvætt fyrir útvarp.
1: já,
0: og ég nefnt var að tala við hann Gumma vin minn í Automatic sem er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var að segja Gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda honum sem lengst gangandi þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfinni ég tók þetta með, ég tæmdi hana bara ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökkgráu detta inn umhverfið og svo allt inni skjótastir út á götuna Já. Og engin veit út á hverju En ef þetta svona vesti frá Automatic
1: Það má vera sýnilegur
0: Já, en það þýr ekkert að fara í Automatic núna þetta, Ég tók restina, það kemur meir í haust En ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðan Það á eftir að rigna Það verður rigning á morgun Já, menn þarf að hafa gott útsýni Og ég þarf nú eitthvað til að bara bjóða þar í kaffi og setja svona Hendlex á rúðuna fyrir þig.
1: Ok.
0: Því þetta náttúrulega, eins og segir, þú þarft að setja nokkra dropi í tuskuna sem fylgir og smyrja framrúðuna svona vel. En ég myndi alveg treysta til þess.
1: Já.
0: Já, þú nærði alveg á alla framrúðuna. Já, okay, já. Þannig ég mæli með því, ef þið alltaf að gera eitthvað góð verk, að mæti heimsókn, þið fáið kaffi og með því og þið segir bara, ég að koma Hendlexa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir, þetta gæti líka að vera svona pick-up-lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana jæja, stími má ekki koma heim með þér í eftir þá ertu með svona lítinn Hendlex í brjóstvasanum og segir, heyrðu ástími má ekki að koma bara heim og setja svona Hendlex á framrúðuna fyrir þér til þess að þú sett öryggu sumar og þurfi ekki að nota rúðuþurkundar og þá segir hún, jú, endilega og svo leiðir eitt af Þetta kallast að tengja fólk. Vá. Wow. Og þetta fæst líki í ólís, þannig að þurfi ekki endilega að fara upp á smiðju við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menni aðtuga ef þeir eru að hugsa um að kynna stúlkun.
1: Ef þeir eru á þessum buxónum.
0: Þessum buxónum, já.
1: Þeim buxónum að fara eitthvað svona leið ákvöld.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það er það.
0: Já, en það er komið að ljós og skuggum. Já. Það þormar vinur okkar.
1: Þormar ingi bara.
0: Já, snillingur.
1: Hann
0: er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona eins og haldið siðprúða já. Og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, Tómas. Hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll tilenguð, já, ég,
1: já.
0: Já, það bara Tómas Guðmundsson
1: á þessar skuld. Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann
1: sé. Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já, enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: þannig hann.
1: Samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir
0: Já, við getum bara að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Það var það þá leysið.
0: Já, já. Þá erum við búin að leiða þetta það, því að ég veit að Þormar hlustur alltaf þáttinn, hefur gaman á honum og það er nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í lofti.
1: Nei, það ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skjálfverið rétt.
0: Já, hvernig er því bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalegur það gæri.
0: Já, ég nefnilega, við þurfum að vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vinur minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við, hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni.
1: Okay.
0: Þetta á jarðhæð. Uh-huh. Þetta á jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans. Hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti, eða sko sumarhúsgögnin eru komin
1: mm-hmm.
0: á í stekkjabakkan.
1: Já.
0: Og hann fer og velur, bætir við dóttaríðið að húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti sófa og stól, freka þungan, því að þetta er svona húsgögg sem fjúk ekki.
1: Já, já,
0: þannig að
1: já,
0: þegar veður viðvörun kemur í sumari haust, vinsanlegast fjallagið lausamunu af lóðinni,
1: já,
0: þá þarf hann ekki að hugsa neitt því þetta er bara stöðugt og stendur vel. Og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn, líklegast svona hádegisbilið, ég sagði ef ég fæ eitthvað þá David Poppara sem ég þekki og þeir vakna ekkert fyrr og ég hugsaði mér og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir
1: Aha.
0: ég var búin að undistinga Bjarni um daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinn mínum
1: mm.
0: og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa kattina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir nú kvöldið ofta syngi brúköpum
1: já.
0: Og líka á laugardögum hérna í bænum þá ekki jarðarfarir svona í hátíðinu, það eru brúköpin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði reddum því

0: Þannig að ég myndi bara sækja þar og við förum þarna fjórir og hjálp, eða þrír, að Bjarni kemur sjálfur, förum út á Naustabryggju, hendum þess inn, stillum þess upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn. Þetta var allt, þetta allt skipulagt.
1: Ok, já,
0: já. Þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum.
1: Já.
0: En, já, heyrðu, að því ég fór nú upp í stekkjabakkun daginn og átti að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna, varstu búin að fá svona kertastjaka? Þannig að þú getur fara að safna þessu, því að það miða við að menn fái fjóra til þess að geta verið með aðventu lýsingu þegar því kemur.
1: Ok.
0: Þannig að hérna eitt kertastjaki frá signatúrun, þetta ekki til sölu. Ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byggjum þetta er bara svona sem að þeir að gefa. Það er komið að næsta lagi.
1: Já.
0: Og það fjallar tvær konur sem er að fara að kjósa. Eða nei, það ekki að fara að kjósa. Tvær konur, finnir þetta hérna, tvær konur, já, þetta komið.
1: Okay.
0: Og það Ari Jónsson sem syngur.
1: Og lagið eftir Þormar.
0: Og þá textin eftir
1: Tómas.
0: Tómas, já.
1: Gunnarsson og lag eftir Þormar.
0: Já.

0: Dada, nú er ykkur að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi, ég líka föst, ég að koma úr hinn áttinni þannig að þau munu hýttast eitthvað staðar á miðri leið, já, eftir þrengingar en þetta og þetta eftir að lagast það fyrst í hvernig þú verður við fara, hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja
1: það stóra spurningin er
0: já og annað, þetta er svo gott núna fólk getur bara ráðu þessu
1: já.
0: Það bara að færa að kjósa sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki og þeir sem að eru skal ég segja með heimsókna kvíða þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er fólk í blokkum nýjum engin bílastæði, þú færði verið í friði getur borða kvöldbætt í rólitum engin hægt að ykkur banki upp á góðan kvöldið nei mamma, ert þú komin en það er komið að lokalæðinu Ari við erum búin að standa okkur bara þokku vel
1: líður hratt
0: og
1: hratt
0: og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott Got to get you into my
1: bíllala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, það er svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: hérna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já, gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var já, þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru hérna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði veruleg í húsinu.
1: Já, þá var bara opið fyrir dansleik.
0: Já, þá var bara alveg dansleikur.
1: Já, nákvæmlega.
0: En við ætlum að ljúka þessu á lagi og það er Kristján Hreinsson sem á textan.
1: Já.
0: Og hann er að bregða sér til Hawaii.
1: Já, við bara skellum okkur bara í húla, Hawaii.
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það er svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta eru spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig það þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki?
1: Já, nú það.
0: Já, þetta er bara þannig.
1: Dóra spurningi sem verður að svarað, þess að
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar, þá förum við að hafa æ.
1: Já, gerðu það bara.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun eru þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
2: Já, blessu.
1: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segir formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
2: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta er að ég mjög gagnrinn á þetta. Mér finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
1: Já.
2: Að þetta er auðvitað mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendu kostnaðarækkunum meðan annars vegna stríðsátaka fyrir Miðausturlöndum. Og við höfum þá bara á reynu að kortavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra.
1: Já, debitkortin.
2: Já, bæði kredit og debit. Já. Þetta er bara minni velta. Og síðan er samdráttur og uppsagnir í byggingareinaði. Þannig að ef aðilar að þeim markaðir eru spurður hver er orsökin fyrir því að íbúðir hreyfast minna og að vandræði gangurinn er, að þá eru það háir vextir. Þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamálið er háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar. Já. Og það sem ég sé jafnvel er að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það er alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endanum.
1: Mm-hmm. Og byrti meiri verðbólgu.
2: Mögulega, já.
1: Já.
2: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem er verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það er gagnrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo er eins og að margir bara lítið á þetta sem kemur, þessi boðskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með svona gagnrinni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
1: Já, og það, já, það
2: og er fleiri aðeins, meina,
1: þetta er bara,
2: menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilaðan sannleik, þó svo að við höfum vexti í öðru löndu miklu skapleðri, þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það er hér.
1: Nei, ekki kannski mjög svo, en þó það er aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það er það sem er vandamáli og er svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega með okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að ná niður verðbólgu. En þeir segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það er eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
2: Sko, réttlætingin hjá Seðlabankanum er að það séu verðbólgu væntingar.
1: Já.
2: Og það er talað um það eins og að það sé einhver starð sem er mjög áþreifanleg. En það er bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telja að verðbólgan muni standi staðra saman og það allt. Og nú þegar það berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olju, þá er eðlilegt að búast við að því að álykta að verðla muni hækka. En það að halda það að það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólguna einhverju marki, að lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
1: já.
2: Það er auðvitað ekki skynsalegt.
1: Nei,
2: að mínu viti. Og nú segi ég það, ég ekki sprenglærður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit, það að ef að það leggst á fyrirtækjareksturinn hérna aukin kostnað, að það mun það ekki gera fyrirtækjunum auðveldara með að lækka vöruverð.
1: Já, nei, nei. En sko, það akkurat þetta að þegar svona, þetta lítur þannig út eins og að hægri höndin viti hvað svo veist að gera. Vegna þess að einhver staðar er misfella í þessum ákvörðunum. Það einhverju sem tala ekki saman. Alltaf vísa til þess að sjálfstæði Seðlabankans en sko nú var þessi lögum Seðlabankans Sigurjón sem var breytt þessum lögum 2002 til þess að fá minnskosti armslengd á stjórnmálin gagnvart Seðlabankanum og þeirri stofnun en þeir sko þá líka laða skildur á þó að þeim var ætlað að hafa viðmiðin viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku þannig að þeir hafa ekki staði við það komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón
2: Það allavega að koma með að því að skoða þessa hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að gera það fari við það hvort að sé þetta að láta hann hvort Seðlabankann og önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðist að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega að hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
1: Já.
2: Og ef við skoðum líka það ákveðið vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verðlag hefur hækka á þessu öðru skortur og þá hefur það verið svona það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerið til að byggja félagslegt húsnæði við þurfum auðvitað að horfa á húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfum að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og bara um olíuna
1: Já.
2: Við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð
1: Já.
2: Með að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur.
1: Jú, vissulega.
2: En þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldu því að það verður erfiðar að koma með auki framboð húsnæði, þá held ég að menn þurfi að fara að skoða þessa aðgerðu.
1: Já, já. En sko Sigurjón, nú er þú talað skort á samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þess að umræða núna undanfarið, það verið að tala með við séum með fákeppni og það er alveg starrind. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls. Allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir 35 árum síðan. Akkur höfum við ekki innlegt samkeppnislögin?
2: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir hælnum hvort að við séum að framfylginni.
1: Já.
2: Það er ofta ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjávarútvegi að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnu hlut og svo 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna, þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
1: Já.
2: Svo getur bara að horta á, þetta víðar svona. Við erum með einhverja reglur sem að hérna, eru svona í ætt við það sem að á að vera í síðum löndum og síðan ekki kannski ekki verið að framfylgja.
1: Já, ég vissi að það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórn að var nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum, þannig að í frægum máli eins og út af kvalnum en þannig að þetta er náttúrulega þetta er auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa, en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá er það samkeppnis eftirlitið, sem að eflaust sko hefur nú mist eitthvað, mannskap og kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgerða en hins vegar að þá það alveg skýrt í íslenskum samkeppnislögum það þessi bannregla í 10. greininni það bannað að hafa þessa hindrandi yfirburði á markaði þetta bannað beilinis en það ekki einhvern veginn látið reyna það
2: Við erum náttúrulega líka með öfl sem að vinna mikið á móti samkeppniseftirlitinu og samkeppniseftirlitið hefur ekki alveg náð eða fengið þann hljóngrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrænu samfélagi.
1: Mm-hmm.
2: Og það hefur gengið svo áráður að, að samkeppniseftirlitið og sé bara raunverulega hennu illa. En það lykillinn að því að tryggja hér hag neytenda, tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á marka og það komið fram hér sprotar sem setja þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spurningum um heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við einkaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gildi ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta allt óeðlilegt og þetta látið viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það hins vegar séur hún, það rauð flögg akkvast í að það sé verið að búa til kreppu með þessu.
2: Já, eins og ég fór yfir, þá var þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkaði.
1: Nei.
2: Það hætt við því að hann bótt frjósi að þetta heldur áfram.
1: Mm.
2: Það sem ég fór að velta fyrir mér, hvað væri í gangi? Að Seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðru sem maður fylgist með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengistundu svolítið gleitt fram í umræðinni og það kallar á það að maður getur svarað honum og það að maður skoðar bara Seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleðis og ýmsa aðra þætti
1: mm-hmm.
2: og nú er þetta sæðlega vonkastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálkerð launa lögga
1: Já, já, jú, jú
2: og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem hún alls ekki yfir gagnrýnina hafin Og það kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali, vil ég segja, og í opið umræðu. Og það er...
1: Er það meina þegar hann segir að launin sé á há eða?
2: Já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna, menn sé að setja einhver skilir því hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
2: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum það að stytting við nöggunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerður ráð fyrir og síðan já og það styttingin og nýlegir kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðalegs kostnaðar auka. Og það bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkrahús og Akureyri gríðarlega háar upphæðir.
1: Já.
2: Rúma 5 milljarða.
1: Já.
2: Ef maður rétt. Þannig að þetta er hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagnvart því að kjarasamningar séu mögulega losn í haust ég bara skilið ekki því að
1: Nei.
2: Það ekki neitt sem bendir til þess
1: að
2: það sé einhver þensla sem þurfa að slá á og það ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð allavega hana kort að velta að draga saman
1: Já, já, og bankarnir stórgræða
2: Já, já
1: Bankarnir bara stórgræða þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það einhver skekkja þarna
2: já, já.
1: Veruleg skekkja en
2: þetta auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnunefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta er beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir forma að fjárlaga nefnda þá?
2: Sko, eyðslan er ekki nægjala í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
2: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviða skuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista í hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, hjúkrunarheimili. Þannig að við erum hér með innviða skuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna býða þess að vera leist.
1: Já.
2: Það er ekki hægt að orða fram að því. En síðan er það spurningin. Eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það er forgangsröðin.
2: Já, það er forgangsröðin. En það er grátur eftir fé víða í ríkisgeiranum.
1: Mm-hmm.
2: Og það er spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
2: Og því það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkrunarheimilin. En þegar við erum með svona stóra skútu, að þá tekur einhvern tíma að sveigja hana á rétta braut og það er það sem er að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsar út í
2: það. En það eru vissulega útgjöld þarna sem að ég er gagnrinn á.
1: Já, einmitt, og ég las að það nefna það við þið, að sko, við erum náttúrulega ekki nema tæp 400.000 Íslendingar. Og manni finnst sko ofta sagt að Ísland er bara eins og já, eitt hverfi í New York eða jafnvel einn gata. Ákvörði óskupunum sem ekki hægt að halda utanum þennan rekstur með betri hætti en raumber vitni. Og það bundu margir mjög mikla voni við einmitt forsætisráðherra sem talaði fyrir því fyrir síðustu kosningar að efnahagsmálin og uppbygging innviða yrði aðalmálið. En hvað? Núna er aðal máli sigurum bara einhver innganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal máli núna í dag, vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan er
1: en
2: uppi núna.
1: En það er raunin ekki
2: betur.
1: En
2: það sem er núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður.
1: Mm-hmm.
2: Það er, við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan vil ég hafa kosningana með öðrum hætti.
1: Já, já, já.
2: Að það væri til dæmis kosinum til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti, það sem er augljóslega að fara gríðarlega fjármunni framhjá hinn opinbera og almenningi landinu.
1: Sko,
2: það er auðvitað eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að þú getur sett lónun á 250 krónu kílóið í færum og 80 krónu hér, að þá er þjóðina stór tapa, þarna fer framhjá skiptum 20 milljarar.
1: Það er eitthvað.
2: Þarna, en, ég hefði gjarna vilja að hafa áhersluna þarna.
1: Já. En Pítur Sigurjón, samt sko, það er líka annars sem við erum að gera.
2: Og svo eru þetta fleiri þættir sem að við höfum verið að skrúa niður og þá er það útlendingamálin sem er gríðarlega kostnaði mikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknu fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri, það sem að koma hælisleitendur sem hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars. En það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta er gríðarlegu kostnaður og það sem er áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það er oft rætt um Úkraínumennina.
1: Já.
2: Og þeir eru nefnilega, hvað þessi, hafa verið að standa sig vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlýnir og gengur bara þokkalega vel.
1: Já, en er fólk náttúrulega annars yfir þín?
2: Nei.
1: Minnst það er bara sjálfsagður löndir?
2: Jú, en þarna er þeir eru teknir út úr en ef maður fer að ræða sérstaklega aðra hópa
1: Já.
2: Og þá er maður komin á hættulegt svæði.
1: Þá allar allt vitlist að verða.
2: Já.
1: Og það er nefnilega það sem er svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu.
2: Mm.
1: Að það er sko svo orðunum á ekki halla já. Um það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndum.
2: Já.
1: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagvart okkar lífsgildum hér.
2: Sammála,
1: því. Og... En þá bara, ef að það er gagnrýn, þá ertu bara allt í náli rasisti.
2: Já. En það sem að leiðin út úr þessu, hún er svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að þá er bara rétt að ræða bara um alla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt tal um fólk frá öðrum heimshlutum, að þá bara kemur það fram.
1: Já.
2: En það gera Danir, þá bara kemur fram hérna hvað er stór hópur sem að hérna hvað er hátt hlutfall sem er opið framfæri hvað er hátt hlutfall sem að er að brjóta lögin og allt þetta þetta er bara byrt skipulega
1: Já, það er líka til dæmis ég hef heimildi fyrir því Sigurjón og þú leir eftir með það er ekki rétt að til dæmis Úkraínu fólki það er ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum
2: þetta hefur ekki verið byrt
1: þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
2: Já, þetta Menni þurfum við bara að fá
1: upp á borðum. Íslendingar horfum upp á þetta.
2: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borðið og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
1: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað er núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
2: Ég þekki það ekki.
1: Nei.
2: En
1: fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
2: Jú, við fáum upplýsingar eins og við erum bara við erum í önnum fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum þannig að það er bara góður andi bæði
1: hjá
2: stjórnarandstöðunni og stjórnarþingunum við að veita aðald og fá upplýsingar en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsvæst upp á áallanir hvað var þar 25
1: Já, út af útlendingunum.
2: Það var meiri kostnað þetta var áallan, ég minnir að hafa verið þannig.
1: Áallunin er svo gjarna langt undir, þar
2: Jó,
1: við
2: erum að horfa á mörg síðustu ár. En það sem er líka, hlutirnir eru á réttri leið og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna, meira fram í dagsljósi og því að það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan er nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það var alltaf viðlitt að fá upplýsingar þann. Og hver er til dæmis kostnaðurinn þar? Hver er allur kostnaðurinn bæði varðandi innflutninga fólki, fólki heil þótan í Palestínu, þú veist að sækja fólk? Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
2: Það var ekki hérna, Það var ríkisjótt Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leiðin.
1: Já, mér er nú sama.
2: En
1: sko það er bara aðalega hvað kostar þetta.
2: Já, ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri en ég er það er mín tilfinning og það er upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið.
1: Já, en er það vegna þess að nú er verið mér kunnstum að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka.
2: Mm-hmm.
1: Þær hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir, út af efnahagsástandinu? Er samstaða þetta?
2: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, þar sem að menn hafa verið að svona sversta eða, hvað á að segja, að tortryggja brottfarabúðunar.
1: Já.
2: Og auðvitað eru þær... Það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum og hvernig á þessan litið að öll þvingun að hún aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki frelsisvipta fólk, setja það inn í á stað sem að er vinalegri heldur en bara af plánuna fangelsi og þetta í eðli sínu þvingun og verður aldrei fallegt.
1: Já, já. En þú talar að þið sé núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlaga gerðinni áætluninni sem er þá sko núna fyrir næsta tímabil.
2: Já.
1: Segðu mér hérna hvað til dæmis er stór hluti sem þeir eru komin með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annars slíkra sem að eru bara framfæri ríkisins hvað eru þeir komin hátt? Hvað er það margir miljardar?
2: Ég ætla ekki að hérna fullera hvað það er mikið en það er alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti en það er gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrra þegar upp var staðið?
2: Þetta er nefnilega á mörgum stöðum.
1: En er ekki ríkisreikningar skýrir með það?
2: Nei, það er
1: auðvitað. Það er ekki tekið það sama ríkisreikningar?
2: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullera að ég er nákvæmlega töluna. Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
2: Það snýst líka ákveðið að við meðum ekki hafa hér og þetta má ekki verða og skart hann ef við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei.
2: Það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar hér í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt öðrum hætti heldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjóta upp þannig að þetta verði ekki svona hlýðar samfélag.
1: Nei, það er sama að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nóg mikið og þá fáður yfir sér allskins vitleysu sem þeir ráð ekki við og það er það sem við þurfum að passa
2: já, ég sammálaður því þannig þetta snýst ekki bara krónu auðra hjá mér.
1: Nei.
2: Heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmála áfram.
1: Já, en mér finnst bara þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hvað var, hver kostnaðar talan í fyrir það?
2: Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: í
2: fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna í þættunum.
1: Einmitt, en Sigurjón, það samt sem áður, maður spyr hvernig kerfið er að virka svo ríkisendurskoðun sem vinnu fyrir Alþingi, beint sett undir Alþingi. Að hver liggja þessa tölu til dæmis ekki fyrir bara í byrjun hvers árs hjá ríkisendurskoðun, þar sem að Alþingi og fjárlaganefndin og aðri slíki sem að málum koma ráðherrar, að hver kemur ekki bara heyrði fyrra, þá eittu við 40 miljardum út af þessu. Geta þær ekki lagt saman, skilurðu? Þetta er að þú ert að reka fyrirtækið heimili, þá þarf það að taka
2: þetta eru þetta tölur sem eru koma hérna og þaðan úr kerfinu.
1: Já, en til hvers eru starfsmenn?
2: Það er kostnaður hjá sveitafélögum á ríkinu og það er eðlilegt að finna þessa tölur og koma með þær hér.
1: Það er að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einasta aðila um áramót.
2: Þér finnst það, en þetta er sjálfsagt að draga þetta út vegna þeirra umræðu sem uppi er og það er líka svo gott fyrir málaflokkinn að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að það sé verið að fela eitthvað og fegra tölur að það býr til tortryggni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu, hvað þetta varðar.
1: Já, en sjáðu samt síður, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins
2: og sveitafélaga
1: já,
2: margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni, allir þurfa skilin ársreikningi þar þurfa rétt að tölur að koma fram akkur gerist þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum Akkur hvílir þessi hula yfir?
2: Hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur.
1: Já, þú eru látið koma mjög fljótt aftur síður. Og það eru
2: aðra,
1: aðra tölur sem þú mátt gjarnan hafa með þér.
2: Já, já, hún bara pantar hérna, byrti lista fyrir, fyrir hérna út af sögu.
1: Já, það eru pöntuðarlisti.
2: Það er sjálfsagt. Það er bara líkill af því að ná árangur í rekstri. Það eru að horfast í augu við reksturinn og hérna, ef að það er eitthvað sem er fer umfram, að þá verður maður að og tækifæri til að gera betur og er að horfast í augu við það.
1: Já, já. Annað einmitt, og þú sem formaði fjárlaganefndar, Sigurjón, að þá horfið þú líka á tölur og útlega sko gjaldaliðin hérna loftasmál. Stóri fjármunir. Var,
2: nú ertu að setja mig í vandræði.
1: Nei, nei, ég skal sleppa þér á því. En ég gæti það. En hérna, sko, hva, til dæmis núna bara. Hvað borguðum við á síðast ári til loftlagsmála?
2: Sko.
1: Svar.
2: Svar. Ég fór fram á sundurgreining á þessu í síðast liðið haust. Og síðan hélt Karl Gauti, Hjartason áfram með þá umbræðu. Og þetta var hér og þar í bókaldinu.
1: Já.
2: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppæð sem var nefnd.
1: Hvað erum við að tala háa fjárhæð?
2: Þetta voru einhverju 10 miljardar.
1: Býtum við einhverju 10 miljardar, fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu,
2: já, sko, já,
1: sínur,
2: já,
1: já. Og þú talar 10 miljardar. Okay, hver já. Var talan?
2: Já,
1: 40 miljónir.
2: Það voru, það var eitthvað á því bíli minni.
1: Akkurat. Já. Og þú fyrir skýringar síðan, á 5%?
2: Síðan er óskaði eftir skýringum hvar þeir liggja skilur og þá var það bókald, það var ekki á einum stað og að svo uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd. Og þannig að þetta er eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú farið upplýsingar en 2% segir
2: 2-3% já,
1: minni mig að hafa verið sem forma fjárlaganefndar.
2: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Já, já, alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur,
2: já.
1: Og að 40 miljardum, cirka að það er náttúrulega alveg ósættalegt og hefur ekki fengið.
2: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu er að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftlega útgjöld.
1: Það er nefnilega það.
2: Já.
1: Hvert fara þessi pening? Er að fara úr ríkissjóði, segjum 40
2: miljardar? Þetta eru bara einhver útgjöld skilur hjá ríkissjóði. Og svo er
1: einhver útgjöld hjá
2: ríkissjóði? Já, þetta eru útgjöld. Já, já, það, við höfum ekki,
1: en erum við ekki að leggja þetta inn á, hjá Alþjóðabankanum? Erum ekki að gera það?
2: Það er mikið, mikið, mikið lægra upphæð. Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
2: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS, já.
2: Að þau sem eru talsverð.
1: Já.
2: Að mér finnst, ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verða til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Vegna þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart til að eiga út í heimi.
1: Já.
2: Sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og já, síðan já. Samgöngur á sjó.
1: Það er raunverulega okkar jafnbrautalesti, það er flugi og sjórinn.
2: Já, þetta er skilur við, þetta er svona eitt af því neikvæða, vil ég segja, að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérsta okkar,
1: já.
2: Að hún virðist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, já, en síður, samt sem áður, þessi 40 milljarar til loftasmála, sko, ég næmir ekki niður, sko, síður, þú ber abrásu, en þetta, nei, veistu, að mér finnst þetta rosalegt,
2: nei, sko, það er bara hannig,
1: við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara.
2: Mig grunar að menn séu að einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum.
1: Á hverju? Fyrir hvernig verður að borga
2: fyrir
1: það?
2: Fyrir þá sem að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað þú segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
2: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona aflátssektir fyrir hérna loftslæði.
1: En hugsaðu þær, hugsaðu Sigurjón, við erum að tala alþingi, við erum að tala ríkissjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreiðenda, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir
2: öllu. Jú, þetta er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En akkur vilja menn þá ekki segja frá því hvað er að gera við þetta? Að svo er sagt
2: við okkur. Það er að útgjöldin er á mörgum ráðunetum og síðan þarf að taka þessa tölu saman.
1: Og getur enginn lagt saman?
2: Jú.
1: Akkur er það ekki gert?
2: Það er ekki samræmi í þessu, það sem var hægt að gera grinn fyrir og því sem var kallað útgjöld á sviði loftslagsmála.
1: Sko, ef þú ert farið að tala þannig, sko, Sigurjón, að sko, maður er komin að það hringja í efnahagsbrotadeild lögreglunnar, sko.
2: Nei,
1: nei, ég meina, hvað er verið að gera við opinbert fé?
2: Sko, það er gert grein fyrir hverju krónu.
1: Mm.
2: Síðan er eitthvað sagt að það sé til loftslagsmála.
1: Já.
2: Síðan virðist það ekki alveg standast við það sem að síðan verið að leita eftir því hvaða útgjöld fóru þangað.
1: Þetta er rosalegt. Og þú sem formaði fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna skýringar.
2: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
2: Og þetta er eitthvað sem maður þarf að fá nánar fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það er að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Eru þeir blaktir eða það? Þetta er rosan, þetta þarf að rannsaka. Þingi þarf bara að rannsaka.
2: Ég er ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég er alveg á því að við erum að hérna að loftslagi breytist og hérna
1: já,
2: það er ekki, við erum ekki neyð hérna hvað það var
1: nei, en, sérðu
2: en það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna, það er svona hvað var að segja, það er svona ákveðin þörf

0: Já, já.
1: Þannig að við erum ekki hérna það sem ég áttaði mig á að ég var ekkert að manni í kennslu og verið að ræða við krakka að það var oft hannig að krakkar þau bara voru búin að fá svo mikið af, af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður var bara að ræða þetta og fór yfir það þetta ekki svona Nei. Það allar breytingar sem verða löngum tíma, það ekki að verða neina sviftingar og það ekki bara neikvægt, það heldur líka ýmislegt jákvægt.
0: Já, jú, jú, auðvitað hefur sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljardar ári, Nei. Það nú fokkalegt, en ég veit, bara sko,
1: ég skal fara betur yfir þetta bókald, en þetta ég held bara hlutinni séu, hvað að segja, Það eitthvað sem kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það að þá ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
0: Það eðlilegt? Var það eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki svo var einhver spurður nei hefur við getum ekki gert grein fyrir
1: Ég hef líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það ákveðin fegrun menn já, í ákveðinum
0: En heldur að ríkið að ganga
1: nei,
0: undan
1: nei,
0: með fordæmi?
1: Nei, ég ekki að segja það en við fáum bara þessa tölur nána fram hvernig þetta hérna stendur en þetta er eitthvað sem að ég gagnrinn ná
0: Já, einmitt Formaða fjárlaganefnd að segja það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson, formaða fjárlaganefnd að taki resilega á þessu og komi tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyri það, ég þarf að ræða líka ESB við þig, en þú hefur að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
1: að koma. Ég hlakka til að koma á og með eins hérna greina gott bókald og hægt er.
0: Já.
1: Meittum þess að hluti.
0: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsinni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar Alþingis kærlega fyrir komuna og Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur verði sæl. Hins

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt á svæðið. Góðan dag, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Nú aldeilis fjör hérna út í hennu stóra heimi.
2: Já, og sólinskín.
1: Sólinskín, þar sem hún fær að skína.
2: Já.
1: En við þurfum nú eiginlega að koma við á ymsum stöðu núna. En það sem nú kannski stóra máli í dag, svona í þessum heimsmálum,
2: Já.
1: Það er eiginlega hversu mikið Kína hefur komið inn í myndina og
2: Já.
1: Fram á sjónarsviði sem er mikilvægt ríki.
2: Já, já.
1: Enda stærsta ríki heims.
2: Já.
1: Nú, það náttúrulega í fyrsta lagi, þá fór Bandaríkjaforsetið þangað og þeir með sínum samræðum.
2: Já.
1: Og síðan núna hvað viku síðar, þá fer Pútin, Rússlandsforseti. Og menn eru svona að tala um það, heyri ég hér, að allavegna í íslenskum fjölmiðlum einhverjum eins og rúf, að þá eru að tala um að þetta hafi nú bara verið tilviljun og annað slíkt.
2: Tilviljun.
1: Að þeir séu að fara svona með þéttu millibili.
2: Já, já.
1: Og það er svona látið að þið liggja núna að rússarnir séu það sem fara að halla mjög undan þeim og það var nú orða beinlínis þannig
2: halla undan þeim?
1: Já, halla undan þeim og hérna í stríðinu
2: Já.
1: Og síðan það að sko að Pútin hefði farið með betlistaf í hendi
2: Já,
1: til sí eins
2: og í jólaljóðinu
1: Já, bara eins og í jólaljóðinu En menn horfa kannski ekki alveg á þetta í held sinni eins og við sjáum það Guðmundur
2: Nei, þetta er náttúrulega bara þvæla þessi íslensku, ég bara var að fólk við að vera að lesa þessa þvæla og hlusta þessa íslensinga sem að koma fram á rúf og
1: íslensinu Nei, við svona leiða þeim bara að halda þessu fram
2: Já, en ég alveg, þetta er ekki einsinni hægt sko, þetta fólk bullar og bullar og bullar og fær að komast upp með hvað eftir annað svo gerist akkurat þveru öfitt en þeir segja og hún mánuði seinna þá var sagan orðin braltverju þessi og samt að teki viðtölu það viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og þeir hafa alltaf ramtur í sér alveg sama hvað það er og máliði það sko þessi fundur sem átti sér stað í Kína sem hann Trump fer þarna
1: Já.
2: Hann átti hún reyndar að vera kannski mánuði áður en hann frestaði honum út af hérna ástandinu í Íran eða sem árásum og þessu þannig hann ákkaði að fara mánuði seinna og hann fór núna daginn í byrjun maí og það eru raun, þeir eru að rauninni að svona að taka pól í hæðina, sko, þeir eru að tala saman og þeir fengu að tala saman í næði Trump að bóðið inn í þarna í forfeðragarðin hinn leynilega forfeðragarð þar sem að þúsundar og gömul tré og mjög fáum er bóðið inn í þetta forboðna himnaríki kímeska nema honum og Pútin hefur verið bóðið þangað og þar geta menn rætt saman og ákveðið svona heimsmálin En málið það eins og við höfum verið að tala í undanfarin 2-3 ára þá er að teiknast upp hérna þessi þrjú veldi til þess að stjórna heiminum, það er Rússland, Bandaríkin og Kína, ásamt síðan Indlandi og Japan sem að fá að vera þarna fylginhettir með og meðan þau eru kannski ná sér á stað að það var Indland, Japan náttúrulega gamalt innveldi en þetta er þessi C5 ríki það eru Core 5 sem var talað í þjóðar öryggis hérna skýslu bandargerna sem við gá út fyrir nokkrum mánuðum sem hefur verið til umræða hér í fjölmjölum er þessi við bentum reynda fyrst á það hér og þessari stöð en sko og það myndi leysa af G7
1: Já.
2: Og vegna þess að þessi 5 kor 5 ríki, þetta eru stærstu innríki jarðarinnar og Þýskaland er í sjötta sæti sko þannig að þetta eru og Bretlandi, áttunda held ég og þannig að og Kanada, við tölum ekkit einu sinni um Kanada og Frakkland sko en sem þetta er alltaf breyta svo núna er þetta, þessi C5 ríki að fara að koma saman og þetta bara kemur í ljósa þessu ári þegar það verður tilkynnt ég hugsa að verði ekkit sko, núna er að koma sumar í Bandaríkjunum og menn eru bara að hugsa sumarið og þeir eru að fara í frí og svona og það verður semst menn byrja ekkert í pólitíkinni í alvöru pólitíkinni fyrir midterms í nóvember fyrir en eftir Labor Day sem að er sem er í september, fyrsta helgin í september.
1: Já.
2: Og þá byrja pólitíkinn í Bandaríkjunum, menn hafa svona skammtíma menni sko og þá verður bensínlítirinn kom eða gallon eða verða á bensín eftir komi niður. Því þá er nú búin að leysa öll þessi helstu mál fyrir þann
1: tíma. Þú vilt meina það að verði búið að leysa Íransmáli?
2: Nei, sko ekki nei bara ég að tala sko það þarf ekkert endilega sko Bandaríkin vilja ekkert endilega opna Hormúsund það hentar þeim ekkert það hentar þeim frekar að hafa lokað í smá tíma þangað til að menn eru búin átt að sjá því hver stjórnar heiminum og kínverðinir eru gerðu samningum að kaupa olíu af Bandaríkjamönnum núna í stað og það voru gerðu samningar að kaupa olíu frá Alaska sem miklu styttra og sú leiðir ekki eins hættuleg Og þannig að það náðist meðal annars samþyftu að kaupa einhverja 200 bóng þóttu kýmverjar og ætla að fara upp í 750 en kýmverjarnir eru kannski að gera það svona þeir þurfa kannski ekki alveg á þessu að halda þessum bóng þóttum vegna þeir eru farin að búa til svo góða flugvél
1: en alla menna þá var það niðurst að
2: og ýmislegt annað sem ekki komið í ljós sko. Og menni þarf ekki sko, þetta allt í sem að segja, þetta allt í vinnslu síðan náttúrulega fer Putin strax í kjölfarið og reyndar sko hringdi Xi Jinping í Putin og leta hann uppfarta hann allt sem kom fram á þessum fundi og Trump hringdi í flugvélinni og leiðinni frá Kína beint í hennar forsætisráðherra Japans og líka Putin þannig að þetta eru svo á móti jafnlaust einhverstaðar hérna forsætisráðherra Indlands einhverstaðar inn í þessu mixi og núna Putin búin að þetta var ofboðslega vel undirbúin heimsókn frá Putin til hérna Kína og hérna Xi Jinping og þeir skrifa undir 40 viðskiptasamninga og meðal annars Síberíu 2 hérna pípuna sem að kemur til með að flytja meira gas heldur en pípan sem er núna fyrir Síberíu 1 til Kína og ýmsa orkusamninga og þessi samningar sem sagt og núna og þeir eru búin að ná sem sagt niðurstaðan svo af þessu fundi og að þeir eru búin að ná sem sagt milliríkja viðskiptum Kína og Rússland sem að þeir nota sinni eigin gjaldmiðl sem sagt yuan og rúbluna 96% af öllum þessum viðskiptum milli þessara tveggja landa er núna í þeirra eigin gjaldmiðlum.
1: Já, en Bandaríkin og þessi olíusamningur
2: hann er bara í dollurum.
1: Hann er í dollurum, já. Þetta náttúrulega stór mál út af því að einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að Trump sín og meðal annars að passa upp á dollaran í öllu þessu þessum átökum sko.
2: Já, auðvitað sjálfsögðu. En Putin hefur margótt listi því yfir að dollarin ekki vandamál og þeir myndu nota dollarana en það var Bandaríkjamenn undir Biden sem að notuðu dollarana sem vopn gegn rússunum og hentuðu út úr hérna Swift og þessum hérna
1: millifærslu
2: kerfum en það var til millifærslu kerfi fyrir og þá var það ennþá meira nöðsinn að nota það það er í fullum gangi og það er verið að nota það í dag þannig að það er ekkert skilur vandamálin, það er búið að leysa vandamálin hjá BRICS ríkjunum og hver veit nema Bandaríkin gerist bara aðilega BRICS þegar framlíðast undir þú veist, það er ekkert sem að skilurinn segir að það sé ekki hægt en í millitíðin er verið að skera upp Evrópu eins og gæs og það er verið að menn er að gæða sér á feitustu bitunum og meðan allt er rugli þar sko og Evrópa er bara búin að vera eins sem sagt og ég, sko, fólk heldur alltaf að Evrópusambandi þetta sé land, þetta er ekki land þetta er náttúrulega bara samansapna af 27 ríkjum og þau geta ekki komið sér saman og nokkuð skapaðan hlut með þetta yfirvaldi Brussel-yfirvaldi sem er bara þjóð hættulegt og sem er að reyna móku undir sig skilur hérna móku undir sig áhrifum af völdum daginn út og daginn inn og hafa verið að gera og halda áfram að gera þannig að við erum náttúrulega ekki derindin í svona skollaleik sko, þessi litla örþjóð hérna í norðri.
1: Nei, en það er hins vegar Guðmundur sko, að við erum að tala þetta að hvernig heimurinn er að skiptast og maður sá þannig einmitt bara það var nú að sína að þetta kortum í gær sko að einmitt að þetta er nú bara svolítið óhugnað sko, eins og lítið með skvað með Afríku.
2: Já.
1: Og Miðustulönd og svo framvegis.
2: Já.
1: Og svo síðan Evrópu.
2: Já.
1: Af því að þessi hluti jarðarinnar og hnattarins er bara skiptast svona í stórveldi heimsins.
2: Og það er, sem sagt, það hef, núna er búið að stoppa þessa globaliseringu sem var náttúrulega bara stór hættuleg og bara þjóðhættuleg og bara hættuleg heilsuðinni og að það skuli vera sko system í heiminum sem er algjörlega það, þú veist það er annars vegar þú sem borgar skatta heima og getur ekki gert neitt nema bara borgar skatta hann settur í deili og hins vegar fyrirtæki sem að valsum heiminum borgar hvergi skatta og alþjóðleg fyrirtæki og síðan þeir sem stjórnaðum og þeir sem að vinna hjá alþjóðlegum fyrirtækjum eða þeir sem eru nógu ríki til þess að eiga hvergi heima nema bara með atriðs á einhverjum eigum og það eru kannski 2-3 dæmi Íslendinga sem haga sér þannig og en sko en Putin og Xi Jinping og Trump eru auðsjánlega búin að ná samkomulagi og fyrir löngu síðan held ég og ég held að hann hafi verið undirbúið þetta í þessi 4 ár sem að sem hann áður meðan Biden var forseti að undirbúa þessa yfirtöku á djúbríkinu og globalistunum og ég held að sko að Putin búinn að fara í gegnum þetta hann
1: eiga er eftir bara formlega tilkynna það
2: þú ert að glíma við alveg óbáslegt afl þú ert að glíma við sko stærstu fyrirtæki heimsins, þú ert að glíma við stjórnir þeirra, þú ert að glíma við gamla karla sem átti ekki að segja sér tvisari fyrir verkum, þú ert að glíma við bankamafjuna, þú ert að glíma við hérna lifja fyrirtæki.
1: Djúbríki.
2: En sko djúbríki er allstaðar umliggjandi og það notas, skilur, djúbríki er kannski, þú veist, það er ekki einn maður. Þetta er bara hún ykkar, hún
1: sko. Bara en hringur, sko.
2: Já, þetta er klíkan, skilur þetta er klíkan sem er að hittast og þarf ekki hann að nikka hérna kollinum til einhvers að það veit hann hvað hann á að gera og hvernig hann á að haga sér. En sko, Putin er búinn að fara í gegnum þetta. Hann er búinn að henda út Soros, hann er búinn að henda út Rothschildunum, hann gerði það með Gazprom. Já. Og sama er með Xi Jinping, hann er búinn að vera fangilsa og hreinsa upp Kína af djúbríkinu þar og þeir eru búinn að losna með alla þessa glæpamenn og barnanýðinga og þetta er svo einkennilegt að þetta tengist allt einhverju ógeði og einhverju þátt og þá notaður ógeði til að hafa valda fólki og það er náttúrulega þá eru lykilmenn í svoleiðis eins og Epstein sem eru látnir ná einhverja menn sem að þarf að ná taki á og kannski bara byrla þeim eitur og hérna taka myndir að þeim í annarlegum stellingum með í einhverjum aðgerðum með börnum með eitthvað skilja, það veit enginn og það er náttúrulega 8 manna sem eftir er og hann bara gera hann eins og segja hann annars er hann tekið niður og fjölskyldan og allt tekið á hann og svona þetta er 8 stjórnun og við erum sko við þekkjum þetta kannski ekki á Íslandi en það er algjör vísir að 8 stjórnun á Íslandi með þessum ömulegu yfirlýsingum vinstri manna gagvart hægrinu hérna á Íslandi að það er núna sko fólk sem hefur bara ósköp eðlilegar og mildar skoðanir á hvernig þeim finnst það lífið þegar að vera skilurðu að það er hér stimplað öfgamenn og öfgahæri og þetta er
1: bara ofsótt sko.
2: Og máliði það þetta skiptir einhver máli skilurðu eins og einhver sagði sticks and stone can break my bones but words will never do þetta skiptir vegna þess að pendullin svingar alltaf tilbaka ef þú ert svona mikill öfgamaður og þú ætlar að fara að tróða sem sagt einhverju svona klamfengnu ógeði inn á litla krakka að þetta fer allt tilbaka þó þetta sé komið frá hú og þeim glæpamenni Bill Gates sem er stjórnað þeirri stofnun og þessum brjálaðan Afrikumanni þarna sem er með hann sem fórstjóri
1: að Petros,
2: að þá svingar pendullin tilbaka og þetta verður það er alltaf þannig og þó svo að þetta sé svona, þú sér bara hvernig þetta er í dag þetta er allt upp í loft, en þetta er að breytast þetta fer til hægri og þetta verður konservatífara og það bara gerist að sjálfsum sér vegna þess að fólk fær nóg það bara fær sig fullsatt af líginni,
1: vegna þetta er líginni hún er svo rosaleg
2: og líginni og þeir sem að halda upp í líginni á Íslandi er ríkisútarfið og þeir eiga ekki að fá að segja fréttir að mínum mati, en þess að það er eiginlega allt lígi sem að kemur erlendis frá og ömuleg áhrif sem að fólk trúir vegna sem það heldur að það sé verið að segja því sannleikan þetta er sorglega í þessu
1: en samt sem áður sko það er að gera leifa þeim þá bara, fólk eru náttúrulega bara að vera læst á það og sjá líka þær frétti sem eru ekki sagðar og svo kemur aftur og aftur í ljósa að þetta var að tekja rétt en það ekki leið rétt
2: og Já, ég til dæmis eins og með loftslagsvitlisuna núna búið að sanna það og loftslagsnefndin og saman við þjóð er búin að byggðast afsökunar á því að allir þessir útreikningar eru lígi, byggt á röngum vísindum, byggt á þvælu og það er búið að benda það núna í heila viku það er hvergi einstaðar frétt það á ríkismiðlinum að þetta var allt lígi allt sem við erum að gera hérna loftslagsmálum lígi og allir þessi peningar sem við erum búin að eyða að búa að henda þeim eins og peningunum sem við erum búin að henda í Úkraínu
1: að búa að stela þeim
2: með hvað sem fólk gerir við mér alveg sama þó að fólk sko, þó að fólk steli peningum með að taki og að borga sér veistu það, það kemur alltaf að skuldadögum alltaf
1: En sjáðum samt núna Guðmundur þegar við erum að tala þetta og þú segir jú yfirlýsing frá Sameinuðu þjóðunum og þetta allt lígi. Þá á sama tíma kemur mitt frá alþjóða heilbrigðismálastofnun óháð nefnd undir stjórn Katrín Jakobsdóttur þar sem að þau leggja til
2: við hún,
1: að vera í neyðar ástand í loftslagsmálum um allan heim.
2: Eins og Katrín Katrín ef ég var í forsætisráðherra í dag þá myndi ég mæta heim til hennar og setja henni sjúkrabíl að senda henni beint henni á klepp. Þegar hún þarf að vera bara í einhverju svona pöttuðu herbergiskilur þar sem að hún getur ekki gert sjálfum sér skaða. Þegar þetta er bara svo mikið þæli og aldrei á aðeins kynstöðriðis. Bara hvað er að? Bara hvað er að manneskinu?
1: Já,
2: þetta... Að halda þessu fram. Bara guðminn góðu
1: En er hann sko, hún þessi sendiherra hjá hún og í þessum heilbrigðist málum og þau trúa þessu og hvað þá?
2: Mér er alveg sama hvort þú trúa þessu að trúa sér ekki. Manneskinn eru auðsjálega hefur, bara að hún fá að segja þetta ofinbella og það sé verið að tala þetta og skrifa þetta, er náttúrulega bara skandal. Og það sé bara sýnir hversu langt við vorum gengin.
1: Já, náttúrulega fólk líka skrifa af því að það alveg gengið fram að því til að sína fram á vitleysuna en hins vegar að þá
2: en sko breytingarna sem að eiga sér stað í heiminum núna það sem að þeir eru búin að gera bæði Trump og Putin, að það var náttúrulega aldrei hlusta á þá hérna í vestrinu, nei hérna bæði Xi Jinping og Putin, að það er aldrei hlusta á þá hérna í vestrinu, en Trump sá sem að búin að vera að breyta þessu og hann að breyta þessu og hann að breyta Evrópu og fólk, sko, og hann búin að breyta Bandaríkjánum og það allt lígi, allir þessar fréttir mest lígi sem koma frá Bandaríkjánum hann búin að vinna núna hann búin að mæla núna með í forkostningunum sem eiga sér stað núna í Bandaríkjánum hann búin að mæla með 37 kandidötum yfir mótherja þeir unnu allir 37 móti 0
1: Já.
2: 37 sem hann búin að stilla upp og þessi massi vitlisingur hann tapaði gær og fleiri og Mitch McConnell og fleiri, ég hefði borga sem getur að tala með einhvern upp þess að fólk þekkir þetta fólk ekki en sko aldrei hefur maka hreyfingin verið sterkari Make America Great Again að kalla maka hreyfing aldrei hefur hann verið sterkari og hún meira sér byrjuð að færa sig inn í inner cities eða inn í borgirnar og núna eru eins og hérna hann heiti Pratt sem að er í framboði til borgarstjóri í Los Angeles
1: Já, Kaliforníu
2: og hann er svolítið að gjör sigra það, dæmi, hann í republikani og hann á eftir að hérna mæla með honum hann Trump, hann gerir það vonandi fyrir en seinna og hann er bara með nýjar auglýsingar sem hann er búin að til af hérna gervigreindinni og þær eru rosalega sniðugar og þær eru alveg bara frábæra er á heimsmæli hverða og ég get sagt þér eitt að sko, hann er með hundruður af en svo eru allir að búa til auðlýsingar fyrir hann og byrta á samfélagsmiðlum þannig að hann er með sko komið með 1000 auðlýsingargerðamenn sem er að gera vinna sína frítt og er að byrta bara sínum og núna er það svo komið að til dæmis bara í New York og út um Chicago og það er hann bara Trump allt í norðið bara komið tísku fyrir
1: já, já.
2: Því að Trump gerir sko maður ekki gera grein fyrir því, hann hefur bara 3 ár eftir þess að breyta
1: já, ég klára því en hins vegar að þá, sko þetta er bara svo mikið á skjön við það sem okkur er sagt hér á Íslandi og það er það sem er svo alvarlegt að það skuli ekki berast rétt að fréttinga
2: það er ekki nýtt sko. Og þeir eru ekki einu sinni búin að tala US 8 stærsta svindlkerfi demokrataflokksins í ára tugi þeir eru ekki rúverkið sem búin að minnast á það hugsaði þig bjána þetta er
1: fengur nú ýmsir Íslendingar nutu gósa því
2: já, með annars,
1: sem eru enn að tala
2: Rúf fekk 200 miljónir útrúlega
1: já þess þá heldur sem þeir eru að sko það eru ýmsir aðrir að tala sem fengu með mikið náraður innan utanríkisþjónustunnar allavega. Þannig að þetta er mjög umhugsunarvert allt saman.
2: En þetta vók er að hverfa og þetta hverfur og síðan bara koma kostningar og þá breytist
1: ansingi. Það er eiginlega núna, nú snýst alveg það að þú mátt ekki gagnrýna útlendinga, það er bókið.
2: Já, bara bull.
1: Og alveg sama hvað, og þá ertu rasisti og þú mátt ekki gagnrýna neitt. Og hvað þá þú munir gagnrýna til dæmis kynfræðslu í skól?
2: Þetta er svo mikið sveitalúðismi hérna eða ég veit ekki hvað þetta kemur þú veist, þetta kemur einhvers staðar ég veit ekki,
1: þetta
2: bara úr einhverju rottuhólum og kakalakahólum
1: þetta er bara vókismin Guðmundur og þetta er alltaf það sem er búið að stoppa í Bandaríkjunum og verið að stoppa í ýmsu löndum líki núna af því að það er alltaf verið að snúa eðlau lífi fólks og kólf
2: En þessi listamanna hjörðin íslenska, þessi vinstri menn sem hafa aldrei unnið handtak á ævinni.
1: Guðmundur ekki segja ljótt listamenn.
2: Þessi listamanna hjörðin sem einhver listamenn bæði, er þetta ekki þá bara ríkistarfsmenn? Lifaðu ekki ríkinu? Þessi ríkistarfsmenn á fyrirgjöðu, þessi ríkistarfsmenn sem haldið sér vinninu við að klessa saman mjólkukartunum, ég meina, og talsmenn þeirra, og þessir bevísar þessir vinstri bevísar sem eru alltaf skilur út allt þessi hvað Hallgrímur Helgason og Egill Helgason
1: og
2: Guðmundur allt þetta lið allt þetta lið hefur ekkit nýtt að segja og Bubbi Morti sem er þessi hættur að syngja með þeim þetta fólk er marklaust, það er ekki marktakandi á því engum af þeim því að það er komið allt í ljós sem þau sögðu og heldu fram lýi og þeir ljóta að sjá eitthvað svolítið eftir
1: já, en Guðmundur, samt finnst mér voða mikilvægt í ljósi tjáningafrelsis alveg þó þeir hafi rangt fyrir sér okkamati skilur mér finnst rosa mikilvægtir fá að tala og fá að segja
2: já, það eftir þess að þeir tala meira því meira upp hérna, því meira komaður upp heimsku sína því þessi menn er ekki, ég veit ekki hvaða blöð eru þeir að lesa, þeir kannski bara lesa það sem þeir segja sjálfur
1: já, en mér finnst að gera að leifa listamönnum að leifa sínu lífi Og hjálpa þeim með út í það fari en þannig erum við bara að skjóða sammála og allt í
2: læg þú bara er ekki búin að sjá réttar hlutin en ég get sagt þetta partur af því út af hverju gekk svona vel hjá sjálfstæðsflokkuna var þau að því að Friðjón sem var í ellefta sæti en ekki öðru
1: já, þú segir það
2: já, bara það er staðrein
1: en við ætlum að Guðmundur núna að fá auðlýsingar en við þurfum aðeins að skoða meira og þetta bara svo við þurfum aðeins í meira í þessum fyrir hluta okkar núna að alveg skýrta það sem er að gerast með þessum ferðum til Kína bæði hjá Pútin og Donald Trump
2: það er bara
1: vegna sína. Þess að þeirra stilla strengi já. Sína þessi þrír aðila, þessi þrjú ríki Bandaríkin, Kína og Rússland nú Indland og Japan fá að vera með
2: en þetta eru það er þá fimm stærstu ríki
1: og þetta eru framtíða stórríki veraldar til næstu 50 ára þessum
2: þeir sé til 100 ára
1: vissulega
2: þeir sé til 100 ára
1: vissulega við tökum svo lítið skref í einu
2: en Pútin var að segja í morgun að núna er hann að fara og þeir eru að tala saman sendinlemdin hann hérna sendi maðurinn hans Pútins og sem er milligöngum maður bandargemenn að núna er verið að byrja núna eru þessar samningar við erum hvað þeir eru að fara koma með Bandaríkjunum og Rússland og með Kína og Kína verður með í dílunum fyrir norðan sem sagt olíuleitinni og olíuvinnslunni í norður Íshafi þannig að Kína er að vera partur á norðurpólnum Rússland og Bandaríkin þeir ætla að skipta norðurpólnum á milli sín þannig að við erum ekkert að fara að gera neitt þar og ekki norðmenn og ekki finnar og ekki svíjar
1: og ekki grælendingar
2: þeir náttúrulega bara 50 sem að það þjóð sem að
1: en býttu Guðmundur, einmitt núna eftir lé þá þurfum við einmitt að tala Evrópu og þessi skipti sem þú ert að tala út á Norðurpólum þetta er stóra máli núna af því að Evrópa vill færa þessa línu út fyrir Grænland og Ísland og Norri
2: með því einmitt og við erum í rauninni að gera við erum að gera bandargemönnum kínverjum og rússum óleik með þessu Evrópu sambandsbrölt okkar vegna þess að þeir fara strax að heimt ykkur aðgangi sem vitlisingar í Brussel sem þeir eiga ekki að hafa og þeim, hafa aldrei haft
1: þeir löngu byrjaði ráðu
2: já, já,
1: og
2: byrjaði
1: að skipulegja
2: og núna erum við búin að setja okkur á eituroddin við erum á örvaroddinum eitrið og við ætlum að fara að eyðileggja okkar efnahagslíf og okkar og bara okkar tilvist með því að hlusta á þessa vitleysingar nere í Brussel. Og hver aðal maðurinn í þessu? Það utanríkisráðherra Íslands.
1: Já, ég veit. Ha? Þetta rosalegt.
2: Kolvitlaus manneskja.
1: Nei, nei. Nei, nei,
2: hún er kolvitlaus.
1: Við skulum fá auðlýsingar núna hér á sögu og það Guðmundur Franklín Jónsson alveg í gírnum og Arthur Karlsdóttir hér og að ræða þessi heimsmál og við förum næst yfir í Evrópu og síðan lítum við í Bretlandi hjá starmer.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að fara hér yfir eiginlega stórumálin. Það Rússland, Kína og Bandaríkin, næstu stórþjóðir veraldar sem munu stjórna segjum við hér og ásamt Indlandi og
1: Japan.
0: En þá komið að Evrópu.
1: Já.
0: Og þarna eru nú bara vina þjóðir okkar og gott betur, við ferðumst til Evrópu, við verslum Evrópu, við förum í nám til Evrópu og svo framvegist og við erum með EES-samningin og við erum komin halva leiðin. Hvað segir Guðmundur, hvernig á að lesa í þessa stöðu? Hvað getur Ísland eiginlega bara gert núna?
1: Yes.
0: Við erum með barnasamning við Bandaríkin og sem hefur reynst okkur vel.
1: Yes, best er bara friðsöm milliríkja viðskipti og hérna byggða á trausti og hér væri nú, við varum nú ennþá henni torkóðunum að hefði ekki komið til massa hjálparinnar á sínum tíma.
0: Já, já.
1: Og byggt allan infrastruktúra í Íslandi, flugvöll og hvað sem þetta heitir og götur og annað.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að bestu vinnur okkar og þeir sem hafa reynst okkur í raun eru bandaríkjamenn.
0: Reynda rúsa líka.
1: Já, fyrir utan rúsa.
0: Já.
1: Og þannig að ef þú tala um vina þjóðir þá held ég að þeir sem hafa reynst okkur best eru rússar og hérna og bandaríkjamenn. Vinnur okkar og frændur aftur um móti á Norrlöndunum hafa alls ekki reynst okkur vel. Þjóðir hafa, þú veist, kinga kolli til okkar að leifa okkur að vera partur á þessu norlandi samstarfi.
0: Já.
1: En það var nú ekki tanga að finna, fá, held ég.
0: Nei, við fundum það nú dálítið í rest, hlut bankarunni.
1: Já, og restin af Evrópu gerir náttúrulega halbart svona grínaðu sem dverkum hérna fyrir norðan.
0: Já, Bretland til dæmis.
1: Bretland lítur náttúrulega
0: bara hrækir
1: á.
0: Þeir
1: lítur náttúrulega bara niður á, sko. Og eins og Danir sko, þannig að það er ekki, þú veist, það er bara eins og það er. Við erum bara lítið þjóð, við erum að sætt okkur við það, við erum að sætt okkur við stærð okkar, við erum að sætt okkur, en við eigum að nota það sem við höfum. Hvað höfum við? Við höfum hérna, hvar við erum, stödd í heiminum sko, við erum hérna við norðarlega, í miðju Atlantshafinu, fyrir milli Evrópa bandaríkjanna. Í flugleiðinni og hérna stutt frá norðurpólnum og hér getum við hérna skapað alveg rosalega mörg atvinnutækifæri bæði með því að þjónusta Grænland sem að vonandi verður og fljótlega tekið yfir bandaríkjunum hvenær sem það gerist, þú veist, það gerist bara sjálfkrafa á endanum og hérna og síðan náttúrulega allar vörur sem að koma yfir pólinn og frá þá Kína og framleiðslulöndunum í austrinu sem að stytti sér leiðina í sömu tilfellum 2/3 með því að fara norður fyrir.
0: Já.
1: Og við erum ekkert að horfa, þetta er ekki dótt að global warming, það er bara betri græjur, betri bátar, betri skip, skiluru, betri og ódýrari rekstur á kjarnaknúnum ísbrotum, þannig að það verður alltaf þessi umferðir að fara í gang og er í gangi núna og hún aftur er að aukast og hérna þannig að við erum bara ábáslega heppin hvar við erum staðsett á heimskortinu, eins og Singapore er bara heppnir að vera það sem þeir eru og Hong Kong það sem þeir eru þannig að við erum rosalega heppin að vera það sem að Ísland sé nákvæmlega staðs það sem það er. Við eigum að nota það sem út frá okkar styrklega og við höfum að vera með svolítið skilur og allt landgrunnið í kringum okkur, við erum með sko allir að sé ekki sko Ísland er svona 100.000 ferkilometrar að stærð 102.000 ferkilometrar ég held sko að landgrunni okkar sé 800.000 ferkilometrar allt saman og á landgrunni eru alveg ofbáslu verðmæti, alls konar málmar og góðmálmar og olía og gas og því um líkt og þetta eru hluti sem eru ómetanlegir fyrir framtíðina og fólki, sko marga kynslur í burtu frá okkur, þú veist eftir 100, 200, 300 ár við verum að hafa vit fyrir því núna að stoppa að þessa brjálæðinga sem er að reyna að gefa eignir okkar til einhverja brjálæðinga í Brussel. Við verðum að stoppa þetta. Þetta verður að stoppa þetta.
0: Já, en þetta er nú sett aðlað þannig framkvöndur að sko að nú fáum við, já, nú geti allir Íslendinga kertsins húsnaði, þeir fáum miklu lægri vexti og það komi náttúrulega evróski bankar hinga á hana. Þetta er náttúrulega rosalegur áróður og fólk er að trúa þessu.
1: Það eru einhver evróskir eða amrískir bankar að fara að koma að hana, ekki frekar nú heldur en þegar hæst gekk í bankadótinu. Mm-hmm. Það er, sko, það geta allir Íslendingar geta opna reikning á netinu hjá erlendum banka.
0: Já.
1: Íslendingar geta tekið lán hjá erlendum banka á netinu.
0: Og í evru.
1: Sko í dag ert þú bara með þinn bankareikning hvar sem þú vilt.
0: Já.
1: Ok, það ekki allir sem skilja það en það bara kynslóðan sem að eldast og svo bara kemur ný kynslóð við. Unga fólki í dag veit alveg hvað ég að tala Það þarf ekki að það sem skýra út fyrir þeim.
0: Uh-huh.
1: En það þarf að skýra út fyrir íslenskum pólitíkusum að hérna að hvernig það átt að leysa húsnæðisvandan. Og það átt að leysa húsnæðisvandan með að bara auka hérna, brjóta upp nýtt land, byrja að byggja leyfa fólki að byggja stórt, leyfa fólki að byggja hús með bílastæðum og ekki og bara hvetja til meiri bílaeignar landsmanna og banna blokki sem eru hafingin bílastæði og býtu með bílana og með þetta og banna stórfyrirtækjum að eiga blokkir og vera í braski með húsnæði einstaklinga.
0: Já, en Guðmundur, nú erum við kannski meira að tala Evrópu, heldur en kannski hér, bara varðandi stöðuna í Evrópu.
1: Já.
0: Það til dæmis ný könnun sem sýnir að 21% íbúa Evrópusambandsins búa við sára fátækt eða félagslega einangrun. Og þannig að þar eru nú aldeilis vandamálin og atvinnuleysið, svo leysa en hvað þýðir þetta hins vegar í raun að þeir ná okkar auðlindum, ná landbúnaðinum alveg gjössamlega
1: hann verið bara stoppaður
0: já, algjörlega
1: hann verið bara hættuvinur
0: já, og síðan sjávarútvegur þannig að við
1: hann fer fyrst,
0: við erum
1: svo vel, sko.
0: Að bara kalla yfir okkur yfir þjóðlegt vald sem hér stýra
1: sem veiðir ykkur allt, það verður ekki þér
0: en sé á hverju allur þessi æsingur og læti verður að gerast núna eittur og tíu
1: já, það er bara vegna sem þetta er, fólk er Ég, veistu það, ég, sko...
0: Er þetta þrýstingur frá
1: úrfulufondilæginn? Já, já, þetta getur við þrýstingur og þetta eru upplýsingar þetta lið, skilur ég minna, það eru alls konar upplýsingar sem er í gangi sem að með ekki sjá dagsljósi eins og til dæmis sem fyrirverandi fósetan hérna, en hérna, guðna, sko, en hérna... og eflaust eru upplýsingar til þetta lið sko.
0: Já, og, en hefur það eitthvað með þetta að gera
1: Nýja sko, þú veist þetta fólk ég veit ekki hvernig þetta haga sér erlendi grund sko. Ég hef nú það sem er litla sem ég séð til þessa fólks en nú ekki bá marga spýtur en hérna ég held að þetta sé mikið mennsku brjálaði, ég held að þetta sé heimska, ég held að þetta sé fáfræði ég held að þetta sé hérna, reynsluleysi Ég held að þetta sé sambland af líka peningagræðgi og peningaleysi og hérna og viltu vera maður meðal manna heldur þú sér þjóð meðal þjóða ganga með salarkynni hjá þessum innan tómu lúðum í Evrópa í Brussel sko. Ég sko, þetta er allt þetta er eitthvað af öllu, svo náttúrulega kannski getur að vera áfengi að dóp, ég veit það ekki það er ýmislegt sem stjórnar fáranlegum hérna ákvörðunum
0: sko.
1: Og sko, ég get sagt þér eitt að flestar ákvörðunir sem fólk tekur eru rangar eins og við vitum öll sko. Þess vegna reynir að svo lærir að reynslunni og í þriðja sinn kannski þá gerir þau rétt
0: já. Svo bara sagt í viðkomandi ríki, já við draugum nú lærðum að þessu.
1: Já, og þau skamma sín ekkert fyrir neitt. Og eins og bara hefur komið upp í öllum þessum skandalum sem hafa verið að henda okkur hérna, þó þessi ekki, skilur, bara það við séum en þá að senda peninga til Úkraínu, er með ólíkjöndum. Þegar við vitum að þeir eru allir stólið.
0: Já, þeir eru inn á fjárlögum, íslenskum fjárlögum.
1: Já, 20 miljardar.
0: Já, þannig að, já, þetta er...
1: Og loftslagsstóti.
0: Já.
1: Hugsa, og við erum ennþá að taka þátt í þessu og það að við sem ekki byrja að rannsaka COVID-skáðan og við erum kynna að hafa eitur í sprautum
0: Já, en það er falið algjörlega hérna
1: Já, en þetta er allt sem kemur upp og þetta fólk á allt eftir að fara í deilið eða ekki það er að verra
0: Já, það er allavega að verða nú einhverju teknir til að ábreyða
1: Já, alveg heldur með þetta Hver er svo það að verða? Og þú veist, og fólk lætur ekki sko, segja sér sko, já, það er þannig þú veist, það er á langt síðan sko.
0: Já, þetta er ekki fínt mál Fólk sko, er enn að degi
1: Já, ég segi það sko, það er bara síðast sem dó
0: Já
1: Og þannig að menn verða bara átt að segja á því að þeir sem að tóku þátt í þessu og bera ábyrð skulu sæta ábyrð,
0: já.
1: Hvernig sem það verður ég veit ekki hvernig það verður En það verður einhvern tímann, ég veit það.
0: Já, já. Við sjáum náttúrulega þeir eru langkonin í bandarækjörnum á þessari línur búin að banna líka sprautur á börnum.
1: Já,
0: það sem við erum aftur á móti.
1: Og banni voru að banna í gær hérna, hérna eiturefni, sko, í þessum, hérna, eru búin að banna ál, alumínium og hérna, og merkur.
0: Já, Jú, jú, af því að þetta tali vera sko
1: Já, það bara banna að sprauta að bunga börn með eitri, sko sem er búið að vera að gera undarfæra nár Svo, þú veist en hérna
0: En þetta alltaf rosa alvarlegt en Evrópa aftur, Guðmundur sko, staðan þar nú orkuskortur í Evrópu og það spurning
1: Og honum verður við haldið
0: já,
1: Ég bara að segja það, það er Hormúsund hann allir ekki að opna Hormúsund, hann líður ágætlega með að hafa að loka, sko
0: Já, en nú veit ég að normin voru að semja og lofa hérna orku
1: Já, normin
0: voru
1: að semja
0: Já, já, þeir eru að semja
1: Þú segir hvað eru vitli sem breyðanir, að þeir eru með allar þessar olíu og gaslindir, beintur fram að nefða að sér og þeir halda heiminn sér að hitna og vilja ekki vinna olíu og gas.
0: Jú, þeir eru alltaf að gera það núna.
1: Já, ég myndi, en þeir hafa ekki vilja að gera það út af þessum fáranlegu lígum frá sammenuðu þjóðunum og þessar alþjóðlegu loftslagsnefnd. Akkur fara þeir nú ekki bara á fullt skilur og starmer bara er á leiðin út eins og við vitum
0: já.
1: Og þetta nú bara að loka hann inn sem fyrst en skilur, þegar þetta allt komið í gang og menn byrjaður að vinna hérna, auðafið sín af hafsbotni til þess að halda lífi í þjóðinni sinni hvað
0: en
1: er annað að gera?
0: En þeir eru loksist núna að fara að gera það breyta
1: Já, þetta það tekur nokkur ára að fara á stað
0: Já, já, það er klart en umhverfisverndarsinnarnir eru hálf trilltir
1: Það er bara að loka þetta af Núna var Greenpeace að lenda fyrir lígi í sér, þeir að lenda í sekt upp á 325 miljón dollara.
0: Já, bara í Frakklandi.
1: Greenpeace,
0: Já.
1: Bara alþjóðlega samband, alþjóðlega samtöki sem engin veit hver á heima, sem borga enga skattalistar og og lifa á gjöfum frá ríkun kettlingun sem ég er að skrafa ríkara kettlinga sem að hafa aldrei unni handa hvað af henni.
0: Já, það er gott að vera ríku þannig.
1: Já, já, ég meina það er bara ekkutnar sem að amerísku ekkutnar sem að þeir lifa á sem að þeir hérna halda gangandi
0: Já, en hérna
1: Já, sem að þær halda grímpis gangandi það er bara þekkt fyrirbrigði að þú segir já að það er nú best að hugsa kvalin að láta 10 miljónir dollara hérna til Greenpeace og,
0: Já, en sjáðu núna
1: C-Shepard.
0: Sjáðu einmitt núna nú er að sko þetta kvalveið bann hjá Evrópusambandinu Nú er kvalur að fara að veiða
1: Já, vonandi
0: Og það er náttúrulega, nú er Svandi sem betur fer farin út í pólitíkinni Hann og þokkalt ef hún hefði fengið við að væri heilbrigðisráðherra núna með alla þær heimildi sem að þar eru komnar En hún þausnast þetta áfram og síðan hún er talsmaður kvalsins Þannig að það verður gaman þegar hún verður upp í kvalfyrði að spjalla við kvalin þar.
1: En ég hefna, sko, það er líka eitt sem að við þurfum að passa upp á hérna heima. Við höfum verið að flytja inn hérna útlendinga.
0: Já.
1: Og það eru sérstaklega fjórar lögfræðistofur sem hafa verið að auglýsa erlendis. Sem sagt eftir að útlendingar sækjum að koma hingað sem flóttamenn
0: Já.

0: hagfræðistofur fengu borga frá ríkinu vegna þessi inn í auglýsingunum var að segja að við sjáum allan lögfræðikostnað þú er íslenska ríki borga lögfræðikostnað fyrir því, komið bara hingað að við skulum sjáum ykkur þessar lögfræðistofur fengu 2,5 miljard
1: frá ríkinu
0: fyrir sína vinnu
1: bara
0: eru það eru fjórar og það vita allir hverjar þetta fjórar eru sko. Ég ætla ekki að segja
1: nei, en það er bara þetta partur
0: af þessu en af hverju höfum við þetta svona á Íslandi að við séum með lögfræðinga íslenska lögfræðinga auglýsa í Sýrlandi og Írak og Írana, hvar sem þeir eru auglýsa eftir ólöglegum flóttamönnum til að koma enga þeir eru business þeir eru í því að fjefletta skakkavindur
1: nei, máli af því að ríki leifir þetta stjórnvöld leifa þetta
0: og svo kemur þetta, fólk hérna og segir já, ég geti gunnið, mér svilt í bakinu best að komast á bætur
1: já.
0: Þannig að þetta alltaf annarkvort á bótum sko, út úr landinu með þetta lið bara út úr landinu strax
1: þetta ég vil aftur fara til Evrópu með þér sko, Evrópusambundið verulega ólýræðisleg stofnum það er vegna þess að ákvarðanir það er úrsvölufóldi lægin og þessi litli hringur í kringum hana þetta er fólki sem er að taka allar þessar stóru ákvarðanir og það er óeining innan Evrópu
0: Já.
1: Það er ekki til sem heitir sko við öll Evrópa Nei. Þú heyrir að það tala svolítið þannig
0: já.
1: Öll Evrópa vill það er bara alls ekki rétt
0: þau tala bara þannig og þau er alltaf að tala inn í bergmálsvelli þau tala alltaf þannig og þau, svo komast einhverju niðurstöðu og halda það bara lífið og heimurinn verði þannig eins og þau ákvaðu en það bara því miður ekki þannig
1: því miður.
0: Og Putin heldur eftir á sér
1: Já.
0: Og fer ekki hefndar aðgerði við þessum hryðjuverkun sem Evrópa er
1: hann
0: að vinna
1: er
0: ekkit, á
1: ekkit, ekkit
0: Nei, byrju, meðan, já, meðan hann heldur eftir af sér og svar ekki þessum hryðjuverkum sem að Evrópa er að íta úkraínumönnum út í
1: já.
0: Að þá verður þetta nokkuð inn í lagi en við erum svona ég myndi segja sko við erum að komast svona við erum komin, myndi ég segja í þessu úkraínustríði ætli við séum ekki búin að klára svona 75%
1: já.
0: Það eru 25% eftir og þá er það náttúrulega Transnistria og Odessa sem að þeir þurfa ná og Kiev og á Kharkiv og þá er þetta bara búið
1: já.
0: Og þá getur hérna þá getum við sendt restin af Úkraínumönnum hérna heim því þeir hljóta að njóta þess að geta hafa verið með Zelensky
1: já, það er akkurat nær akkurat máli heyrðu, en það er Bretland aðeins Guðmundur lokin Bretland það er ekki hægt annað en að tala raunverulega ástandi það
0: Nei.
1: Á starmir hann er búinn að vera sko við það að þurfa að segja af sér í beinni útsendingu dag eftir dag eftir dag
0: já, alveg síðan í 8. september
1: já, sérstaklega núna undanfarið
0: já
1: og hann stendur mjög tæft
0: já.
1: En hann, það mennir alltaf tala um sko, allt þetta frelsi kringum hann og fleiri, mennir alltaf tala um frelsi,
0: já.
1: En það er ekki tjáningafrelsi nálægt
0: sjálfsög ekki,
1: þessu fólki
0: já, og það var núna sérstaklega um helgina, hann var stórfundur það voru 11 manns bannað að ferðast til Bretlands vegna þess að þeir áttu að tala á ráðstefninu skilur alls konar fólk bara hérna og hann á heiminu, hann bara bannað að koma þetta sé Bretar eru bara að vera kolvitlesi sko. Og almenningur sér í gegnum þetta almenningur vill þetta ekki þetta er bara elítan þetta er ekki afætutnar
1: já og ég var að lesa
0: ríkisafætutnar
1: hérna Guðmundur yfir þá sem að sko loka fólki að dæma í fangelsi fyrir ummæli
0: já það er 12.500
1: og
0: það
1: er eða voru 12 allar sem ég sá í gær en geta endilega réttar en hérna lang eftir bretta
0: já
1: 12.500 manns
0: já og hvað heldur það sem ekki í Rússlandi?
1: Nei, Rússlandi, það eru 300 manns í Rússlandi.
0: Já, það eru 300, það bóti 12.000 dagar.
1: Já, en það er hins vegar, það var aðtýlisrætt að það var 3500 í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og síðan voru það...
0: Hefur nummer 2.
1: Já, það var svolítið merkilega.
0: Já.
1: Og síðan var það í Hvítarússlandi.
0: Já.
1: Já, Hvítarússlandi.
0: Belrús
1: já, Belrús og þeir voru líka einhver þúsund þar
0: já, það er nú ágætt
1: já, en það er Þýskaland og Bretland
0: já, þetta er alltaf reyða til fals
1: og sjáðu líka í Þýskalandi hvað er verið að veifa þessum fána frelsi
0: já.
1: Það er ekkit frelsi
0: en þeir eru nefnilega vakna sjáðu hvað er einfalt þeir eru bara vakna upp á vondum draumi að stefna síðislega 20 ára getur hendi klósettið með hinu skýtna
1: já
0: Það er bara það. Við erum að tala um loftlagsbullið og þvæluna, við erum að tala

0: tala um orkustefnu Evrópu, bullið á þvæluna, við erum að tala um allan þjófnað, við erum að tala um stríðismangið, við erum að tala um allt þetta vókkjaftaði, sem sagt, og alla þessa, öll þessi slæmu áhrif á æskuna, við erum að tala um öll hryðjuverkin og allan massa innflutningin af múslimum, 50 milljón múslimar á 20 árum og 500.000 fyrir 20 árum, komum við 50 milljónir. Sko, við það, menn eru bara vaknum við vandan drauma að það búið að eyðileggja Evrópu. Og þá ætlum við í Íslandingur að klála hérna handboltakonan hérna, blæst að fara inn þar, æðislegt þarna. Hvað brjálæðingar eru þetta? Já. Það verður að stoppa þetta fólk af. Þetta kolklikka lið.
1: Já, þetta nú það sem að fólk þarf nú að kannski aðeins að átta sig á. Ég verð nú að segja það, fólk verðum kannski að átta sig...
0: Átta hvað, hvað fólk?
1: Já, bara til dæmis Íslendingar.
0: Ég veina Íslendingar, hvað sé að þeir hlusta bara rúf og gera bara sem er sagt.
1: Nei,
0: kjósa bara eins og með sagt og fara eftir skoðanakonunum
1: ég treysti nú bara fólki þess að sjá í gegnum þetta ég verð nú að segja
0: já, svona. Ég vona það, en ég minna að þú veist hann er lengi vona einum
1: já. Já, en þetta lítur svona út en aðeins Guðmundur að lokum heldur sko að þetta verið botni Miðjarðarhafs í Íran og Ísrael og það Bandaríkin og bara allt verður þetta bara svona áfram Hálmarsund lokað
0: já sko þeir sem að hafa mest út úr því að hafa Hormusundu opið eru náttúrulega kýmverjar
1: já.
0: Og Japani náttúrulega og, en hérna, þeir eru náttúrulega fengi verið að fá alveg rosalega ódýra á olju og sem sagt smikl ólöglega olju vegna þess að það er náttúrulega eru á Íran eru sko viðskipta bann búin að vera í marga ára tugi en það er náttúrulega auðvelt að komast fram hjá því eins og Evrópusambandi hefur gerir sig grein fyrir sjálft sem að hefur búin að setja allir þessi viðskiptabönn á rússnesku olju en stærsti kaupandi af rússnesku olju þú veist á helmingi á dýrara verði en það bara því það kemur frá Indlandi rússnesku olju en þá er hún alltaf ekki á rússnesk þá er hún Indland indvesk þó að það sé ekki eins og olíulindir í Indlandi en þetta er svona er heimskan en þetta er Evrópusambandi hann er Evrópusambandin réttlýst og svo náttúrulega allt þetta sí og tú kjaftaði, þú veist að það sé hættulegt og allt þetta bull sko. En það sem að gerist er það að hérna að bandaríkjamenn og endanum opnast náttúrulega þessi hérna þetta sund ef að þeir samþykki ekki hvað bandaríkin er að fara framhjá þessir Íranir, hérna, þessi klerkastjórn og þeir sem eru þar eftir að þá verða náttúrulega bara bombaðir til Kingdom Come og það ekki dörruvísi en ég meina hann náttúrulega vill helst ekki gera það en bandaríkjamenn eru ekkert að hafa áhyggjur af þessu Íranstríð og þetta ekkert að fara að hafa áhrif á kosningarnar í nóvember eða nokkuð skapaðan hlut og það verður einhver aðgerði gerðar í bandaríkjunum til að lækka verð á bensíni og dísilolíu bara einhlið aðgerði í bandaríkjunum sjálfum og það er bara þeir verið að vinna að því en ég held að hérna ég held að Persaflóðaríkin núna hinn sem sagt önnur enn Íran að þau séu nú búin að sjá hverjir Íranir eru raun og veru þegar Íran hefur verið að ráðast á þá og það er náttúrulega búið að frista allar eignir Írana í þessum Persaflóðaríkjum sem þeir hafa verið að stela eða hérna klerkastjórnin og þessi hérna herdeildin hana IRCG þeir sem búin að vera að koma undan skilur 500 miljörðum hérna dollara sem er búið að frista í Persaflóðaríkjuna og ég held að þeir komi sér bara saman bæði Saudi Arabia og hérna saman fyrsta dæmin þau eru víst að byggja aðra pípu og þannig að menn verða bara að hafa aðra leið til að koma olíunni út fyrir utan þessa þetta bara síðan leysist að sjálfu sér bandaríkjamenn eru búin að ná því útrúsi sem þau ætluðu að breyta heimsumferðinni sambandi við olíu hérna flutninga og tryggingar og þeir eru búin að þetta er allt kjaftsök á breska heimsveldið sem er búin að og hérna og City of London það er það sem að þeir hafa verið að vinna gegn og en brússar og kínverjar þeir eru búin að losa sig við City of London út af sínu sístemi, núna er alltaf reyða til fals í vestrænum heimi út af því að bandaríkjan mönnum eða Trump, sem sagt, einum sér í lagi hefur tekist að skrúa gjössanlega fyrir City of London á flestum stöðum og það er það sem að kemur til að bjarga okkur í framtíðin
1: en samt er verið að bölvun fyrir
0: já, veistu það
1: hann er að klinga á nafla strengina
0: en sko segðu, sko, ég skal sýna það þá sem að drekka að þá sem þau þekkja, það ekki einhverjum svona setning. Málið það að Íslendingar vit ekki til sinn haus og er ekki að fylgjast með það sem að gerast í Bandaríkjunum, þeir halda það og þeir eru að horfa í minns myndbönd og svona og verðast vera svona uppteknir af því af einhverjum svona, einhverjum sérvitringum sem eru að tala á YouTube. Málið það að við skulum bara bíða og sjá, við skulum bara og vona, en ég segi það hér enn og aftur að þetta verður stór sigur Trumps í kosningunum í hérna í nóvember og hann kemur til með að vinna bæði húsin og losa sig við hennan brjálæðing sem á mótunum í selendunum, hennan þún og þegar það búið þá getur hann farið í alvöru breytingar þá verður hann aldrei stikið til höndunum vegna þess að þá hefur hann bara í rauninni 2 ár eftir til þess að undirbúa jarðveginn fyrir hægri stjórn í Bandaríkjunum næstu áratugina.
1: Það nefnilega það. Herður, þetta látum við loka orðin verða í heimsmálunum í dag. Guðmundur Franklín Jónsson, bestu þakkir og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur verði sæl.

Já, komiði margsæl og blessu kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, ástæki. En þetta svona poplög sem meiri tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn á lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verður svartur. En nafnið Angie var einfallega bráðabirðaheiti sem passaði við laglínuna. Margir velti fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas, en það var lítið sem munaði að þetta lag er aldrei á plötu. Þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentinn spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag. Það var lagstúfur sem hann notaði þegar hann var að hita upp og það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag. Og þetta lag vinsælasta lagið þeirra til þessa. Stundum bara svona smá feigt sem verður að galdri. Dust in the Wind, Kansas, gerir svo vel.

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góðar líðan bara, gerir svo vel.

0: Það kom í ljós sem að bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar var búin að semja lagi setjað inn að þá fór hann að spói hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverju samningar þar í engapartíum og það var ekkit meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári seinna voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall. Og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukuleli, Ringo Starr, Eric Clapton og fleiri, svona á að flytja þetta lag. Sko ég að segja ykkur það að Harrison, hann hefði örugglega verið upp á spítill minn, gerðu svo vel.
1: Hey.

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika, þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir. En næst það Pink Floyd, Comfortably Numb. Sko, læða á svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þurfti að fá verkjalíf til þess að þurfti ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru. Það sem sagt, hann fekk einhver verkjalíf, var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta. Það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn. Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir en með þessu lagi fari Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

Já, ókleymanlegt lag. Eagles, þetta lag kom út 1976. Þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma. Þar sem fólk sökk jafnvel djúpt í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var voða fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stórgrættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar tínd, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nóg mörgum röstum í jarðaföruna sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hennu þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott. Gerið svo vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara koma lokum hjá okkur. Ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortablinum flottari. En þeir eru báður awesome. Það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó. Yngsta lagið kom út 82. Fjalla bara Indi Afriku. Og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækinum, þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: Góðu hlustundur, komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Þorsteinn Þorsteinsson, ritstjóri Hagstofu Íslands og fyrirverandi markaðsstjóri RÚV. Þorsteinn öflugur skákmaður, hann fídemeistari sem þýðir að á einhverjum tíma á skákvelli hans hefur styrkleiki hans farið yfir 2300 alþjóðlegu elorti. Velkominn í þáttinn Þorsteinn.
1: Takk.
0: Þú hefur komið hingað nokkrum sinnum.
1: Já.
0: Ég man alltaf þú komst fyrst þá voru að ræðum Benóni.
1: Já.
0: Það var svolítið skemmtilegur karakter.
1: Blessu sem minning hans.
0: Skemmtilegur fyrir og hérna sagði skemmtilega sögur á honum.
1: Já.
0: Það var auðvitað aldrei lokmála í kringum hann.
1: Nei.
0: En við ætlum ekki ræða hann í dag. Þú ert nýkomin, svona tildurlega nýkomin af heimsmeistarmóti. Öldunga sem fór fram í Albaníu í hvað, loka apríl?
1: Já.
0: Eða kláraðast á. Hófst þarna, hvað, kringum 20. 19. minni mig.
1: 19. til 29.
0: Já, já. Og þetta voru, Íslendingar voru með einhverja sveitir þarna, það semst 50 plus og aldur og 65 plus. Og,
1: já, þetta eru sem sagt, þetta eru aldurskipt, þar að segja, það voru sveitir sem voru með, eru fyrir 50 ára eldri og svo 65 ára eldri. Og við vorum með tvær sveitir í 50 ára eldri og eina sveit í 65 ára eldri og þar náðu við í bronsvölun, ég var í þeirri sveit, en í 65 ára sveitinni íslensku voru Helgi Ólafsson á fyrsta borði, Margir Pétursson á öðru, Jón Ell Árnason á þriðja og ég og Áskell Örn Kárason skiptum með okkur fjórðasætinu. Nú í 50 ára eldri voru þessar tvær sveitir, og íslenska sveitin þar samanstofa Jóhanni Hjartarsinni á fyrsta borði, Þresti Þórarsinni, Kalla Þorsteins, Ágústindi Karlsson á fjórða og varamaður Rúnar Sigurpálsson. Þessi sveit endaði í fimmta sæti, þó sé vel. Og svo var önnur sveit þarna, þá voru Vestfirðingarnir, þeir voru með sérstaka sveit og Þar voru á fyrsta borði Guðmundur Gíslason, Magnús Pálmi Örnásson á öðru, Halldór Gretar Einarsson á þriðja og Guðmundur Halldórsson á fjórða. Þessi sveit endaði í 16. sæti.
0: Hreinræktaðir Vestfirðingar?
1: Allt hreinræktaðir Vestfirðingar. Nú og við í eldri sveitinni 65 ára eldri vorum í raun og voru í topparóttinu allan tíman og við vorum efstir alveg fram í næst síðustu umferð og vorum að tefla við rússan í næst síðustu umferð og vorum mjög nálægt að vinna þá og ef það hefði tekist þá hefðu við fengið úrslita viðraugn við þjóðverjana en þjóðverjarnir sem sagt unnumótið og Ítalarnir voru öðru sæti og við þriðja en við vorum dálítið óöfnir hann í síðustu umferðinni í næst síðustu umferðinni þá hérna gerum við jattefli við rússum
0: að maður sjá í næst síðustu
1: hérna. Maður sjá hérna, ég ætla að sjá þetta ég flettur svo Já, við tefluðum rússan í síðustu og það endaði 2-2. Helgi Ólafsson á fyrsta borðið var þar með kólunni á móti Sergei Janovski og það þróaðast út í Hróksandatafla sem Helgi hafði með vinningin en svo fóru hlutir að gerast þar og hlutir þeir að sveiflast til og einu stað var Helgi komið með tapa þannig að Það var svo sem gott að þetta endaði með jattefli en ef við hefðum unnir rússana sem að allir nú út fyrir að myndi verða þá hefðum við fengið úrslita viðraugn við þjóðverjana í síðustu umferð. Við vorum alltaf óöfnir í síðustu umferð vegna þess að Ítalarnir sem endaði öðru sæti, þeir skutust upp fyrir okkur í síðustu umferðinu og þeir fengu England 2 í síðustu umferð þannig að það var alltaf monnort með þeim. Fengu sér satt frekar létta anstaka á meðan að við vorum að kljást við englendingana.
0: Þeir eru nú alltaf sterkir.
1: Þeir eru alltaf sterkir og það sagði mér nú margfróðu maður þetta mót að þetta væri í fyrsta skipti held ég bara í sögu þessa mót þar sem Englendingandi lentu ekki á velunapalli hvorki í 50 ára eldri grúpunni né 65 ára eldri og þetta var ágætis árangur myndi ég segja og árangur einstaka leikmanna var þannig að Helgi Ólafsson var sem þetta fyrsta borðið hann var með 5 og hálfa minninga 8 Margir Pétursson var með 6 af 8, mikil kraftur í Margirið þarna á þessu móti, oft með erfiða stöður en hann vann marga seglusýrana. Jón Ella með 5 og hálfana 8, ég var með 3 vinningar úr 6 skákum og Áskell með 3 og hálfan úr 6.
0: Það kemur mér svolítið óvart sko því að Jón Ella Arnarsson er ekki búin að vera að tefla mikið, já undanfarna 10 ára. En hann er þarna mætið með okkur og hann tapar ekki skák.
1: Hann tapar ekki skák og teldi svona bara mjög örugglega og teldi vel og kvast og hérna og það má ég að segja Helga Margir og Jón Ell. Við Áskell áttum ágæti spretti en döttum niðurinn á milli. Þannig að það má ég segja að Helgi Margir og Jón Ell hafi haldið liðinu dálítið uppi.
0: En Þorsteinn, þetta eru hvað 36 skáki sem við teflið liðið
1: Já
0: Þið tapið aðeins 3 skákum
1: Já Það var lítið töp
0: Það nú ansi góð statistik
1: þetta var náttúrulega mjög gott mót og eins og ég sagði það á hann sko það voru við efstir sko kannski þrjár síðustu umferðarnar á undan þeirri síðustu sko Uh-huh. Þannig að við vorum að tefla við erfiðustu liðin og ef við förum yfir hvaða liðu teldum við, þá teldum við Pólland í fyrstu hönn og þá örugglega 3-1 svo fengum við Englendinga númer 3 Englendinga það eru með mörg liðarna, ég heldur að það eru með 4 lið í hvornum flokki
0: Hvíldi Helgi, teldi Helgi þá? Starka.
1: Helgi teldi ekki fyrstu, Margi var þá fyrsta borði, uh-huh. Jón Ell, ég og Áskell og í þessari fyrstu umferða þá unnu ég og Margir með Hvítu og Jón Ell og Áskell gerði játtefli með svörtu. Og þetta er svona ágætis uppskrift að svona liðakeppnum, það er að segja að menn vinni með Hvítu og haldi játtefli með svörtu. Nú, ég heldum svo áfram í annar umferð og öðrum Englandum með 3.5 það var yfir rúlun teltum svo við Ítalana það að segja það lið sem að fór upp fyrir okkur í síðustu umferð og töp þetta var eina viðrögn sem við töpum 2.5 fyrir þeim og þar voru 3 jafntefli og svo tapaði Margir og það var dálítið sorglegt sko því að Þóttir sind sko því að Margir var búin að hafna jafntefli þessar skák áður og var í raun og var að reyna að vinna leik svo af sér þegar var komið rétt yfir 40 leikina og var bara allt í henni komið með tapa en þetta var eina viðraugum sem við töpuðum og þetta er nú kannski vísar því sem kom á skildi en Ítalarnir lettu svo upp fyrir okkur í síðustu umferðinni
0: Hann tapaði á móti Lexi Ortega stórmeistara.
1: Já, og hann var búin að bjóða margir í jattefli og margir hafnaði því bóði og var að reyna að vilna þetta. Þannig,
0: já, það er eiginlega...
1: Þetta var dálítið grátlegt. Nú, við vorum fljótir að koma tilbaka því við unnum hollendingana 3.5 í fjórðum umferð. Svo teldum við norrmennina og unnum þá 3-1. Í sjöttum umferð þá teltum við frakkana, þeir voru með þjættlið þarna, þar var hann Helgi góðan sigur á móti Anatoli Væsir með svörtu, það er ekki hverjum degi sem menn vinna stórmestara með svörtu, en Helgi teldi einstaklega vel í þessu móti og teldi þessi skák á móti Rússlandum þarna á móti Fraklandi var mjög örugg hvað það var þar, en þessi Væsir Anatoli Væsir er gamall rússi sko býr í Fraklandi og þannig erum við komin í 7. umferð og þá teflum við Slóaka þar var á fyrsta borði Lúbomir Tasnik frá vel þekktur stórmestari og þarna tapaði ég minni einu skák á móti Peter Petran og hann sneri á mig í mittaflunni og ég fekk einhver ráðum framhaldið og þurfti að gefast upp eftir rúmlega 40 leiki. Jón Ell vann Igor Gasek og Helgi og Margir gera jafntefli. Þannig að þessi viðureign endaði 2-2. Nú í næst síðustu og þannig erum við enn efstir í mótinu, þá teldum við rússana og þá var búið að hleypa þeim inn á móti þegar hafa verið í banni nokkur ár núna. En,
0: og Hvítrússar, tekið?
1: Já, þetta var sem sagt, þeir fengu að tefla handa undir fána fíti og þarna endaði við regnin 2-2, Margir vann Rætski Alexander á öðru borði, það var löng og strembin skák, það ekta margirskák það sem hann var lengi að og náða nuttan í vinning og svo tapaði Áskell á móti Vladimir Pomfilinok Helgi gera jættefli og Jón Ell en það var þarna sem ég var að tala í byrjun þáttar eins sem Helgi var með unnið og við vorum sem sagt mjög nálætt í að vinna þessa viðraugn en hún endaði 2-2. Nú svo rann síðasta umfyrun upp, þá teldum við englendingana og þar var nú engin annar en John Nunn á fyrsta borði, sá þekkti stórmeistari. Og þeir voru með þrjá stórmeistara og einn alþjóðlega. Það var sem sagt Nunn á fyrsta, Kosten, Anthony Kosten á öðru, Mestel, Jonathan Mestel á þriðja og Paul Littlewood á fjórða. Nú ég kom þetta inn og teldi við Paul Littlewood og þessi viðureign byrjaði þannig að Helgi samt í frekar stutt jafntefli við Nunn á fyrsta borði. Næstutur að klára var Jón Ell, hann gerði jafntefli við Mestel og þá voru þeir sem voru með hvítt báðir búin að semja jafntefli og við sátum eftir ég og Margir með svartalitinn og Margir var nú bara með tapn og hefðu við tapað þessara viðureign þá hefðu við ekki náða velunarpallin. En ég var líka með verra á móti Littlewood og náði að halda því eftir langa baráttu. Hendaði sem sagt mjög tefli og Margir náði að snúa tapstöðunu upp í jafnt tafl og svo endaði með því að hann gerði jafnt tefli líka. Þannig að þessi viðureign endaði 2-2 og tattuðu okkur í bronsætið. Heilt yfir bara vel hefna mót og sérstaklega Helgi, Margir og Jón Ell teldu vel.
0: Já, ég hörna því var að segja að Jón Ell hefði verið taplaus og Helgi er líka á fyrsta borði taplaus og hérna
1: Já, Helgi var mjög öruggur og teldi bara fanta vel. Hann er svona eins og mullingsvelin sem að kollu upp úr 1970 milli 1970 og 80 og þeir unnu allt sem hreyfðist og það var dálítið þannig með Helga í þessu móti að hann alveg sallaði andstæðingana niður sko.
0: Já, hann hefur verið erfiður.
1: Hann var erfiður.
0: En þó að Margir hefði tapað einni skák þá var hann semst efstur því að hann vann bara flesta sína skákir, gerði tvö jafntefli. Já, hann er aldrei skopin í gang.
1: Hann vann fimm skákir og gerði tvö jafntefli og tapaði einni. Hann með 6-8, það var besti árangurinn okkar. Nú, við áskiptum oft helg betur en við eigum það bara inni fyrir næsta mót.
0: En þið voru að standa ykkur nokkuð vel, bara með sikkur tapið.
1: Já.
0: En Jóhann Hjartarsson, átti hann ekki hemmagengt?
1: Jó, Hjartarsson var sko í 50 ára á eldri liðinu.
0: Já, auðvitað, já.
1: Og ef við tölum aðeins og þá líka sko að þá enduðu þeir í 7. sæti sem er ágætis árangur. Þeir voru svona við toppin allt mótið og fengu frekar
0: lendið í hvað 5. sæti?
1: Lendið í 5. sæti, já. Nú Jóhann er með 4.5 af 8 þarna í því liði og Þröstur Þórarson er taplaus með 5.5 af 8. Kalli Þorsteins kom skemmtilega óvart að landsjarnat Kalli hefur telt en hann kom þarna inn og fekk 6 vinninga á 8 mögulegum og teldi mjög vel. Og svo voru þeir hérna skiptiður í fjórðaborðinu með þessi kall Ágúst Sindri Karlsson og Rúnar Sigurbálsson. Rúnar Sigurbálsson stóð sér mjög vel, hafa með 5 vinninga af 7 mögulegum, teldi 7 skákir og fekk 5 vinninga og Ágúst Sindri var með 2.5 og 5. Ágúst Sindri veikti svo í miðjumóti og það nú líklega skýringin á því að hann teldi ekki fleiri skákir. En þetta er bara fínn árangur hjá þessari sveit og Jói er náttúrulega leiðin í eldri hópin því að hann ná 2 ára upp í 65. Þannig að þá verður 65 ára sveitin enn sterkari og enda með því að fjórmenningaklíkan stillir upp.
0: Verður hún ekki bara heimsmeistari eftir 2 ár?
1: Jó, þessi velun okkar núna, þessi bronsvelun, eru fyrstu velunni sem að við vinnum í þessum aldursflokki. Fyrir 3 árum held ég að yngri sveitin hafi unnið til bronsveluna í 50 ára eldri. Þá voru þeir hérna Helgi og Margir, Jón Ell og Jóhann Hjartarson voru, held ég, já, voru í þýliði. Þannig að, og það er eins og við höfum stundum talað um að þessir aldurshópar eru kannski sterkustu árgangarnir sem að við Íslendingar eigum og ég get alveg sagt það að vinna brons í svona heimsmeistaramóti það mun ekki gerast hjá neinum öðrum aldurshópi hjá okkur Íslendingum á næstunni þannig að það þarf að hlúa að þessum hóp og skáksambandi þarf að koma þarna inn og gera eitthvað meira fyrir enn hóp er búið að gera undanfarin ár sko og ef við horfum á þessi hraðskákmál sem eru haldin í hverju viku núna þá er það hérna hjá Æsi skákklúbnum upp í Stangarhill þar eru 30, 50, 40 manns að mæta þannig að það ekki nóg með að þetta séu kannski sterkustu álgangandir sem eru komnir á eftirlauna aldur heldur erum við líka að tala um að þetta séu kannski þeir virkustu líka
0: Já, svo hérna korpúlar upp í Grafvoginu, þeir eru líka með að móta á 50-um, að vísu einhverju liti til sömu kallanir en hérna, þetta mér yfirleitt bara kallar þetta.
1: Já.
0: Við erum ekki með margar konur sem eru á þessum aldri að tefla.
1: Nú, ef við förum þá í vesturingana, því að vesturingandir voru mjög skemmtilegir á þessum mótið, þeir komu bara 4 til leiks og voru ekki með neitt auka mann. Og það getur verið dálítið lottri á svona mótum því að menn geta lent í veikindum og geta þá bara ekki telt en vesturingarnir eru harðir á sér og tefla bara óháð því hvort eru veikir eða ekki og þeir byrjuðu móti ágætlega og sérstaklega Gummi Halldórs.
0: Já.
1: Hann hérna byrjaði miklu krafti og lagði Agnistan af velli, hann norska, sem að hefur nú oft á tíðum verið okkur Íslendingum erfiður, en ekki þarna því að hérna, Guðmundur teldi glæsilega skákamótunum og vann hann öruglega.
0: Já.
1: Nú, vestfyrringarnir enduðu í 16. sæti þess að ég sagði það byrjuði þeir vel og voru svona við toppina svo til allt mótið en á fyrsta borði fekk Guðmundur Gíslason 5 vinninga af 9 mögulegum Magnús Pálmi var á öðru borði og hann var með 3 af 9 Halldór Grétar á þriða borði og með 3.5 af 9 og svo var Guðmundur Halldórsson á fjórða borði með 4.5 af 9 Guðmundur stendur sér sem sagt best þarna og þráttur í það að hann teldi við yfirleitt við mjög sterka anstæðinga.
0: Já, Guðmundur Gísla.
1: Já,
0: hann er á fyrsta borði.
1: Hann er á fyrsta borði og hérna og er með 5.5 af 9.
0: Já, við erum með 2 sveitir hérna plus 50, eða sérst eldri en 50.
1: Sko, Guðmundur fekk ekki bara Simon Agnistan, hann teldi líka á móti Michael Adams frá Englandi.
0: Topp menn,
1: Guðmi tefluði 3 stórmeistar og 2 alþjóðlega.
0: Ég sé að hann hefur hækkað 23 stig.
1: Já, Guðmi er á mikill siglingu, enda er hann í taffilega Vestmanni, bara svo því sé haldið til haga.
0: Já, sem að þú ert tefluð þar og ert liðstjóri. og þeir eru Íslandsmeistarar.
1: Já, við erum Íslandsmeistarar núna í vor.
0: Svo komu því að, ég herði talandi það, við þurfum alltaf að ræða hvað ammali, ekki ammali hjá okkur?
1: Jó, það ammali núna í ágúst og við verðum með ammalismót á, ég held að sér laugardagurinn. Hvaða dagur það? Laugardagur 17. ágúst getur það verið?
0: Já, laugardagurinn 17. ágúst.
1: Já, hérna... Það reyndar ekki rétt.
0: Já.
1: Það hérna sent í ágúst og það verður auglýst mikið þetta mót en þetta verður held í allskák formi og verður klárað einum degi þannig að menn geta tekið herjól yfir til eiga og koma tilbaka kvöldu til.
0: Já, það ekki 22. ágúst.
1: Já, við getum farið inn í móta áallununa, þar kemur þetta fram.
0: Ég sé hérna að fyrst svona útudúr með að það leita aðeins að það. Fyrsta ágúst er Verslunarhelgin hefst, 8. ágúst gleðigangin í Reykjavík, 15. ágúst hefðbundin er miðsumadagur og svo 22. er menninganótt í Reykjavík, Reykjavík marathónið og svo 29. síðast í laugardagur mánaðarins.
1: Förum hérna í ágúst. Þetta var að koma að móta á allun.
0: Já, hjá skáksambandinu.
1: Já.
0: Já, það þetta sjá þar en á skák.is, það móta á allun og það þetta sjá all, það já, móta á allun sambandins og félagana. En það skiptir ekki öllu það stæðið. Þú skrifar eitthvað í tímarætti skák sem ný komið út.
1: Já, ég skrifaði grein um styrkleika íslenskra skákynslóða og það sem ég geri þar að ég set á lista skákmenn sem eru fættir fyrsti hópurinn sem ég tek fyrir fættur á áranum 1930-39 ég tek svona 9-10 ára árganga og þarna Friðrik Ólafsson í fyrsta hópnum og ég tek sem sagt 1930-39 40-49, 50-59 og svo fer ég alveg upp til 2010 og safna saman þeim skákmönnum í þessum árgöngum sem að hafa alþjóðlegan titil í skák hafa telt í landsliðsflokki hafa náð 2300 stigum og hérna safna þessu saman og svo vel ég út einn besta skákmanninn í hverjum aldurshópi fyrir sig og fjalla hans feril og þeir sem eru þá fyrir valinu var náttúrulega Friðrik í fyrsta aldurshópnum hann er sterkastur af þeim sem eru fæddir 1930-39 svo er að Guðmundur Sigurjónsson sem er í 40-49 árgangnum Helgi Ólafsson fættur 1956 hann er í hópnum sem fættur 1950-59 og Jóhann Hjartarson sem sagt sterkastur af þeim sem að eru fættir 1960-69 svo kemur Hannes Lífa Stefansson Stefán Kristjansson heitin Hjörvar Steinn 90-2000 og svo 2010 er Vigni Vatnar og ég fjalla feril þessara bestu manna í hverjum árgangi fyrir sig og hérna og svo vel ég einn bestan af þeim öllum og það mín mitt mat að það sé Friðrik Ólafsson aðalega vegna þess að ef maður skoðar skáksögu Friðriks að þá er hann meðal bestu skákmanna í heiminum alveg frá 1959 til 1970 þegar hann valinn í heimsliðið. Þannig að hann er 11 ár að missa kostið þarna meðal allra fremstu skákmanna í heiminum. Nú ja. Jóhann Hjartarson kom náttúrulega sterklega til greina þarna því að hann er meðal allra bestu skákmanna 1986, 7 og 8 kannski, getum að sagt og kemst þá í kandidatadæmi og vinnur kostnað meðal annars tapar svo fyrir Karpov en og ég kemst líka þeirri niðurstöðu að Jóhann Hjartarson hafi unnið svona kannski það einstaka afrek sem kannski mesta afrek í íslensku skáksögu að vinna millisvæðamótið í Sýrak sem að gaf honum svo rétt þess að tefla einu við Kosnoj og síðar Karpov. Það líklega það einstaka afrek sem að stendur upp úr úr íslensku skáksögu að vinna það mót.
0: Já. Því þú vant að tala Friðrik og Jóhann sko, hann svolítið ef ég svo sem rækta hérna áður í þvættinu það svolítið gaman að því líka að þú talar hann hérna 59 til 70 með Friðrik þegar hann var upp að sitt besta
1: Já.
0: Svo hann náttúrulega fórsetið fíti hvað 78 til 82 og hann sem sett vinnur andrúi Karpov sem þá var ríkjandi heimsmeistari þetta er í eina skipti sem íslensku skákmaður hefur sigrað sitjandi heimsmeistara fyrir utan að Vigni vann hann náttúrulega á netinu í hraðskák en það er að tala kappskák og ekki bara það heldur gerist það örugglega aldrei aftur eða sent að hann er forseti fíti þegar hann er forseti fíti þegar hann sigrað ríkjandi heimsmeistara það svolítið skónd
1: Nei, Friðrik var náttúrulega mjög virtur í skákheiminum og þetta var náttúrulega þeim tíma þegar hann upp á sitt besta sko, þá voru rússarnir yfirgnæfandi og rússarnir voru allir með aðstoðamenn, Friðrik var sjaldan með aðstoðamann og þeir nutu mikið meiri stuðnings heldur en hann nokkuð tíman. Þannig að afrek hans á skáksviðinu eru mjög merkileg sko.
0: Já, eru þannig að blei. Ég eigum að skella okkur í auðlýsingar núna og það svo mikið efni sem við ætlum að ræða um. Við förum bara í það eftir auðlýsingarlíu, það ekki?
1: Jú.

0: Já, já, þá erum við komnir aftur. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson og þetta er þátturinn við skáborðið. Hjá mér Þorsteinn Þorsteinsson, fýtimestari, ritstjóri Hagstofu Íslands og fyrirverandi markaðsstjóri RÚV. Og Þorsteinn, við vorum svona að fara yfir Evrópumótið. HM, eða sérst ekki, Evrópum heimsmetramótið, heimsmetramót öldungasveita í Albaníu.
1: Já.
0: Við vorum með þrjú lið,
1: já.
0: Tveimur aldursflokkum.
1: Já.
0: Þú teldir í eldri flokknum 65 plus og þið fengu bronsið.
1: Náðum við bronsverðum.
0: Þið er náttúrulega bara frábara árangur og hérna til hamingju með það.
1: Takk fyrir það.
0: Til ykkar allra. Og svo náttúrulega mjög góður árangur við hinum 5. sæti og hvað, 13. eða 16. sæti. Mjög góður árangur sem segir það en svo komst inn og líka að hérna, eins og ég segi stundum að framtíðin í ellinni. Hérna, svona nánasta framtíð.
1: Já, þetta allavega mjög sterkir árgangar og hérna, Þetta eru þeir árgangar sko í íslenski skák sem að má vænta þess af í náinni framtíð að náu sér til veluna í þessum heimsmeistaramótum og
0: sérstaklega því við erum komni með fjórmenningana á fullt aftur.
1: Fjórmenningaklíkan þarna og svo eru sko margir sko fyrir utan fjórmenningaklíkana sem eru bara mjög góði skákmenn eins og til dæmis Karl Hlósten sem ég myndist á aðan sko.
0: Einmitt.
1: Og margir fleiri þannig að ég held að þróunum verði þannig að við verðum ekkit með tvær eða þrjá sveitir þarna í þessu móti heldur að minnstakosti fimm. Ég sé að það fyrir mér í framtíðinni vegna þess að þessir árgangar eru fjölmennir og sterkir.
0: Já. Að við koma aðeins inn á taffila Vestmannega, þeir eru núverandri í Íslandsmeistarar með sterkt lið og ykkur tóst að hérna, það blínst nú ekki byrlega hérna framan af en ykkur tóst að sigur að verða Íslandsmeistari fyrsta skipti í sögunni og hérna akkur að dag og 100 ára afmælisárinu.
1: Já.
0: Og þið eigi 100 ára ammali 29. ágúst í sumar.
1: Já.
0: Þannig að það verður hátíð í eigum þá ekki, verðið ekki með mót og eitthvað.
1: Það ammalis mót 29. sem á að vera laugardagur.
0: Já.
1: Ég held að þetta mót sé bara á einum degi, sko, þannig að það verður hægt að taka heljól á mótninum og taka hann svo út til eiga og fara svo heim með kvöldið 29. ágúst allir að mæta á það nú mér langar að minnast á hérna já aðeins á þennan sigur hann í deildinni sko því að við erum að tala hér um öldungaskák sko og mér langar að nefna það hérna í svona framhjólöpi með þessa sveit okkar í taffilega Vestmannega að hún var lang elst þessara sveita sem að voru að tefla í júrasteldinni þetta árið þannig að það ekki eins og sumir halda fram að þá að menn séu komið til ára sinna að þeir tefla eitthvað síður og það sýndi sig allavega þetta árið því að hérna við vorum sko langt fyrir ofan í aldri borið saman við hinarsveitirnar.
0: Já, talandi aldur, við erum nú með þrjá fjóra skákmenn sem eru hérna vel liðtækir sem eru komin á tíraðasaldur.
1: Já.
0: Við getum nefnt Gunnar Gunnarsson, fyrirandi Íslandsmeistara, bæði í knattspyrnum og skák.
1: Já.
0: Hann er ennþá að vinna skákmót.
1: Já.
0: Í sæskák.
1: Já. Hann er ótrúlegur.
0: Pál G. Jónsson.
1: Og þetta
0: Finnur,
1: já,
0: við eigum það var nú gaman ef að hérna, það var í keft í hérna 90 plus
1: Jú, en sko við sjáum til dæmis að þessu bronsi sem við unnum hérna í Albaní við erum vel samkeppnis hæf á þessu aldursbili og þetta er, eins og ég kemst að í greininni hérna sem ég skrifaði tímarit í skák, sko þá er þetta sterkasta skákkynslóðan okkar sem fætt frá 1950, 60 og svona upp til 70, 80. Þetta er áhrifuna heimsmeistaraefni 1972, þá var mikill áhugi hérna á Íslandi og Ég man þegar ég að vaxa úr grasi, þá bjó ég í Safamýrinni og þar bjó Jóhann Hjartarson líka, við vorum nágrannar og þetta var allt í göngu færi við Taffel að Reykjavíkur, en þegar einviðið var háð þarna sumarið 1972, þá var bóstala telt í öllum húsum, það var telt á öllum vinnustöðum og það var bara sprengja, sko. Og sko, ég sagði að verið sko hátt í 300 mann sem tókur þátt í haustmótur Taffel að Reykjavíkur haustið eftir einviðið. Þannig að og áhrifa þessa sko áhrifin af þessari skáksprengju eins og ég kalla hana þau voru sko ára tugin og eftir sko. Þannig að þarna eru okkar sterkustu skák árgangar.
0: Já.
1: Nú mig langar að minnast líka þá á hérna á Íslandsmóti öldunga sem verður telt núna á Akureyri helgina, hvítarsunum helgina og bara skora á þetta 65 ára eldri, skora bara á skákmenn á þeim aldri að hérna skrá sig til þáttöku því að það boðið upp á góðan afslátt á gistingu hérna á Akureyri og gaman að heimsækja Akureyri á þessum tíma árs það eru skráður held ég 12 keppendur eins og staðan núna og það er alltaf að taka við fleirum en mótið hefst sem sagt klukkan 6 á föstudagskvöldið og það verða telda 9 umferðir með aðskákformi og mótinu líkur svo meðjan sunnudaginn þannig að menn geta skellt sér í helgaferð til Akureyrar
0: Já, þú Ég sé hérna að þú skrifaði grein eða sendi greinin á skákpunktur í sérna í apríl þá var þetta tala Íslandsmót öldunga
1: Já.
0: 2006 á Akureyri
1: Já.
0: Og þú segir að umræðan hefur verið í gangi vegna Íslandsmót öldunga 65 ára og eldri sem verður haldin á Akureyri
1: Já.
0: Og við áskellu öll vorum beðinir að taka sæti svo kallari öldungunum sem fekk það meðal annars það verkefna ákveða fyrirkomulega mósir af því að menn voru svona ekki á eitt sáttu því að Íslandsmótið var haldið í fyrra á Blönduósi í tilefni 100 ára afmæli skáks sambands Íslands og flestir eru hérna í bænum og talaðu að fara svona með þetta annarslæði út á land en það kannski ekki aðlandrið fínt að hafa þetta á Akureyri og hérna en það kannski það að þetta atskákmót þannig að þetta ekki kappskákmót þannig að ætti þetta ekki vera Íslandsmót öldunga í atskák Finnst þér rétt að keppa í, við erum með þrjú form, hraðskák, aðskák og kappskák, finnst þér rétt að keppa Íslandsmeistaratitilinn í öðru formi heldur kappskák?
1: Það má hafa skoðanur á því en ástæðan fyrir því að við Áskell ákvæðum að hafa þetta aðskák svo að það var niður nægt að þetta er telt á Akureyri og ef við ætlum að hafa kappskák formi sko þá hefðu þurft að vera með fólk skápmennindar hefðu þurft að vera í heila viku á Akureyri og með tilherandi gistikostnaði það er alveg rétt sko og ég skil alveg þessa gagnrýni en það þarf að koma Íslandsmóti öldunga kannski í fastara form heldur en það hefur verið svona tóttir losaragangu með þetta skáksambandið þarf að gera meira fyrir þennan hóp heldur en það hefur gert hinga til það þarf svona að halda utan að þennan hóp meira heldur en gert hefur verið í því ljósi að þetta mót er haldið á Akureyri sem að verkefnum skáksambandsins það er að breiða skákina út á land og fara með skákina út á land út á landsbyðina þá finnst mér þetta nú allt í lagi í þetta skipti sko en ég skil alveg þá gagnrýni að menn vilji fá kappskákina en þó er það þannig og ég var nú að lesa eitthvað á aðdáðanda síðu Magnúsar Karlsen sko hann er þeirra skoðanar að tímamörkin í skák munu styttast í náinni framtíð og hann er þeirra skoðunar að kappskáks tímamörkin séu og löng og það er alveg ákveðin rök fyrir því vegna þess að menn eru að undirbúa sig fyrir skákirna með skákforritum eða tölvum og menn eru oftar en ekki að leika 20-25 leikjum sko án mikillar umhugsunar þannig að það má alveg stytta þennan tíma sko þá ég kannski ekki að tala að fara með kappskákina niður í allskák heldur niður kannski í 45 minútur og
0: Já, og svo viðbóta tíma þá.
1: Karlsson í raun og veru orðin leiður á kaskákinni. Hún fyrsta bara ekki skemmtilegt lengur.
0: Það svolítið að gerast með hann bara svipa og Fissi á sínum tíma. Hann uppgötvaði þetta inkrementalið eða viðbóta tíman og
1: Já.
0: Það sem Fissi var að tala og menn þótt hann, svo hann væri bara ruglaður.
1: Já.
0: Það flest komið inn í skákina.
1: Ég mann ekki eftir einvíinu hérna hjá honum Karlsson hvort að var á móti Karjakín eða hvort að var á móti Nepo. Það sem allar skákirna urðu jattefli í heimsvistarefinu
0: Karjakin,
1: já, og svo vann hann sko allskákirnar hreinsaði þar með 3-0
0: Hann bara stóla á það, taka jattefli í lunguskákunum því hann langbestur í hraskákunum
1: Já, en maður sá líka á þeim skákum að skákin var miklu skemmtilegri og ekki bara fyrir skákmennina sjálfu heldur líka fyrir áhorfendur það gerðist miklu meiri í þessum skákum
0: já, já.
1: Og það þetta sem að Karlsson sko, Karlsson eiginlega bara teflandi allskákir og hraskákir nú orðið sko
0: en,
1: var þarna í Sigurmann mótinu daginn en það langt síðan hann hefur tekið þátt í alvöru kappskák móti
0: Ég verður nú aðeins að fá stríða þær Þorsteinn að því þú ert fyrirvændi markastjóri Rúf og þá var ég að tala um mótið og Akureyri í Íslandsmóti hvað myndirðu segja ef það ætti að keppa Íslandsmeistaratitilinn í maraþon verði bara keppt í 100 metra spretthlaupi.
1: Já, það sem ég segi, það má alveg hafa skoðanir á þessu, en

0: Þar eru við, þú og ég, við með tillögu það að öldungameistara Íslands fái sæti í landsliðsflokki og ef þú ert með tillöguna fyrir framaði þá máttu lesa hérna hvað tillagan gengur út á og hann gengur í raun og veru út á það að öldungameistara Íslands fái sæti í landsliðsflokki alveg eins og úlingameistara Íslands og kvennameistara Íslands og akkur eru við að fara fram á þetta vegna þess að jú, það vegna þess að það ákveði jafnræði fólkið því að öldungameistari Íslands fái líka svona sæti og ekki bara úlingameistarinn og kvennameistarinn mm-hmm. og skásamandið ánáttúrulega starfa þannig að það sé ekki vera að gera greinamun á kyni og aldri og með því að öldungameistari Íslands fái ekki sæti landsliðsflokki þá í raun og veru verið að gera greinamun á aldri skákmanna Og eins og við höfum nú verið að tala hér í þættinum að þá er aldurinn í skákinni afstæður og líka það að við erum með heilu búntin á skákmönnum sem eru komnir á sko 60s aldurinn og eldri sem eru bara fanta góðir ennþá.
1: Orkuboltar.
0: Og ekki nóg með það, þeir eru með fullt af elóstöðum. Og það veitir nú ekki að því enn landslíksflokk getur sagt þér.
1: En já, að því að við erum með þessa tillögu og það eru þrjá tillögu sem koma, það er enda tvær, það er ein breytingatillaga sem svolítið skrítið vegna þess að hún kemur á að koma fram á fundinum, það kemur frá forsetanum og Jóhönnu, en tillagan okkar að þú varst að tala um þetta, það er semst vera skáklögin sem slík, það eru semst lög skáksambands Íslands og verðum við skáklög skáksambands Íslands. Og í skáklögunum, það er hvergi minnst á að með minnir öðlinga, það eru 50 plus. En það talað hérna, sko, í það talað þessa flokka sem við erum með Íslandsmót kvenna, við erum með ungmenna og barnaflokk og við erum með Íslandsmót öldunga fyrir utan hinn mótin, ef við tengjum þetta, sko, kyni og aldri. Þá eini flokkurinn sem í lögunum, það nýjöndagrein Íslandsmót öldunga sem ekki virt meðan við það að taka inn í landsliðsflokkin
0: Akkurát.
1: Og auðvitað náttúrulega sko, það skipta skoðanum með þetta en við erum með landsliðsflokk ég hefði vilja sjá þannig að eins og var við erum með öflugan flottan landsliðsflokk með það sem menn keppa með Íslandsmeistaratitilinn við erum með bestu skákmenn þjóðarinnar sem eru virkir og vilja hafa geta telt til þess að keppa með hann titil og góð velun, góður aðstæður Svo ættum við að vera með öflugan áskorandaflokk af því að tvöfasti sætin það gefa rétt til að keppa í landsliðsflokki að ári og hafa svona tvo sterka flokka en hafa byrjaðum fyrir einhverjum árum að setja inn svona til þess að veluna og, hérna, og koma að ungmönnum að setja inn sko ungmannameistaran og þá hann kannski ekki eins góður en samt erum við oft með sterka menni svo Vigni var þarna og hérna, Hilmur að sér strákar og En það veikir raun og veru yfirleitt landsliðsflokkinn ef hann skipaður stórmeistarum með sterkur. Já. Síðan frá nokkrum árum var samþýtt að taka eina konu. Og það var samþýtt, ég mótmælti því, en ja, það var bara, það var ekki hlustað á mig. Og, en þessna, hvað mig var það, þessna vil ég koma sér til núna, klárum þetta þá. Höfum þá öldunguna líka vegna þess að þeir eru yfirleitt sterkar heldur konunar. Já. Þannig að það var alltaf að geta jafnbreiði og meðalhófu og allt þetta. Já. Þá ætti þetta samþykkita. En í rauninu myndi ég vilja að landsliðsflokkurinn væri bara hreinn. Það væri bara bestu skákmenn þjóðurinnar pörsið frá kyni og aldri og alltaf. Bara við erum að sterkustu skákmenn þjóðurinnar og konurinn að tepla. Sérst 10 sterkustu eða 12, hvernig sem það Það ætti bara að vera sluðis. En ef á að halda þessu inni, þá verður að bæta inn öldungunum.
0: Já, ég alveg sammálaði. Þetta bara spurningunum jafnbreiði. Og að hafna þessari tillögu bara mismunum, það er ekki þetta að segja nýtt annað.
1: Á ég ekki bara það stutt illa að lesa bara greinagerðan sem við skilum með tillögunum okkar
0: Já.
1: Það sem greinagerð með þessum til að þessi meðar því að tryggja Íslandsmeistara, öldunga, sama þáttökurétt í landsliðsflokki skákþings Íslands og þegar hefur verið veittur öðrum Íslandsmeistarum svo sem ungmennameistara Íslands og Íslandsmeistara kvenna réttu til Íslandsmeistara til að öðlast þáttöku rétt í landsliðsflokki og hvorki að vera háður kyninn í aldri. Á undanförnum árum hefur fyrirkomulega þáttöku réttar í landsliðsflokki þróast frá því að byggja nær engung á styrkleika og alþjóðlegum skástigum yfir í fjölbreyttari í

0: uppsetningu þar sem ákveðnir Íslandsmeistarar fá sjálfstæðan þáttökurétt. Íslandsmót öldunga opinbert Íslandsmeistaramót á vegum Skáksambands Íslands og telja tillögu menn, þar sé þú og ég, eðlilegt að sigurvegari þessa móts njóti sambærilega viðurkenningar og aðrir Íslandsmeistarar innan sambandsins. Þá einnig bent á að Íslandsmeistari öldunga oft mjög sterkur skákmaður og gjarnan með hærri alþjóðleg skástig en þeir keppendur sem þegar hafa tryggan þáttökurétt samkvæmt sérstökum ákvæða 5. greinar. Það sé ungmenni og konur. Það ljóst að mikill fjöldi sterkra og stigahorra íslenskra skákmanna að komast á viskualdurinn. Viskualdurinn hvað, 50 plus?
1: 50 plus,
0: já. Enda sterkustu íslensku skákárgangarnir 50 ára eldri. Tillagan hefur óverulega áhrif á framkvæmd mótsins en stöðlar að auknu jafnræði milli Íslandsmeistaratitla innan Skáksambands Íslands og styrki stöðu Íslandsmóts öldunga. Og það eru við þannig flutningsmenn. Þetta kemur inn á það sem var líka að tala á þannig að framtíðana, eða sést hvað að gerast núna, við erum að eldri skákmenn eru mjög sterkir og þegar að verða að keppa í aldursflokkum þá eru við mjög sterkir á alþjóðavísu.
1: Já, ég get bara sagt eins og að þessi aldurshópar sem við erum að tala sem að tilherra öldungarskákinni eru líklegri til að vinna til velana á alþjóðlegum vettvangi heldur en yngri skákmenn, það er bara staðreynd.
0: Já, já. Svo kannski bara stutt til þess að klára þetta að þegar við erum að fá, eða það skákvinnir að tefla að reyna að fá ná áfengum, það segja þessi norm til að það þrjá áfanga til þess að verða geta orðið alþjóðlumeistari og þrjá áfanga til þess að geta orðið stórmeistari og þú þetta tefla við sterka skákvinn sem eru yfir ykkur viss stig og meðastegin eru líka yfir ykkur viss elástig En með því að veikja landsliðsflokkin svona, þá mjög erfitt að ná áfanga í landsliðsflokki. Þetta orðin einhvers konar svona partíflokku bara fyrir eða öskjöruflokku fyrir aðra Íslandsmeistara.
1: Já, þú vorst að tala konunnar og ungmennin.
0: Já, já, og þá, og öldungur nefn að það væri inni, en sko, annakur eiga þetta átt alltaf verið inni eða sleppa þessu.
1: Já,
0: að mínum andi.
1: Já, en, ég get alveg tekið undir það.
0: Og að því að Hilmir komið að sinni það, núna ég kopa á Íslam, Hilmir Freyr nýr Íslamestari, fekk 8 vinningu af 9, við náum mjög góðum árangri, ef við höfum verið með aðeins sterkari, veikustu mennin þarna, hefðu verið aðeins sterkari, harri á stigum, þá hafði hann getað náð áfóka að stórmestara.
1: Já, já. Mikið rétt.
0: Þannig að þetta þarna missu að því þráttur hann hafi náð alveg frábærum sko árangri í mótinu sko.
1: En ef maður tekur þetta sama það sem við erum búin að tala sko þá var það sem ég að kalla eftir í raun og veru það í stuttu máli það þarf að vera það þarf að vera betri umgjörð utan um öldungarskák á Íslandi. Þar með talið í Íslandsmótið og Íslandsmótið þarf svo að gefa sæti í landsliðsflokknum. Þá vorum við komnir á par við það sem að ungmennin og konurnar að fá í dag, sko. Mm-hmm. Þetta ekkert flóki og þetta er bara jafnbreytismál, sko.
0: Og bara algjört. Það bara það. Og hérna...
1: Og það verður gaman að sjá hvernig þessu verður tekið þarna á aðalfundinu, því að ég var mjög erfitt með að sjá rökin gegn þessu, annað en það þessi skákmenn séu eldri en aðrir. Og þá vorum við þarna að tala aldursfordóma.
0: Það bara svoleiðis. En sko í raun og veru, við nú erum að minnast á þetta hérna, en hérna í raun og veru getur svona bara gengið í gegn, þetta verður bara óbreytt og hérna sem bara miður, menn verða aðeins að hérna, hugsa aðeins lengra og taka þá afleiðingar með einhverjum svona, ef þetta ekki samþýtt, það Nei, bara annað eða.
1: Ef þú tekur skákgetuna, þá hún ekkert minni, hún meiri ef eitthvað í þessum aldurshópi.
0: Já, já.
1: Þannig að þú verður að koma með einhver rök sem snúa aldrinu þá.
0: Já, já. Þorsteinn, við erum að falla á tíma sem við segjum í skákinni. Tíma okkar að vera búin þarna eitthvað svona lokum og svo valdur er lag.
1: Ég valdi lag með Chris Rea, Looking for the Summer og það vegna þess að sumarið á næsta leiti og þetta lag fjallar það þegar menn að býða þetta í sumrunni og síðustu dagar hafa verið þannig í veðrinu að maður að gera sér góðar vonur gott sumar. Þannig bara gott að skilja við þetta.
0: Og þú ert að leiðin norður?
1: Ég að leiðin norður í sóluna eins
0: og
1: Áskell segir.
0: Og kemur kannski tilbaka sem Íslandsmeistari öldunga?
1: Já, við sjáum til með það og ég skora bara að menna að skrásið til þáttöku og koma norður því að Það alltaf gaman að koma til Akureyrar.
0: Einmitt. Takk fyrir komuna, Þorsteinn. Þættinum við skáborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Þorsteinni Þorsteinssyni, fýtimeistara og banjuð, þreiðarsæti. Og ritstjóra Hagstofu Íslands fyrir komin í þáttinn og gott og upplýsandi spjall. Þorsteinni Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símarnir hafa verið að hringja hérna hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu það svo vel.
1: Já, komdu sett, Pétur. Guðmundur heiti ég.
0: Sæll og blessaða, Guðmundur.
1: Það eru tíðindi.
0: Já.
1: Nú, það er náttúrulega vaxtahækkun á krepputímum með náttúrulega gagnstætt öllum hugmyndum og kenningum hagfræðina.
0: Ég held að, já.
1: Já, elska mig góða. Nú, annað dæmi sem maður notað því þess að hérna, réttlæta þessa vaxtahækkun, það eru há laun, það er nú einfaldlega ekki rétt. Laun hafa ekki hækka, verkalýðshreyfingin hefur staðið nokkuð með við sitt síðan í samningum og það eru hérna líkur á að það er verkalýðshreyfingin verða að grípa til örþrifaráða næsta haust, þannig að það er ekki laun, en það er eitt sem er alveg sérstakt fyrir Ísland og það er alveg það sam og gerist í Bandaríkjunum og það er sóun opinbera aðila, það er að segja ríkisins og sveitafélaga. Og það er alveg eins og í Bandaríkjunum að þar eru sem sé erlenda skuldir gífurlegar. Og því miður þá voru kostningar að fara þannig núna að þær eru ávísun á ennþá meiri sóun hjá til dæmis sveitafélögum.
0: Af hverju er það?
1: Það er að því að það eru komnir til valda hérna, stjórnmálamenn sem trúa þessari hugmynd að laun séu aðal orsakavaldurinn. Og það eru menn sem eru með þessa enga rekstra hugmyndir, trúa ekki á blandað hagkerfi, eru trúaðir á enga rekstur og það er bara ávísun og meiri sóun. Stjórnmálamennir, þeir eru í vinsaldakeppni og þessi sóun opinbera aðila er fyrst og fremst afleiðing af henni. Og hérna, það er ekki gott að eiga við þetta vegna þess að það tekur mörg ára vind og ofan að þessu.
0: Atvinnuleysi, manst þú eftir svona miklu atvinnuleysi sem við erum að horfa upp á núna? Ég manni getur því mörg
1: það. Það þarf að fara einhvern tímann sko ég vil aftur fyrir stríð til að muna eftir öðru eins.
0: Og það tala og, lítið þetta, finnst mér. Tala mjög lítið atvinnuleysi.
1: Blöðin eru öll í eigu enga aðeinslega sjáðu sem eru bara með og fjölmiðlar eru svona hérna, þeir segja bara það sem þeim er sagt, skilur. Það er það sem er og það sem ég hef voru fyrir mestum vonbrigðum er, það er þessi ömrulega hagfræðingastétt sem ekki virðist vera hafa burði til að segja það.
0: Já, og en, hvað með háskólan, til dæmis háskóli Íslands, þar eru margir hagfræðingar. Við heyrum ekkert frá þeim þetta.
1: Já, það er nú einn ágætur sem hafði nú ágætt að segja að Miksa sem kom til ykkar um daginn, hann var með alveg hreint eðlilegar hugmyndir um þessi mál. En ég segi bara stjórnmálamenn bera að á ábyrðin á þessu. Það er þeirra verð að koma í veg fyrir opinbera sóun, sveitafélaga og ríkisins og það er þeirra verð að setja seðlabankanum skorður og reglur. Þeir geta ekkit skora stundur og setja að seðlabanki sé upp að eigi bara að vera sjálfstæður. Þegar að seðlabankin bregst eins og núna, hann síðast þegar hann hækkaði vexti þá jókst verðbólgan. Þetta er bara svona.
0: Já.
1: Og þessi vextahækkun mun enn auka á verðbólguna. Því að líka, það er líka annað trúabragða atriði sem er hjá okkur segir. Það er að bankar megi aldrei taka á sig skell. Þeir eru alltaf að í öllu fárunni þá eru þeir að græða 100 milljarða á hverju ári. Hvað er þetta þýða? Alltaf þeir aldrei að taka á sig skellin með öðrum.
0: Nei.
1: Það er eitthvað skrítið í því. Og mér sýnist að þessi peningastefnunefnd hún sé nú aðalega til þess að passa upp og ekki minnki hagnaður bankana. Hörðu, og svo eru þeir reknir þannig að það eru allir banka innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Það er tap af innlánsreikningunum. Sérstaklega hefur tekið tillit til þess að ömurlega fjármagnstekjuskatt sem húsaleigumenn fá afslátt á. Þetta nú svo mikið geðvegt að það röngu lægin líkt. Mér sést að ég fá í 25-50% afslátt þeir sem verður með húsalegu tekjur. Þeir fá afslátt af fjárhagstekjum. Ég held að vera nú ráð að breyta því snögglega og fara að sauma þessu dóti sem græðir á verðbólkinni.
0: Bankarnir græða 2-3% af verðri landsframleiðslu. Það ofsalega há uppæð. Þetta hvergi svona í heiminum, held ég. Ertu það?
1: Þetta náttúrulega ekki annað. Það bara samsæri stjórnmálamanna gegn þjóðinni. Það bara svoleiðis. Það stjórnmálamenn sem bara ábyrgða á þessu.
0: Takk að ég fyrir Guðmundur Ólafsson að hringja til að kann.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu, já, það á ágætt að séu viðbröð við þessari vaksta hækkun. Ég ávona því að ýmsir fleiri, það er á mig að Vilhjálmur Birgisson, hann lítur að vera mjög ósáttur við þetta og fleiri aðlar innan verkalýðshreyfingarinnar, því þetta verður til þess að auka atvinnuleysi hér. Það mun ekki draga úr atvinnuleysinu þegar það er hækka vextina. Menn munu fresta alls konar verkefnum og framkvæmdum sem þeir ætluðu sér að fara út eftir þetta. Þetta borgar sig ekki. Og það hlýtur að verða gífurlegur samdráttur hjá byggingaverktökum. Það er ekki nóg að segja að þeir hafi grætt svo mjög á undanförnum árum. Já, sjálfsagt hafa margir gert það. En það breyti því ekki. Að bæði undirverktakar og aðrir verktakar sjá ekki ástæði til þess að standa undir þessu. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Þetta nú annað góðan daginn, Pétur minn.
0: Sæl og blessað.
2: Ég ekki mikið vita á fjármálum, eina sem að ég hugsa þú átt ekki að eiga neitt og vera happy.
0: Já, það er World Economic Forum sem vill það.
2: Það stjórnar hér.
0: Já.
2: Við sjáum það stanslöst. Allstaðar. Ég ætla, sko, alþingi bara þykist geta setið til hliðar og ekkert sagt, ó, þessi Seðlabanki er einráður, ekkert lýðræði þar, en þau búa til lögum okkar kynlíf á alþingi. Af hverju setja ekki lögum fermetraverð og leigur og annað?
0: Já, það gera það ekki.
2: Nei, allt í planinu. En ég ætla ekki að segja neitt meira, en ég er búin að segja ykkur að þetta er bankinnars Rothschild, hann á alla Evrópu. Hann ræður. Takk fyrir í dag.
0: Takk að ég fyrir, Anna, að hringja.
2: Þú mér vonum líka og Pétur, bless.
0: Þið er að hlusta að, þið er að hlusta að útvarsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hann kom Jón Bjarnason hérna fyrir undir ráðherra. Það er vitalið artrúðum daginn, hann var að fjalla hvað það er stemt að því að loka stænum á hólum í Hjaltadal og Guðni Ágústsson, hann nú ekki ánægði með það, það kemur ekki óvart, hann nú fyrirvendi þingmaður og ráðherra, eins og Jón Bjarna, og hann varar við því að verið sé að stefna háskólanum á hólum og hólastað í Hjaltadal í hættu. Með fyrirhugum breytingum á starfsemi skólans og það verði færi verkefni yfir til háskólans. Þetta segir hann í grein í morgunblaðin í dag. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur og gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæl Gunnar, blessaður.
3: Æ, hann er alltaf að tala um þetta Bjarkan Viðar. Þarna byggingarfélag.
0: Já.
3: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður eins og byggingarsamvinnu félag Seyfilsmanna.
0: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
3: Já. Svo líka byggung héti.
0: Já, það var byggingarsamvinnu félag líka. Og af hverju er þetta ekki? Þá gæti menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnu félag.
3: Já.
0: Og þetta var, já, þetta er komið að mjög mörgum byggingum, þetta kom bara...
3: Ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta sé jafnvel ólöglegt, eða það hefði verið eitthvað að rannsaka það, er það ekki hún Hildur?
0: Já, en að tala með menn er að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki.
3: Já, var þetta átt að vera kostnar eða sem næst því á þessum samvinnufélögum?
0: Já, já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott og bendir á þetta, þetta alveg rétt.
3: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi, nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að sé ætla fyrir verkamenn.
0: Já, já.
3: Eins og var.
0: Það var þannig.
3: Var þetta allt ólöglegt?
0: Nei, það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðin.
3: Já,
0: þegar við gengum í evróska efnahagssvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppniseftirlit að virka. Það er málið sko. Það er
3: vandamál. Eitthvað farið út af spórinu við það að gangaði þetta.
0: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana, eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarka á Íslandi, til dæmis.
3: Nei, það er ekki mikið.
0: Nei.
3: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir drægi saman seglin alveg svo aðrís?
0: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
3: Já, er það ekki 300
0: mann? Þá að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum, þeir bara halda áfram að ha, heldurðu það?
3: Já.
0: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfið, segja fólki, minka. Hvernig væri, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjuðu þeir að, akkur byrjaðu ekki að Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
3: Já, já.
0: Já.
3: Og þeir lágu ekki neinum árangur í fyrst mér að ráði, sko, ekki.
0: Nei, það er ekki árangur. Hækka. Eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur benti á áðan, þetta kemur til með að hækka, hérna, vextir koma til að hækka verðbólguna.
3: Já, já. Ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt þeir væru 300 mannið frá.
0: Já, þeir eru fleiri.
3: Já, já.
0: Ég held það.
3: Helminga þá tölu til dæmis.
0: Nei, fyrir bara að byggja um að fyrir bara að byggja um 15-20 manns, eitthvað smávegis. Það verður ekki gert.
3: Ég er ekki neitt núna.
0: Nei.
3: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
0: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað?
3: Eitthvað voðalega lágt. Það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
0: Nú, það mögur ekki líka að vera að tala svona Seðlabankaninn.
3: Hugsanlega.
0: Hugsanlega.
3: Þakkaði fyrir hennur.
0: Ásumulegis.
3: Bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 og símendin er að hringja hérna hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góð dæn, Jónus heiti ég.
0: Já, blessaður.
4: Herðu, ég hann nú eiginlega tvö að því sem við þetta nefna aðeins. Sko, nú er nú Hildur væntanlega verandi borgarstjóri í Reykjavík að ræða við hugsanlega samstarfsflokka.
0: Já.
4: Og ég segi bara persónulega, ég tekur hann fram strax bara, ég er ekki kjósandi í Reykjavík og er ekki neitt sérstakur sjálfstæðis maður en þó ég hefði verið að kjósa í Reykjavík þá hefði ég selna kosið sjálfstæðarflokkin núna en mér finnst hún vera að svíkja kjósendur eða svona hugsa um það að svíkja kjósendur
0: no.
4: vegna þess að hún náttúrulega fær mjög mikinn byr og er sannarlega sigurvegari kosningana í Reykjavík og sjálfstæðarflokkur reyða sigur við erum víða annað staðar. En sko, þeir sem kusu sjálfstæðarflokkin, þeir voru ekki að kjósa sjálfstæðarflokkin til þess að hérna, hann myndi að halla sér hugsanlega til vinstri.
0: Nei. Sko, skilabóðin eru nokkuð klár, miðflokkur fær 2-3 í viðbót, sjálfstæðarflokkur fær 3 í viðbót og píratarnir missa alla 3 en þeir höfðu mitt verið að rekka ákveðna stefnu varðandi borgarlínu, ekki rétt?
4: Jú, og flugöllin og fleira. Og hérna, þannig að ég segi bara sko það að leifa sér þetta, leggur ég segi að leifa sér það, að vera hugsa til vinstri fyrir þannig flokk, sem fólk treystir til að gera breytingu með það að losa sig við vinstra liðið að vera hugsa að draga það inn í samstarf. Mér finnst það bara að vera hreinlega að vera sko vörusvík.
0: Já. Já, hvað heldur þið að þú menna það ef að hérna, Hildur tekur þá ákvörðun að hefja samstarfið með viðreist og framsóknarflokki, það að segja þriggjaflokkastjórn, í staðinn fyrir að fara í tveggjaflokkastjórn með hér miðflokknum, þá sé hún að svíkja kjósendur. Er það rétt skilja hann? Þú áttu það?
4: Já, já. Þannig að ég er enda sko alla tíð hef ég hvort sem er kjósa til alþingis eða sveitarstjórna þá hef ég aldrei verið sko flokksmundin ég hef yfirleitt kosið eftir mönnum og málefnum og þó svo framsögnarflokkurinn hafi farið illa út úr þessum kosningum og Einar Þorsteinsson sitt nú þarna einn eftir í flokknum innan þessa hóps þá finnst mér hann vera skilökur maður á þess að ég þekki hína neitt ég get ekki það sagt en mér finnst Einar hafa komið sko, komið vel fram og staðið þessi ágætlega þannig að hvernig svo sem þessi stjórnarmyndun borgarstjórnar verður þá held ég að þið getur verið mjög stolt og sáttuð að hafa hann með
0: Já, þú veist að
4: svo
0: Já, þannig að er þið miðflokkur og framstjórnarflokkur og sjálfstæðisflokkur í stjórn
4: Já, já Það er alltaf voðalega tæft að vera með einn mann yfir, sko. Það er ekki nefnum einn svikara einhverstaðar fyrir það hérna máli falli ef þetta er að snýst það.
0: Já, já, það er já, já nú já, já, það er alltaf ykkur svært. Mjög þakkaði fyrir já, að benda á þetta.
4: Já, en býtu, það er annað sem ég ætla að segja, sko. Já. Það sem að Sturla Jónsson hefur aðeins benda á.
0: Já.
4: Sko, Já, og víðar enda líka, svona, þú eru svona eiginlega samin að það sem þeir báðir hafa sagt, sko, að hérna, að í hvers skipti sem við, hérna, sko, fjölgum einn erlendan starfsmann, sem er þá oftast á niðurgreiddum launum, eða lágum launum, ég ætla ekki að segja niðurgreiddum, lágum launum, að þá gleymist eitt, lítið tala það, að hvers skipti sem við hlýtti minn svona starfsmann, þá þurfum við að flytja inn húsnæði með honum.
0: Já, já. Já, já.
4: Þegar sko 90% af húsnæðiskostnaði er innflutningur.
0: Já, já.
4: Það er allt nema vatni og grjótið sem að hérna er í þessu húsi er innflutt.
0: Einmitt, það er rétt.
4: Og þú þurfum við að flytja fólk til að vinna úr innflutningum.
0: Já, þú ert í raun að vera að byggja fyrir útlendinga sem að, og það er flutt inn efni sem er frá útlöndum líka við þetta fer, gjaldinni fer í þetta alls.
4: Já, já, svo sendaði launin sín heim í formi gjaldfélis að stórhluta til. Ég veit ekki hvað það hefur einhver rannsókn verið gerað af því, en það ætti nú verið hægt að fá okkur upplýsingur að hvað eru
0: sko mikilum. Já, við verðum að fá óháða rannsókn í þessu takk fyrir.
4: Mætti alveg skoða það sko sem hvað sem þetta einstaklingar er að flytja mikið fjármagn úr landi í formi gjaldfélis.
0: Já,
4: og þá sérstaklega einstaklingar með erlent ríkisfang
0: ekki gleyma því hve margir hérna, eru á atvinnuleysisbótum sem eru á velendur
4: já, ég meina, sko, já, já
0: hvað heldur það sé margir 10 miljardar sem hafa farið í þetta á síðust árum
4: veistu það, ég hef ekki bara neitt pælt í, eða sveit ekki ég hef ekki skoðað nákvæmlega þeir eru alveg örugglega mjög margir
0: já.
4: Ég myndi halda ekstra með 30 og 50
0: Þakka þér fyrir að hringa.
4: Já, já, takk.
0: Við erum að hlusta á útvart sögu og hérna, já, og hvað hefur verið, símarnir hafa verið að hringja en ég var sem að, ættum að hlusta á eitt lag og hérna, ættum að hlusta á eitt lag núna og hérna, Og eftir lagið þá fáum við auðlýsingar og eftir það opnum við fyrir símana. Nú, já, og hérna lagið sem við ætlum að velja, ég nú ekki búin að velja lagið. Já, já, við skulum hlusta á þetta lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, eins og ég gat áðan, Vilhjálmur Árnason, hann nú alþingismaður og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ í þessum kosningum, hann verður vantala bæjarstjóri þar og hérna, hann segir, Hann Vilhjálmur að sveitafélagi taki ekki á móti fleiri hælisleitendum. Verði meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks myndaður. Flokkarnir hafa báðir talað fyrir átaki í málaflokknum. Já, ekki fleiri hælisleitendum, myndið ríkisstjórn. Þetta er raun og vera mjög merkileg yfirlýsing og þetta var þar að vísu mjög margir í hælisleitur í Reykjanesbæ. Og þeir eru þarna með meiri hlutan, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, kom daginn, heyri, Einar Árnason.
0: Sæll Einar Árnason.
1: Það eru varandi verðbólguna.
0: Já.
1: Og sko, ef skoðar eins og einn á kelna.is,
0: Já.
1: Það skulda sko festir og hagar. Það skulda 70 milljara yfir 70 milljara kort sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt að þessu sem ekki vaxtaberandi, það eru náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessu segi vaxtaberandi, þá náttúrulega bitnar það líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Frekar, hann að sko Ég bara getur rétt ímyndar vextir af þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækkaði bara vöruverðið til þess að borga þetta?
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað?
1: Þannig að, neða, þetta er bara, sko, og líka, sko, þetta er svona þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneigst af þessum bönkum sem að að skila yfir 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fasteignalánu hjá mér núna en daginn. Ég að borga fasta vexti, sko.
0: Já.
1: Og svo hana, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já.
1: Þú kemur bara í ljós þannig að viku seinna að þeir voru að skila einhverjum bara methagnaði sko og maður bara, vítið, þeir voru að koma með afsakanir út af kostnaði þetta sko
0: Bankar á Íslandi skila hátt í bara í hagnaði hátt í 3% af vergri landsframleiðslu 2,5-3% þetta er örgulega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagna, hugsaðir. En þetta er á Íslandi Já, og þetta kjá komast þeir upp með. Mm.
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það er bara þegar sparisjörnir hérnaðir, sko, veist.
0: Já.
1: Það þeir voru allanlega í samkennu við þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka, þeir búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hlutdeild í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega, það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, þú veist, bara skuldirnar eru svo gigantíska, sko.
0: Já.
1: Svo líka er maður að horfa upp á fasteignafélögin sem að eru, þú veist, það náttúrulega getur engin ný komið innan á markað, bara fasteignafélögin heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinni hækka og þeir hækka vextinni hjá þessum leigufélög það bara
1: já,
0: hækka
1: og, leigu. Og sko svo náttúrulega skona við þessi leigufélög ég hef verið að sko áfrenninga þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög það er alltaf sko bara hagnaður út á endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem er auðvitað yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnaður að fela sérstinn 10 ár er bara endurmatið riðilegt miklu meira en hagnaðurinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að raun, í raun og verið þetta ekki minn tapið og ég skil ekki hvernig þeir geta fengið endalaust lán til að kaupa önnur húsnæði ef að reksturinn er ekki að standa undir þessu sko.
0: Nei, ég skil ekki. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin 50 ára á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef þú átt með 100 miljón krona íbúð sem þú er í leigu og svo ef þú þá þarf þetta að regla með fyrningu á, upp á 2 miljónir. Sko ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar að ræðum fasteignir og... Það segna marka.
1: Nei, nú, svo ég menna að ég náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og í ágætu starfi landið núna í dag, sko.
0: Já. Þannig
1: að ég hann að keipti mér, jú, á, sko, í fastina fyrir að við erum með nokkur út um fermetröndir og svona á ég tvær leigu íbúru akkur býð í þrið íbúinu hér, er ekki ekki, en... Maður náttúrulega býðið sér upp að eftir hunni bara því þetta var svo látt og maður góðum tekjum að þessum tíma, sko.
0: Já, já.
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnardrein leigufélu að þetta er svona, þeir eru verið að byggja upp endalega það sem óhagnardrein leigufélum. Ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langa til að eignast bara sína eigin íbúð, sko.
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leigufélum, sko.
0: Nei. Nei, nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fjárfestingafélagunum, þar að segja fastegnafélagunum?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara árlega bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til henni án sem að var eitthvað kvarta er því að Við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostan, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hýta rafmagn og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem erum að fá hann afslátt, af því að þetta er, þú veist, svo, þetta er eiginlega einfaldara fyrir skattin að setja þetta svona upp, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo er ekkert... Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 11,5% upp í 16,5%. Þetta bitnar þetta bara að því að maður setjar þetta út í leiguna.
0: Já, já, já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja og greina frá þessu, blessaður.
1: Akkurat, takk fyrir, heyrðu góðan dag.
0: Sjöfulegis, bless. Já, við opnum fyrir símarnir hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, halló, Pétur.
0: Já.
2: Já, heill og sæll. Jæja, það eru náttúrulega vextirnir.
0: Já, þú heitir, ég veit hver þú ert, en Þórdís, já, gjörðu svo vel.
2: Lessaður, heyrðu, það er margt sem ber á góman.
0: Já.
2: Og hérna, ég ætlaði nú að nefna í dag að, já, sólin skín, það er nú, ánægju efni
0: já.
2: En svolítið óhugulegt allt þetta umtalum þetta spray sem að er verið að tala og fer upp í himinin og varna sólinni að ná til okkar mér þetta ég hef ekki vita á þessu en þetta er
0: Nei.
2: Svolítið svona skeri eins og úlingarnir myndu segja manni finnst þetta dálítið óhugulegt
0: já.
2: En það var í gaman að vita meira hann er nú svo fróður hann Haraldur þarna prófessor í veðurfræðinni það var í gaman að heyra eitthvað meira um þetta hjá ykkur við tækifæri en það sem ég ætla að nefna í dag Það er hérna, mér langar bara svona skjóta því að mér veist þetta náttúrulega alveg svakalegt að við séum að klúðra mögulega aldrei hérna öllum ferðamannastraumi hingað út af því að við erum búin að verðleggja okkur út af markaðinu.
0: Og ekki batnaða við þessa hækkun vegna þess að ferðaþjónustu fyrirtækin, þau verða að hækka hjá sér til að standa undir þessum vaxtahækkan.
2: Já, sko, það er virðast bara að vera endalausar hækkanir allstaðar á öllum sviðum og fyrirtæki og stjórnendur. Ég var nú að tala við mann um daginn sem er ekkur nú þekkt veitingahús og hann sagði að væri bara endalausar hækkanir á öllu kjöti og hinn og þessu og hann yrði að hækka í takt við þetta. En ég held nú samt sem áður og það vekur upp spurningar hjá manni eins og með sko veitingahús og annað að til dæmis veitingamenn skuli ekki grípa gæsina og vera, ég marg búin að tala þetta, að reyna ná, þeir eru hérna með sko 400.000 Íslendinga, hátt í það, 300.000 og við vitum að það fullt af fólki sem að fer lítið sem aldrei út á þessa staði af því að verðið náttúrulega alveg gigantist ef ein fjölskylda kannski ætlar út að þá bara, þú veist, þetta bara crazy alveg. Þannig ég svo hissa að þið skuli ekki setja upp einhver sko tilbóð kannski þriðji dag, miðvikudag, einhver fjölskyldu tilbóð og gera eitthvað sniðugt. Ég meni ef þið myndu hugsa, þeir eru bara svo ópraktískir því þetta er stór hluti kokka og þeirra sér eka veitingahúsin er kallmenn, stór hluti og þeir eru bara ekki eins praktískir og ég þekki þetta því að ég hef sjálf verið í hótel og veitingaskólanum og veit að það er svo margt hægt að gera ef þeir til dæmis færu bara aftur í hérna gamla góða íslenska eldhúsið og súpur og allt mögulegt og það er að gera alveg helling en þú þarf til dæmis í Reykjavík að leita þér af súputisk að út á ferðinni kannski í kulda, þú fær hvergi súputisk
0: Hvað myndi súputiskur kosta á veitingastæði
2: Reykjavík? Það er eitt veitingahús í bænum sem er með út úr styrfum alla daga og það er svona hálfgert súpu veitingahús sem er þarna nýr í Lækjagötu. Þeir bjóða tvær til þrjár tegundar á súpu, þú borgar eitt verð og það er ég man ekki hvort að það er 2500 eða þú fær tvær súpur, þá getur þú fengið kjötsúpu og fiskisúpu.
0: Já, þú barðar að báðar, sko, eru menn þá að borða...
2: Já, getur fengið þeir, já, nota bara fælt bara, já, ég man ekki hvort að þetta á sérfórum disk, ég man ekki alveg hvernig þetta var hvort þú fær reynan disk, ég man ekki þetta náttúrulega telur allt upp, sko, annað, ég man ekki alveg, ég byrjaði á að fá smá fiski, súpu og hún var bara allt í lægi sko með einhverju rækjum, nokkurnu rækjum og einhverju dóti allt í lægi Heyrðu, og svo var það þarna kjötsúpa og hún var líka allt í lægi þetta finnst manni heimalega kjötsúpan alltaf bara best eins og hún var hérna í den en það er sama, þetta er allt í lægi þetta er tildurlega heitt og mér var bara opbúrslega kallt þarna einn daginn eða setni part og ég fór bara þarna inn og það er alltaf brjála að gera af því að þeir eru með svo ódýr verð og viðránarleg og fólk bara borðar sísta
0: borðar bara súpuna
2: og svo bjóða þeir fólk upp á vöflur í lokin
0: Já, svo er þetta kaupi ýmislegt annað þarna mættalega
2: Nei, þeir eru nefnilega
0: Selja er ekki bjór og hann
2: Ég örugglega ég bara tók ekki eftir því ég var ekki að fá mér
0: Þeir kannski að fá tekjur sínar af öðru sem selja
2: Jú, örugglega ég maður bara ekki, ég held að fjóti alveg Við veitum náttúrulega líka að mörgveitingahúsin lifa náttúrulega og þrýfast á því að selja áfengi og það er náttúrulega minni
0: Já, með, sko, með, það er það sem er
2: Já, en við veitum náttúrulega það er ekki allir staðir sem að bjóða við upp á hérna vínveitingar og þeir
0: Er það ekki flestir?
2: Verða þar að hafa kannski minni sveianleika í verðum en það sem ég finnst bara alveg svakalegt samt sko líka verðlægið í búðum sko ég gerði það stundum að gamni mínu af því að ég prjóna stundum sjálf og svona við erum bara gaman að kíkja að þessi inn í þessa búði og verðlægir á öllum hlutum hvernig ósköpun á fólk að sko geta komið í rándýra Íslandsferð borðaðu okkur það er náttúrulega við vitum að bónus og lögveginu með aðalveitingahús hérna, turista og búið að vera það í 2-3 ár þar bara mæta þeir og þeir fylla allar körfur og póka og ganga með út inn í þessari Airbnb eða hótel íbúði en svo eru þetta alltaf einn og einn orð kannski amerikanar og einhverjum sem hafa eitthvað meiri þeir hafa sagt að þeir eigðu mestu hérna amerikanarnir hafa vist loðað við að þeir kaupi meir en margi en ég er ekki að segja það allir vilja nú kannski leifa sér að fara á einhverja veitingastaði og svo framvegis en mér finnst þetta svo alvarlegt af því að það er búið að vita það í 2-3 ár að það væri verið að stefna að því að rústa þessum bransa með í hvort ég á að nota orði græki en allavega allt of hárri álagningu og kannski ekki nógu mikilli hagsýni á mörgum sviðum af því að það þarf líka alltaf vera svo yfirgengilega sko flott og fancy og eitthvað ég held að meiri hluti venjulegs fólks meiri hluti fólks það vil bara svona eins og maður segi bara staðgóða venjulega mat þú eru kannski einhver 10-20% sem vilja hafa þetta puntað eins og listaverk diskinn sinn og jújú, allt í lagi gaman að því einstum sinnum, en þá vitum við náttúrulega kostnaðurinn er meiri og vinnan í kringum það og svo framvegis. En ég vona bara að veitingamenn, hótelegendur, gistuhúseigendur og aðrir reyna að grípa í taumana og hann Jóhannes er náttúrulega búin að vera að tala um þetta Skúlason og hann á náttúrulega löngu að vera búinn að bara funda með sínu fólki og bara reka þetta ofan í þá sko ætli þeir að rústa ykkar hérna atvinnu og heilu atvinnu grein hér þeir verður bara hagræða nú þurfa bara allir að hagræða taka bara húsmóðurinn að gömlu á þetta
0: það ekki hægt að hagræða fjármagnskostnaði því vextirnir hækka stöðugt
2: þeir gera það náttúrulega, þá verður fólk bara hagraða lánum í bönkun, þá verður bara að fá framlenging og eitthvað meðan það fer yfir skaflin við erum náttúrulega á leiðinni í skafl og við erum náttúrulega að flytja allt og lítið út núna meða við inn og eðslan náttúrulega, eðsla Íslendinga Erlendis, hún náttúrulega ferleg hvað
0: Halló Jæja Nú, hérna já, þið er að hlusta út var sög og við spyrjum, ert þú sammála

0: stundum.
1: Og í gær þá kviknaði í stráknu þarna.
0: Já, í Reykjanes, var ekki Reykjanes, hvar var það?
1: Já, og Reykjanes. Það var strákur annað sem tók þetta upp. Hefðu, lögreglan bendi, sko, lögreglan er orðin dómur í máli sem þeim kemur ekkit við. Hefur lögregla, getur lögregla stjórna því hvað þú tekur upp á símanum?
0: Nei, nei, alls ekki.
1: Nei, þeir eru margbrotað þarna lögregla, því miður.
0: Mér varst rökin þeir að vera hins vegar sérkjörnum, þeir sögðu þetta væri í þágu fórtalandsins. Akkur ætti fórtalandið að vera móti því að þeir tekið mynd af þessu atvikið.
1: Mm. Svo líka spurning hvort að þeir eru ekki kveikt í honum, hann var búinn að setja hann olíu að bensín eða hvaða margt, herðu, en þú sér það, lögreglan er alltaf fyrst á þar sem slýst skeður, segjum að það kvikni í bíli eitthvað svolítið, svo það er einhver inn í bílum, herðu, akkur er ekki hérna eldvarnar teppi í öllu lögreglubílum, getur lögreglan ekki hugsa lengra heldur framfyrir tætnara eða eitthvað? Þeir hafa byssur í bílunum, eru það er ok, en akkur, af því þeir eru alltaf fyrstir á staðin, eins og ég segi, það vantar að hafa 2-3 eldvarnar hérna, teppi, því það kviknar í bílum og þá þeir bara að horfa á fórnarlampið, þetta er svo vikla sögurinn, er engi með fullan heilandan eða löglusa eða eitthvað, ég held að sé eldvarnar teppi í sjúkrabílum.
0: Já.
1: Herðu, það er frekar hugsað byssuna heldur en að bjarga fólkinu. Hvers konar rugl er það? Er ekki það sem liðin sem er með getur hugsað einhvað svolítið fyrir fólkið? Það er verið að hugsa bara hvað lögreglan svolir. Þetta var sjúklingur hann í gær og hann...
0: En ef að rökin voru rétt að kom fram í sjónvarpinu að lögreglan hafi sagt að þegar þeir hafi hérna eitt þessum úr myndavélinni þessum manni sem tók þetta að þetta hafi verið í þágu fórnarlandsins, ég veit ekki hvort það var rétt haft eftir, en ef það er þá standast eitthvað með
1: þau rök. Lögreglan Pétur, hún er að brjóta lög. Hún getur ekki lampað að næsta manni og sagt hann að eyða þeir hafa enga heimil til þess. Lögreglan er orðið dómari. Hýli djöfum þessu ruggmann.
0: Hann samþýtt að eyða gögnunum, var það ekki?
1: Jú, en lögreglan hefur ekki allt til að segja næsta manni herru, þú mátt ekki taka döp. Hún er orðið dómari.
0: En þetta gæti
1: verið,
0: það er einmitt mjög svona gögg geta skipt verulegu máli.
1: Hvað heldur maður? Þú sér lögfræðing og þá veistu samvæmi, þetta er bara sönnunagagg og þeir eru að brjóta lögregla, þetta líða, þessi tveirana, þeir eru að segja af sér, þeir eru að brjóta lög. Og stelpan sem er lögreglustjóra hann það sem er frá, hún þræti fyrir það að það hefur verið kvikt í með byssunni. Þeir eru að eyðileggja sönnuna gögn. Hvers konar lið er þetta, Pétur?
0: Þeir sögðu að hann hefði verið með kveikjara á sér og ætlaði að kveiki sér en þannig að við þetta farið.
1: Þeir voru fyrri til.
0: Það hefði komið fram á mynd.
1: Hvers konar lið er þetta?
0: Það hefði komið fram á.
1: Þeir hefði heilamönd lið af þannig yfir á.
0: Það hefði komið fram á myndinni hvort að hann hafi verið með kveikjara væntanlega.
1: Já, þeir eru orðnir dómara. Lögreglan farið að dæma. Þeir geta labbað næsta manni í Austurstræti og sagði þeir eru þú mátt ekki taka upp.
0: Já, já.
1: Við hefum að hætta að tala Rússland, við hefum að líta okkur nær.
0: Takk að fyrir Elías.
1: Já, og gleðileg sumar.
0: Já, blessaður.
1: Allavega í dag.
0: Já, það er rétt. Já, og nú við erum með skoðanakönnun, ertu sammála að matstofa samhjálpa verði flutt í íbúðakverfi á Grensásvegi? Nei, segja 59%. Nei, það verði ekki sammála að verði flutt í íbúðakverfi. Já, segja 22%, þau segja það. Og hlutlaus eru, tæplega 19% eru hlutlausir. Sjálf að búa þeir ekki á staðnum þannig kannski. Eða hvernig sem það er hlutlaus afstæða er afstæða. Símin hringir, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.

0: hlutlaus afstaða eða rafstaða. Sími þykir, gjörðu svo vel.
1: Nú, hann er með opinn síma, heyri ég, þessi innringjandi, hann er með opinn síma og nær hann inn, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Já, halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætlaði bara því að ég datt út, ég var, mér var orðið svolítið heitt í hamsi. Heyrðu, ég ætlaði bara að segja, ég legg til að þessi ríkisstjórn standi við orð sín, hún ætlaði ekki að fara í þessar aðildarviðræður fyrir henni fyrsta lagi 2027. Nú 2026. Sláðu þessar viðræður og kosningu út af borðinu algjörlega, allavega fresta því, ég vil persónulega vil ekki sjá þess að ekki sjá eingöngu í þetta Evrópusamband frekar en flestir, en ef þeim er svona umhugað um þetta að þá bara burtu með þetta núna, þetta kostar og mun kosta 2000 miljónir, það eru 2 miljardar. Íslendingar hafa nóg annað við þessa peninga en að kasta þeim á glæ, bara sláðu þetta af.
1: Takk að þeirir.
2: Takk fyrir, já, bless.
1: Já, við erum með niðurstöðu í þessar konakönnun sem ég var að lesa upp, ertu sammála að matstofa samhjálpa verði flutt í íbúðahverfi á Grensásvegi. Nei, segja 59%, já, segja 22% og hlutlausir 18%. Já, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttir núna í morgun. Nú varðandi hérna dagskrána í dag, þá hérna klukkan eitt, þá munu þau Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræða stóru málin af ellendum vettvangi. Þar á meðal heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína og heimsókn Pútín Rússlandsforseta til Kína. Og sem stendur nú yfir og síðan er það hérna ástandið í Bretlandi og hrun kerstarm eða er einhver að segja þá þessu stíi, hann nú ekki farin frá ennþá en erfileikar kerstarmes forsetisráð þeirra. Nú og síðanlega skákin sem er núna hjá okkur klukkan 2, það er hann Kristján Örn. Að gestur hans verður Þorsteinn Þorsteinsson. Hann er fítameisteri. Ég vil þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæli heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt á svæðið. Góðan dag, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Nú aldeilis fjör hérna út í hennu stóra heimi.
2: Já, og sólinskín.
1: Sólinskín, þar sem hún fær að skína.
2: Já.
1: En við þurfum nú eiginlega að koma við á ymsum stöðu núna. En það sem nú kannski stóra máli í dag, svona í þessum heimsmálum,
2: Já.
1: Það eiginlega hversu mikið Kína hefur komið inn í myndina og
2: Já.
1: Fram á sjónarsviðið sem er mikilvægt ríki,
2: Já.
1: Enda staðsta ríki heims.
2: Já.
1: Nú, það náttúrulega í fyrsta lagi, þá fór Bandaríkjaforseti þangað og þeir með sínum samræðum.
2: Já.
1: Og síðan núna hvað viku síðar, þá fer Pútin, Rússlandsforseti. Og menn eru svona að tala það heyri ég hér að allavegna í íslenskum fjölmiðlum einhverjum eins og RÚV að þá eru þeir að tala að þetta hafi nú bara verið tilviljun og annað slíkt
2: tilviljun
1: að þeir séu að fara svona með þéttu millibili og það svona látið að því liggja núna að rússarnir séu það sem fara að halla mjög undan þeim og það var nú orða beinlínis þannig í
2: gær halla undan þeim?
1: Já, halla undan þeim og hérna í stríðinu
2: Já.
1: Og síðan það að sko að Pútin hefði farið með betlistaf í hendi
2: Já,
1: til sí
2: eins og í jólaljóðinu
1: Já, bara eins og í jólaljóðinu en menn horfa kannski ekki alveg á þetta í held sinni eins og við sjáum það Guðmundur
2: Nei, þetta náttúrulega bara þvæla þessi íslensku, ég bara var að fólk við að vera að lesa þess að þvæla og hlusta þessi vitlisinga sem að koma fram á
1: og í sinni leiða þeim bara að halda þessu
2: Já, fram. En ég alveg þetta er ekki eins og hægt, sko, þetta fólk bullar og fara að komast upp með hvað eftir annað, og svo gerist akkurat þveröfugt en þeir segja og hún mánuði seinna þá er sagan orðin braltverfiðsi og samt er tekið viðtölu það viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og þeir hafa alltaf ramtur í sér alveg sama hvað það er og máliði það sko þessi fundur sem átti sér stað í Kína sem hann Trump fer þarna
1: Já.
2: Hann átti nú reyndar að vera kannski mánuði áður en hann frestaði honum út af hérna ástundinni í Íran eða sem árásum og þessu þannig hann ákvað að fara mánuði seinna og hann fór núna daginn í byrjun maí og það er í raun þeir eru að rauninni að svona að taka pól í hæðina, sko, þeir eru að tala saman og þeir fengu að tala saman í næði Trump að bóðið inn í þarna í forfeðragarðin hinn leynilega forfeðragarð þar sem að þúsundar og gömul tré og mjög fáum með bóðið inn í þetta forboðna himnaríki kímeska nema honum og Pútin hefur verið bóðið þangað og þar geta menn rætt saman og ákveðið svona heimsmálin En málið það eins og við höfum verið að tala undanfarin 2-3 ár að þá er að teiknast upp hérna þessi þrjú veldi til að stjórna heiminum, það er Rússland, Bandaríkin og Kína, ásamt síðan Indlandi og Japan sem að fá að vera þarna fylgin hettir með og meðan þau eru kannski að ná sér í, á stað á Indland, Japan er náttúrulega gamalt innveldi en þetta er þessi C5 ríki það eru Core 5 sem var talað í þjóðar öryggis hérna skýslu bandargerna sem við gáði út fyrir nokkrum mánuð sem hefur verið til umræðu hér í fjölmjölum er að segja, við bentum reynda fyrst á það hér og þessari stöð en sko og það myndi leysa af G7
1: Já.
2: Og vegna þess að þessi Core 5 ríki, þetta eru stærstu innríki jarðarinnar og Þýskaland er í sjötta sæti sko þannig að þetta eru og Bretlandi áttunda held ég og þannig að og Kanada, við tölum ekkit einu sinni um Kanada og Frakkland sko en sem þetta er alltaf breyta svo núna er þetta, þessi C5 ríki að fara að koma saman og þetta bara kemur í ljósu þessu ári þegar það verður tilkynnt ég hugsa að verði ekkit sko, núna er að koma sumar í Bandaríkjunum og menn eru bara að hugsa sumarið og þeir eru að fara í frí og svona og það verður sem menn byrja ekkert í pólitíkinni í alvöru pólitíkinni fyrir midterms í nóvember fyrir en eftir Labor Day sem að er sem í september, fyrsta helgin í september.
1: Já.
2: Og þá byrja pólitíkinni bandarækjunum, menn hafa svona skamtíma menni, sko, og þá er bensínlíturinn kom, eða gallon eða verða á bensín eftir komið niður. Þá er nú búin að leysa öll þessi helstu mál fyrir þann
1: tíma. Þú vilt meina það að verði búið að leysa Íransmáni?
2: Nei, sko, ekki, nei, bara, ég að tala sko, það þarf ekki endilega, sko, bandaríkin vilja ekki endilega opna Hormúsin, það hendar þeim ekki, það hendar þeim frekar að hafa lokaði smá tíma, þangað til að menn eru búin átt að sjá því hver stjórnar heiminum og kínverðinir eru gerðu samningum að kaupa olíu af bandaríkimönnum núna í stað og það voru gerðu samningur að kaupa olíu frá Alaska sem miklu styttra og svo leiðir ekki eins hættuleg.
1: Já.
2: Og þannig að hann sem sagt hann náðist meðal annars samþyktu að kaupa einhverja 200 bóng þóttu kímirar og ætla að fara upp í 750 en kímirinir eru kannski að gera það svona þeir þurfa kannski ekki alveg á þess að halda þessum bóng þóttum vegna þeir eru farin að búa til svo góða flugvila
1: en alla menna þá var það niðurst að
2: já og ýmislegt annað sem ekki komið í ljós sko. Og mennið þarf ekki sko, þetta allt í sem þeir sem að segja, þetta allt í vinnslu síðan náttúrulega fer Putin strax í kjölfarið og reyndar sko hringdi Xi Jinping í Putin og lét hann uppfarta hann allt sem kom fram á þessum fundi og Trump hringdi í flugvélinni og leiðinni frá Kína beint í hérna fórsetisráðherra Japans og líka Putin þannig að þetta eru svo á móti jafnlaust er einhverstaðar hérna fórsetisráðherra Indlands einhverstaðar inn í þessu mixi og núna Putin búin að sem sagt þetta var ofboðslega vel undirbúin heimsókn frá Putin sem sagt til hérna Kína og hitta Xi Jinping og þeir skrifa undir 40 viðskiptasamninga og meðal annars Síberíu 2 hérna pípuna sem að kemur til með að flytja meira gas heldur en sem sagt pípan sem núna fyrir Síberíu 1 til Kína.
1: Já.
2: Og ýmsa orkusamninga og þessi samningar sem sagt og núna og þeir eru búin að ná sem sagt niðurstaðan svo af þessu fundi og að þeir eru búin að ná sem sagt milliríkja viðskiptum Kína og Rússland sem að þeir nota sinni eigin gjaldmiðl sem sagt Yuan og rúbluna 96% af öllum þessum viðskiptum milli þessar tvekja landa er núna í þeirra eigin gjaldmiðlum.
1: Já, en Bandaríkin og þessi olíusamningur
2: hann er bara í dollurum.
1: Hann er í dollurum, já. Þetta er náttúrulega stór mál út af því að einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að Trump sín og meðal annars að passa upp á dollaran í öllu þessum átökum.
2: Já, auðvitað sjálfsögðu. En Putin hefur margótt listi því yfir að dollarin ekki vandamál og þeir myndu nota dollarana en það var bandarækjumenn undir Biden sem að notuðu dollarana sem vopn gegn rússunum og henduðu út úr hérna Swift og þessum hérna
1: millifærslu
2: kerfum en það var til millifærslu kerfi fyrir og þá var það ennþá meira nöðsinn að nota það það er í fullum gangi og það er verið að nota það í dag þannig að það er ekkert skilur vandamálin, það er búið að leysa all vandamálin hjá BRICS ríkjunum og hver veit nema bandaríkin gerist bara aðilega BRICS þegar að framlíða stundir þú veist, það er ekkit sem að skilurinn segir að það sé ekki hægt en í millitíðinni er verið að skera upp Evrópu eins og gæs og það er verið að menn er að gæða sér á feitustu bitunum og meðan allt er rugli þar sko og Evrópa er bara búin að vera eins sem sagt og ég, sko, fólk heldur alltaf að Evrópusambandi þetta sé land, þetta er ekkert land. Þetta er náttúrulega bara samansapna af 27 ríkjum og þau geta ekki komið sér saman og nokkuð skapaðan hlut með þetta yfirvaldi Brussel-yfirsi sem er bara þjóðhættulegt sem er að reyna móku undir sig, skiluru hérna, móku undir sig áhrifum af völdum, daginn út og daginn inn og hafa verið að gera og halda áfram að gera. Þannig að við erum náttúrulega ekki derindin í svona skollaleik, sko, þessi litla örþjóð hérna í norðri.
1: Nei, en það er hins vegar Guðmundur, sko, að sko, við erum að tala þetta, að hvernig heimurinn er að skiptast.
2: Já.
1: Og maður sá þá neymitt bara það að nú að sína þetta kortum í gær, sko, að einmitt að þetta er nú bara svolítið óhugnað, sko, er svolítið með skvað með Afríku.
2: Já, já.
1: Og miðustulönd og svo framvegis.
2: Já, já.
1: Og svo síðan Evrópu.
2: Já.
1: Af því að þessi hluti, jarðarinnar og hnattarins er bara skiptast svona í stórveldi heimsins.
2: Og það er, sem sagt, það hef, núna er búið að stoppa þessa globaliseringu sem var náttúrulega bara stór hættuleg og bara þjóðhættuleg og bara hættuleg heilsuðinni og að það skuli vera sko sístemi í heiminum sem er algjörlega það, þú veist það er annars vegar þú sem borgar skatta heima og getur ekki gert neitt nema bara borgar skatta hann settur í deilið og hins vegar fyrirtæki sem að valsum heiminum og borgar hvergi skatta og alþjóðleg fyrirtæki og síðan þeir sem stjórnaðum og þeir sem að vinna hjá alþjóðlegum fyrirtækjum eða þeir sem eru nógu ríki til að eiga hvergi heima nema bara með andrins á einhverjum eigum og það eru kannski 2-3 dæmi hér um Íslendinga sem hafa sér þannig og en sko en Putin og Xi Jinping og Trump eru auðsjánlega búin að ná samkomulagi og fyrir löngu síðan held ég og ég held að hann hafi verið undirbúið þetta í þessi 4 ár sem að sem hann áður, meðan Biden var fórseti að undirbúa þessa yfirtöku á djúbríkinu og globalistunum og ég held að sko að Putin búinn að fara í gegnum þetta hann,
1: eða eftir bara formlega tilkynna það
2: þú ert að glíma við alveg óbóðslegt afl þú ert að glíma við sko stærstu fyrirtæki heimsins, þú ert að glíma við stjórnir þeirra, þú ert að glíma við gamla karla sem láti ekki að segja sér tvisari fyrir verkum, þú ert að glíma við bankamafíuna, þú ert að glíma við hérna lyfja fyrirtæki.
1: Djúbríki.
2: En sko djúbríki er allstaðar og umliggjandi og það notas, skilur, djúbríki er kannski, þú veist, það er engin einn maður. Þetta er bara, hún ykkar, hún
1: sko. En hringur, sko.
2: Já, þetta er klíkan, skilur, þetta er klíkan sem er að hittast og það er ekki hann að nikka hérna kollinum til einhvers að það veit hann hvað hann á að gera og hvernig hann á að haga sér. En sko, Putin er búinn að fara í gegnum þetta. Hann er búinn að henda út Soros, hann er búinn að henda út Rothschildunum, hann gerði það með Gazprom. Og sama er með Xi Jinping, hann er búinn að vera fangilsa og hreinsa upp Kína af djúbríkinu þar og þeir eru búinn að losna við alla þessa glæpamenn og barnaníðinga og þetta er svo einkennilegt að þetta tengist allt einhverju ógeði á einhvern hátt og þá notaður ógeði til að hafa valda fólki og það er náttúrulega þá eru lykilmenn í svoleiðis eins og Epstein sem eru látnir ná einhverja menn sem að þarf að ná taki á og kannski bara byrlaði meitur og hérna taka myndir að þeim í annarlegum stellingum með í einhverjum aðgerðum með börnum með eitthvað skilur, það veit enginn og það er náttúrulega 8 manna sem eftir er og þá bara gera hann eins og segja hann annars er hann tekið niður og fjölskyldan og allt tekið á honum og svona þetta er óttastjórnun og við erum sko við þekkjum þetta kannski ekki á Íslandi en það er algjör vísir að óttastjórnun á Íslandi með þessum ömulegu yfirlýsingum vinstri manna gagvart hagrinu hérna á Íslandi að það er núna sko fólk sem hefur bara ósköp eðlilegar og mildar skoðanir á hvernig þeim finnst að lífið þau að vera skilurðu, að það er hér stimplað öfgamenn og öfgahæri og þetta er
1: bara ofsótt
2: sko. Og málið það, þetta skiptir einhver máli skilurðu, eins og einhver sagði sticks and stone can break my bones but words will never do þetta skiptir vegna þess að pendullin svingar alltaf tilbaka ef þú ert svona mikill öfgamaður og þú ætlar að fara að tróða sem sagt einhverju svona klamfengnu ógeði inn á litla krakka að þetta fer allt tilbaka þó þetta sé komið frá hú og þeim glæpamenni Bill Gates sem er stjórnað þeirri stofnun og þessi brjálaði afrikumanni þarna sem er með hann sem fórstjóri að þá svingar pendullin tilbaka og þetta verður, það er alltaf þannig og þó svo að þetta sé svona, þú sér bara hvernig þetta er í dag þetta er allt upp í loft en þetta er að breytast, þetta fer til hægri og þetta verður konservatífara og það bara gerist það sjálf sér vegna þess að fólk fær nóg það bara fær sig fullsatt af líginni
1: hún er svo rosalega
2: og líginni og þeir sem að halda upp í líginni á Íslandi er ríkisútarfið og þeir eiga ekki að fá að segja fréttir að mínum mati en þess að það er eiginlega allt lígi sem að kemur erlendis frá og ömuleg áhrif sem að fólk trúir vegna þess að það heldur að það sé verið að segja því sannleikann.
1: Já, já.
2: Þetta er sorglega í þessu.
1: Já, en samt sem áður, sko, að gera leifa þeim þá bara, fólk eru náttúrulega bara að vera læst á það og sjá líka þær frétti sem eru ekki sagðar. Og svo kemur aftur og aftur í ljósa að þetta var að tekja rétt en það ekki leiðrétt.
2: Já, ég til dæmis eins og með loftslagsvitlisuna. Núna búið að sanna það og loftslagsnefndin og saminuð þjóðar eru búin að biðast afsökunar á því að allir þessir útreikningar eru lígi, byggt á röngum vísindum, byggt á þvælu og það búið að benda það núna í heila viku, það hvergi einstaðar frétt það á ríkismiðlinum að þetta var allt lígi, allt sem við erum að gera hérna loftslagsmálum lígi og allir þessi peningar sem við erum búin að eyða að búa að henda þeim eins og peningunum sem við erum búin að henda í Úkraínu
1: að búa að stela þeim
2: með hvað sem fólk gerir við mér alveg sama þó að fólk, sko, þó að fólk steli peningum eða taki og að borga sér veistu það, það kemur alltaf að skuldadjó alltaf
1: En sjáðum samt núna Guðmundur þegar við erum að tala þetta og þú segir jú yfirlýsing frá Sameinuðu þjóðunum og þetta allt lígi. Þá á sama tíma kemur mitt frá alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Óháð nefnd undir stjórn Katrín Jakobsdóttur. Það sem að þau leggja til
2: við hún. Á líða neyðar ástandi.
1: Það er neyðar ástandi í loftslagsmálum allan heim.
2: Eins og Katrín, Katrín ef ég var í forsætisráðherra í dag, þá myndi ég mæta heim til hennar og setja henni sjúkrabíl að senda henni beint henni á klepp. Því hún þarf að vera bara í einhverju svona pöttuðu herbergiskilur þar sem að hún getur ekki gert sjálfum sér skaða. Því þetta er, bara svo mikið þæli ég hef aldrei á aðeins kynstöðriðis. Bara hvað er að? Bara hvað er að manneskinu?
1: Já,
2: þetta... Að halda þessu fram. Bara guðminn góður
1: skilur. En er hann sko, hún er þessi sendiherra hjá hún og í þessum heilbrigðismálum og þau trúa þessu og hvað þá?
2: Mér er alveg sama hvort þau trúa þess að trúa sér ekki. Manneskinn eru auðsjálega hefur, bara að hún fá að segja þetta ofinbella og það sé verið að tala þetta og skrifa þetta, er náttúrulega bara skandal. Það er bara að sýna þig hversu langt við vorum gengin.
1: Já, alltaf fólk líka að skrifa af því að það alveg gengið fram að því til að sýna fram á vitleysuna en hins vegar að þá
2: en sko breytingan sem að eiga sér staði heiminum við núna er það sem að þeir eru búin að gera bæði Trump og Putin að það var náttúrulega aldrei hlusta á þá hérna í vesturinu hérna bæði Xi Jinping og Putin að það er aldrei hlusta á þá hérna í vesturinu en Trump er sá sem að er búin að vera að breyta þessu og hann er að breyta þessu og hann er að breyta Evrópu og fólk sko og hann er búin að breyta Bandaríkjunum og það er allt lígi, allar þessar fréttir eru mest lígi sem koma frá Bandaríkjunum hann er búin að vinna núna það er 30, það er sko, hann er búin að mæla núna með í forkostningunum sem er eiga sér stað núna í Bandaríkjunum hann er búin að mæla með 37 kandidötum yfir mótherja þeir unnu allir 37 móti 0
1: Já.
2: 37 sem hann búin að stilla og þessi massi vitlisingur hann tapaði gær og fleiri og Mitch McConnell og fleiri, ég bara borgar sig getur að tala með einhvern upp vegna þess að fólk þekkir þetta fólk ekki en sko aldrei hefur maga hreyfingin verið sterkari meika með eitthvað greita genn að kalla maga hreyfing aldrei hefur hann verið sterkari og hún meira þess að byrja að færa sig inn í inner cities eða inn í borgirnar og núna eru eins og hérna hann heiti Pratt sem er í framboði til borgarstjóri í Los Angeles.
1: Já, Kaliforníu.
2: Já, og hann er svolítið að gjör sigra það, dæmi, hann er í republikani og hann á eftir að hérna mæla með honum hann Trump, hann gerir það vonandi fyrir en setna. Og hann er bara með nýjar auglýsingar sem hann er búin að til af hérna gervigreindinni og þær eru rosalega sniðugar og þær eru alveg bara frábæra er á heimsmæli hverða og ég get sagt þér eitt að sko, hann er með hundruður af hann, svo eru allir að búa til auðlýsingar fyrir hann og byrta á samfélagsmiðlum þannig að hann er með sko komið með 1000 auðlýsingargerðamenn sem er að gera vinna sína frítt og er að byrta bara sínum og núna er að svo komið allir dæmis bara í New York og út Chicago og það er hann bara Trump allt í norðið bara komið tísku fyrir því að Trump gerir sko, maður ekki gera grein fyrir því, hann hefur bara 3 ár eftir þess að breyta.
1: Já, ég klára því en hins vegar að þá, sko þetta er bara svo mikið á skjön við það sem okkur er sagt hér á Íslandi og það er það sem er svo alvarlegt að það skuli ekki berast rétt að fréttir
2: það er ekki nýtt sko.
1: Nei,
2: og þeir eru ekki einu sinni búin að tala US 8 stærsta svindl kerfi demokrataflokksins í ára 10
1: já,
2: þeir eru ekki rúverkið sem búin að minnast á það Hugsaðu þig.
1: Nei, nei, það
2: bjána þetta er.
1: Fengu nú ýmsir Íslendingar nutu góðs af því.
2: Já, meðal annars
1: sem eru enn að tala.
2: Rúf fékk 200 milljónir útrúlega.
1: Já, þess þá heldur. Sem þeir eru að sko það eru ýmsir aðrir að tala sem fengu með mikinn áraður. Innan utryggsjóðastunar allavega þannig að þetta er mjög umhugsun að verða allt saman
2: en þetta vók er að hverfa og þetta hverfur og síðan bara koma kostningar og þá breytist allsingi
1: sko, það er eiginlega núna sko, nú snýst alveg það að þú mátt ekki gaggrina útlendinga það er vókið og alveg sama hvað og þá ertu rasisti og þú mátt ekki sko, gaggrina neitt og hvað þá þú munir gaggrina til dæmis kynfræðslu skól
2: Bara, þetta er svo mikil sveitalúðismi hérna
1: já.
2: Eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur þú veist, þetta kemur einhverstaðar ég veit ekki,
1: þetta er
2: bara
1: vókismin.
2: Úr einhverjum rottuhólum og kakalakahólum
1: þetta er bara vókismin Guðmundur
2: já, þetta bara
1: og þetta er alltaf það sem er búið að stoppa í Bandaríkjunum og verið að stoppa í eins og löndu líki núna af því að það er náttúrulega verið að snúa eðlau lífi fólks og kvolf
2: en þessi sko, listamannahjörðin íslenska þessi vinstri menn sem hafa aldrei unni handtak á ævinni
1: Guðmundur ekki segja ljótt um listamenn
2: þessi listamannahjörðin sem einhver listamenn bæði er þetta ekki þá bara ríkistarfsmenn lifaðu ekki á ríkinu þessi ríkistarfsmenn á fyrirgjöðu þessi ríkistarfsmenn sem haldið sig í vinninu við að klessa saman mjólkukartunum og talsmenn þeirra og þessir bevísar sko, þessir vinstri bevís sem eru alltaf skilur út allt þessi hvað Hallgrímur Helgason og Egill Helgason og Guðmundur allt þetta lið sko, allt þetta lið hefur ekkit nýtt að segja og Bubbi Morti sem er þessi hættur að syngja með þeim sko. Þetta fólk er marklaust, það er ekki marktakandi á því engum af þeim því að það er komið allt í ljós sem þau sögðu og heldur fram lígi og þeir hljóta að sjá eitthvað svolítið eftir
1: já, en Guðmundur, samt finnst mér voða mikilvægt í ljósi tjáningafrelsis alveg þó þeir hafi rangt fyrir sér okkamati skilur mér finnst rosa mikilvægtir fá að tala og fá að segja
2: já, það eftir þess að þeir tala meira því meira upp hérna, því meira komaður upp heimsku sína því þessi menn ekki, ég veit ekki hvaða blöð eru þeir að lesa, þeir kannski bara lesa það sem þeir segja sjálfur
1: já, en sko, ég gafnað mér finnst að gera að leifa listamenn að leifa sínu lífi friði og hjálpa þeim með út í það fari en þannig erum við bara að skjóða sammála og allt í lagi
2: Nei, við erum ekki, meina, þú bara er ekki búin að sjá réttar hlutin en ég get sagt þér þetta sko, partur af því út af hverju gekk svona vel hjá sjálfstæðsflokkunum var þau að því að Friðjón sem var í elleftasæti en ekki öðru
1: Já, þú segir það
2: Já, bara það er bara það er staðreynd
1: En við ætlum að Guðmundur núna að fá auglýsingar en við þurfum aðeins að skoða meira og þetta bara svo við þurfum aðeins í meira í þessum fyrir hluta okkar núna að alveg skýrta það sem er að gerast með þessum ferðum til Kína bæði hjá Pútin og Donald Trump
2: það er bara
1: vegna
2: sína.
1: Þess að þeir eru að stilla strengi sína þessi þrír aðila, þessi þrjú ríki Bandaríkin, Kína og Rússland nú Indland og Japan fá að vera með
2: en það er þá fimm stærstu ríki
1: og þetta eru sko framlæstu. Framtíða stórríki veraldar til næstu 50 ára þessum
2: þeir sé til 100 ára
1: vissulega
2: þeir sé til 100 ára
1: við séum við tökum svo lítið skref í einu
2: En Pútin var að segja í morgun að núna er hann að fara og þeir eru að tala saman sko, sendinlemdin, hann hérna Dimitri sem þetta allsendi herran, sendi maðurinn hans Pútins og sem er milligöngum maður um bandarkjamenn að núna er verið að byrja núna eru þessar samninga við erum hvað þeir eru að fara koma með bandarkjana og Rússland og með Kína og Kína verður með í dílunum fyrir norðan sem sagt olíuleitinni og olíuvinnslunni í norður Íshafi þannig að Kína er að vera partur á norðurpólnum Rússland og Bandaríkin þeir ætla að skipta norðurpólnum á milli sín þannig að við erum ekkert að fara að gera neitt þar og ekki norðmenn og ekki finnar og ekki svíjar
1: og ekki grælindingar
2: og ekki grælindingar, þeir náttúrulega bara sko, 50 sem að það þjóð sem að
1: en býttu Guðmundur, einmitt núna eftir lé þá þurfum við einmitt að tala um Evrópu og þessi skipti sem þú ert að tala um út á Norðurpólum, þetta er stóra máli núna af því að Evrópa vill færa þessa línu út fyrir Grænland og Ísland og Norður
2: með því einmitt og við erum í rauninni að gera við erum að gera bandargemannum kínverjum og rússum óleik með þessu Evrópusambandsbrölt okkar vegna þess að þeir fara strax að heimt ykkur aðgangi sem vitlisingar í Brussel sem er eiga ekki að hafa og hafa aldrei haft.
1: Þeir löngu byrjaðir á því og byrjaðir á skipuleggja
2: og núna erum við og núna erum við búin að setja okkur á eituroddin við erum á örvaroddinum eitrið og við ætlum að fara að eyðileggja okkar efnahagslíf og okkar og bara okkar tilvist með því að hlusta á þessa vitleysingar niður í Brussel. Og hver er aðal maðurinn í þessu? Það eru utanríkisráðherra í Íslands.
1: Já, ég veit. Ha? Þetta er rosalegt.
2: Kolvitlaus manneska.
1: Nei, hún er það ekki. Við skulum fá auðlýsingar núna hér á sögu og það er Guðmundur Franklín Jónsson alveg í gírnum og Arthur Karlsdóttir hér og er að ræða þessi heimsmál og við förum næst yfir í Evrópu og síðan lítum við í Bretlandi hjá starmer.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara hér yfir eila stórumálin. Það Rússland, Kína og Bandaríkin, næstu stórþjóðir veraldar sem munu stjórna segjum við hér og ásamt Indlandi og
1: Japan.
0: En þá komið að Evrópu.
1: Já.
0: Og þarna eru nú bara vina þjóðir okkar og gott betur, við ferðumst til Evrópu, við verslum Evrópu, við förum í nám til Evrópu og svo framvegist og við erum með EES-samningin og við erum komin halva leiðin. Hvað segir Guðmundur, hvernig á að lesa í þessa stöðu? Hvað getur Ísland eiginlega bara gert núna?
1: Yes.
0: Við erum með barnasamning við Bandaríkin og sem hefur reynst okkur vel.
1: Yes, best er bara friðsam milliríkja viðskipti og hérna byggða á trausti. Og hér væri nú, við varum nú ennþá henni torkóunum að hefði ekki komið til massahjálparinnar á sínum tíma.
0: Já, já.
1: Og byggt allan infrastruktúr í Íslandi, flugvöll og hvað sem þetta heitir og götur og annað.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig að bestu vinnur okkar og þeir sem hafa reynst okkur í raun eru bandaríkjamenn.
0: Reynda rúsa líka.
1: Já, fyrir utan rúsa.
0: Já.
1: Og þannig að ef þú tala um vina þjóðir, þá held ég að þeir sem hafa reynst okkur bestur eru rússar og hérna, og bandaríkjamenn. Vinnur okkar og frændur aftur um úti á Norrlandunum hafa alls ekki reynst okkur vel. Þjóðir hafa, þú veist, kinga kolli til okkar að leifa okkur að vera partur á þessu Norrlandi samstarfi.
0: Já.
1: Að það var nú ekki tanga að finna, fá, held ég.
0: Nei, við fundum það nú dálítið í rest, hlut okkarhundu.
1: Já, og restin af Evrópu gerir náttúrulega halbart svona grínaða sem dverkum hérna fyrir Norðan.
0: Já, Bretland til dæmis.
1: Bretland lítur náttúrulega bara hrækir
0: á. Þeir
1: lítur náttúrulega bara niður á okkur, sko. Og eins og Danir, sko. Þannig að það er ekki, þú veist, það er bara eins og það. Við erum bara lítið þjóð, við erum að sætta okkur við það. Við erum að sætta okkur við stærð okkar. En við eigum að nota það sem við höfum. Hvað höfum við? Við höfum hérna, hvar við erum? Stödd í heiminum, sko. Við erum hérna fyrir norðarlega, í miðju Atlantshafinu, fyrir milli Evrópa og Bandaríkjanna. Í flugleiðinni og hérna stutt frá norðurpólnum og hér getum við hérna skapað alveg rosalega mörg atvinnutækifæri bæði með því að þjónusta Grænland sem að vonandi verður og fljótlega tekið yfir Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Kunna sem það gerist, þú veist, það gerist bara sjálfkrafa á endanum. Og hérna og síðan allar vörur sem að koma yfir Pólinn og frá þá Kína og framleiðslulöndunum í austrinu sem að stytti sér leiðina í sömu tilfellum 2/3 með því að fara norður fyrir.
0: Já.
1: Og við erum ekkert að horfa, þetta er ekki þetta global warming, það er bara betri græjur, betri bátar, betri skip, skilur, betri og ódýrari rekstur á kjarnaknúnum ísbrjótum, þannig að það verður alltaf þessi umferðar að fara í gang og er í gangi núna og hún aftur að aukast og hérna þannig að við erum bara ábáslega heppin hvar við erum staðsett á heimskortinu, eins og Singapore er bara heppnir að vera það sem þeir eru og Hong Kong það sem þeir eru þannig að við erum rosalega heppin að vera það sem að Ísland sé nákvæmlega staðsett það sem það er. Við eigum að nota það sem út frá okkar styrkleika og við höfum að vera með svolítið skilur og allt landgrunnið í kringum okkur, við erum með sko allir að sé ekki sko Ísland er svona 100.000 ferkilometrar að stærð 102.000 ferkilometrar ég held sko að landgrunn okkar sé 800.000 ferkilometrar allt saman og á landgrunninu eru alveg ofbáslu verðmæti, alls konar málmar og góðmálmar og olía og gas og því líkt og þetta eru hluti sem eru ómetanlegir fyrir framtíðina og fólki, sko marga kynslur í burtu frá okkur, þú veist eftir 100, 200, 300 ár við verum að hafa vit fyrir því núna að stoppa að þessa brjálæðinga sem eru að reyna að gefa eignir okkar til einhverja brjálæðinga í Brussel. Við verðum að stoppa þetta. Þetta verður að stoppa þetta.
0: Já, en þetta er nú sett aðlega þannig framkvöndur að nú fáum við, nú geti allir Íslendinga keft sér húsnæði, þeir fáum miklu lægri vexti og það komi náttúrulega evróski bankar hinga á hana. Þetta er náttúrulega rosalegur áróður og fólk er að trúa þessu.
1: Það eru einhver evróskir eða amrískir bankar að fara að koma að hana, ekki frekar nú heldur en þegar hæst gekk í bankadótinu. Mm-hmm. Það er, það geta allir Íslendingar geta opna reikning á netinu hjá erlendum banka.
0: Já.
1: Íslendingar geta tekið lán hjá erlendum banka á netinu.
0: Og í evru.
1: Og í evrum. Sko í dag ert þú bara með þinn bankareikning hvar sem þú vilt.
0: Já.
1: Ok, það ekki allir sem skilja það. En það bara kynslóðin sem að eldast og svo bara kemur ný kynslóð við. Unga fólki í dag veit alveg hvað ég að tala Það þarf ekki að skýra út til þeim. En það þarf að skýra út til íslensku pólitíkusum að hérna að hvernig það átt að leysa húsnæðisvandan. Og það átt til dæmis að leysa húsnæðisvandan með að bara auka hérna, brjóta upp nýtt land, byrja að byggja, leyfa fólki að byggja stórt, leyfa fólki að byggja hús með bílastæðum og ekki að bara hvetja til meiri bílaeignar landsmanna og banna blokki sem eru hafingin bílastæði og býtu með bílana og með þetta og banna stórfyrirtækjum að eiga blokkir og vera í braski með húsnæði einstaklinga. Já,
0: en Guðmundur, nú erum við kannski meira að tala Evrópu, heldur en kannski hér, bara varðandi stöðuna í Evrópu.
1: Já.
0: Það til dæmis nýtt könnun sem sýnir að 21% íbúa Evrópusambandsins búa við sára fátækt eða félagslega einangrun.
1: Já.
0: Og þannig að þar nú aldeilis vandamálin og atvinnuleysið svo lesa en hvað þýðir þetta hins vegar í raun að þeir ná okkar auðlindum ná landbúnaðinum alveg gjössamlega
1: hann verið bara stoppaður
0: já, algjörlega
1: hann verið bara hættuvinur
0: já og síðan sjávar út törin. Þannig að við erum að bara kalla yfir okkur yfir þjóðlegt vald sem hér stýra
1: öllum. Sem meðir ykkur allt, það verður ekki þér.
0: En sé af hverju allur þessi æsingur og læti verður að gerast núna 1-10?
1: Já, það er bara vegna að þetta er, fólk er, ég veist það að,
0: Er þetta þrýstingur frá
1: þetta getur við þrýstingur og þetta eru upplýsingar þetta lið, skilur ég minna það eru alls konar upplýsingar sem er í gangi sem að með ekki sjá dagsljósi eins og til dæmis sem fyrirverandi fósetan hérna en hérna guðna sko en hérna og eflaust eru upplýsingar til þetta lið sko.
0: Já,
1: og
0: hefur það eitthvað með þetta að gera
1: Nýja sko, þú veist þetta fólk ég veit ekki hvernig þetta haga sér erlendi grund sko. Ég hef nú það sem er litla sem ég séð til þessa fólks en nú ekki bá marga spýtur en hérna ég held að þetta sé mikið mennsku brjálæði, ég held að þetta sé heimska, ég held að þetta sé fáfræði ég held að þetta sé hérna, reynsluleysi Ég held að þetta sé sambland af líka peningagræðgi og peningaleysi og hérna og viltu vera maður meðal manna heldur þú sér þjóð meðal þjóða ganga með salarkynni hjá þessum innan tómu lúðum í Evrópu í Brussel sko. Ég þetta er allt þetta er eitthvað af öllu, svo náttúrulega kannski getur að vera áfengi að dóp, ég veit það ekki það er ýmislegt sem stjórnar fáranlegum hérna ákvörðunum
0: og
1: ég get sagt þér eitt, að flestar ákvörðunir sem fólk tekur eru rangar eins og við vitum öll sko. Þess vegna reynir að svo lærir að reynslunni og í þriðja sinn kannski þá gerir þú rétt
0: já svo bara sagt í viðkomandi ríki já við draugum nú lærðum að þess
1: já og þú skammar sín ekkert fyrir neitt og eins og bara hefur komið upp í öllum þessum skandalum sem hafa verið að henda okkur hérna þó þess ekki skilur, bara það við séum en þá að senda peninga til Úkraínu er með ólíkjöndum þegar við vitum að þeir eru allir stólið
0: já þeir eru inn á fjárlögum, íslenskum fjárlögum
1: 20 milljarar
0: þannig að já þetta er
1: og loftslagsstóti
0: já
1: Hugsa, og við erum ennþá að taka þátt í þessu og það að við sem ekki byrja að rannsaka COVID-skáðan og við ekki að hafa eitur í sprautum
0: já, en það er falið algjörlega hérna
1: en þetta er allt sem kemur upp og þetta fólk á alltaf eftir að fara í deilið eða ekki það er að verra
0: já, það er allavega að verða það nú einhverju teknir til að ábreyða
1: alveg heldur veitur, hver er svo það að verða og þú veist, og fólk lætur ekki sko, segja sér sko, já, það er þannig þú veist, það er á langt síðan sko.
0: Já, þetta er ekki fínt mál fólk er enn að degi
1: ég segi það sko, það er bara síðast sem dó
0: já
1: og þannig að menn verða bara átt að segja á því að þeir sem að tóku þátt í þessu og bera ábyrð skulu sæta ábyrð,
0: já.
1: Hvernig sem það verður ég veit ekki hvernig það verður En það verður einhvern tímann, ég veit það.
0: Já, já. Við sjáum náttúrulega þeir eru landkonin í Bandaríkjunum á þessari línur búin að banna líka sprautur á börnum.
1: Já,
0: það sem við erum aftur á móti.
1: Og banni voru að banna í gær hérna eiturefni sko í þessum hérna eru búin að banna ál, alumínium
0: já, já,
1: og hérna og merkur.
0: Já. Jú, jú, af því að þetta tali vera sko,
1: Já, það bara banna að sprauta að bunga börn með eitri, sko sem er búið að vera að gera undarfæran ár Svo, þú veist já, en hérna
0: En þetta er alltaf rosa alvarlegt en Evrópa aftur, Guðmundur sko, staðan þar nú orkuskortur í Evrópu og það spurning
1: Og honum verður við haldið
0: já,
1: Ég bara að segja það, það er Hormúsund hann allir ekki að opna Hormúsund, hon líður ágætlega með að hafa að loka sko.
0: Já, en nú veit ég að normin voru að semja og lofa hérna orku
1: Já, normin
0: voru að
1: semja
0: Já, já, þeir eru að semja
1: Þú segir hvað eru vitlisir breyðanir, að þeir eru með allar þessar olíu og gaslindir beint fyrir fram að nefða það sér og þeir halda heiminni sér að hitna og vilja ekki vinna olíu og gas.
0: Jú, þeir eru alltaf að gera það núna.
1: Já, ég myndi, en þeir hafa ekki vilja að gera það út af þessum fáranlegu lígum frá sammenuðu þjóðunum og þessar alþjóðlegu loftslagsnefnd. Akkur fara þeir nú ekki bara á fullt skilur og starmer bara er á leiðin út eins og við vitum
0: já.
1: Þetta nú bara að loka hann inn sem fyrst en skilur, þegar þetta alltaf komið í gang og menn byrjaður að vinna hérna, auða við sín af hafsbotni
0: já.
1: Til þess að halda lífi í þjóðinni sinni
0: já, já.
1: Hvað
0: en þeir
1: eru
0: loksist núna að fara að gera það breyta
1: já, veitu, það tekur nokkur ára að fara á stað
0: já, já, það er klart en umhverfisverndarsinnarnir eru hálf trillti
1: það er bara að loka þetta af núna var Greenpeace að lenda fyrir lýi í sér, þeir að lenda í sekt upp á 325 miljón dollara.
0: Já, bara það í Frakklandi.
1: Greenpeace,
0: já.
1: Bara alþjóðlega samband, alþjóðlega samtöki sem engin veit hver á heima, sem borgarlega skattalistar og og lifa á gjöfum frá ríkun kerlingun sem ég er að skrafa ríkara kerlinga sem hafa aldrei unni handa hvað af henni.
0: Já, það er gott að vera ríku þannig.
1: Já, já, ég meina það er bara ekkutnar sem að amerísku ekkutnar sem að þeir lifa á sem að þeir hérna halda gangandi
0: Já, en hérna
1: Já, sem að þær halda grímpis gangandi það er bara þekkt fyrirbrigði að þú segir já að það er nú best að hugsa kvalina að láta 10 miljónir dollara hérna til Greenpeace og,
0: Já, en sjáðu núna sjáðu einmitt núna nú er að sko þetta kvalveiðbann hjá Evrópusambandinu Nú er kvalur að fara að veiða
1: Já, vonandi
0: Og það er náttúrulega, nú er Svandi sem betur fer fara nú til pólitíkinni Hann og þokkalt ef hún hefði fengið við að væri heilbrigðisráðherra núna með alla þær heimildi sem að þar eru komna En hún þausnast þetta áfram og síðan hún er talsmaður kvalsins Þannig að það verður gaman þegar hún verður upp í kvalfirði að spjalla við kvalin þar.
1: En ég hefna, sko, það er líka eitt sem að við þurfum að passa upp á hérna heima. Við höfum verið að flytja inn hérna útlendinga.
0: Já.
1: Og það eru sérstaklega fjórar lögfræðistofur sem hafa verið að auglýsa erlendis. Sem sagt eftir að útlendingar sækjum að koma hingað sem flóttamenn
0: Já.
1: Og þetta sérstaklega þegar við gerðumst aðilar að þessu Migration Pact þannig 2018 og síðan aftur 2020 held ég
0: Já.
1: Að þá getum ekki sagt nei að því ríkistjórnin skrifa undir Katrín náttúrulega sem að skrifa undir þetta allt og opnaða flóðgáttirnar hérna af ólöglegum hælisleitunum
0: Já, koma hérna, undir Marrakesh
1: Já, og það bara og allt það og bara UN Migration Pact við verðum að taka móti fólki á flóta samkvæmt einhverjum sáttmála sem við skrifum undir saminu þjóðanum
0: Það er líka spurning var hann þegar hann byrt í stjórnartíðindum það er ekki víst þetta sé ekki
1: en þessar fjóra lögfræðistofur fengu borga frá ríkinu vegna þessi innu auglýsingunum var að segja að við sjáum allan lögfræðkostnað þú íslenska ríki borga lögfræðkostnað fyrir því komið bara hingað að við skulum sjáum ykkur þessar lögfræðistofur fengu 2,5 miljard
0: frá ríkinu
1: fyrir sínu vinu
0: það
1: eru fjórar og það vita allir hver er þetta fjórar eru sko. Ég ætla ekki að segja
0: nei. En það er bara þetta partur
1: já. Já, en af hverju höfum við þetta svona á Íslandi að við séum með lögfræðinga íslenska lögfræðinga auglýsa í Sýrlandi og Írak og Íran að hvað

0: kringum hana. Þetta fólki sem að taka allar þessa stóru ákvarðanir. Og það óeining innan Evrópu.
1: Já, já.
0: Það ekki til sem heitir sko við öll Evrópa. Nei. Þú heyrir að tala svolítið þannig.
1: Já, já.
0: Öll Evrópa vill.
1: Já, já.
0: Það bara alls ekki rétt.
1: Þau tala bara þannig og, og þau alltaf að tala inn í bergmálsvelli. Þau tala alltaf þannig og þau, svo komast einhverju niðurstöðu og halda það bara lífið og heiminum verði þannig eins og þau ákvaðu. En það bara því miður ekki þannig.
0: Því miður.
1: Og Putin heldur aftur af sér.
0: Já.
1: Og fer ekki hefndaraðgerðir við þessum hryðjuverkum sem Evrópa að vinna á.
0: Hann ekki
1: að gera meðan, já, meðan hann heldur eftir af sér og svara ekki þessum hryðjuverkum sem að Evrópa er að íta úgrænumönnum út í.
0: Já.
1: Að þá verður þetta nokkuð inn í lagi. En við erum svona, ég myndi segja sko, við erum að komast svona, við erum komin, myndi ég segja, í þessu úgrænustríði ætli við séum ekki búin að klára svona 75%.
0: Já.
1: Það eru 25% eftir. Og þá það náttúrulega Transnistria og Odessa sem að þeir þurfa að ná og Kiev og Kharkiv. Og þá þetta bara búið.
0: Já.
1: Og þá getur hérna, þá getum við sent restina af Úkraínumönnunum hérna heim því þeir hljóta að njóta þess að geta hafa verið með Zelensky.
0: Já. Það akkurat nær akkurat máli. Heyrðu, en það Bretland, aðeins Guðmundur lokin Bretland, það ekki hægt annað en að tala raunverulega ástandi það.
1: Nei.
0: Á starmir. Hann búinn að vera sko við það að þurfa að segja af sér í beinni útsendingu dag eftir dag eftir dag.
1: Já, já, alveg síðan í 8. september.
0: Já, sérstaklega núna undanfarið.
1: Já, já.
0: Og hann stendur mjög tæft en hann, það menna alltaf tala sko, allt þetta frelsi kringum hann og fleiri, menna alltaf tala frelsi,
1: já.
0: En það ekki tjáningafrelsi nálættu
1: sjálfsögðu ekki,
0: þessu fólki
1: já, já, og það var núna sérstaklega helgina, hann var stórfundur
0: Tommy Robinson,
1: já, já það voru 11 manns bannað að ferðast til Bretlands vegna þess að þeir áttu að tala á ráðstefninu skilur alls konar fólk bara hérna og hann úr heiminum, hann bara bannað að koma Bretar eru bara að vera kolvitlasi sko. Og almenningur sér í gegnum þetta almenningur vill þetta ekki þetta er bara elítan þetta er ekki afæðurnar
0: já og ég var að lesa þannig
1: ríkisafæðurnar
0: hérna Guðmundur yfir þá sem að sko loka fólki að dæma í fangelsi fyrir ummæli
1: já það eru 12.500
0: og
1: það
0: voru 12 allar sem ég sá í gær en geta endilega réttar en hérna lang eftir bretta
1: já já
0: 12.500 manns
1: já já hvað heldur það sem ekki í Rússlandi
0: Nei, Rússlandi, það eru 300 manns í Rússlandi.
1: Já, það eru 300, það bóti 12.000
0: Já, en það er hins vegar, það var aðtilisvægt að það var 3.500 í Þýskalandi.
1: Já, já.
0: Og síðan voru það...
1: Heilur nummer 2.
0: Já, það var svolítið merkilega.
1: Já, já.
0: Og síðan var það í Hvítarússlandi.
1: Já.
0: Já, já Hvítarússland. Já, já.
1: Belrús.
0: Já, Belrús. Og þar, þeir voru líka einhver þúsund þar.
1: Já, já. Það eru ágætt.
0: Já, en það Þýskaland og Bretland.
1: Já, já. Þessi er alltaf ríða til fals.
0: Og sjáðu líka í Þýskalandi hvað er að veifa þessum fána. Frelsi, frelsi.
1: Já, já.
0: Það er ekkit frelsi.
1: Nei. En þeir eru nefnilega vakna sko, sjá hvað er einfalt, þeir eru bara vakna upp á vondum draumi að stefna síðislinu 20 ára, getur hendi klósettið með hinu skýtnum. Það er bara það.
0: Já.
1: Við erum að tala loftslagsbullið á þvæluna, við erum að tala orkustefnu Evrópu, bullið á þvæluna, við erum að tala allan þjófna, við erum að tala stríðismangið, við erum að tala allt þetta vókkjaftaði, og öll þessi slæmu áhrif á æskuna, við erum að tala öll hryðjuverkin og allan massa innflutningin af múslimum, 50 milljón múslimar á 20 árum og 500.000 fyrir 20 árum, komum við 50 milljónir, menn eru bara vaknum við vandan draum að það búið að eyðileggja Evrópu og þá ætlum við í Íslandi að klára hérna handboltakonan hérna best að fara inn þar æðislegt þarna hvað brjálæðingar eru þetta það verður að stoppa þetta fólk af þetta er kolklikka lið
0: Já, þetta er nú það sem að fólk þarf nú að kannski aðeins að átta sig á. Ég verð nú að segja það, fólk verðum kannski að átta sig...
1: Átta hvað fólk?
0: Já, bara til dæmis Íslendingar.
1: Ég veina Íslendingar, þeir hlusta bara rúf og gera bara sem er sagt.
0: Nei,
1: kjósa bara eins og með sagt og fara eftir skoðanakonunum
0: ég treysti nú bara fólki þess að sjá í gegnum þetta ég verð nú að segja
1: já, svona. Ég vona það, en ég minna að þú veist hann er lengi vona á einum
0: já Já, ég, en þetta lítur svona út en

0: aðeins Guðmundur að lokum heldurðu sko að þetta fyrir botni Miðjarðarhafs í Íran og Ísrael og það Bandaríkin og bara allt verður þetta bara svona áfram Hálmarsund lokað?
1: Já sko þeir sem að hafa mest út úr því að hafa Hálmarsund og byrðu náttúrulega Kimverjar
0: Já
1: og Japanin náttúrulega og, en hérna þeir annars að fengi verið að fá alveg rosalega ódýra á olju
0: Já
1: og sem sagt smikla ólöglega olju vegna þess að það náttúrulega eru á Íran eru sko viðskipta bann búin að vera í marga ára tugi en það náttúrulega auðvelt að komast fram hjá því eins og Evrópusambandi hefur gerir sig grein fyrir sjálft sem að hefur búin að setja öll þessi viðskipta bönn á rússnesku olju en stærsti kaupandi af rússnesku olju þú veist á helmingi á dýrara verði en það bara því að kemur frá Indlandi rússnesku olju þá er hún allt í hún ekki hún rússnesk þá er hún Indland indvesk þó að það sé ekki eins og olíulindri Indlandi en þetta er sko þetta er svona er heimskan en þetta er Evrópusambandi hann er Evrópusambandin rétt líst og svo náttúrulega allt þetta sí og tú kjaftaði, þú veist að það sé hækkið og allt þetta bull sko en það sem að gerist er það að hérna að bandarækjumenn og endanum opnast náttúrulega þessi hérna þetta sund
0: já
1: ef að þeir samþykki ekki hvað bandarækin er að fara framhjá þessir Íranir, hérna, þessi klerkastjórn og þeir sem eru þar eftir að þá verður náttúrulega bara bombaðir til Kingdom Come og það ekki dörruvísi en ég meina hann náttúrulega vill helst ekki gera það en bandarækjumenn eru ekkert að hafa ágjur að þessu Íranstríð og þetta ekkert að fara að hafa áhrif á kosningarnar í nóvember eða nokkuð skapaðan hlut og það verður einhver aðgerði gerðar í bandarækjunum til að lækka verð á bensínu og dísilolíu bara einhlið aðgerði í bandarækjunum sjálf og það bara þeir verið að vinna að því en ég held að hérna ég held að Persaflóðaríkin núna hinn sem sagt önnur enn Íran að þau séu nú búin að sjá hverjir Íranir eru raun og veru þegar Íran hefur verið að ráðast á þá og það er náttúrulega búið að frista allar eignir Írana í þessum Persaflóðaríkjum sem þeir hafa verið að stela eða hérna klerkastjórnin og þessi hérna herdildin hana IRCG þeir sem búin að vera að koma undan skilur 500 miljardum hérna dollara sem búið að frista í Persaflóðaríkjunum og ég held að þeir komi sér bara saman bæði Saudi-Arabía og hérna saman fyrsta dæmin þau eru að vista að byggja aðra pípu
0: Já.
1: Og þannig að menn verða bara að hafa aðra leið til að koma olíunni út fyrir utan þessa þetta bara síðan leysist að sjálfu sér bandarækjumenn eru búin að ná því útrúsi sem við ætluðu að breyta heimsumferðinni sambandi við olíu hérna flutninga og tryggingar og þeir eru búin að þetta er allt kjaftsöku á breska heimsveldið sem er búin að og hérna og City of London það er það sem að þeir hafa verið að vinna gegn og en Brússar og Kínverjar, þeir eru búin að losa sig við City of London út af sínu sístemi. Núna alltaf reyða til fals í vestrænum heimi út af því að bandaríkjan mönnum eða Trump, sem sagt, einum sér í lagi, hefur tekist að skrúa gjössamlega fyrir City of London á flestum stöðum og það er það sem að kemur til að bjarga okkur í framtíðinni.
0: En samt að vera bölvun fyrir.
1: Já, veistu það.
0: Hann er að klinga á naflastrengina.
1: En sko. Ég skal sýna það þá sem að drekka að þá sem þetta þekkjar að ekki einhver rjóna setning málið er það að Íslendingar vita ekki til sinn haus og er ekki að fylgjast með það sem er að gerast í bandaríkjunum þeir halda það og þeir eru að horfa ýmis myndbönd og svona og verðast vera svona uppteknir af því af einhverjum sérvitringum sem er að tala á YouTube en málið er það að við skulum bara bíða og sjá og skulum bara og vona en ég segja það hér enn og aftur að þetta verður stór sigur Trumps í kostningunum í hérna í nóvember og hann kemur til með að vinna bæði húsin og losa sig við þennan brjálæðing sem er á mótunum í selendunum, þennan þún og þegar það er búið þá getur hann farið í alvöru breytingar þá verður hann aldrei stekið til höndunum vegna þess að þá hefur hann bara í rauninni 2 ár eftir til þess að undirbúa jarðveginn fyrir hægri stjórnin bandaríkjunum næstu ára tugina.
0: Það er nefnilega það. Erður, þetta látum við loka orðin verða í heimsmálunum í dag. Guðmundur Franklín Jónsson, bestu þakkir og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur verði sæl. Takk.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mér Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun eru þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
2: Já, blessu.
1: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segir formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
2: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta er að ég mjög gagnrinn á þetta. Mm. Ég finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
1: Já.
2: Að þetta er auðvitað mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendum kostnaðarækkunum meðan annars vegna stríðsátaka fyrir mið Austurlöndum. Og við höfum það bara á hreinu að kostavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra.
1: Já, debitkortin.
2: Já, bæði kredit og debit. Já. Þetta bara minni velta. Og síðan samdráttur og uppsagnir í byggingareinaði. Þannig að ef aðilar að þeim markaðir eru spurður hver orsökin fyrir því að íbúðir hreyfast minna og að vandræði gangurinn að þá eru það háir vextir. Þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamálið háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar. Já. Og það sem ég sé jafnvel er að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það er alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endanum.
1: Mm-hmm. Og byrti meiri verðbólgu.
2: Mögulega, já.
1: Já.
2: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það gaggrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo eins og að margir bara lítið á þetta sem kemur, þessi boðskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með svona gagnrýni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
1: Já, og það, já, það
2: og fleiri aðeins, ég meina,
1: þetta er bara,
2: menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilaðan sannleik, þó svo að við höfum vexti í öðru löndu miklu skapleðri, þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það hér.
1: Nei, ekkert kannski mjög svo, en þó það er aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það er það sem er vandamáli og er svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega með okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að ná niður verðbólgu. En þeir segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það er eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
2: Sko, réttlætingin hjá Seðlabankanum er að það séu verðbólgu væntingar.
1: Já.
2: Og það er talað það eins og að það sé einhver starð sem er mjög áþreifaleg. En það er bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telja að verðbólgan muni standi stað, draga saman og það allt. Og nú þegar það berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olíu, þá er eðlilegt að búast við að því að álykta að verðla muni hækka. En það að halda það að það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólguna einhverju marki, lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
1: já.
2: Það er auðvitað ekki skynsalegt.
1: Nei,
2: að mínu viti. Og nú segja það, ég ekki sprenglærður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit, það að ef að það leggst á fyrirtækjareksturinn hérna aukin kostnað, að það mun það ekki gera fyrirtækjunum auðveldara með að lækka vöruverð.
1: Já, nei. En sko það akkurat þetta að þegar svona, þetta lítur þannig út eins og að hægri höndin viti hvað svo veist að gera. Vegna þess að einhver staðar er misfella í þessum ákvörðunum. Það einhverju sem tala ekki saman. Alltaf vísa til þessar sjálfstæði Seðlabankans en sko nú var þessi lögum Seðlabankans Sigurjón þegar maður breytt þessum lögum 2002 til þess að fá minnskosti armslengd á stjórnmálin gagnvart Seðlabankanum og þeirri stofnun en þeir sko þá líka laða skildur á þó að þeim var ætlað að hafa viðmið viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku þannig að þeir hafa ekki staðið við það komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón
2: Það allavega að koma með að því að skoða þessa hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að gera það farið við það hvort að sé þetta að láta hann að hvort Seðlabankann og önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðis að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
1: Já.
2: Og ef við skoðum líka það er ákveðið vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verðlag hefur hækka á þessu öðru skortur og þá hefur það verið svona það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerið til að byggja félagslegt húsnæði
1: Já,
2: en þetta við þurfum auðvitað að horfa á húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfa að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og það bara olíuna
1: Já.
2: Við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð
1: Já.
2: Með því að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur.
1: Jú, vissulega.
2: En þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldu því að það verður erfiðar að koma með auki framboð húsnæði, þá held ég að menn þurfi að fara að skoða þessa aðgerðu.
1: Já. En sko Sigurjón, nú er þú talað skort á samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þess að umræða núna undanfarið, það verið að tala með við séum með fákeppni og það er alveg starrind. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls. Allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir 35 árum síðan. Akkur höfum við ekki innlegt samkeppnislögin?
2: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir hælnum hvort að við séum að framfylginni.
1: Já.
2: Það er ofta ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjávarútveg að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnu hlut og svo 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna, þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
1: Já.
2: Svo getur við bara að horta á, þetta víða svona, við erum með einhverja reglur sem að hérna, eru svona í ætt við það sem að á að vera í síðum löndum og síðan ekki kannski ekki verið að framfylgja.
1: Já, ég vissi að það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórna að bara nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum, þannig að í frægum máli eins og út af kvalnum en þannig að þetta er náttúrulega þetta er auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa, en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá er það samkeppnis eftirlitið, sem að eflaust sko hefur nú mist eitthvað, mannskap og kannski kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgerða en hins vegar að þá það alveg skýrt í íslenskum samkeppnislögum það þessi bannregla í tíundugreininni það bannað að hafa þessa hindrandi yfirburði á markaði þetta bannað beilinis en það ekki einhvern veginn látið reyna það
2: Við erum náttúrulega líka með öfl sem að vinna mikið á móti samkeppniseftirlitinu og samkeppniseftirlitið hefur ekki alveg náð eða fengið þann hljóngrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrænu samfélagi.
1: Mm-hmm.
2: Og það hefur gengið svo áráður að samkeppniseftirlitið og sé bara raunverulega hennu illa. En það lykillinn að því að tryggja hér hag neytenda, tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á marka og það komi fram hér sprotar sem seta þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spurningum heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við engaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gildi ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta allt óeðlilegt og þetta látið viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það hins vegar séur hún, það eru rauð flögg akkvast í að það sé verið að búa til kreppu með þessu.
2: Já, eins og ég fór yfir, þá er þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkaði.
1: Nei.
2: Það er hætt við því að hann bótt frjósi að þetta heldur áfram.
1: Mm.
2: Það sem ég fór að velta fyrir mér, bara, hvað væri í gangi? Að seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðru sem maður fylgist með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengist undir svolítið gleitt fram í umræðinni og það kallar á það að maður getur svarað honum og það ef maður skoðar bara seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleðis og ýmsa aðra þætti og nú er þetta seðlabankastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálkerð launalögga
1: Já, já, jú, jú
2: og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem hún alls ekki yfir gagnrýnina hafin og það kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali vil ég segja og í opið umræðu og það er
1: það meina þegar hann segir að launin sé á há eða
2: já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna menn sé að setja einhver skilir hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
2: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum það að stytting vinnuvikunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerður á fyrir og síðan já og það styttingin og nýlegir kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðalegs kostnaðar auka.
1: Já.
2: Og það bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkrás og Akureyri gríðalega háar upphæðir.
1: Já.
2: Rúma 5 milljarða.
1: Já.
2: Ef maður rétt. Þannig að þetta er hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagnvart því að kjarasamningar séu mögulega losn í haust ég bara skilið ekki því að það ekki neitt sem bendir til þess að það sé einhver þensla sem þurfa að slá á og það ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð allavega hana kort að velta að draga saman
1: og bankarnir stórgræða bankarnir bara stórgræða þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það einhver skekkja þarna
2: já, já.
1: Veruleg skekkja en,
2: þetta er auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnunefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta er beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir forma að fjárlaga nefnda þá?
2: Sko, eyðslan er ekki nægjalega í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
2: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviða skuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista í hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, sjúkrunaheimili. Þannig að við erum hér með innviða skuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna býða þess að vera leist.
1: Já.
2: Það er ekki að orða fram að því. En síðan það spurningin, eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það er forgangsröðin.
2: Já, það er forgangsröðin. En það er grátur eftir fé víða í ríkisgeiranum og það er spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
2: Og því það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkunaheimilin, en þegar við erum með svona stóra skútu, að þá tekur einhver tíma að sveigja hana á rétta braut og það er það sem er að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsar út í
2: það. En það eru fyrstulega útgjöldafna sem að ég er gaggrinn á.
1: Já, einmitt, og ég las að fá að nefna það við þig, að sko, við erum náttúrulega ekki nema tæp 400.000 Íslendingar. Og manni finnst sko ofta sagt að Ísland er bara eins og já, eitt hverfi í New York eða jafnvel einn gata. Ákvörði óskupunum sem ekki hægt að halda utanum þennan rekstur með betri hætti en raumber vitni. Og það bundu margir mjög mikla voni við einmitt forsætisráðherra sem talaði fyrir því fyrir síðustu kosningar að efnahagsmálin og uppbygging innviða er þið aðalmálið.
2: Já.
1: En hvað? Núna er aðal máli sigur bara einhver innganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal máli núna í dag, vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan er
1: en
2: uppi núna.
1: En það ekki betur?
2: Það sem er betri. Núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður.
1: Mm-hmm.
2: Það er, við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan, vil ég hafa kosningana með öðrum hætti.
1: Já, já, já.
2: Það væri til dæmis kosið til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti, það sem er augljóslega að fara gríðarlega fjármunni framhjá hinn opinbera og almenningi landinu.
1: Sko,
2: það er auðvitað eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að þú getur sett lónun á 250 krónur kílóið í færum og 80 krónur hér, að þá er þjóðina stór tap að þarna fer framhjá skiptum 20 miljardar.
1: Það er eitthvað að.
2: Þarna, en, ég hefði gjarna vilja að hafa áhersluna þarna.
1: Já, en Pítur Sigurjón samt, sko, það er líka annars sem við erum að gera.
2: Og svo eru þetta fleiri þættir sem við höfum verið að skrúa niður og þá er það útlendingamálin sem er gríðarlega kostnaði mikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknu fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri, það sem að koma hælisleitendur sem hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars, en það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta er gríðarlegu kostnaður og það sem er áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það er oft rætt Úkraínumennina.
1: Já.
2: Og þeir eru nefnilega hafa verið að standa sig vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlýnir og gengur bara þokkalega vel.
1: Já, en er fólk nokkað annars yfir þín?
2: Nei.
1: Mér stæði það er bara sjálfsagður löndir.
2: Jú, en þarna er þeir eru teknir út úr en ef maður fer að ræða sérstaklega aðra hópa
1: Já.
2: Og þá maður komin á hættulegt svæði.
1: Þá allar allt vitlust að verða.
2: Já.
1: Og það nefnilega það sem svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu.
2: Mm.
1: Að það svo orðunum á ekki halla það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndum.
2: Já.
1: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagnvart okkar lífsgildum hér.
2: Sammála, því.
1: Og... En þá bara, ef að það gaggrín, þá ertu bara allt í náli rasisti.
2: Já.
1: En
2: það sem að leiðin út úr þessu, hún er svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að þá er bara rétt að ræða bara um alla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt tal um fólk frá öðrum heimshlutum, að þá bara kemur það fram.
1: Já.
2: En það gera Danir, þá bara kemur fram hérna hvað er stór hópur sem að hérna hvað er hátt hlutfall sem er opið framfæri hvað er hátt hlutfall sem að er að brjóta lögin og allt þetta þetta er bara byrt skipulega
1: Já, það er líka til dæmis ég hef heimildi fyrir því Sigurjón og þú leir eftir með það er ekki rétt að til dæmis Úkraínu fólki það er ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum
2: þetta hefur ekki verið byrt
1: þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
2: Já, þetta Menni þurfum við bara að fá upp á borðið.
1: Íslendingar horfum upp á þetta.
2: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borðið og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
1: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
2: Ég þekki það ekki.
1: Nei.
2: En,
1: Fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
2: Jú, við fáum upplýsingar eins og við erum bara við erum í önnum fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum þannig að það er bara góður andi bæði
1: hjá
2: stjórnarandstöðunni og stjórnarþingunum við að veita aðald og fá upplýsingar en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsvert upp á áallanir hvað var þar 25
1: Já, út af útlendingunum.
2: Það var meiri kostnað þetta var áallan, mér minnir að hafa verið þannig.
1: Áallunin er svo gjarna langt undir, þar
2: er
1: við erum að horfa á mörg síðustu
2: en það sem er líka, hlutirnir eru á réttri leið og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna, meira fram í dagsljósi og því að það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan er nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það var alltaf viljitt að fá upplýsingar þann. Og hver er til dæmis kostnaðurinn þar? Hver er allur kostnaðurinn bæði varðandi innflutninga fólki, fólki heil þótan í Palestínu, þú veist að sækja fólk? Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
2: Það var ekki hérna, Það var ríkisjótt Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leiðin.
1: Já, mér er nú sama.
2: En
1: sko, það er bara aðalega hvað kostar þetta.
2: Já, ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri. En ég er, það er mín tilfinning og það er upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið.
1: Já, en er það vegna þess að nú er verið mér kunnstum að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka.
2: Mm-hmm.
1: Þær hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir, út af efnahagsástandinu? Er samstaða þetta?
2: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, þar sem að menn hafa verið að svona sverta eða, hvað á að segja, að tortryggja brottfarabúðunar.
1: Já.
2: Og auðvitað eru þær... Það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum og hvernig á þessan litið að öll þvingun að hún aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki frelsisvipta fólk, setja það inn í á stað sem að vinalegri heldur en bara afplánuna fangelsi og þetta í eðli sínu þvingun og verður aldrei fallegt.
1: Já, já. En þú talar að þið sé núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlaga gerðinni áætluninni sem er þá sko núna fyrir næsta tímabil.
2: Já.
1: Segðu mér hérna hvað til dæmis er stór hluti sem þeir eru komin með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annars slíkra sem að eru bara framfæri ríkisins hvað eru þeir komin hátt? Hvað er það margir miljardar?
2: Ég ætla ekki að hérna fullera hvað það er mikið en það er alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti en það er gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrra þegar upp var staðið?
2: Þetta er nefnilega á mörgum stöðum.
1: En er ekki ríkisreikningar skýrir með það?
2: Nei, það er
1: auðvitað. Hafa ekki tekið það sama ríksins?
2: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullera að ég er nákvæmlega töluna. Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
2: Það snýst líka ákveðið að við meðum ekki hafa hér og þetta má ekki verða og skart hann ef við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei.
2: Það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt öðrum hætti eldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjóta upp þannig að þetta verði ekki svona hlýðar samfélag
1: nei, inn í miðum borgum að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nóg mikið og þá fá þeir yfir sér allskins vitlis sem þeir ráð ekki við og það er það sem við þurfum að passa
2: þannig að þetta snýst ekki bara krónu auðra hjá mér
1: nei.
2: Heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmála áfram.
1: Já, en mér finnst bara þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hvað var, hver kostnaði talan í fyrra?
2: Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: í
2: fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna í þættunum.
1: Einmitt, en Sigurjón, það samt sem áður maður spyr hvernig kerfið er að virka nú svo ríkisendurskoðun sem vinnu fyrir Alþingi, beint sett undir Alþingi. Að hver liggja þess að tölu til dæmis ekki fyrir bara í byrjun hvers árs hjá ríkisendurskoðun, þar sem að Alþingi og fjárlaganefndin og aðri slíki sem að málum koma ráðherrar, að hver kemur ekki bara heyrði fyrra, þá eittu við sko 40 miljardum út af þessu. Geta þær ekki lagt saman, skilurðu? Þetta er að þú ert að reka fyrirtæki að heimili, þá þarf það að taka
2: þetta eru þetta tölur sem eru koma hérna og þaðan úr kerfinu.
1: Já, en til hversu eru starfsmenn?
2: Það er kostnar hjá sveitafélögum á ríkinu og það er eðlilegt að finna þessa tölur og koma með þær hér.
1: Það er að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einasta aðila um áramót.
2: Þér finnst það, en þetta er sjálfsagt að draga þetta út vegna þeirra umræði sem uppi er og það er líka svo gott fyrir málaflokkinn að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að það sé verið að fela eitthvað og fegra tölur að það býr til tortryggni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu, hvað þetta varðar.
1: Já, en sjáðu samt síður, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins
2: og sveitafélaga
1: já,
2: margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni, allir þurfa skilin ársreikningi þar þurfa rétt að tölur að koma fram akkur gerist þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum Akkur hvílir þessi hula yfir?
2: Hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur.
1: Já, þú eru látið koma mjög fljótt aftur síður
2: og það eru aðra,
1: aðra tölur sem þú mátt gertan hafa með þér.
2: Já, já, hún bara pantar hérna, byrti lista fyrir, fyrir hérna út af sögu.
1: Já, það eru pöntuðarlisti.
2: Það er sjálfsagt, það er bara líkill af því en á árangur í rekstri, það eru að horfast í augu við reksturinn og hérna, ef að það er eitthvað sem er fer umfram, að þá verður maður að og tækifæri til að gera betur og er að horfast í augu við það.
1: Já, já. Annað einmitt, og þú sem formaði fjárlaganefndar, Sigurjón, að þá horfið þú líka á tölur og útlega sko gjaldaliðin hérna loftagsmál. Stóri fjárminn.
2: Nú ertu að setja mig í vandræði.
1: Nei, nei, ég skal sleppa þér áður. En ég gæti það. En hérna, sko, hva, til dæmis núna bara. Hvað borguðum við á síðast ári til loftlagsmála?
2: Sko.
1: Svar.
2: Svar. Ég fór fram á sundugreining á þessu í síðast liðið haust. Og síðan hélt Karl Gauti, Hjartarson, áfram með þá umbræðu. Og þetta var hér og þar í bókaldinu.
1: Já.
2: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppað sem var nefnd.
1: Hvað erum við að tala háa fjárhæð?
2: Þetta voru einhverju 10 miljardar.
1: Býtum einhverju 10 miljardar, fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu,
2: já, sko, já, fíluru, já, já.
1: Og þú talar 10 miljardar. Okay, hver já. Var talan?
2: Já,
1: 40 miljónir.
2: Það voru, það var eitthvað á því bili
1: akkurat já. Og þú síðan þú var,
2: síðan,
1: á síðan bíl
2: er óskaði eftir skýringum hvar þeir liggja skilur og þá var það bókald það var ekki á einum stað og að svo uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd og þannig að þetta er eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú færð upplýsingar en 2% segir
2: 2-3% já,
1: minni mig að hafa sem forma fjárlaganefndar.
2: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Með alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur,
2: já.
1: Og að 40 miljardum, cirka að það er náttúrulega alveg ósættalegt og hefur ekki fengið.
2: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu er að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftlega útgjöld.
1: Það er nefnilega það.
2: Já.
1: Hvert fara þessi pening? Er að fara úr ríkissjóði, segjum 40
2: miljardar? Þetta eru bara einhver útgjöld skilur hjá ríkissjóði. Og svo er
1: einhver útgjöld hjá
2: ríkissjóði? Já, þetta eru útgjöld. Já, það, við höfum ekki...
1: En erum við ekki að leggja þetta inn á, hjá Alþjóðabankanum? Erum ekki að gera það?
2: Það er
1: ekki sjóð
2: það? Nei, það er mikið lægra upphæð. Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
2: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS, já.
2: Að þau sem eru talsverð.
1: Já.
2: Að mér finnst ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verða til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins vegna þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart hér eiga út í heimi sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og síðan samgöngur á sjó.
1: Það er raunverulega okkar jafnbrautalesti, það er flugi og sjórinn.
2: Þetta er svona eitt af því neikvæða, vil ég segja, að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérsta okkar, að hún virðist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, já, en síður jú, samt sem áður, þessi 40 milljarar til loftasmála, sko, ég næmir ekki niður, sko, síður jú, þú ber abrásu, en þetta, nei, veistu, að mér finnst þetta rosalegt,
2: nei, sko, það er bara hannig,
1: við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara.
2: Mig grunar að menn séu að einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að hvað var að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum
1: á hverju, fyrir hvernig
2: já, fyrir þá sem að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað þú segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
2: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona aflátssektir fyrir hérna loftslæði.
1: En hugsaðu þær, þú sagði Sigurjón, við erum að tala alþingi, við erum að tala ríkissjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreiðenda, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir
2: þessu. Jú, þetta er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En vil akkur

0: sem að síðan fer að leita eftir því hvaða útgjöld fór og þanga.
1: Þetta rosalegt. Og þú sem formaði fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna skýringar.
0: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
0: Og þetta eitthvað sem maður þarf að fá nánar fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Eru þeir blankir eða það? Þetta rosa, en þetta þarf að rannsaka. Já, þingi þarf bara að rannsaka
0: Ég er ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég alveg á því að við erum að hérna að loftslagið breytist og hérna
1: já, en
0: það er ekki, við erum ekki neyð hérna hvað það var
1: Nei, en, sérðu en
0: það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna, það er svona hvað það segja, það er svona ákveðin þörf og kalla eftir heimsendan í umræðinu
1: Já, akkurat, það verið að hræða nógu mikið til þess að ná miklu peningum
0: út. Nei, ég ætla ekki að, það svona ákveðin réttlæti ekki í gangi.
1: Já.
0: Og það hérna, það loftslags, það amokstraumurinn og það
1: jú.
0: Það hérna, en allt þetta tekur langan tíma og við getum öruglega aðlaga okkur að hlutunum
1: Já.
0: Og síðan fylgir flestu breytingum, ekki bara slæmi hlutir, heldur einnig eitthvað sem jákvætt.
1: Já.
0: Þannig að við erum ekki hérna það sem ég áttaði mig á, að ég var eitthvað manni í kennslu og verið að ræða við krakka, að það var oft hannig að krakkar, þau bara voru búin að fá svo mikið af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður að bara ræða þetta og fór yfir það þetta ekki svona
1: Nei.
0: Það allar breytingar sem verða löngum tíma, það ekki að verða neina sviftingar og það ekki bara neikvætt, það heldur líka ýmislegt jákvætt
1: Já, jú, auðvitað sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljard ári það nú fokkalegt en ég veit, bara sko, kremsi sýru
0: Ég skal fara betur yfir þetta bókald en þetta ég held bara hlutinni séu hvað að segja Það eitthvað sem kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það að þá ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
1: Er það eðlilegt? Var eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki svo var einhver spurður nei hefur við getum ekki gert fyrir.
0: Ég líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það ákveðin fegrun, menn í ákveðnum
1: En heldur að ríkiði að ganga undan með fordæmi?
0: Nei, ég ekki að segja það en við fáum bara þessa tölur nána fram hvernig þetta hérna stendur en þetta er eitthvað sem að ég er gagnrinn ná.
1: Já, einmitt Formaður fjárlaganefndar segir það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, takir resil á þessu og komið tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyrir það, ég þarf að ræða líka ESB við þig, en þú hefur að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
0: að koma. Ég hlakka til að koma á
1: og
0: með eins hérna greina gott bókald og hægt
1: Já.
0: Meitt þessa hluti.
1: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsyni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar alþingis kærlega fyrir komuna og Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur verði sæl.

0: og feður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afsláttur. Dún og feður, Laugavegi 86.
1: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, komaðan daginn að Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Ég var að hlusta svona möður eyrun og endurtekningu með Sigurjóni Þórðarsinni.
0: Þetta var ekki endurtekning, þetta var nýr þáttur.
1: Og það er ekki endurtegnd í gæra.
0: Þetta er ekki að tala þáttin í gær?
1: Nei, morgun.
0: Já, í morgun, já, er endur flutt frá í gær, það er eitt.
1: Já.
0: Hann er alveg nýr.
1: Já, já, en hann hefði nú mátt koma betur undirbúin.
0: Sko, það sem er, ertu ekki að sko, það sem er stór merkilegt við þetta viðtal við Sigurjón Þórðarson, því hann er jú formaður fjárlaganefndar. En
1: það var... Hann vissi bara ekki neitt sem að var spurður út í.
0: Já, hann var með annars að tala um endurskoðun á lögum um seðlabanka, en hann var að tala um hvernig færi var með fjármunni sem eru sko reikna með að renni í loftslags.
1: Ég er loftslagsmálin og þetta og ég heiti hann ekki minnast neitt á strandveðanar.
0: Nei.
1: Sem að var nú forgangsmálið á Flokk fólksins þegar að ríkisstjórnar samstarf byrjaði. Svo var hann að reyna að draga að reyna að færa það sem hún hefur gert hann að brækling taman.
0: En Jóhann, sko málið er það að Sigurjón segir í gær í þessum tætti að hann er að fjalla útgjöld og hann er formaður fjárlaganefndar og hann fjallar útgjöld ríkisins til loftslagsmála og gagnsæi í ríkisbókhaldi. Og Sigurjón segir þegar Óskar hefði verið eftir sundurliðun á útgjöldum sem tengdust loftslagsmálum hefði aðeins verið hægt að rekja 2-3% af heildar fjárhæð sem nemu 40 miljardum króna. Þetta finnst mér mjög gott að teki sér fram. Þarna liggur þetta fyrir frá formanni fjárlaganefndar. Þarna sjáum við hvernig farðir með þessa peninga eða það mér sko stekki upplýst. Þetta fannst mér það sem bara var aðalatrið í þessu viðtali. Og þetta varðandi hinatriðin, jújú, en þetta er aðalatriðið að hann skuli vera upplýsa þetta, finnst mér.
1: Já, og var að pening bæti flokka fyrir brækling dömmina og hún hefði aðal og hæslan hefði verið efnaðarsmálin frá því að stjórnin tók við.
0: En finnst þér að þeir kalli ekki á athygli að engungu 2-3% af heildar fjárhæð sem að rennur til loftslagsmála um 90 miljardar á síðasta ári sé hægt að gera grein fyrir?
1: Jú, þetta er náttúrulega bráð alvarleg.
0: Ef við höfum haldið þessum 38...
1: Það sem líka sko allt í sambandi við hérna hælisleitendur og svona, það er ekkert á hreinu heldur.
0: Nei, nei. Nei, nei.
1: Svo það ríkissjóður er bara algjörlega eins og gatasikti.
0: En verður ekki að vinna gegn þessum málum sem eru augljós spillingarmál með einhverjum hætti til að rekja hvað hann er og hann er þó að gera það og þá er spurningu auðvitað þar hann að fá stuðning frá fjármálaráðuneytinu og þinginu og reynda bara fólkinu í landinu og fjölmiðlum til þess að geta rakið þetta því að það er ekki hægt að fela þessa 40 miljardar bara eins og ekkert sé.
1: Auðvitað ekki.
0: Nei, þetta er stóra mál, þess að var gott að fá Sigurjón í gær til þess að upplýsa þetta mál. segi ég og bókald já, já. Og svo hérna bókald ríkisins algjörlega óskýrt það kom fram á hérna
1: allt í mjónu
0: já það vantar sundurliðin á útgjöldum ríkisins til lofslagsmála og hérna akkur er ekki liggur það ekki fyrir og hérna hvað gert við þessa peninga er þeir notaðir í annað eða hverfa er eitthvað staðar út í hérna money heaven svona eins og eitt kallaði það hérna einn út
1: já, já, já, svo er annað máli í þessu eins og hann sagði þá vantar allar skýringar það er engar skýringar á neinu
0: Nei, nei, og Arthrúð var einmitt að gagnrýna það og að ekki lægi fyrir samræmdar upplýsingar svo stór útgjöld og spurði hvernig slíkt gæti staðist í ríkisrekst. Hvar ríkisendurskoðandi? Ég spyr.
1: Hún verið hvað að vera í kaffi.
0: Hún það ekki hann, ég veit ekki hvað.
1: Ríkisendurskoðun
0: síðan lofslagsútgjöldin en síðan þau flokkuð með mjög óskýrum hætti þannig að það ýmis útgjöld sem var í flokkuð sem lofslagsmál án þess að skýrslagi fyrir hvernig þau tengdust lofslagsaðgjöld
1: já, já mér finnst þetta svolítið skrítið því að ég var nú í því að þegar ég var fjármálastjóri hjá ríkisstofnun að þá hérna fórum við skoðun hjá ríkisendurskoðun og svo sem ekkert að því en það var ekki smáræð það var alls konar titlingaskítur sem var verið að spá í
0: Já, það var eyða orkun í titlingaskítin svo að sé engin orka fyrir alvöru mál. Ekki það svo?
1: Já, einmitt.
0: Já, já. En síðan það ETS-skjöldin, þú veist hvað það það þessi...
1: Já, já.
0: Og svo lofslagsumræðan. Það nú enn eitt nekslið. Við erum ekki búin að fá... Manstu þegar að Kolbrún hérna... Þáverandi...
1: Já, já.
0: Koma fram og sagði þetta við ættum bara að borga þetta og ættum ekki einn sinni að borga
1: það. Já, vera þjóðmeðal, þjóðmeðal.
0: Já, vera verðu ég bandamenn kvölunum. Það eins og við eigum öll að deyja á krossinum þarna hjá ESB. Hvað segirðu?
1: Þetta náttúrulega svolítið sérstætt. Það ráðherrar í ríkisstjórn Íslands skuli haga sér svona.
0: Já, þeim þykir vatna fjárhags hérna, burði og getu bandalagsins heldur en okkar hagsmunum.
1: Það að vinna fyrir ESB en ekki Ísland.
0: Já, sko svo náttúrulega þetta við byggjum aðalega stórum hlut á flugi og sjóflutningun. Annars getum við ekkert búi hér á Íslandi, ha?
1: Nei, nei.
0: Þá værum eins og papatinn sem fór á skinnbátum hér sko, skilur við verðum að hafa gott flugfélög og sjó útflutninga þegar við fáum ETS skattin á okkur þá bara, hvað gerist núna? Nú vill Æslandir hvert Nó, fara til öll, bara... möltu já, þeir vilja fara þanga
1: já.
0: Plegi fór á hausinn og Æslandir til möltu og engin talar þetta Engin talar
1: Nei, nei, það nokkir að þetta.
0: Þetta ein aðal atvinnugreinin okkar, það flugið. Alveg sama hvað hver segir. Og það rétt að við þetta borga með því, hérna skattgreðendur, en ef við þetta fyrir svona, þá þarf að borga miklu meira með því.
1: Já, svo en annað séu til að hann Axel Pétur og kom enn eina spekina í samband við út af hverju verðbólka væri.
0: Já.
1: Sko, það voða minnst allt hjá honum. Ég þekki að frá því að ég var að vinna með honum, þar koma sér upp einhverju flottir rullu sem maður veit ekkert hvað segir að verðbólgan sé fyrst og fremst tilkomin vegna peningamagns í umferð.
0: Já.
1: Sko, peningamagni umferð ef að það rétt og ef það ánskulda þá hefur það lítil sem engin áhrif á verðbólguna.
0: Já, hann segir það að hérna að
1: já, ef að peningamagni ekki skuldsett peningamagni sem umferð þá hefur það lítil sem engin áhrif á verðbólgu.
0: Já, það skuldsett og flug og það og
1: það svo. Það nefnilega máli en ef hann hefði bara orðað þetta öðru sig að við erum að eyða umfram getu.
0: Já, en það sem annað í þessu líka, það eru þessi réttlætingin að verðbólgu væntingar í samfélaginu sé það miklar, að þá þurfa að hækka stýravexti. Það er alls ekkert gert ráðs fyrir því í hagfræðinni að hvernig náttúrulega að mæla verðbólgu væntingar. Er það einhver huglæg tilfinning eða innsæði skáfa?
1: Nei, þetta er bara eitthvað huglæg mat. Við getum ekki mælt. Upp á punkt og prik.
0: Miksa, hann mætti gær hérna lektor við háskólan, hann sagði að hagfræðin, klassíska hagfræði gerir ekki dráð fyrir því að hækka vexti, stýrivexti þó að sé út af verðbólguvæntingum, menn hækka vexti vegna þess að það alltaf mikill hiti í hagkerfinu og það þarf að kæla
1: já.
0: En það búið að kæla hagkerfi og það aldeilist núna svo það þarf ekki að hækka vextin.
1: Það meina hann að sé búið að kæla það í fyrst.
0: Já, það fer þangað og þar sjálfsagt að hluta, tværi.
1: Hennu ég er ekki að brosna með.
0: Takkaði fyrir, þessi grein, þetta viðtal við Sigurjón var alveg bráðnössilegt inn í umræðinu.
1: Hann hefði nú að taka öðru sá mörgum hlutum.
0: Já, það er nú eitt gott atrið í viðtali svona, það er bara gott.
1: Það er bara að fá þetta fram.
0: Og hann var önnur atrið, eins og hann sagði hann hérna Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad, sko.
1: Já, það er gott að enda og þessu frem.
0: Já, það gæði fyrir, bless.
1: Já, bless. Já,
0: þið er að hlusta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, hann er að hringja, auðvitað er hann að hringja síminn hjá okkur og auðvitað allir með að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
2: Í sveitinni, frábæru veðri. Þetta er þetta þeir að tala hvað skattborgarinn er að borga í óþarfa.
0: Já, upplýsingar. Það kom fram frá Sigurjóni Þórðarsinni, alþingismanni og formanni fjárlaganefndar, að skýringa fást aðeins á 2-3% hlut af 40 milljarða loftslagsútgjöld.
2: Já, en nú ætla ég að benda á fleiri atriði hvað skattborgarinn er að borga í eitthvað sem er óþarfi og jafnvel ólöglegt. Og það, ef ég má svara honum Heiðari, sem var að tala í gæra, því ég var eitthvað benda óhagnaðadrifnu í búðirnar.
0: Já.
2: Og þá átti ég að koma með svona hreinar tölur og að því að þetta er niðurgreitt af skattborgaranum þessar íbúðir fá meðgjöf, það er engin veit sem hver á þetta og þú þarft að vera vist félagsbundi til að fá þetta og þar liggur í því akkur þetta er ólöglegt, myndi ég að telja því að þú mátt ekki hygla einum aðila fram yfir annan, sko, ef skyldaði til að vera í einhverju verkalýsfélagi til að fá aðganga að þessu ódýra niðurkerða húsnæði, þá er það að skapa mismun í þjóðfélaginu. Nú þetta vil ég meina að sko, verkalýsfélagin er að taka þátt í alþjóðavæðingu hérna og hef gagnrýn, þú hún heilt að þegar ég er að gagnrýna þessa verkalýsforkólfa sem að í er að tala eins og þeir séu eitthvað vola góðir við þá sem eru með lágu launin. Þú er heyrt það.
0: Já.
2: Þeir eru konni bara í samstarf við atvinnu rekendur. Finnst mér. Kannski að einhverju kjánaskap hugsun að segja heimsku. Ég veit ekki, ég bara. En fólk er ekki að skilja þetta, sko. Þetta er skattborgarinn er að borga alltaf hærri og hærri skatta. Og við sjáum með loftslagið og allt þetta. Dellu útgjöld. Þetta kemur allt út af því að við erum konu með evróska þetta EES-samningin sem engin má tala eða vill tala ekki mínu flokki, sjálfstæðsflokkum, að við erum að tapa landinu hvort sem er. Við erum að selja jarðir í burtu hérna, selja alls konar fyrirtækir að flýja landið. En hvað er það? Ég ætla nú að fara aðeins í þetta af því að var með tölur, hann heiðar. Ég til dæmis að leigja út tveggjarbyggjíp og vera að hansa þetta kostaði 350.000 á markaðnum. Ég að leigja samt á undir 200.000 sem er þessu íbúðir. Undir 200.000. Og af hverju vil ég gera það? Jú, ég vil hafa góða leigjendur. Það fullt af fólki, eins og þú varst nú að tala hérna daginn, sem að brenna sig bara alvarlega í að leigja alls konar drastlara liði, hvort sem það erlendis frá eða Íslendingar, dóphausar og vitlýsingar. Elisabeth Reynisdóttir var ekki það sem talaður daginn? Mm. Hún var að leigja út
0: Já.
2: Og koma í búðinni bara mikið skemmtri.
0: Tjón, 2.000.000 fór fram á 600.000, það var ekki tala við hann og þeir eittu þessu þannig að hún bara gafst upp á því að reyna ná samband og svo endaði með því að lögreglan sagði bara já, það svona þegar menn leigja í búðir, punktur.
2: Já, já, þetta, ég þarf að díla við ýmislegt svona. Þetta áhættan sem að leigusali þarf að taka á sig.
0: Ég ekki gagnvart Reykjavíkuborg til treysta því að þeir standi við það íbúinu sér skilað í samskonar ástandi eða leggja fram tryggingar til að borga tjón.
2: Já, ég skil það og hef lent í því til dæmis og bara að ég hef langa reynslu
0: Já.
2: Í að vera leigusali. Langa, ég hef leikt alls konar drulluhölum og apaköttum og þetta hérna en áður fyrr í gegnum gistemili.
0: Já.
2: Ráðmorðingjum og fleira.
0: Já, já. Ráðmörðu?
2: Já, þeir eru að drepi þá fleiri neitt. Já. Það er svoleiðis bara.
0: Já,
2: ég ætla ekki að fara að nafngreina svona.
0: Nei,
2: þetta er bara, þannig ég þekki mitt heimafólk og svona, þeir eru verið kerfisbundið að flytja inn alls konar drastlara lið. En hvað er það? Það er líka verið þannig að maður gat ekki treyst félagsmálastofnun af því þeir voru að reyna blekki inn á mann alls konar aumingjum og vitlýsingum sem er ekki, eins og maður segir, húsum hæfir.
0: Voru þeir að láta þið fá einhverja glæpamenn til þess að hýsa eða hvað?
2: Á fölskum fórsetu, ég þarf að vita alltaf hvaða tegund að fólki er, ekki núna. Núna er ég í nútímanum og það er allt annað fólk sem ég bara búin að gefast upp og að leigja svona, hérna áður fyrir það eru sko yfir 30-40 ár.
0: Já.
2: En hvað er það? Þetta er alltaf komið út í það, þessari pólitík. Og hvað fólk ætlar að vera gott og ég var að nefna þetta óhagnaðdrifna húsnæðiskerfi sem er búið að búa til sem engi veit og er hugsanlega ólöglegt. Það verður að vera að fá að tala það, svo segja bara menn, já þetta er bara að fá átakt fólk og eitthvað svona. Mm. Þetta er ekkert bara svoleiðis. Ég að sjá útlendingar sem hafa komið þetta, þeir eru að komast inn í þessi verkalýs íbúðir. Þetta er bara hluti af alþjóðvæðingunni. Búa til ódýrt niðurgreitt húsnæði sem skattborgarinn er að borga. Þetta á að vera voða falleg hugsun. Þetta er bara að þvæla. Alveg eins og í loftslagsbullið að fara að borga eitthvað út í lofti sem við vitum ekki hver peningarnir fara. Bara hluta af alþjóðavæðingunni. Við erum á svo mörgum sviðum búin að eyðileggja fyrir okkur sjálfum eins og íslenska landbúnaði. Við erum að eyðileggja hana besta landbúnaði heimi. Hollasta kjötið, þetta er orðið svo dýrt, ég verið að fylgjast með þið, að því það búa til regluverk í kringum alla bændur, þið geta af alla lifa. Svo seljum við sko útlendingu jarðirnar, þá hækkar jarðaverð. Þetta eru lögmál, þetta er bara hagfræði lögmál, þá eyðilegur landbúnaði. Hægt og rólega eru að geta okkur til algjöra aumingjagangs og svo hlutum inn í Evrópusambandið. Það er nýjast að segja, heyrði núna á það. Það er einhver Vilhjálmur sem var að taka saman einhverja tölur að því nú er áróður fyrir ESB byrjaður. Hvað Ísland er dýrt. Og það tekin sama skýrsla. Þetta er bara áróður sko hlutir. Og af hverju er þessi verðbólga? Þetta er náttúrulega ótt á því að ríkið er að henda á teiningununa út í fólk sem er ekkert að gera fyrir samfélag. Það er ekkert, sko, við erum búin að hauða inn í landið ótrúlegu magni af fólki sem er ekkert að vinna þetta sanna núna atvinnuleysistölurnar. við erum komin á mjög vafasama braut. Hvað veist þér, Pétur? Þetta eitthvað sem hægt að bjarga?
0: Ég held að, að þessi búið að ræða á þessum nótum eins og kosti 10-15 ár hér útvarpi sögu.
2: Já.
0: Þannig að
2: við þau verið... Einni staðurinn.
0: Já, við erum gerð það. Og ég skal taka, má ég taka nýjasta dæmið?
2: Já.
0: Það er komið frá lögreglunni, þeir eru búin að mæla það núna, að fjöldi grunara sína að hlutur ellendra ríkisborgara fer vaksandi. Og hann hefur vaksið úr 1500 manns árið 2020 og er komið núna í 3800, bara á þessum fá árum. Hvert er svar kerfisins? Jú, það er sendur afbrotafræðingur. Doktor í afbrotafræði og dósent við Háskóla Íslands sem segja að það þurfi allskyns fyrirvara í á þeim tölum sem birtast. Nú á að reyna að snúa þessu við. Og fara að túlka hlutina og það sem meira er hún að vísingur að rannsóknir í útlöndum á þess að nefna sérstaklega að þar séu innflytjendur minna líklegi til afbrota. Þetta er all rangt allt saman og ég teki eftir því þegar verður að ræðum afbrot til dæmis sem verið vestan haf sem ég hef búin að vera að skoða talsveit mikið að þá er að halda minni hluta hópar frem í minni glæpi, þetta er tóm vitleysa. Það margfalt meiri líkur á því að minni hluta hópar frem í, að sko, munurinn er gífulegur. En þá kom einhverju afbrotafræðinga, einhverju vókerdeild sem er sett í það að nota svo kallega fræðilega fræðimennsku sína í að túlka hlutina nýtt til að ljúga almenningi til að aktja að halda áfram þessari dellu stefnu, vókstefnu og stjórnleysis stefnu í innflytjendamál.
2: Já.
0: Þetta er nákvæmlega sem er að gerast.
2: Já. Og er að gerast í Bretlandi, ég fylgist þar mikið
0: já,
2: og
0: þetta
2: er að skemma alltaf,
0: allt saman. En þar segja hann afbrotafræðingar, nei þetta er allt saman, þetta er allt saman miðalda hvítir gagkinheiðir kallmenn, punktulók.
2: Já,
0: meira
2: tölvabrugli.
0: þetta er alveg ótrúlegt að lusta á þetta. Ha?
2: Jú. Já, þetta er svolítið kaldhæðnislega fyndið stöndum.
0: Já. Þetta er svolítið.
2: Það
0: gæðir í
2: dag, Pétur. Bless.
0: Já, til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum til að þú hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti. Og já, hækka stýrivexti. Það er á að fara að hækka þá. Og rökin eru núna verðbólgu væntingar tekja eftir þessu verðbólgu, jú, það er svona hún er kannski heldur lækkað en það eru verðbólgu væntingarna menn búast við því að styrjöldin haldi áfram í Hormúsundi og þá muni verð á olíu hækka og þá mun íslenski seðlabankin með sínum stýrivöxtum halda niðri heimsmarkaðsverði á olíu já, það er ekkit annað og þá drægi úr verðbólgu væntingum. Jæja, en Ragnar Árnason, doktor og hagfræðingur og prófessor emeritus, hann mætir hérna hjá okkur klukkan eitt í dag og mun auðvitað fjallum vextina, stýrivexti og hérna ræða þessi mál, því að það þarf sannlega að gera það. Og það er klukkan eitt núna í dag. Og síðan er hérna klukkan tvö þá mun hann Guðni neini sanni og mæta hérna og hérna klukkan tvö og hann hefur verið að skrifa Hóla í Hjaltadal og Guðni Ágústsson og það sem hann er að gera greina frá því að á að leggja staðinn annars niður og Jón Bjarnason sem var þar rektor á, í skólanum þar hann mætti hér hjá henni Artrúði og greindi frá þessu líka og síðan mun ræða við hann Guðna Akursson einnig Evrópusambandið og hvað er að gerast í þeim efnum það er farið að ræða þetta í þinginu og hérna já og það er næsta mál á dagskrá fyrir okkur og ykkur. Hvað ætla að gera í þessu málum 29. ágúst, sennilega verða kostningar þjóðaratkvæðagreiðsla á þeim tíma. Það er ekki langt þangað til, rétt rúmlega 3 mánuður. Það er enga stund að líða þessi tími. Svo það eins gott að menn byrja núna strax að því að fara að skoða þessi mál honum í kjölin. Nú hérna, já, og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og já, ætli við sitjum ekki á eitt lag og síðan auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Dún og fyrður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstáttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn, byrjar daginn með þér.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, hvaðan það Pétur Gunnar heiti ég?
0: Já, sæll.
1: Hefði hann dagur býð ekkert svona, hann var á annari stöðu síðdegis í gær
0: Já.
1: Að tala og tala fyrir Evrópubandalagið. Það fyrir því að við gengjum í það
0: já, já.
1: Og tala um vexti og allt svo leis. En það, sko, ég nú marg búin að segja það, sko, frá því að það til skýrsla hérna í fjármálaráðuneytinu eftir Jón Helga Egilsson, verkfræðing, fjármálaverkfræðing,
0: Já.
1: Sem sýnir fram á að við getum náð svipuð og í Danmörku í vöxtum, bara ef við viljum, gera eitthvað sjálfur.
0: Já.
1: En svo, hann var nú rólegur og fór vel yfir þetta, en svo varð hann svona svolítið reyður og sagði að það ættum að ganga inn út af mönnum sem eiga allt hérna.
0: Mm. Hvað áttu með
1: en mér? Ég, það einhver sem að hann segir að eigi allt á Íslandi,
0: Já.
1: Einhverjum menn, eins og hann orða, en það nú bara ekki rétt hjá hann. Því að hvað eiga lífeyri sjóðunni mikið eða við sem erum í lífeyri sjóðunum hvað eigum við mikið í hérna atvinnurekstri þjóðarinnar
0: það eru 10.000 miljardar
1: sem að við eigum já í rekstri fyrirtækja
0: nei, í lífeyri sjóðum sviðan eiga lífeyri sjóðun í rekstri yfir því hvað hlutfall er hátt þar sko en auðvitað er þetta ekki rétt vegna að það er smælikvarði notaður í sambandi við sko eignarhald og það hlutfallslega færri sem eiga meira í Evrópu og í talningum Bandaríkjunum en á Íslandi það þrátt fyrir þetta meiri jöfnur að þessu leiti á Íslandi en það sem vandið hjá okkur það þessi fákeppni og skortur á samkeppni það að fara illa með okkur það alveg rétt
1: Já. Og við eigum eða lífeyrissjóðirnir eiga mjög mikið í íslensku fyrirtækjum
0: Já.
1: Þannig erum það
0: Lífeyrissjóðir og tryggingafélög og bótasjóðir þetta náttúrulega þetta alls konar sjóðir þetta ekki bara einn og einn miljardamæringur sem á þetta alls saman það mikil miskilningur
1: Nei. En svo oft verið að tala hvað verður nú lífur í sjóðuna þegar við göngum í ESB.
0: Já. Það og verður ekkert það fyrir til að byrja með. En smám saman þegar að samruninn heldur áfram innan Evrópusambandsins og þeir fara að setja almenna reglur öll ríkin sem eru þar inni, þá getur vel verið einhvern tímann í framtíðinu og alls ekki ólíklegt þegar að gegnumstreymiskerfið í Evrópu hefur hrunið að menn fari þá að búa til almennt kerfi og menn allar þjóðir leggja það sem þeir eiga í það.
1: Já.
0: Við munum auðvitað stór tap á því, sko.
1: Ég segi mér dettur í hug aðferð sem að kannski ríkistjórnin mun ekki geta notað hérna varandi þessa lífeyrissjóði.
0: Já.
1: Að það væri sko, því að við meðum ekki skulda með eitthvað lítið hlutfall þegar við göngum inn ríki má ekki skulda mikið
0: no.
1: og þá getur íslenska ríkisstjórnin samið eða þeir þurfum ekki að semja þeir tækju bara lífeyrissjóðuna eignarnámi og segðu á móti borgum við bara út lífeyrisgreiðslur eins og í Evrópu þær eru greittar út bara hverju sinni með tilfallandi sköttum í Evrópu
0: Já, við gætum, íslenska ríki gæti aldrei tekið lífeyrissjóð á Íslandi eignanámi, það útilokað. Það bara að gleyma því, sko, það gengur aldrei.
1: Þeir hafa heimildir eða það ekki?
0: Ég heldur, gegn því að bæta, gegn eignanámsbótum, heldur þú að þeir gæti þjóðunýtt lífeyrissjóðun og tekið á tilsýn, hvað heldur þeir að greiða fyrir það? Þeir hafa ekki efna á því. Já.
1: Þetta kom til orða hérna í hruninu að taka lífeyri
0: Já, enda var það vitlausasta tillagan sem gat komið fram það alveg rétt,
1: já,
0: það voru einhverju stjórnmálamenn, ég ætla ekki að nefna hér þeir vildu við áttu þá í lífeyri svo 1.400-500 miljónir og það átt að kasta þessu til erlendra lánardrottna sem hefði þá ekki verið nema kannski 1/8 af því sem skuldum sem við höfðum og hefði ekki skipt neinu máli
1: Nei, nei.
0: Þetta var eins gott að það var ekki gert.
1: Já, það er alveg rétt.
0: Já, það var eins gott að við gerðum það ekki.
1: Mm. En heldur að þeim geti ekki dótt að þeir hug líka núna ríkistjórninni. Þeir elskar svo mikið að komast inn í þetta bandalaga. Þeir fórnir öllu fyrir það.
0: Já, ég er ómult að vita því, við skulum bara vona að fólk fylgist með því eða að fara að gera þetta nú, þá er þetta ekki annað heldur en bara fjölda mótmæli á hérna nýri Austurvöll og þá kæmist þeir ekkert inn í þunghúsið eða út úr því, já, hvernig sem það væri, það er aldrei leift.
1: Svo myndið lofaði að borga þetta mánaðlega sko af skattekjum og þá kæmist skerðingarnar vel til greina líka.
0: Já, ábyggilega. Nei, ég er áttast þetta ekki neitt, sko, þetta verði. Að þessi, við þurfum meira að fá meiri samkeppni hérna á Íslandi til þess að halda niður verðlagi. Hér er dýrt að búa og, það, og við þurfum ekki heldur á þessum vöxtum að halda þessum miklu stýrivöxtum. Og það er náttúrulega, menn gangu út frá því að sumir telja þetta sé, sko, lögmál hagfræðinar að standa að þessu eins og Seðlabankin gerir. Aðrir telja þetta sér lagaskilda og segja, já, Seðlabankin fór að lögum við þetta. Það er, ég menna, þessar hugmyndir og þessi viðþór veru, það á bara ekkert að hækka stýrivexti ef þeir út frá hagfræðilegu sjónarmiði verða ekki til þess að draga hér úr verðbólgunni. Það er það sem skiptir máli. Ekki hvort það sé lagalega rétt að þeirra hálfa. Og hvað segir í lögunum um Seðlabanka þeir verði að gera? Þeir eru að stuðla tveggja að hafa verðbólgu haldin í skefjum, en það segir ekkit hver aðferðin eigi að vera, sérstaklega. Nei, þeir hafa vísu geta gert þetta líka, en þetta sé eingöngu leiðin. Það haldi ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla að tala við hann Ragnar Árnason, hann að doktor Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og sé heyra hvað hann segir um verðbólguna og hvaða leiðir eru færar og hvort þessi stefna sem er ekki hér á Íslandi sé til þess fallin að hjálpa okkar efnahagsástandi eða grafundan.
1: Já, ef maður lítið til annara landa þá verið stann og ekki vera þeir eru löngu búin að losa sig við verðbólguna víða.
0: Já, við vorum með svipaða verðbólgu eins og þeir, hérna upp á COVID.
1: Já, já.
0: Af hverju tókst okkur þá, við fórum í miklu hærri vexti en þeir, en samt af að þeir hefur verðbólga minka hjá þeim, en ekki hjá okkur. Hvernig stendur á því?
1: Heyrðu, hérna, ég heyrði einhvers staðar veistu hvort það er ég þetta að séu 21 miljón manna atvinnuleysir í Evrópu?
0: Já, minnsta kosti, er það ekki meira? 21, já, og það er nú aðalega ungt fólk, sko.
1: Já.
0: Það er ungt fólk sem að, ég held að sé með, það er mjög mikið atvinnuleysi, en það er að verða mjög mikið atvinnuleysi hérna hjá okkur líka.
1: Já, með þessum seðlabankaráðstöðunum.
0: Já, það er bara liggur fyrir að það er atvinnuleysi sem fer vaxandi og það var ekki áður fyrst því að þegar verðbólgan hér gekk yfir, þá var yfirleitt næga atvinna að fá. Eða og ef það fæ ég ekki atvinna, þá fórum menn bara til útlanda.
1: Já, menn björguðu sér á því og líka bæta við því vinnu sem menn náttúrulega ekki gott að þurfa að þræla.
0: Jú, það er betur að þræla heldur en að það er þrældómur að skulda og skulda mikla peninga og hafa áhyggjur af því, það er þrældómur, ekki gleyma því.
1: Það er þrældómur, alveg rétt, já. Þeir eru þakkaði fyrir Pétur í dag.
0: Þakkaði fyrir sömuleiðis, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir hringja hérna. Gjörðu svo vel, þú heitir, já, síminn hjá okkur 5889094 og símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, Sæll.
2: Herra, ég voru að hlusta á Guðmund Franklín í gær.
0: Já.
2: Ágætt viðtal hjá hann Arnþrúði. Og hann er bara mjög illa haldin af Trump cult syndrom. Hann virðist ekki sjá alveg raunurleikan í hlutunum. Hann talar um að Trump vilji hafa Hormuzsund lokað. Það meikar nú eiginlega ekkert sens, hann er búið að vera með gríðalegar hótanir allt upp í kjarnorku opna hótanir eða þeir opna ekki sundið. Og hérna, Þannig að það eru margar svona skrýtnar fulleringar. Önnur fullering sem ég skil ekki og hef hvergi síðan nema hjá Guðmundi, það þetta að Trump sé í stríði við City of London.

0: land og þeir hafa verið þarna graf undan öllum ríkjónum þarna í kringum Ísrael, en þeim datt aldrei í huga að fara inn í Íran, þeir sömdu með þess að var sami við Íran á sínum tíma. Þannig að þetta alveg óskiljanlegt hvað sem þetta var gert. Finnst mér, ég, eins og ég segi, að ekki komin haldgóð skýringa á því nema það að Tel Aviv-stjórnin hafi haft líka áhrif í Bandaríkjónum að þeir hafi komið á þess stað.
1: Já, það náttúrulega ísraelskir svona hálf amerikanar sem að fjármögnuðu allt hjá honum og að hafa beitt hann pólitískum þrýstingi og netan já, plataðan í þetta sko.
0: Já. Já, það gæti verið og einhverja fleiri skýringar en þetta náttúrulega alveg fráleitt og þetta var ástandi var ekkert svo slæmt áður en að þetta gerðist það var alveg hægt að hugsa sér að koma einhvers konum friði á við nú svo allt í uppnámi varðandi rússana og Úkraínu þannig að það engin friðasamningar í aðsíi þar þannig að ástandi bara mjög slæmt
1: En þú sást, ég horfði nú á athafninar eða þess að komu Trump og komu Putin til Kína, sko.
0: Já.
1: Og það var nú þegar hún, hérna, þú evrópska, hvað heitur hún, vandir, eitthvað, evrópska kellingi þegar
0: hún... Úrsula von der Leyen, þess að tala um hana.
1: Já, einmitt, þegar hún kom til Kína þá þurfti hún næstu bara að taka flugvélarútuna til þess að hitta sí, sko. Og síðan kemur Trump og þeir sýndu honum eins mikla vanvirðing og þeir komust upp með sko. Það tók engin alvöru á mótunum á flugvöllum, það var engin svona sýninga neitt, það var bara tekið hendina og farið inn að tala sko. En síðan kemur Putin og það var bara eins og þjóðháttíða dagur sko. Lúðrasveitir og hérna hersýning og mikil viðhöfn sko.
0: Ég held að sér var ekki gott að kynverja sér að taka þannig að móti Trump. Ég held að allir hafi hagsmuna að sér að það verði góð samskipt á milli Bandaríkjan og Kína, hvaða skoðan sem menn hafa á þessum ríkjum að öðru leiti.
1: Já, eins og ég sagði, sko, sí gerði eins lítið og hann komst upp með, sko, alveg að styggja Trump, sko. En málið sko að í þessum löndum eins og Rússlandi og Kína þá eru þeir á þeirri skoðun að Trump sé ekki samningshæfur. Að vestrið sé reynilega ekki samningshæft. Og það sérðu bara á að sko þeir voru samninga viðræðum við Íran og svo bara sprengdu þeir alla samningamennina í tællur sko.
0: Já.
1: Og hérna og svo skrifaðu undir eitthvað og það er ekkert farið eftir því sko eins og þeir skrifuðu undir sko Minsk sáttmálan sko og svo var bara ekkert farið eftir því sko og verið sér að leiðtogar í Evrópu voru að rósa sér að því að við blötuðum og rósa sko til þess að geta byggt upp meiri her gegn og skrifuðu
0: nú bara undir
1: þetta
0: sem allt í plati geift tíma til þetta byggja ferin já, fyrir og fræn
1: já Þannig að sko vestrið er ekki samningshæft að mati austursinn sko. Nú, síðan fór hann aðeins í eitthvað svona fjármál og hvað það væri allt sem að frábært í Bandaríkjunum og Trump myndi nú bara snúa þess öllu við eftir korter sko og vinna kostninga með stæl. Sko það er, þeir eru að fara í 40 trilljón dollara í skuldir sko.
0: Já, en verðbréfamarkaðurinn, hann er enn nokkuð stöðugur og hefur hækkað verulega. Ég veit ekki hvernig ná að túlka það út af fyrir sig. Það er alveg rétt að skulda svefnun heldur áfram, bæði Bandaríkjunum og í Evrópu. Og víðar,
1: Íslandi líka. Skuldabréf ruku upp í kringu 5%. Þannig að það er mjög alvarleg merki í Bandaríkjunum.
0: Þeir hafa þó aðstöðuna að þeir skulda í dólar, ef að dólarum er látnum falla sennilega bara og þá borgaðin minna til baka, það verður bara verðbólga í Bandaríkjunum og þessi skuld sem skulda, hún alltaf rýrnar í verðbólgunni og þeir stjórna dólarunum. Þannig þeir eru miklu betra aðstöðu, Evrópa hins vegar eru miklu verri aðstöðu og ýmsar aðra þjóðir til að bjarga sér út úr svona skuldakreppu.
1: Já, þá vill enginn kaupa skuldab eða sitta sig á hausinn, sko, þá kaupar enginn eitt
0: skuldabræðan í framtíð. Nei, sitta sig ekki á hausinn, þeir smám fram að bara hérna, eins og dollarinn hefur verið að rýrna, það alveg ljóst, hann

0: verðgildi dollans hefur minka og það á hverju ári það sjá allir og það enda ekki við ávíðum alla meira og minna flesta gjaldmiðla
1: Þetta svo sorglegt sko að undanfærum 50 ár eða frá 80 ár þá hafa bandarækjumenn bara verið í því að hérna sprengja saklaust fólk í tæklarum allan heim eða gríðalegum fjármunum í allt þetta ógeð sko svo koma þessi hermenn þeirra tilbaka hálsturlaðir sko og eru svo inn í þjófélaginu sem orðið eitthvað svona þeirra bara zombíar sem að ganga hann göturnar í miðborginni og þú getur ekki labbað miðborg í bandarækjum og það svona verið í stígvelum sko það það sem ekki manna saur á götunum sko
0: Já, þetta hófst eiginlega með
1: svo kemur þetta Kína og þar bara allt splunku nýtt verið að byggja bara hraðlestur og hérna infrastruktúrin allur bara fullkomin ódýrt að leifa sko það bara hérna fólk fær íbú fyrir slik sko bara með öllu innifald sko leikum með sal og öllu sem það þarf þú sá ég kynjöfska konu þarna sem að byrtu nú eitthvað víti og því hún þurft að fara til læknis sko og láta skera þess eitthvað á skinninu sko og hún fór bara í appið, bókaði tíma svo bara nokkur og appið bókaði þannig nokkur þau seinna svo fór hún bara á sjúkrahúsið og hérna læknuði að bara heyrðu það laust hérna á skurðstofinu, vill ekki bara fara þangað og svo labbaði hún í apoteki fór í skurðin og var komin út bara eftir nokkra klukkutíma
0: Já, það hægt að þetta náttúrulega
1: heildarkostnaðurinn við þetta voru sko voru $45 sem hún átt að borga og tryggingarnar dekkuðu allt sko þetta ekkert svona í bandarækjana sko
0: Nei, það svolítið ólíkt margt þar og það þetta taka svona sýni sotn úr hvort samfélaginu sem það og reynt að fegra þetta það eins og það gengur en þakkaði fyrir Axel að hringja til að hlusta á útvart sögu og hérna síminn að hringja hjá okkur og hérna í dag þá verður dagskráin með þeim hætta í hádeginu þá endurflutu þáttur með Ólafi Friðrik og sumarkominni og það fer vel á því og síðan það Ragnar Árnason prófessor emeritus og hagfræðingur og ræðir efnahagsmál ríkisstjórnarinnar og vaxtamálin og hérna og það klukkan 1 og svo það hann Guðni Ágústsson hann klukkan 2 fyrirverandi landbúnaðarráðherra stöðuna með Hóla í Hjartadal og Hjartadal og landbúnaðarháskólan en síminn hringir núna, gjör það svo vel
2: Daniel Ítjök
0: Sæll og blessa Daniel
2: Nú eru margir borgarstjórnum fulltrúar að hætta núna mannamótin
0: Já
2: Þeir fór sumir hverjir bætur sem þeir fór bylun
0: Já, bylun, já. Hvað það há, veistu það?
2: Það 1.156.000 á mánuði.
0: Já. Fyrir í bylun, já. Og hvað lengi? 3 mánuði, 6 mánuði?
2: Nei, það er hámarki 6 mánuði, en til dæmis Marta Guðjónsdóttir, hún búin að vera í borgarstjórn í 16 ár og ætti þá að vera meira 6 mánuði, en það er hámarki 6 mánuði, þannig að hún ætti að vera með 12 mánuði en það hámark 6 mánuði þannig að hún fær 6 mánuði
0: Nú hvernig var það breytt? Akkur var það breytt gagnvart henni?
2: Nei, þetta er bara fyrir allar
0: Já,
2: það er bara hámarki 6 mánuði fyrir allar Dóra Björk til dæmis fær 4 mánuði alveg sem það brým 2 mánuði og fulltrú og framsóttaflokkin sem fjallu þeir fá 2 mánuði þannig að þetta eru nokkuð 20 miljónir
0: Já.
2: Svo er það netvöslunum um áfengi nú kom hann ansi mjög slæmar frétti frá landslækni að það er verið að afhenda áfengi fólki undir laugaldri
0: já.
2: Alveg stóri stíl og
0: er það út að þessu enga fyrirtæki þarna
2: Já, það er sko nokkur fyrirtæki sem eru með netverslunum ábyggjum, það er smá ríkis.
0: Já.
2: Og það er vinnbúðin og það er Santi og
0: Getur ykkur og úlingur látið panta vínið heim til sín og borga það þar? Hvernig getur gangur að
2: það? Þetta var þannig að svo sem er með 20 ára hann gat pantað vín og þá komið til sín eftir klukkutíma, til þín eftir klukkutíma.
0: Og hver borgar flutningin? Þú borgar fyrir vínið og borgar svo náttúrulega far fyrir
2: flutningin? Já, borgar eitthvað 1000 krónum fyrir flutningin.
0: Okay, já,
2: en leið og dómurinn komum að þetta vera ólöglegt, þá hættur þessu, nú það þannig að þú pantar vín,
0: já.
2: Þá færðu að kvöldi, þá færðu vínið ekki fyrir að setni partinn á næsta dag.
0: Nú, akkurru, tekur það svo langan tíma að afgreiða þetta?
2: Nei, sko, þetta þannig að þetta fer í það sem kallaði drop. Það droppur sendir bæði heim og á afbindingastæði eins og þessum við segja í orkuna og N1 og fleiri stæði.
0: Já.
2: Þannig að þeir hérna afbindaði ekki fyrir háti eða setnipartinn þann dag sem að þeir eru að flytja inn.
0: Já, en hvað með verðið á áfenginu? Er það sama verð og í hérna ríkinu?
2: Mörgum tilfellum er það ótyrara heldur en ríki en það á móti kemur að þú ert að borga fyrir sendingakostnað.
0: Já, já, það er nú bara menn þú líka sækja víni, væntanlega það kostar líka.
2: Já.
0: Þannig að er vínið ódýrara hjá þessum mengaðalum? Þeir hljóta að borga áfengisgjaldið því sama þá væntanlega.
2: Já, Santi hefur verið með ódýrara vín. Þeir eru að flytja mikið vín frá Flakklandi og
0: Er það þá léttvínin, rauðvínin og
2: hvítvínin? Já, þeir hafa verið með ódýrara. Arna sem er með Santi, hann hefur verið með ódýrara.
0: En þú veist að það miklu meira að það svo mikið framleitt af vínu, þeir vita ekki hvernig að losa sig við þetta allt þarna í Frakklandi og Ítalíu. Þeir sitja uppi með kampavín í stórum stíl. Akkur selja er ekki ódýrs kampavín og ég veit ekki hvort þið tími því.
2: Það er sérst líka ódýrs kampavín á Íslandi, það er ódýrar í ríkjum heldur en sjá samt þegar ódýrar heldur en hjá ríkjum.
0: Já.
2: Ég er nokkuð viss að þó ég hafi ekki pestu með það að það sem mest gerist í þessu máli að ég held að lögreglan sé undirbúið að þó ég hafi ekki vissu fyrir því að þessum netverslum verður allum lokað mjög fljótlega í lögregluakir
0: Já, þú fara fram réttarhöld og þetta heldur áfram
2: Já, ég er nokkuð vissum að lögreglan er að undirbúið stóra rakir því að það er ekki hægt að loka bara einni, þeir eru að gera þetta
0: en nú eru þessir engaðalega búin að auglýsa þessa starfsemi mjög mikið að þeir hafa lagt 10 miljóna í að auglýsa vartingar
2: þetta er bara máli, þetta er ólulegt þanga til að nýtt frumvarp kemur fram þá er þetta ólulegt og ég ekki sé ekki fram á það að það verði nýtt frumvarp í sumar eða það verði kannski haust en það, ég hef ekki heyrt að það sé nýtt frumvarp á leiðin.
0: Nei.
2: Svo er annað í þessu, Pétur, það er hérna fólk sem að ánýta svona áfengi að það á það til að fara á endurhæfingalífeyrir og skrubbætur því að
0: Endurhæfingalífeyrir, fara það þangað, já.
2: Það er möguleiki að hafa ánættist áfengi. Það er tölu.
0: Já.
2: Í áskýrslu TR fyrir árið 2025 kemur fram að það voru 8.629 einstaklingar sem fengu sjúkra og endurhæfingagreiðslur árið 2025.
0: Já.
2: Það er 2,2% landsmanna.
0: Já.
2: Þú sér nú bara hver aukningin er meða við það sem að hefur verið áður.
0: Já.
2: Og 2,5% eru án vinnu. þá eru komin nær 5%
0: og, það er líka þekking manna hvernig hægt að kreist út úr kerfinu hefur farið vaksandi veitalega
2: sko ég veit að bara að erlendu aðeinir þeir vita mikið meir kerfi heldur við Íslandi
0: já, svo er það
2: ég skal segja þegar ég fór með konan þegar konan fór í nýjað aðgerð þá heit hún mikið að samlöndu sínum
0: já
2: þeir vissu nákvæmlega hvað oft að sækjum Eflingborgar þetta og Tjörborgar þetta og þeir vissu alveg nákvæmlega þeir vissu meira heldur konan mín hún hafði fór á Íslandi í 20 ár
0: Já, ég held að þetta sé alveg rétt. Ég held að Íslendingar pæla ekkert alltaf mikið í þessum fyrir en kannski þeir eru konir einhver andræð.
2: Ég vildi ekki aðtekla á að maður og gjöra vorkinu borgarfulltrú og þú er heldig því að þeir eru með bylun 1 milljón á mánu í eins og til dæmis aðlöndu Brím, hún er með 1 milljón á mánu í næstu stómanu.
0: Já. Þetta er svona, kerfið er svona, þakka ég fyrir Daniel að hringja til okkar og upplýsa þetta alls saman, mjög gott, þakka ég fyrir það. Þið er að hlusta út að sögu, við ætlum að hlýða á auglýsingar og opnum fyrir síma eftir auglýsingar hér.

0: til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Grófrastöðun lampa í Ulysses. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Förum í útileg í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Hlusta á okkur á netinu og útvarpsaga.is
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstáttur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú það var hérna stýrivaxta hækkun í gær og hérna nú svo erum menn að spyrja akkur Seðlabankinn að halda vöxtunum svona háum og hérna menn að spyrja þetta hinn rétta fræðilega kenning sem framfyllt í þessu fægi hagfræðinni þannig að það er þetta fólk spyrja þetta það gætan talað það að við verðum að búa við ákveðið ástand sjóðfölsmálum vegna þess að ákveðnir fagaðilar telji það nöðsynlegt, þannig að það sé skynsamlegt að fara ákveðna leiðir sem að kannski allir ekki alveg sammála að sé skynsamlegt en síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel
1: Sallastu Pétur, Steinar heiti ég
0: Já, sæll Steinar
1: Það aðtyglis verð þessi umræða netsölu áfengis
0: Já
1: var gerð þarna könnun og milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis
0: Já
1: og það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt
0: Já
1: með öðrum orðið þú voru að gera verulega aðast aðtjóðsendir hjá ófóðum tölustöðum með þetta varðar sko
0: Já.
1: En þetta hættan sko
0: endar það með því að það verður bara gefið frjáls þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu meldur það
1: ennþá þá er þetta ennþá opnar
0: já,
1: sko,
0: þetta
1: verður komið á afgjörslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun sko.
0: Já ég var stættur í Noregi og þá var þeir seldu sko bjóri í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin held ég
1: Já, það er oft farið svo leið, sko, þetta brundið við ákveðin tímamörk.
0: Já, það var svo leið, mjög sérkjöld.
1: En svo er oft þess að það er að segja tíma dags.
0: Já.
1: En svo er oft, sko, eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörk og þá er, hérna, þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt, þá sterkar áfengi er haft á baku kassan.
0: Já.
1: Og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það þar að segja að það öl sem ekki er létt það er þetta haft inn í búð ásamt þess að þá léttuninu sko þannig þú getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum það sem að aldur svo sem að hefur nátt tilskildum aldri er bæði að afgreða þar að segja rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð á ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar það... Þetta, þegar það gerist allt ekki inn á netið, þá er ekki takt að sjá hverju á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessun að bara gripi kortið hjá mamma og pappa og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko. Og ég bæl gegnum þessa heimsendinga þjónustu sko.
0: Já, normeldin voru líka með að regla á börum þegar menn alltaf kaupið sér tvöfaldan þá fengu við bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei
1: Það fengu þessi að borguðu fyrir
0: Já, það var bara sagt ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í stað fyrir eitt glas með tvöfaldum það sama magt skilur við
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með svo kosta tímabilið hann í Noregi þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin ég veit ekki hvort að það er heimilt þar ég held að sé ekkert heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki
1: Nú hef ég unnið á bar sko
0: Já.
1: Og þá er þess að
0: Hvað er þá?
1: Hérna? Á Íslandi
0: Já, einmitt
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi sko, síðartaka þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmu ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri fleiri drykki sko.
0: Já.
1: Og að, að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn sko, samt til staðurinn opinn og það eru kannski einhverju komnu með glas á borðið sko, en þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum á áttandi sko.
0: Já, hann fær ekki ágreitt.
1: Hann fær ekki ágreitt sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið að það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir um að, að hérna gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtið sinn
0: já.
1: Og þeir geta þá láta reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags já. Eða bara hreinlega næsta dag sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin sem við völdum í þessu með að opna áfengissöluna svona fók á og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann hann að forkólur eins verslunar sem er með stóra og voldu verslun hann á hotninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu með því að skora þess að í raun yfirvöld á hólmi hann ætlaði að sína eins og þetta í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvelt þetta væri
0: og hann
1: sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri þetta er sem sagt afgreitt ekki noð dótturfélag en þú færð sem sagt vöruna strax
0: já
1: og þegar að þessi aðli sem sagt taður upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fyrtuðu sömu braut sko.
0: Já,
1: og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðilar að opna og gera þið sama sko. Það skiptir mála vel að skynsamlega leið í þessu.
0: En það er líka spurningin auglýsingar og það. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það er að tegundirnar eru svo margar, skilurðu.
1: Já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá
1: tegund. Já, þegar þetta væri að koma inn í maturverslunna, þá er alveg klart hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna. Þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum, vítt og breytt verslanir hér og hvar, þess að lágur verslanir og hérna hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð.
0: Já.
1: Og þá auðvitað munið þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessa tegundur sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko. Það sem að viðskiptavinir eru hvartir til þess að kaupa þessa tegundum fram aðra.
0: Já, já.
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu. Það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vandkvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk aðeins fyrir. Þið er að hlusta á útvarp sögu og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun sem er á vefsíðun okkar. Það er spurt, telur þú að það hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti? Og já, því er möguleikar, já, nei eða ekki viss. Nei, ekki viss, það er nú það. Margir sjálfsagt. Já. Nú hérna ég var að minnast á greinina að við tali við hann Sigur Jón Þórðarson sem að hann er nú að hann vil nú endur skoða lögin Seðlabanka og hann er að velta fyrir sér líka og hvað verður alla þessa fjármuni sem eiga að fara til loftslagsmála því að það er erfitt að rekja það hvert þeir fara sem að ætti að vera stór alvarlegt mál og samstað inn að þingsins að upplýsum þetta og ekki á fjármálur á þeirra líka. En hann formaður og það 2-4% af þeim, hérna, 2-3% af 40 miljardar loftlags útgjöldum. Hann búin að vera núna í langan tíma að reyna að rekja þetta. Og þetta finnst manni alveg stórfurðulegt að þetta skuli vera svona. Ríkið að rekja greiðslur hjá alls konar fyrirtækjum og einstaklingum og það hægt að rekja þetta allt saman. En þegar það kemur á þessum útgjöldum, nei, það eða finnst þetta ekki einkennilegt. Og hvar ríkisendur sko? Gæti hún ekki upplýst þetta, þetta? Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað eitthvað svo?
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Já, það svo sem mann eftir sumra þetta. Nú fyrst að áhyggjum með það ungt fólk náði sér í áfengi það hefur alltaf haft ráð með það. Ég borgaði bara rónunum smá pening, þá kiptaði flösku fyrir mig.
0: Já, það eins
2: að leiðir. Það
0: Já.
2: Það
0: eitthvað ráð. En þú veist að vel að... Þú veist að það hefur verið stefnan hjá áfengisverslunna, við erum ekki að selja ungmönnum hérna áfengi og þess.
2: Það var þannig líka þegar ég var.
0: Já,
2: líka þegar þú, væntanlega þegar þú varst unglingur eða þinn í hinnir.
0: Já, já.
2: Það var þannig og engin ástæð til að breyta því. En það er svo sem alveg rétt og þetta er sérkynlegt sko. Komið þarna einhver hjáleysa í sambandi við að við getum selt þetta hvað það sé smáríkið og hérna sem sagt á þetta er þá einhvers konar póstverslanir sko og en þetta er náttúrulega bara áfengið salan með einhverju hjáleysa
0: já.
2: Þetta er eitthvað fyrir pólitíku sem að taka sá og svo hvort að þetta er að fara í búðir sko. Ég veit það ekki, ég, þetta er bara í búðunum á Spáni og ég sé, ég ætla að sé bara
0: farið Þetta er út um allt, þetta er í Frakklandi, þá fyrir bara í
2: Mandveru Vestur. Já, það er ekki allir blind fullir þar.
0: Það er helst það er á ekki, Norðurlöndum þar sem þeir eru með svona hindranir, á Norðurlöndum og það er í Svíþjóð og Noregi en ekki Danmörk, minna.
2: Já, ég sé þetta í hérna, en á skólalóður á Spáni, það er ekki allir blind fullir þar.
0: Nei.
2: Þannig að þetta er bara rögg, skilur en það er bara spurning hvort að þetta er einhver sko, hvort að ríki græðir á þessum innbúðum eða ekki
0: já,
2: og við þurfum peningi ríkiskassan og hérna en áfengi verður áfram dýrt í og það er ekki álægni innbúður en það er, hún er með láfrekar, það er áfengi skjöldin sem er gríðarlega það er með enn við að svara því og það er konar fyrir það og hérna, málefnalegur ánar að heyra þess að tölu, sko, þetta er sinna við 200 hús kall, sko, þetta er nú mættalega það ekki tækja að byggja, þetta er svona einhver stúdíu íbúður í innar hústað sem að fæst ekki hérna húsalegu, fást ekki húsalegu bætur út á, en sama, hann gæti nú blóðkreist þess að refla örgla upp í 250-270, sko, en hann gerir það ekki og þá er hann bara maður að verða. En ég er ekkert svo, ég er góða mikið sambúlum, ég er skellt ykkur á þessa EES-samninga og þessi landakaup eins og eins og Radcliffe og ýmislegt bara sem að ég er ekki þýfra. Ég er bara ekki með lausnum, mér skilst það pólitík og svona að við farið lóður þetta á hausin ef við hættum í EES. Þannig ég er ekki með lausnum á þessu, ég er ekki þýfra ekki frekar en þannig.
0: Nei.
2: En í sambandi við þessi félu, sko, þetta er náttúrulega... Ég vissi ekki hann, vildi mér að vera við að kæra út af því að þetta væri ekki opið fyrir öllu. Þeir geta svo sem alveg gert það, sko, en þetta eru mörg félög, sko, þetta eru leigu íbúður. Og þetta er byggingafélag námsmanna, þeir eru með þóttir margar.
0: Já.
2: Og það kannski geta það bara, ekki bara banna að það sé bara námsmenn, en það er bara allir að gera það. Og ég er ekki að fara til að brynja þeir eru með þetta, það eru þó banna það, og svo er þetta hérna, hérna aðeins í dæmi sem er voða vinsall sko, margir sem er að sækja um þar
0: já, já.
2: Ég er ekki tíðin að þessi sjálfur sér og þetta er sjálfur sér alltaf einhverju leiti er þetta fjármagn úr vasas hérna skattgreðan og það er bara þessi velferðarsamfélög okkar eru þannig byggð upp að það síjast úr þeim það, en í þeim samfélögum það sem að þetta er ekki og ef þú meikar máli þá bara áttu hann og borgar einhvern blámaska það er svo skrítið almenningur í þeim löndum þá sér það heitast að óska að flytja yfir til okkar og komast í til Norðurlandana og Evrópu þannig að þetta verðist að vera betra svona í stóru myndinni en í sambandi við komum við umræða þarna menn og rugluðu öllu saman og sagði það að byggung og byggingarsamvinnufélag ég byggði nú, kefti mér að fyrstu íbúð gegnum byggingarsamvinnufélag Kópavogs þetta voru ekki leigufélag þetta voru kaupi ég veit ekki hvernig hvort að þetta voru einhver HF-félag eða hvort að þetta voru bara sett upp svona það til svona eins og samvinnuform þá er ekki sérstakur eigandi og bara eins og sambandi var hreinlega það
0: Já, þessi samvinnufélög voru þægilegt, fólk gat á borga
2: Mjög sniðu og það voru þess að
0: Ég kefti þannig mína fyrst íbú líka gegn samvinnufélög, ég held að verið
2: Já, ég gerði það og þá gæti hérna þá hérna, þau byggður allan engi hérna og svo þannig er í túnum
0: já.
2: líka
0: Já, já, það er
2: rétt og hérna, já og þetta var bara býstna gott í mann og þetta er, ég er 82 sko verðbólku tíma og ég mann og þetta er, ég held að hækkun hafi verið bara eitt stiki sko dagkaupi hjá með sko mill á hlámóti ég fengi mér eina brenni eins og sko held í mig bara til þess að jafna mig og svo taka þess að daginn eftir nei, ég segi þetta með ekki líni en þetta var svona ég, einhvern veginn, ég bara bætti við mig þriðja starfinu
0: en akkur hættu þessu akkur hafi þetta skil ég ekki var það framsóknarflokkurinn niklun hans á sínu tíma og þegar það sprakk í loft upp því að þeir voru miklu samvinnumenn þarna ég á framsó
2: já og sumt ágætaður hérna gottur, og margt gott en ég veit ekki þetta var hérna þetta var byggungs og þetta voru alveg gríðarlega mikil fjöldi þarna ég byrjaði þá ekki bót fyrir borinu þú byrjaði með bara satna
0: þetta var bara mjög merkilegt
2: og þetta var bara alveg yndislegt og við ekki vengtum þetta og ég er það stjórnmálamenn í dagsins í dag þetta skoða hvort að þetta sé eitthvað sem
0: Svo fengu þeir húsnæðismálalán líka sem er unnin í þetta
2: Svo mátti fólk sko til það hjálpa því það mátti að vinna alveg, sko, helga eða svona
0: tíma til þess ávæntalega
2: Já,
0: þetta var líka svolítið gott vegna að margir og ungir voru að vinna talsveit mikið á þessum tíma og þá gátu þeir nota því þá var líka verðbólg í gangi og það var eiginlega ekki tækt að verja peningana nema með því að leggja þetta í hérna steypuna og þetta gafst tækifæri fyrir mjög marga til þess að eignast húsnæði.
2: Já, þetta ég heldur að hann farið yfir 100% ekki áskurinn þetta heldur bara minn tímabil 82 en þetta var náttúrulega en ég hefði á pólitíkast þegar hefur voru bara verður að það hefur voru nú að reyna að gera það sem gátu og ég með því lett í smá klapsi og þá lánaði bankinu sko hérna lánsbankinu á sín tíma sko og var bara það var ekki verið að reyna að klekja manni sko ef maður stóð sig og borgaði því við þurfum að finna bara eitthvað gott kerfi hvort að þetta er rétt að formi þessi óhagnaði ég bara veit að ég er að móti hérna skúrabyggingum
0: en svona félög eru til dæmis í Englandi það er ég veit ekki hvort það er tryggingafélög sem rekka þetta að fólk er bara ef það á lausa fjármuni þá leggur það inn í þessi félög og eignast smám saman möguleika á því að kaupa í húsnæði með þessu og þetta hefur bara gefist mjög vel þar að Bretarnir hafa lagt sumir sko ég veit ekki hvernig ástandi núna og svo sérkjönlegt ástandi í Bretlandi en þetta var mjög algengleit fyrir fólk og hvort þetta var flokka sem samminut hérna félag hérna byggingu húsnæðis ég held það líka verið til samminurhefingin er upprunnin frá Bretlandi uppalega Þannig að
2: Magni er gott til hana sko mörgulegt í gott en vissi sko, en breyttist það bara út af þegar sem ekki business þá breyttist sko sís breyttist bara í sko
0: það var bara eða
2: skrýnsli
0: þú
2: mistu stjórn á því sko en tilgangurinn var góður ég hef nú trú á því sko en ég held að það sé allir sammel og bara ég og við að við viljum bara eiga fallegt og gott land og fólk sé ekki að sko með hér einhverja rosaleg fátækra hverfi og ömuleg heitt en allir eru líka sammála að fara létt út úr skottunum erum ekki með lofa núti þannig
0: en við gerum það með því að
2: hafa
0: íhaldsama stranga og skýra stefni í innflytjendamálum það er eitt af því sem við þurfum að hafa
2: Það engin ágreiningur hjá mér, þér eða við erum það, við erum alveg.
0: Nei, menn, þetta er að verða ágreiningur, ég veist það, ég held að þetta mál, ég held að þetta mál muni hafa talsverð áhrif 27. ágúst.
2: Ég ánægður hann hérna Vilhjálm þarna, hann kemur svolítið svona fanns út í
0: Vilhjálm var Áttansson, hann segir bara eins og það verði engir hælisleitindu samtitt í hér.
2: Nei, hann er svona að gefa tónin.
0: Já, það þarf að vinda ofan af þessu. Það þarf að vinda
2: Íti við Ástísi og Hildi
0: Já, og það þarf að vinda ofan af þessu kerfi í Reykjanesbæ og þá svo geta menn tekið skynsalega
2: Það er gott í gær, ég vinn í Íþróttahúsi og það er erlendur aðeins sem norðin íslendingum að tala reyndan íslensku hjónin og bara íslensk fjölskylda venjulegt og tunglegt og hefð fólk vinnir mikið en eru sem sagt frá ESB-landi og ég sagði svona rólegt að það ég sagði, ég sagði hvernig ég starf að fyrir minni í ESB hún finnst að það sem
0: nei
2: látum þetta
0: takk ég fyrir okay. þér að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og heyrum í næsta hlustanda Já, það aðeiklisvert þeir sem hafa búið hérna talsvert lengi til dæmis fólk frá Póllandi það ekkert vist að það vil ég þeir vilja ganga inn í Evrópusambandi hjá okkur að við gerum það er ekki vist trátt fyrir það að Pólverjum hefur vegna vel, það er alltaf það var svolítið mikil umbreyting að fara úr þessu kommunistíska ömulega kerfi yfir í frjálst kerfi í Evrópusambandi þá var sérstaklega Nú, síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Sæll og blessaði Guðmundur.
3: Heill og sæll, Pétur minn. Það er fjöru umræða hjá þér.
0: Já, já.
3: Og
0: það brenni vín á verðbólga, hvað er meira betra að hafa?
3: Ha? Ég ætla nú bara að minna staði fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
0: Já.
3: Þá er rétt að minna á að Már Volgang Miksa
0: Já.
3: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með að var gott innlegg
0: Já.
3: Og hann var til með að benda á það að ef tilgangurum er að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta
0: Já.
3: Hann benti á þetta
0: Já.
3: En þetta er í raun sko, stýrivextir er í raun skattur á þá fátækustu
0: og skuldur
3: og tekur ekkert tillit til aðstæður svo skattkerfi gerir þó skilur þau
0: já, ég skil alveg hvað
3: það
0: fara
3: já. Það er kreppa og þetta kom á stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera en það er annað sem er langaði til að benda á það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net
0: Já
3: Nú gerist það í febrúar að lækna samtökin þeir senda frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
0: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
3: Nei, öll geðlif.
0: Já,
3: nefnir. Það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu og ólöglegu.
0: Já.
3: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
0: Já.
3: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif, skilurðu?
0: Já.
3: Þetta er breyting, þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill forna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka um annað sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga um verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Danir sem sáu verslunum Íslendinga og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmi samanberð ágæta bók og Svein Skorra sem heitis Á svipþingi.
0: Já.
3: Það er fjallað þetta mjög vel og þetta verslunarfrelsi Það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú það að gerast að verslun að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega það nú þegar verið að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
0: Já.
3: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það. Að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það farið að versla með ólöglega geðlif.
0: Já.
3: Ég meina, hvað er að enda þetta?
0: Já, þetta...
3: Ég vildi bara koma þessu já, að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
0: Já, og þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur það kom fram hjá Óla Miksa í gær hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar hagfræðinar svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum heldur eigi stýrivextun hækku þeirra að eins og segir að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið en ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir geta ekkert haft áhrif á verðbólgu væntingar hvað segir við þessa kenningu? Hvað erum við
3: stöðum? Þetta er bara alveg hárrétt sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
0: Já, rétt.
3: En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
0: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í ára tíu.
3: Já, þá er þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk er eitthvað að hugsa allt annað.
0: Eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
3: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna hagnaður hjá Arion banka. Þetta er fyrst og hér spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
0: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að vergri landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
3: Það er
0: alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
3: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
0: Nei, þeir
3: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það verður að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda. Þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
0: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið. Hvað heldur þú?
3: Hvað heldur þú? Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélug.
0: Já,
3: það er rétt. Það er bara svo leiðis.
0: Takk aðeins fyrir, Guðmundur.
3: Já, þá, góðan dag.
0: Takk aðeins fyrir, bless. Þið er að hlusta við ætlum að líða á auðlýsingar. Og síðan ætlum við að opna fyrir síma eftir auðlýsingarhlið.
4: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Útvarpsaga er góður ferðafélagi Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
4: Dún og fyrður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það verið að tala einkasölu eða sölu einkaðla á áfengi og svo náttúrulega vaxtastefnuna. Því að hún á eftir að snerta ykkur öll og að því núna. Þeir sem skulda ekki neitt, þeir verða fyrir þessu líka. Því það verður, þegar að fyrirtæki skulda og fyrirtæki þurfa að velta hérna verðhækkun, vaxtahækkunum út í verðlagið og það verður auðvitað gert. Og ef tekin eru saman allar skuldir íslenskra fyrirtækja, þó það væri ekki nema 1% hækkun, þá hefur það gífurleg 2 miljardar hækkun. Hækkun sér næmi hærri uppæð heldur en launahækkanir, menn tala bara launahækkanir hér núna. Já, tala launahækkanir, það er valdi þessu og valdi verðbólgunni. En ekki þessar gífurlegu vaxtahækkanir. Og það sjá þetta allir eiginlega, ætti að gera það. Og hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú og síðan ef við förum út í eitt máli sem eru þetta verið að ræða með Evrópusambandið. Og það líka verið að tala ólöglega innflytjendur. Og það athyglisvert að þjóðverjar sem ætla nú að reyna að feta einhverja slóð skynseminar í þessu erfiða máli, að þeir óttast nýja bylgju núna ólöglegri flytjenda. Af hverju? Það er ekki vegna að það búið að opna landamæri í Þýskalands enn frekar, heldur en verið hefur. Nei, það Pedro Sánchez sem forsætisráðherra Spánar. Hann ber ábyrgð á því og hefur tilkynnt umfangsmikla lögleiðingu óskráðra innflytjandi í landið sem þýðir að þeir náu inn í Evrópusambandið og til Þýskalands. Uppalega var áætlað að 500.000 einstaklingar fengju dvalar og atvinnuleyfi frá Spáni, aðallega frá Norður Afríku, en núna þessi tala komin upp í 1,6 miljón. Samkvæmt mati spænskra yfirvalda og það greint frá þessu á hérna fjölmiðli sem að ber heitið RMX News sem þið getur skoðað líka eða þið farað inn á vefsíðun okkar og lítið á þessa grein sem fjallar þetta. Þetta er stór mál í raun og veru að þarna eru 1,6 miljón manna að færast inn á evróska efnarsvæði ábyggjala munu talsvert margir af þeim koma hinga kannski nokkur hundruð. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Já. Já.
1: Halló.
0: Já, halló, gjörðu það svo vel.
1: Betur verið ég í beinni?
0: Þú ert í beinni, já.
1: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
0: Já.
1: Þá áttu við kom til okkar manneski frá Viðreik.
0: Já.
1: Og hún var nú ekki með fallegan talsmáta.
0: Nei.
1: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
0: Já.
1: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
0: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
1: Já. Svo hringdi hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
0: Nei.
1: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sig svona.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þannig að ég held að Viðreisn ætti ekki verið að segja og mikið sko.
0: Af hverju þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgar Íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
1: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því, það væri ekki statt hérna ef að eldri borgarar væri ekki hérna.
0: Og eldri borgarar þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
1: Ó, nei.
0: Nei.
1: Það er búið að plæja akkurinn fyrir þetta unga fólk í dag sem er mjög óheiðalegt, mjög oft.
0: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilninga á íslenskri sögu hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld Það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það ekkert hægt að horfa fram hjá því.
1: En mér finnst bara þessu umræða þyrfti að koma meira fram að sko

0: eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir en 12 ára.
1: Já.
0: Eða
1: 12 ára? Þeir mega bara, já, þeir mega bara ekkert vinna á unglingsárum. Þeir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapeninga og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og allu saman, skil, sem að var reynt að breyta á sínu tíma, menn gáttu unnið 4-5 mánuði á sumrin.
0: Já.
1: Áður en þeir fóru í skóla á haustin.
0: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni. Farað þeir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég.
0: Það bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúruna og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
0: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framfinns, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
0: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir, býtu við, að hverju eftir símanum?
1: Já.
0: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja.
0: Það þarf sko bara að fara að verða og eins og var hérna í dansk og krakkarnir fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
1: Nei.
0: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. Þetta er þarna því miður en það er þetta að breyta þessu, það er þetta að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur á minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við hefum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
0: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara Nei. Þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið sko.
0: Akkurat, en segi hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
0: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
0: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðfloknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já.
0: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann upp.
1: Já.
0: Ég er ansið þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei. Hvað fyrst þér það? Já.
0: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
0: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já.
0: Og eftir því sem hann er meira í umræðinu, alveg þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
0: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leis.
1: Já.
0: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér í kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkert endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkert verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
0: Alveg örugglega.
1: Já.
0: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, þetta er líka Evrópusambandið.
0: Við erum algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir.
1: Blessuð.
0: Yes.
1: Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hefur verið að hringja og það eru hlustendur útvarpsögu sem vilja komast inn á línuna. Gjörðu svo vel.
2: Já, góða daginn, Pétur, ég geri inn að tilraunni við bótt.
1: Já.
2: Ég heiti Ragnar.
1: Já.
2: Það er nú að verða hans í mikil draugagangur í þessum símasabbat á milli okkar.
1: Já.
2: En hann það, þú skulum ekki eða tímanum er auðlegið í. En hérna, já, það er búið að ræða margt hann í móti. Sko, ég, í fyrsta lagi, geri ég nú stóran greina mun á að vera með leigu fyrirgeðu leigu

0: sérstaklega fyrir stúdenta því að það búi ekki allir í Reykjavík
1: Nei.
0: En það en fólk allstaðar aða landinu á réttin náms og einhvers það verður það nú að búa meðan það í námi erum við ekki sammálum það
1: Jú, jú, einhvers það verður já, það óhjákvæmilegt já, að þið búi
0: já, þannig að við skulum nú kannski ekki vera sko, að tala að ætti að banna sko leigufélug stúdenta sko, því þetta bara þjónust af í fólk
1: En velja með banna, vill einhver banna það?
0: Nei, það var komið að umræðinu
1: Já
0: og svo væri sko öryrkja bandalagi með sko leigufélag Í öryrkja bandalaginu sjúkt fólk
1: Já
0: En sko, þeir sem að leigja hjá Brynju Það bara alheilbrigt fólk í vinnu. En þarf að vera í ASI eða BSRB. Og ég tel, þar síðast í borgarstjóri, hann kom nú bara með það fram í kostningabaratunni, að borgin borgaði 12% af byggingakostnaði með lóða í vinnunum, og ríkið borgaði 18% með læri vöxtum og fjárstuðningi inn í þessi félug.
1: 30% altså?
0: Já, 30%.
1: Já, já.
0: Skilur þau?
1: Já.
0: Ég svo sem ekkert á móti því, en þá verða allir að fá að kaupa, nei, leigja. Þú hótt
1: ekki að Já, þá gengur dæmið ekki döð, því að þá verið það svo dýr. Ef allir fengja
0: Nei, aðgang. Nei, þá bara stækkar það hægt og rólega eins og danska kerfið stækkaði. Það hefur tekið yfir 100 ár að byggja upp danska leigukerfið.
1: En þessi kerfi í Austurríki, Þýskaland og Danmörku, þau eru að hrynja, mér sagt. Það bara komin miklir erfileikar inn í þetta kerfið, þannig að við fáum bara glansmynd af þessu.
0: En við heyrum ekki að þessu frá Danmörku að séa bara á hausi.
1: Við heyrum ekki að... Það er til þess að frá Þýskalandi, þá eru alls konar vandamál hjá þeim sem hafa verið að leigja. Þeir geta allar að borga þetta núna. Það er alls konar vandamál komin upp í Þýskalandi.
0: Þetta er nú bara mín skoðum sko. Ég ekkert á móti leigufélögum.
1: Nei.
0: Ekkert á móti því að fólk sem hafi lítið að mjög til handana fáu einhverjar ívinnaðir og þetta kemur náttúrulega miklu betur út í sambandi við kjör heldur nokkuð tíma launahækun sko
1: já.
0: En það verður þá allir að njóta þess
1: Já, já
0: Heiðu, þó hringir hann inn það bara þessi hagfræðingur þetta æviráni er hann gjörðin yfir í tús í dag
1: Ertu að tala Guðmund Ólafsson, já, já.
0: Já, en kemur hann með þetta að þú leggur 100 krónur inn og tekur 90 krónur út.
1: Já.
0: Hvernig, að hverju rökstíðu maðurinn er því? Svo ég held að þið fram að Arion banki verið ekki með 100 milljarða hagnaði.
1: Nei, það eru 3 bankar
0: reknaði með þú gerði enga aðtjóðsend við þetta, þú veist betur.
1: Já, ég bara get ekki alltaf gert aðtjóðsend. Ég mynds að það var kannski mismæli hjá hún.
0: Tómri, þú æðu það út í kosmosi á þess að sé sett út á það. Ég mynd að, sko, ef hann getur útskýrtið með hvernig ég legg inn 100 kall og tek út 90 krónur, þá skal ég bara taka þá útskýringu ef hún að viti. En hann bara nægir ekki að gera það.
1: Já, það getur náttúrulega ákveðu tímabil eða þú liggur inni með peninga en á bara venjulegurum reikningi í debitreikningi, þá kemur að því að þú ert að fá sem nemur 10% minna raunvirði hlut peningarna sem þú laðir upp að legin er það ekki? Þannig að þetta er alveg, ekki alveg til hött sko.
0: Ég er auðvitað að tala bara að þú leggur inn peninga bara inn á vaxta bóku getur verið opið.
1: Já.
0: Sko ef ég á 2 milljónir inn á debetkortareikningum mínum þá set ég bara 800.000 inn á reikning sem ber 7,5% vexti
1: Já
0: ha. Svo er menn að tala með þessa verðbólgu og hvort að sko vextið þar einhver áhrif á þetta alls og stýrivestinni. Ég bara ég ekki nógu lærður til þess að geta svarað þessari spurningu. En það náttúrulega alveg ljóst að ef að vextir hækka þá, þá náttúrulega tekur fólk minna láni og það það minna að taka láni á innu opinbera og borginni. En ég vil benda það til mér með borginna hérna. Hún að byggja hérna, hún samþykkti 3 dögum fyrir kosninga að fara út í byggingu, ég held að segja grunnskóli,
1: Já.
0: Í Vogahverfinu. Þetta var auðvitað velunarsamkeppni. Og það var byggjan á skóla og brú frá Súðavogi og yfir á Geirsnef. Veistu hver kostar hann er?
1: Nei.
0: 15 miljardar.
1: Já. Já, já.
0: Þetta er partur af því að handa verðbólgu uppi. Eyða stórfé og allt saman tekið að láni. Það nú málið. Svo það nú líka að setja honum í Guðmundi sambandi við þessi áfengiskaup á netinu. Áður en Íslendingar fyrir einhverjum 3-4 árum byrjuðu að stoppa fyrirtæki í Evrópu og selja áfengi á netinu því það var löglegt. Íslendingar voru að kaupa áfengi á netinu en að vísu í miklu minna mæli
1: Já.
0: Og fengu að senda heim frá Evrópu og það mátti og má enn. En hérna Sko átífaferð er náttúrulega bara svo gammalt fjárhús. Það skiptir þá engu máli að sína einhver alvöru þjónum. Tökum sem dæmi Akureyri, náttanlega Akureyri. Þar hefur verið sett áfengi í hóla, í skala hólabraut frá því ég man eftir mér og líklega mun lengur. Nú, lokuðu þeir eru búið og opnuðu nýja og þeir fóru með búðina nánast út af Lónsbakka. Það er að segja sá sem býr til dæmis upp í hérna Naustahverfi, hann þarf að keyra 12-13 kílómetra til þess að ná sér í eina rauninslösk. Ég spýr, er þetta framlag hérna ATVR til umhverfis og loslagsmála?
1: Já,
0: ég sko. Í annan endan, þá talað að loslagsmál og dragur bílaumferð og eitthvað svona, en um leiði sjónustan fær svo langt í burtu að það vonust hann að hann að vera á bíl til að nálgast hann. Eru, þetta skrifnaði hann ekki hjá okkur í dag, takk fyrir
1: Nei, það er afrek, þakka ég fyrir.
0: Það er afrek.
1: Já, því er að hlusta á útvarpssögu. Og hérna og sífin er nú að hringja það komin að auðlýsingar en ég ætla nú að taka síman samt að heyra hvað þessi hlustandi hefur fram að færa gjörðu þú svo vel
2: Já, sættir þú, Valgeir D.
1: Sæt Valgeir, blessaður
2: Erru, blessaður, ég hérna að vesta fyrir mér hún var hann í viðtalið um Solveig Anna í morgun
1: Já
2: og Ragnar var nú hringið á hann varandi í mér smál varandi til með öryrkja og þetta láttekju fólk sem að best í bökkum og þetta sko, ég að vesta fyrir með það sem hún Solveig sagði að með kjarasamningarna núna að þessi tíð sem við erum að lifa núna Pétur
1: Já.
2: Á Íslandi þetta náttúrulega kemur harðast niður á þeim sem eru á hvað lægstu tekjunum í samfélaginu
1: Já, já og eru skuldugir í þakkabót sérstaklega þeir sem eru skuldir, blankir og hérna og hafa ekki tækkandi tekjur það fólki sem alveg meira háttar
2: vand en aftur ekki komið með neinar aðgerðir veistu hvað, ég hef tekið eftir í Pétur það sára litla það hafa verið þessir fleiru aðgerðapakar sem hafa verið settir fram núna á síðustu árum og áratug á Íslandi sára lítið fjallar velferð minnihlutahópa og þeirra sem að þurfa og sérstaklega Íslendinga og af hverju ræðir rúfaldi til dæmis af hverju rúfast af að ræði með einstæða foreldra hvað með þá lið sem að er eitt á báti og er það bara, má það bara eiga sig
1: nei eiga sig, nei
2: Nei, en þetta lítur þannig út eins og til dæmis innhleypingar eða hvað þetta heitir eða hvað svo nafnið sem það lítur að nafnast að þeir megi bara eiga sig. Þú veist, þetta lítur þannig út. Mér finnst sko að mætti gera miklu meira fyrir fólk sérstaklega í þessari dýrtíð fyrir það fólk sem að er á hvað lægstu tekjunum í þessu samfélagi.
1: Já, já.
2: Því að þetta orðið svo rosalega hátt matarverð til þessu hérna, bensínverð, tryggingar, það bara allt sem orðið svo rosalega hátt.
1: Já, já, það alveg rétt.
2: Rosalega.
1: Ég spái því að það verði sko færri sem að verði eigundu bifreiða svona eftir 2-3 ár, ég held það. Ég held að verði þannig að það verði svo dýrst að eiga bifreið að menn munu bara sumir neyðast ekki, vilja ekki hætta við það en þeir neyðast til þess og það gæti haft mjög slæm áhrif á að stóra hópa sem verða að hafa bíl sem eru kannski
2: hugsaðu eins og bara félagslega einangur
1: já,
2: rétt þegar að fólk kannski er að reyna að koma sér á milli A og B og fara í einhver félagskap eða
1: eitthvað rétt, já þér
2: bara til dæmis
1: já, þetta er alveg rétt
2: fólk er að sækja tómstundir og er að hitta vini sína eða hvað þetta heitir, Pétur.
1: Já.
2: Ef að þetta fólk sýst að hanga inn í heiminu sínu, það lítur að vera hikalegt í framtíðar. En þetta, eins og ég segi, Pétur, núna með kjarasamningan og þetta, hvernig okkur ríkisstjórnin kemur ekki með einhvern pakka til handa lágtekju fólki, þú veist, jú, er ekki verið að fara að tengja bætur við hérna launavísitölu um áramót, Akkur má ekki koma með eitthvað þanga til?
1: Já. Það er eins sem möguleikar í þessu valgeir. Við erum allum að fara í auðlýsingar en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Blessaður. Já, líðum á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlé.
3: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í. Gluggahöllin auðlýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu, gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
7: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
9: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
10: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og símir hringir núna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hæðu, ég hérna hringti henni gær og svo hringti ekki maður, ég til Þórður.
0: Já, ég veit það.
1: Og svo. Ég hringti í gær og hérna svo hringti ekki maður og hann skildi ekki neitt í neinu sem ég var að segja.
0: Nei.
1: Og heldur að skýin síðan hvora og hræður í fyrirleið. Nú til dæmis maður að koma á þingvelli með Jakob að frímanna stefna að koma með veður til stjórnunum vel. Þess að hindra það að rekski verði yfir þingvöllum en einhver tónleika var fram.
0: Já, þarna tónleikan með Kaleo. Ertu ekki að tala það?
1: Já, einhver tónleika er þarna. Það átt að rigna og það átt að fá mann með vel til að stjórna því.
0: Ha, já.
1: Já, já. Já, hvað getur komið eitt maður meina vel, að þá hvað heldur þú þá að hérna alþjóða samstarfi geti gert?
0: Og býttu, segðu okkur þetta, það verða tónleikar á hérna þingvöllum og það allar einhver að koma með vel, akkur er hann að koma með vel til þess að hafa áhrif á við
1: það? Já, því mann var að hugsa að fá hann að mannhalna, hann hefur komið með stáður, þess að það rigna ekki á tónleikagerti.
0: Já, já, já, já.
1: Já, þetta er hægt. Og það er þannig að það þarf að ský þurfi ekki endilega að vera á flegi þær. Það er að stoppa skýin. Svo er þetta flýta ferðinni eins og að hann kvartaði yfir fórsitt Írans að skýin bara fóra allir yfir hérna Íran og það lengti ekki þarna því að það letur rigna þarna í arabísku fyrstadæmunum þar. Það er að stjórna þessu og þetta hefur lengi verið gæst, dræni mig. Og svo hérna skilur hann ekki hvernig þetta geti, svona, duft geti hangið uppi. En þá er eitt sem ég glemti þessi efni sem eru að koma með þessum. Það er silfur og jóð. Og silfur jóð, ef þann eiginlega að það sígur í sig raka. Þannig að þegar þú sérna svartan hérna skýjaflóka, lítið svartan sætan skýjaflóka, og svo kýrðu kíkir næst, þá voru hann brún og stærri. Svo þurfum við kíkir aftur, þá voru hann ljósbrún og ennþá miklu stærri. Og svo þegar þú kíkir einhverjum tveim tímum setna þá voru að koma með rísastól skýjaðna. Það því að æjöndinni gerir það. Svo þau geta ráða þegar alveg hvena að ríkja þeir eru búin að gera nóga sem skýjum. Og þá þarf að hýta þetta. Og þá ríknir.
0: Já, já.
1: Og við eigum bara að vera ána með þetta. Vegna þess að við kjósum með það stjórnvöld og við.
0: Ná.
1: Veist okkar stjórnvöldum og hérna frá mönnu stjórnvöld sem fylgja sömu stefnunni.
0: Getum við kosið það hvað veður við viljum fá í framtíðinu?
1: Nei, þetta veður er sko alltaf því að við erum búin að hérna, fulltrúar okkar eru búin að standa sér vel og hegða sér eins og menna með manna á alls konar samkomum og skrifað undir allan að sko þannig eins og það að úða ytri yfir land og líð og heimsmarkmið saminu þjóna, við erum búin að samþykja þau. Og þá verðum við að standa við það. Þegar við skrifum við þeim sem menn standa undir það og við verðum auðvitað að standa undir því. Og ég held að 90% af Íslendingum séu lindir heimsmarkmiðum saminu þjóna. Og ef að þarna, og þú veist að við erum að vera 800 milljónir eftir 4 ár, en 2050 eiga bara að vera 500 milljónir á jörðinni. Og þá að vera að búa þannig um hnútana að það geti bara að lífa 500 miljónum manna á jörðinni. Þannig að það er ágætt að svona sker hérna út í Norður Atlantshafi. Sé óbyggilegt. Þess vegna er fínt að fá þetta vindmylur því það eru svakalega mengun sem kemur frá þeim. Og eitur í jarðveg. Og við erum að gleðjast yfir því hvað við erum framarlega í þessum heimsmarkaði.
0: Við verðum þá orku framleiðslu stöð hér á Íslandi.
1: Nei, þetta er minn. Það verður engin byggð á Íslandi.
0: Nei, orku framleiðslu stöð segi ég. Það sé ekki að tala
1: hér. Já, en eftir 2050, þá verður ekki Ísland.
0: Já, hvað með vindmyndunar? Hver er allar að stýra því hér á Íslandi?
1: Stýra því, það eru bara tímabindnar aðla til þess bara að menga hérna.
0: Já, það er verið ekki til framdráttar á svo.
1: Nei, 2050, þá verða bara 500 miljónir og yfir 400 miljónir verða bara í Kína og kóðið og það.
0: Hvað ætlað þú að gera eftir 2050, Þórður?
1: hvað ég á ekki að vera til.
0: Já, en þú verður
1: til þá. Og ég að plana eitthvað svo leis.
0: Já, en þú verður til, hvað ætlar að gera? Verður þú reikinn úr landi heldur?
1: Ég veit ekki hvað það verður mitt landi heldur.
0: Nei.
1: En þú myndir... Við verðum að það samgleðjast. Ég veistu það, ef þú myndir aðtúa hérna, ef það er að gera könnun á því, hvort Ísland væri á meðal topp 10 hérna í þessum heimsmarkmaðum, að maður hækka fólki og gera landi óbyggileg. Við værum mögulega topp 10. Hefur við ekki að gleðjast yfir því, Pétur?
0: Nei, það gerum við ekki, það gerum við ekki svona.
1: Ha?
0: Nei.
1: En, ég meina, þetta, já, 90% af fólki stýður það.
0: Já, það getur vel verið, en ég er ekki að gleðjast yfir þessu,
1: ekki fíl, þú heldur.
0: Enga fílu, það er ekki verið fílu, það er bara velja skynsamust, skynsanlegustu og leiðina sem mesti ávinningu fyrir, það sem skiptir mestu máli í lífinu.
1: Já, sko, það er gamaldags hugsuna áttur að tilgangu lífsins ég að láta gott að sér lega.
0: Já, það er bara þá höld við bara gamaldags hugsuna áttur.
1: Þetta er alveg festið bara að snúast einhvað á haus. Hefðu en hefðu góðan dag.
0: Takk aðeins fyrir Þórður, blessaður, þér að fylgjast já, með, já, útvarpi sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, hann kemur til okkar, hann Ragnar Tómasson. Nei, Ragnar Árnason. Það er Ragnar Árnason, hann kemur til okkar og umræðu efnahagsmál, vaxtastefnu, ríkisfjármál og svona stærri efnahagslega stefnumótandi ákvarðanir Íslands og hvað svona er helsta efnahagsvandamál okkar og ræðum Seðlabankun og vaxtastefnun og stýrivextina og hvað áhrif þetta hefur á fyrirtæki og almenning og samkeppnisstöðu Íslands og hvernig ríkisfjármálin geta kynnt undir hérna verðbólgu og líka innflytjendamálin og svo það náttúrulega Evrópusambandið og ETS-kerfið og kolvetnis kolefnis skattarnir. Þetta er allt saman sem að þarf að ræða og snertir ykkur og svo hvaða þýðir að við förum í Evrópusambandið fyrir almenning og svo borgarlínan. Já, það hefði nátt mæra ræða meira borgarlínu út frá hagfræðilegu sjónarmiði en gert var fyrir sveitarstjórnarkosningar og nú skipta það líka máli vegna þess að það getur skipt máli hver stjórnar Reykjavík, hverju það verða, hver stefna verður í varðandi borgarlínuna og hérna hvort að borgarlína sé skynsamleg fjárfesting eða ofkostnaðasamt verkefni og hérna hvort þetta muni verða til þess að almenningur breyti ferðavenjum sínum og hérna það er að tala að náðum þess að allir vilji almenningssamgöngur en það vilja all flestir nota bíl þannig að það er svona ákveðin mótsak þar en þetta er allt saman sem við skoðum og svo kemur hann hérna klukkan 2 þá kemur hann hérna, já, Ragnar Árnason kemur klukkan 1 og svo kemur klukkan 2 hann Guðni Ágústsson fyrirverandi landbúnaðarráðherra og hann er að fjallum stöðuna með Hóla í Hjaltadal og landbúnaðarskólan sem á að vera deild í, eða verða deild í Háskóla Íslands. Nú það er einnig rætt ESB-málið og spurning hvort við höfum opin síma. Það er nú það, hvernig líst ykkur á það? Er framsóknarflokkurinn alfarið á móti inngöngu í ESB og vill framsóknarflokkurinn hætta við vókstefnuna og hver eru íslensku gildin að mati Guðna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrir ríkisstjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar. Er framsóknarflokkurinn tilbúin að leggja þá stefnu niður eða hvernig er það? Nú, síðan verður endurfluttur þáttur klukkan 3 við tala við Jón Bjarnason fyrir landbúnaðar rektor landbúnaðarháskólans og fyrirverandi alþingismaður og landbúnaðar á þeirra og við tala Arthur við hann, þetta er nú endurfluttur þáttur. Já, það er heilmargi þættir í dag sem skipta máli og sem fyrir umræðuna í þjóðfélaginu. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
2: Takkaði fyrir. Ég heiti Heimdur.
0: Sæl og blessu.
2: Sælustu. Mér datt í huga hérna. Ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
2: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
2: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsóknir fyrra og gefið út í október í fyrra
0: niðurstöðuna. Já.
2: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina.
0: Hækka stýri vexti, já. Já.
2: Til þess að vinna móti verðbólgu.
0: Já.
2: Og hinn helmingurinn gerði það ekki, eða sko bara notaði ekki þessa taktík.
0: Já.
2: Og niðurstaðan var að þess hafði engin, það var engin munur.
0: Já, einmitt.
2: Þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hafði engin effekt frá inflasjónin.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt, já.
2: Og ég finnst nú að það ekki nú ykkur fræði maðurinn að finna þessa rannsóknir alveg ekki aldrei stóðunum sem var gefin út í óttúberi fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
2: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og veru mjög hallega. Þó hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessum málum.
2: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
2: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókvæntalega.
0: Já.
2: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríkjum, þú kannast þú við það meðal hans hér á Íslandi, og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
2: Já, þeir náttúrulega segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg. Þeir þetta segja eitthvað meira þar.
0: Já, rétt.
2: Þetta
0: er mjög gott og bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
2: Og þess að þeir segja hérna reyndar sko, höfunda skýrslunar, forfattir af Imam, bara eins og ég segi það Imam
0: Já.
2: Og Pog Hós Ján P-O-G H-O-S Y-A-N ef þetta hjálpar ykkur
0: Já Finnur þetta á netunum ætlana?
2: Já, ég bara ekki hugmynd það en sem ég segi þetta er, þessi unnu skýrsluna fyrir allt jóða gældir þessu
0: Já
2: Já, og gaf út í oktober fyrir
0: það. Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það. Þakka þér fyrir, bless. Já, hún heiða var að benda á það, hún kemur oft með góðar og skynsanlegar ábendingar og upplýsingar. Þetta er það góða við hlustendur út af sögu, segir hafa sína skoðanir og þannig er lifandi sjóðlegt útvarp að innsynkindu taka þátt í umræðunni. Og markmið eru þetta það sama hjá okkur öllum að upphefja Ísland og hér getum við búið í þessu landi við sem núna eru lifandi og næstu kynslóðir og það ætti að vera okkar markmið allra að stuðla að þessu en svo virðist vera einhvers konar stórfurðuleg hálfdíopólísk öfl hér í landinu sem vilja fara einhverjar ótrúlega vitlausar dellu leiðir sem að stórskað okkur og það er kannski rannsóknarefni hvers vegna slíkt er. Það er ekki bara það að þeir haldi að það sé besta leiði, þeir virðast einhvern veginn. En það er annað mál, ég ætla nú að reyna að vera jákvæður og trúi því að mikill meiri hluti þjóðarinnar sé einhuga að upphefja og styrkja og styrja við íslenska lýðveldið og þetta þjóðfélagi megi blómstra í framtíðinu og við getum, höfum alla burði til þess. ekkert annað, engin ástæða til bölsýni og svarsýni í þeim efn. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, þessu ég sagði áðan, við ætlum að, hérna, að það þarf að ræða þessi mál. Þessi mál er tengjast hérna verðbólgunni og það er svo margþætt mál, þetta er svo snertir inn á svo mörg atriði og þetta er ég myndist á borgarlínun áðan og opinbera framkvæmdir og ef að til dæmis sveitarfélög eins og sveitarfélögun á höfuðborgarsvæðinu ásamt ríkinu eru með samgöngu áætlun sem kostar alveg gífulega fjármuni og hvernig er hægt að meta þetta út frá hagfræðilegu sjónarmiði? Hvernig er hægt að meta það hvort skynsamlega fjárfestingu er að ræða? Og nú hérna hefur þetta verið nægilega rætt? Hefur verið útskýrt fyrsta lagi fjárfestingakostnaður vegna borgarlínu í öðru lagi rekstrarkostnaður sem var lítið sem ekkert fjallað í þessari kostningabaráttu og í þriðja lagi að hvað kostar að fjármagna breytta borgarlínu þá einhverjum við kallað hana borgarlínu light eða svona minniháttar borgarlínu hvað kostar hún og munur liggja fyrir áætlanir, nákvæmar áætlanir þessi mál. Því að af hverju eru áætlanir miklu ónákvæmari núna þegar miklu betri mælitæki eru til að mæla þetta. Það er út að fyrir sig athyglisvert. Hvernig slíkt getur verið. Nú hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, það eitt lag hérna og ég held að sé til í Enco. Það alveg With You og hérna, já, það annars á Spotify. Þetta íslensku strákur sem að spila þetta. Mjög flott lag, ef ekki bara hlusta á það og fara svo í auðlýsingar. Eftir þá opnum við fyrir síma.

0: kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Dún og feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og feður, Laugavegi 86.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðstillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auðlistir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við spyrjum í skoðanakönnun til þú að það hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti. Já, þið getið farið inn á vefsíðun okkar og útvarpssaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú, við erum með frétt hér á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það frétt frá hérna Albaníu. Nú Björn hérna Kristján Örn ræddi við Þorstein Þorsteinsson meistara í þættinum við skákborðið heimsmeistaramót öldunga sveita í skák sem framfór í Albaníu. Og það í Íslendingar 65 ára og eldri. Og landsliðið vann þar til bronsverðlaun eftir harða baráttu við sterkustu sveitir mótsins og var í topp baráttu allt fram á lokadag keppninar til hamingju með þetta. Og hérna, já, og Íslendingar voru með all sterkustu þjóða mótsins. Það í á ýmsum greinu sem Íslendingar standa sig ágætlega, fimmleikum til dæmis, nú víða í tónlist og hérna, það nú aðra tala handboltan og fótboltan, en það nú alls konar önnur starfsemi þar sem Íslendingar standa sig vel og Þorsteinn sem er með skákþáttinn hérna hjá okkur sagði Ísland hafa sent 3 sveitir til keppni, 2 í 50 ára og eldri og 1 í 65 ára og eldri og í eldri sveitinni teldu Helgi Ólafsson á fyrsta borði, Margeir Pétursson á öðru borði, Jónell Árnason á þriðja og þeir Þorsteinn og Áskell Örn Kárason skiptu með sér fjórðaborðinu. Og íslenska sveitin var efst á mótinu fram að næst síðustu umferð þegar að liði mætti rússum og viðuregninni lauk með jafntefli en Þorsteinn sagði svo íslenska sveitin að verið mjög nálægt sigri en hefði getað tryggt henni úrslita viðuregn um gullvelunin gegn þjóðverjum í lokaumferðinni. Og nú árangur sveitarinnar það eru 2 töp í 36 skákum og það er bara mjög gott og í lokam umferðinni mætti Ísland sterku ensku lið þar sem meðal annars steldu stórmeistarni John Nunn og Jonathan Mestel og viðureignin lauk með jafntefli sem tryggði Íslandi bronsverðlaunin. Já, og þetta eru þetta mjög sterk kynslóð íslenskra skákmanna og sem komu fram á sínu tíma í kjörfall heimsmeistaravígis Bobby Fischer og Boris Spassky í Reykjavík 1972. Þarna getur svona atburður og við, eins og þessa einvígi aldarinnar eins og það var kallað eins og hún var kalluð þetta, já þessi hátíð þarna. Heimsmeistara einvígi Bobby Fischer og Spasskis og þess svona geta svona einvígi haft verulega góð áhrif og aukið áhuga hjá öðrum eins og þetta jók skák áhugan hjá þessu mönnum sem þá voru ungir og þá kviknaði hérna og hafði skapað óvenju sterka kynslóð sem er núna komin á efri ár. Já, þetta er mjög athyglisverð. Hvernig þetta mál hefur þróast en síminn hjá okkur hann 5889094 og línan laus nú ég bendi á skoðanakönnun telur þú það hefur verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti já, sumir segja það menn tala með það sé hafa verið þeir hafa verið að gegna lagalegri skildur sinni Seðlabankinn og hins vegar hérna hafi þetta verið í samræmi við svona klassískar hagfræðikenningar að hækka stýrivexti til að lækka verðbólgu. Það er ekki allir sammála því og við ætlum einmitt að ræða við hann Ragnar Árnason hvað hann hefur þessi mál að segja. En þessi skoðanakönnu við byrtum niðurstöðuna núna á eftir hvort við telja að þetta hafi verið nöðsilegt að hækka stýrivexti og þeir hafi verið mjög háir lengi núna. En síminn hjá okkur, hann 5 8 8 1994. Nú, ég var að minnast á það sem að hann Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefnda var að greina frá, einmitt að það er til 23% af þeim útgjöldum fjárútlátum sem að renna til loftslagsmála 40 þúsund milljónir og hvað verður með svo peninga, hvert renna þér og formaði fjárlaganefndarinnar er búin að skoða þetta og komist að því hvernig 2-3% af þessari háu upphæð hvert hún rann en það vantar upplýsingar 37% af þess já, þetta eru gífulega háar upphæðir og þetta verður og á að vera hægt fyrstu spurningin, á að vera hægt að rekja þetta ef það er ekki og þá erum við búum við í einhvers konar já búum við í kerfi sem er raun og veru alls ekki hægt að réttlæta þá var það bara surrealistisk kerfi Nú ef að hins vegar við getum rakið þetta en gerum það ekki og viljum ekki upplýsum þetta þá er að eiga sér stað einhvers konar óheiðaleg starfsemi innan ríkisgeirans. Það er þannig annarkort er þetta alveg ótrúlega léleg fjármálastjórn sem hefur verið á Íslandi að svona skuli tyrkast eða þá að það er eitthvað eiga sér stað sem að er ábyggilega ekki löglegt og þarf að auðvitað rannsaka sérstaklega Sími hringir hjá okkur gjörðu það svo vel Já,
1: góðan dag
0: Góðan dag
1: Ég heiti Óskar
0: Sæll Óskar, blessaður
1: Það fallegur dagur í dag,
0: Já.
1: Það ekkert verið að það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin núna.
0: Nei.
1: Engum silfurjónum.
0: Nei.
1: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á netinu, það er kallað þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
0: Hefurðu skoðað þetta?
1: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta er kallað sem sagt á ensku, maður þýðir það yfir á íslensku, skýjasáning.
0: Já.
1: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
0: Já.
1: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
0: Já.
1: Tilraunir með hitt og þetta.
0: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið og fólki og gera það svona hlægilegt bara.
1: Já, samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
0: Já,
1: Líðurinn er stimplaði það, sem dæmi, og á meða við mann, ég heyrði það fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum
0: Já.
1: Og rannsóknirnar á honum en eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni, þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningin nema 5% af því sem að þeir vita tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
0: Já.
1: Það sem að þeir eru búnir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búnir að finna upp, það sem að þeir eru búnir að hanna og þróa, í tækni og lífefna vísindum fáum við bara að vita 5%
0: Já.
1: Halló.
0: Já.
1: En á, ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
0: Já.
1: Þetta með það, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40, hvað, miljörðum?
0: Já, sko það viðtal sem Arthur átti við Sigurð Jón Þórðarson. Og Sigurð Jón Þórðarson segir frá þessu, ólíkt því sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendurskoðan alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gert.
1: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendurskoðan?
0: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðum þessa peninga?
1: Já, nákvæmlega, akkur eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Getur bara hvaða líð sem er bóðið sig fram til alþingis, bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sýnist.
0: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera atúasendir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki, það er það sem gerist.
1: Já, ok.
0: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
1: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það að sko við erum handteknir 1, 2 og 3 eða við stelum samlóku úr bónu.
0: Já, sem betur fyrir erum við handteknir, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo þeir komum farið nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
1: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
0: Já, algjörlega, algjörlega.
1: Já.
0: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
1: heyrðu eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju
0: já, til dæmis já. En það má ekki en presturum má ekki segja frá því sko.
1: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
0: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt að gera það.
1: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
0: Já.
1: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsminn.
0: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi

0: Allt, eða með, nei, þeir eru ekki þar sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundur liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Það ekki nokkuð ljóst?
1: En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var. Það var nú bara út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Það er svo skrítið
1: að... Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
0: Takk að þið fyrir, bless, bless.
1: Takk og bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og við erum að skoða þetta með þessa niðurstöðu í sambandi við hérna stýrivextina. Að skoða hana hvernig þá. Síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu þú svo vel?
2: Já, kom til sæl, Pétur, Ásgeir Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
2: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
2: Ert það þú eða Arthur sem að
0: tala við hann? Ég mun tala við
2: hann. Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í, því það eru margir að hérna minka við sig.
0: Já.
2: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum misserum hérna á Íslandi? Þannig að værið þú til í eitt, Pétur, að byrja hann að segja okkur sem erum að hlusta sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna, ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðuna sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt ef það kemur hrun eða er á að betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
2: já. Og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta.
0: Já.
2: Þannig endilega reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Það er víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
2: Það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, það var Geir Horte sem sagði sá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
2: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
2: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgumferjum.
0: Nei.
2: Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú tala við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
2: Og ég meina þú fætt að fylgjast með því.
0: En svo sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greiður út. Já.
2: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annar. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
2: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já.
2: Sko þetta fólk væri ekki svona lígi gleð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veski sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki hann að segja Áskerður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta. Ég held að sé ágætt útaf fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
2: Ég er ekkert að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
2: En það er bara nóg að vista verur í ráðhúsinu.
0: Já. Sem
2: að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina, sér þið fólkið á þingi.
0: Bara,
2: þeir eru sumir átnir hættulega feitir.
0: Já, þú menur.
2: Það þýðir það.
0: Já.
2: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
2: Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þið byrja í borgarstjórn eða eina alþingi.
0: Já, ef þið getur.

0: Þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðnir svolítið feitir, eða ekki?
1: Algjörlega bara komin með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurfti ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastaðar sem reikin eru að venka aðalum?
1: Já, það er veitingastaðar en svo svona allavegana oft, þú veist, það er fyrir að lesa upp bækur.
0: Þannig að bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum, að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk er að eyða í. Og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum.
0: Nú alltaf kannski aðra ferð og vera aldrei að vita sko.
1: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka, ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni. Ég myndi nú byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti, þá væri hún ekki að borga tvisvar.
0: Nei, nei.
1: Sömu ferðina. Veist þetta gengur svo fram að manni og þetta byrjaði náttúrulega hann er svo haldið í gær sko. Þannig að mér er þetta borgarfulltrúa sem er að reyna á samkomulagi núna, hver á að stjórna borginn næstu fjögur árin, að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því. Það er allt að boðið upp á flott brauðmeti og slíkt, þannig að það er bara fjandarsnó.
0: Eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu, er það ekki bara að borga sinn?
1: Nei, ég meina við skulum bara vera ok, en ég meina, sko, það er alveg óþarfið svona bruðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kort eru notuð í sem að fólk eru að nota og bara ekki, og við eigum bara að vera kröfa hör núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi.
0: Já.
1: Við eigum ekki að láta hérna þetta rugla allt saman og það var einhverju að tala um í morgun og þá að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
0: Já.
1: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning og það gildir fyrir alla hérna byggingar á leikskólum.
0: Já.
1: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
0: Já.
1: En hér er bara eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Stefán Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: Já, það
0: er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna að muna eftir þessu áskerður.
1: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrgð svarið, sko.
1: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst, þú skiptir mjög miklu máli.
0: Já, ég hef hana, en ekki segja framalega.
1: Herðu, svo syngi ég að þú íta hana líka.
0: Já, hann var þetta, það kæði fyrir flest.
1: Ok, takk, bæ.
0: Já, við erum niðurstöðan í skoðanakönnunin til að þú hafi verið nauðsilegt að hækka stýrivexti. 83% segja nei. Já, segja 12,5% og tæplega 4,5% er ekki alveg vissi. Nú síminn hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, ég heiti Sigurbjörg, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Hvernig heyrir í mér? Hátalarinn fór á og ég veit ekki hvernig ég að losna við það.
0: Nei, ég heyri í þér.
2: Já, ok. Yndir vilja spyrja hann Ragnar og byrja hann að skýra út fyrir okkur þessu sálfræðilegu vísitölu hérna
0: verðbólgu væntingar er það sem
2: já, hvernig er þetta að setja vísitölu á verðbólgu væntingar
0: já, ég ætla ég mitt að spyrja hann að því
2: já, og hérna við megum minnast orða hérna glaðklakkalegra orða hérna Sigurðar Inga þegar að sagði henni sinni þjóðin vill verðbólgu þjóðin byður verðbólgu Þá var hann að tala ábyggilega um verðbólguvæntingar vísitöluna.
0: Já, já.
2: Er það ekki?
0: Jú, jú, jú.
2: Ég var brjáluð, ég reyndi að ringa inn og spurja með það þá, en þá erum bara allir svo rugglaðir.
0: En svo segja aðrir að klassísk hagfræði geri ekki dráð fyrir því að stýrivextir eigi að taka á einhverjum verðbólguvæntingum. Stýrivextir hlutverk þeir eru að draga úr þensla á markaði og kæla markaðin og búa til samdrátt. Við erum núna með samdrátt, mjög mikinn samdrátt, og núna mun þessi vaxtahækkun verða til þess að hafa þau áhrif að samdrátturinn verður ennþá meiri. Þenslan, það verður ennþá verið að keyra þetta niður. Það þýðir meira atvinnuleysi og meira eymd.
2: Já, já. En Guðbjörn sagði í gær að stýrivextir geta aðeins haft áhrif á neyðarlán til banka í vandræðum.
0: Já. Já.
2: Já, hérna, eru þeir búnir að gera mikið á því, til dæmis nála þrunin, nei nála einkavæðingu bankana?
0: Eru já, þeir eru er alltaf tilbúnir að svo íðast, þeir eru eins og skátarnir á allt reyðubúnir.
2: Mm. Og það er nála, svo það er afnast á við baktryggingu.
0: Já, það gerir það.
2: Fyrir bankana.
0: Já.
2: Og hann var stopnaði 2002. Um leið og engavæðing bankana fór í gang.
0: Hvað var stofnum? Ertu að tala um Seðlabanka lögin frá 2002?
2: Já, Seðlabanka, já.
0: Já,
2: já. Þannig að þetta var þarna allt í kringum engavæðingu bankana sem að þetta var fyrir að gera.
0: Já.
2: Já, hérna. Já, heyrðu, ég bara takk að kjálega fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já.
0: Bless, bless. Yeah. Já, ég vil taka í fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna og þeir sem voru að hringja inn og hlustu á þáttinn og ég vil taka í fólki sem hefur verið að styðja okkur og hérna því að það verður bara að segja eins og er rekstur lítilla fyrirtækja þrengist að verður erfiðar og erfiðar að reka þetta sérstaklega þegar að það var lengi taprekstur og þó að þessi farið að ganga þó að þessi réttu megin striksins þá vantar mikið upp á það að greiða niður tapið og skuldu fyrirtæki, lítil fyrirtæki þegar að svona vaxta stefnin tekjum þetta er lendir fyrst og fremst á slíkum fyrirtæki en ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur og skilur þetta en hérna dagskráin í dag, það klukkan eitt og þá mun hérna ég ræða við hann doktor Ragnar Árnason hagfræðing og prófessor emeritus og hann kenndi við háskólan og áhrifin sem þetta hefur, þessi vaxtahækkanir og almenning og fyrirtæki og samkeppnisstöðu landsins nú hérna síðan verður klukkan tvö þá rúmlega tvö Þá ræði ég við Guðuna Ágússon, fyrrverandi landbúnaðarráðherra stöðuna með hála í Hjaltadal og í landbúnaðar og landbúnaðarháskólan sem á að verða deild í Háskóla Íslands og það verður einnig rætt ESB-málið og spurt hvort að framstjórnarflokkurinn sé alfarið á móti inngöngu í ESB og vill framstjórnarflokkurinn hætta við vókstefnuna. Hver eru íslensk gildi að mati Guðuna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrir ríkistjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar og spurningin er hvað framstofnflokkurinn er tilbúin að leggja fram að stefnu núna en þetta verða þeir þættir í dag og síðan verður endurfluttur þáttur hans með Jóni Bjarnasinni, hann Arthur rætti við hann daginn, einmitt að landbúnaðarháskólan á Hólum. En ég þakka ykkur fyrir, að hlusta og taka þátt í þessu með okkur, verður sæl.

Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760.

0: 0760. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Já, komið þér sæl þér að hlusta út á sögu, Arthur Karlsdóttir, heilsar ykkur og þetta lag sem við byrjum þennan þátt á heitir Sumarkoman og það tákrænt fyrir þennan þátt því að við erum að fara að tala um sumarkomuna meðal annars og höfundur lagsins er engin annar og ljós er Ólafur Friðrik Magnússon, hann er læknir, hann er ljóðskáld og fyrirverandi borgarstjóri í Reykjavík. Góðan dag, Ólafur Friðrik, og velkomin út að sögu.
1: Já, það yndislegt, alltaf yndislegt að koma til ykkar og mikið tilhökkunar efni að koma hingað.
0: Já, það
1: Hér er yndislegt fólk að mínu sauðahúsi, fólk sem hérna, já, deilir svolítið mínum gildum og hefur jafnvel smekk fyrir bæði sköpun og persónu Ólafs F. Magnússonar,
0: það
1: sem er mjög umdeild hjá öllum sem ekki eru borgaralegt fólk.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur. En allavega við ætlum að tala um sumarkomuna og spila meðal annars lög sem að þú hefur bæði samið lögin og textan og einhverju kannski vil komið þar inn í líka, en svona sumar koma, það er sumardagurinn fyrst á morgun og fólk er að taka móti sumrinu. Hvernig er svona leggst
1: þetta
0: í því?
1: Þetta er nú byrjað vel, þetta er yndislega daga nýlega og ég hlakka til sumarsins eins og ég gerir raunar alltaf, ég er mikið náttúru barn eins og þú veist og í árstíða skiptum eins og núna verða lög til, við koma til mér hreinlega í einhvers konar hrifningu, alveg eins og þú þekkir líka þegar skamdegi kemur verða mörg minna fallegustu lag og ljóða til.
0: Já.
1: Þannig ég sveifla svolítið með ástíðunum
0: Já.
1: Og ástin á lífinu og landinu og þjóðinni og eins og ég hef ekki dregið neina dul á, þá er það gæfa mín að hafa verið greindu með geðhvörf árið 2013 og hef síðan átt gott líf, verið mjög skapandi og umfram allt náð mér eftir mjög alvarlegt eineltis þunglindi sem næstu í granda mér á árunum 2007-2013. Mörg ár eftir ég hætti í pólitík var ég lagður í hrott að fengi eineltin, ég ætla ekki verið að dvelja við það núna, ég er að dvelja við endurkomana, gleðina, sumarið, Byrtuna, ættjarðarástina, ást á landi og þjóð, aðdána á honum, sjálfstæðinu, fullveldinu og ég mun víkja borginni minni í seinni hluta þáttans.
0: Já, akkurat. Það er nú heldur betur byrjaðar undirbúningur á þeim bænum. En hvað segir Ólafur svona í sambandi við það sem að þú ert að skynja mest núna, hvað svona sækir mest að þér á nýju sumri?
1: Já, ég er svo lítið á þeirri bylgjuling núna að ætla að byggja að hafa fyrir hluta þáttarins sumarkomuna
0: Já.
1: Og seinni hluta þáttarins kosningarnar 2026. Þetta lag sem við vorum að hlusta á kom til mín af afli því ég satt út á svölunum heima hjá mér í Þverholtinu á sumardaginn fyrsta fyrir tveim árum.
0: Já, já.
1: Svona verða mörg lagamönna til, tengt náttúrinu og ástíðaskiptum og átökum ljós og myrkurs. Og sama hátt kom lagið Blessu sólin elskar allt við ljóð Hannesar Hafstein sem heitir Himnest er að lifa. Til mín þegar ég sat út á svölunum í Naustabrygginu þar sem ég bjó árin 2012-2020. Og þetta var snemm sumars 2020 í fallegri birtu og skínandi sól. Það bara kom og var óstöðvandi. Ég hafði náttúrulega textan tilbúin frá já. Hannesi og þetta er lag.
0: Blessu sólin elskar allt.
1: Já, heitir Himnest er að lifa, en við það ljóð hefur ekki verið samið heilstætt lag fyrr, svo ég viti. En sömur 2020 kom þetta lag eftir mig og skömmu síðar kom það líka út í gerð Guðrúnar Jóhanna Ólafsdóttur, ópersöngun og manns hennar, Francisco Xavier Xáregui. Þæra lag er í klassikum stíl, en mitt lag, klassiskari stíl en mitt lag, en þeir eru þau bæði klassiskir tónlistamenn.
0: Akkurat.
1: En fyrsti vísir að lægi við ljóð Hannesar Hafsteins Himnest er að lifa kom út á vísnaplötu Gunnars Þórðarssonar og Björgvins Halldórssonar á áttunda áratug liðinar aldar. Og ég segja því tilefni, blessu sé minning Björgvins og megi vinu minn Gunnar, megi vinu mínu Gunnar vegna sem best í veikindu sínum.
0: Já.
1: En það var aðeins vísiralagi inn í sirpu í vísnabókarplötunni hjá þeim Björgvin og Gunnari. Þannig að lagi mitt er með nokkur vissu fyrsta heilstæða lagi sem ber nafnið Blessu, sólin, elskar allt, sem söngkennari minn og samstarfskona Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir syngur við hljóðfærileik tónmeistara míns Vilhjáns Guðjónssonar. En Gunnar Þórðarson hefur líka haldið á gítarnum í nokkrum laga minna og þessi öðlingur sem Gunnar er fór með mér í tónleikaferð til Vestmanneyja sumarið 2017 og það sýnir vel lítillæti hversu alþýðlegur og yndislegur maður Gunnar er. Ég er engin tónlistamaður en hann nautast að hjálpa mér og við áttum mjög gott skap sama við Gunnar. Ég á yfirleitt mjög gott skap sama með svona hóvarðu fólki eins og Gunnar því ég er svo ör. Já. Það er það góð blanda.
0: Já.
1: Hvað þá hæfileikana sem hann hefur. En nú byggð ég þig, Artrúðu mín, að láta lag mitt, blessuð sólin elskar allt, hljóma útvarpi sögu.
0: Já, nú skulum bara fá að heyra það.

0: Það var nú bara ekki öðru sér, Ólafur, þetta fallegt guðlaug tröfn, Ólafsdóttir syngur. Þetta fallega lag, blessu sólin elskar allt. Lag Ólafur Friðrik.
1: Já.
0: Við texta Hannes Hafstein.
1: Já, þetta náttúrulega hún hefur kennt mér að syngja. Uh-huh. Ég með fremur þýða rödd, þrátt fyrir allt.
0: Uh-huh.
1: En hún hefur kennt mér að beita henni. Ég hef ekki þurft mikla þjálfun eftir hún var að þjálfa mig í 2-3 ár og get betur haldið lagi en áður en ég hef svo lítið vilja tilengja fyrri hluta þessa þáttar lögum mínum og birtunni og sólinni Já. Og sumakominni og ég vil ítreka það eins sem ég sagði við áðan Arthrúður að margir hlustenda út að sögur kunna meta okkar þætti
0: Já.
1: Það sem við erum saman þau kunna meta lögum mín
0: mm.
1: við kunna meta sjóna mín kærleika mín Og ég, mér oft heilsað í verslunum í dag af fólki sem ég þekki ekki neitt.
0: Mm-hmm.
1: Spyrir, ert þú nokkuð fyrirverandi sjúklingum en þeir heilsa mér allir?
0: Já.
1: Ég vil faðma mig.
0: Já.
1: En nei, ég þekki þau át upp í sögu, Ólafur.
0: Já.
1: Og er ánægður með þættina þeina
0: mm-hmm.
1: og hveti til að semja fleiri lög.
0: Mm-hmm.
1: Þetta segir fólki þitt
0: Já.
1: Við mig.
0: Gaman að heyra. En það mitt þegar þú talar sólina og birtuna og það mikilvægi þess Ólafur af því að nú þú læknir líka og sko hversu mikilvæg birtan og ég ekki bara við vitamíni frá sólinni heldur bara á andlega heilsu okkar.
1: Fyrir mér hún alveg
0: að draga frá, fá birtuna inn.
1: Þetta bara óendanlega mikilvægt fyrir mér. Þú sér það með hverri vorkomu,
0: mm.
1: þá verður ég til lag hjá mér.
0: Mm.
1: Jafnvel þó ég hefði legið í dvali við veturinn.
0: Mm.
1: Í þessu stundum byrjaði skamdegið og ég sem ég mjög falleg lög, eins og mitt fallegasta lag líkla sem heitir Ég elska lífið sem við ætlum nú ekki að spila í dag. En ég hér með þriðja dæmið það hvernig sumarkoman
0: mm.
1: og sólbirtan koma til mín af afli með lagi og ljóði. Þetta ljóð sem við hlýtum og eftir er eftir mig, ekki meistara Hannes Hafstein sem ég elska svo mikið eins og all þjóðin. En ég var stattur í Álftamýri hér í Borg, í Reykjavík, í Heiðríkju og sumarveðri 5. júní 2015. Ég man alveg þegar þetta lag kom til mín. Og þá átti ég einfalla hádegisfund með fjallkunni, þetta ljóð og lag hét það uppalega. Hádegisfundum með fjallkunni, hún bara kom Já. Til mín.
0: Já.
1: Og til varð samnefnt lag sem kom út á myndbandi og geisladiski árið 2017 og ég vil benda á að það hægt að sjá það á YouTube.
0: Já.
1: Öll mín fallegustu lög yfir 30 talsins eru til á myndbandi á YouTube sem góður vin með Friðrik Grétarsson hefur gert mjög smekkleg myndbönd við og ég nota tækja fyrir að tilengun á þetta lag vegna þess að við höfum ekkert sérstætt í farvatninu varandi að fá einhverja fallega konu til að vera ísafold eins og lagið heitir
0: Já.
1: Heldur tókar myndir af mér á heimil mínu þar sem ég var að skrifa ljóð
0: Já.
1: Og hann frumlöðuna fyrir ykkur myndböndina eru litrík, náttúruleg og alveg laus við gerfimennsku eða sýndamennsku eða grafík.
0: Mm-hmm.
1: Þetta eru náttúruleg og falleg lög sem þau verða í myndböndum Friðriks vina míns Grétarssonar. En nú byrði ég einfalla, já, í flutningu okkar Vilhjáns Guðjónssonar byrði ég þig að fyrir hljöi í þessum þætti áðurum við förum að víkja pólitíkinni
0: já,
1: í kosningunum, þjóðmálunum að leika lag mitt Ísafold.
0: Já, við skulum mitt fá að heyra Ísafold lag Ólafs Friðriks Magnússonar læknis sem er gestur minn hér og við erum að tala auðvitað sumakomuna og taka á móti sumrin, láta okkur hlakka til, taka á móti svona góðum tíma sem framöndan er en þeir eru hlusta á út af sögu og það er lagið Ísafold.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Hótel Bjarkalundur auðlýsir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: Já, lagið. Við hér á útarpi sögu höfundur hjá mér hér Ólafur Friðrik Magnússon, læknir ljóskáld og fyrrum borgarstjóri. Hann að svona, taka á móti sumrinu og bjóða hlustundum upp á þessi fínu lög sem að hann er samið og sungi. Ólafur, þetta lag staldraðu við og þetta bara svo rocklag.
1: Já, nákvæmlega. Þetta ljóð var til og komst inn í fyrstu ljóðabókina mína 8. apríl 2019 og þetta sama ljóð var titil ljóð og jafnvar titil lag annara ljóðabókina mína sem kom út undir nafninu Staldraðu við, ljóðabók með stórum geisladiski innanborðs. Og við vorum að, ég fór strax í það að vinna í laginu sem var til strax við þetta fallega ljóð og við tökum þetta lag upp í Auðsholti í Ölfusi hjá á jörð sem Guðmundur bróðir Vilhjálms Guðnasonar hefur aðgang að vinnuskúr þar settu þar upp grænt tjald og og tókum upp myndbönd þetta lag var síðan fært yfir til Las Vegas þar sem við þóttumst vera þrír, ég, Gunnar og Vilhjálmur Guðjónsson og þeir radda með mér þessi snillingar uppalega vilji svolítið búin að blúsa þetta að hafa þetta svolítið mellow eins og svo í sletti, svolítið mjúkt eins og mörg lög minn eru þetta er svolítið rockara og fjörara og hafa Gunnar sem útsetti hann sagði, eigum ekki bara rock þetta
0: Já, hann kann það nú aldrei, hann veit hvað á að gera það er svo Hvað þetta að segja? Já, þetta er skemmtileg, hérna, skemmtileg bakgrunnur ja, með líka þessum mönnum. En þannig að nú er einmitt tíminn sem að kannski fólk þarf að staldra við ef við víkjum svona að landsmálunum og þjóðmálunum í heildsinni Ólafur. Það er náttúrulega sveitarstjórnar kostningar og þú sem fyrir borgarstjóri hlýtur svona horfa dálítið til þess hvað býður okkar hér í borginni, skildi maður ætla og síðan í þjóðmálunum að það eru þetta að frista þess að fólk sko hallist að Evrópusambandinu og fari frá þessum eiginlega skýrleika okkar og sjálfstæði í þeim skilningi yfir í ESB að við flýjum okkur sjálf og förum að hólmi hvað segirðu?
1: Já, ég
0: hvernig er þetta leggja stíði á,
1: já, þetta
0: í upphafi sumars
1: ég ber vissan kvíðbúa fyrir þessu kosningasumri það er svo rekið svo linnilaus álögur gegn land og þjóð á rúf og flestum fjölmiðlum nema kannski útvarpssögu og morgunblaðinu sem eru þeir fjölmiðla sem ég hef mest samskipti við en ég er að leita hérna að minnispunktum
0: það var svona spurningin þess að núna varðandi sveitastunum kostningarnar
1: já,
0: það er svo stutt í þær
1: já Það er annað aðal efni þess að þáttar kosningarna 2026, bæði sveitastjórna kosningarna 16. maí og kosningarnarum aðilda viðræðu við ESB 29. ágúst. Mér langar að byrja þá umfjöllun á því að lesa kjarnirta greinmenn í morgunblaðinu frá 27. mars síðastliðin undir fyrirsögnu skipulags óreiða og flugvallar andstaða í Reykjavík. Því þar kemur fram að ég líti öðruvísa málin heldur flestir núverandi borgarfulltrúar og þáverandi þegar ég var í borgarstjórn.
0: Já.
1: Ég var nú helsti talsmaður flugvallarins í borgarstjórn Reykjavíkur á fyrsta áratug þessar aldar.
0: Já, og líka venda með mikilvæg gömul hús.
1: Bjarga elli á dálnum úr höndum hérna hesthúsa.
0: Já, og með borginni, þannig að gleymist nú aldrei, takk fyrir það, Ólafur. Það var nú ekki smaraði.
1: En hérna er þessi greini kjarnir og hún kemur svolítið að kjarna málsins. Fólk eru átti að segja því að það til þess engin valkostu núna að vera að kjósa viðreist. Hún stekkur alltaf til vinstri og alltaf á móti sjálfstæðarflokkunum borgarlegum öflum þegar henni gefst færi. Ég hef enga von til þess að hún fari meiri hluta með sjálfstæðarflokki, miðflokki og framsóknarflokki sem var alltaf ná 12 samanlagt. Hún stekkur alltaf til vinstri en það er viðreist það sem kallar á slæmumáli alger vók flokkur. Mm-hmm. Alva bóla kafi í vókismanna sem svo mikið á móti fólki eins og þér og mér. Þannig að venjulegu kristnu íhaldsömu þjóðlegu fólki. Mm-hmm.
0: En það nú náttúrulega enginn hérna til þess að berja sig frá flokkunum og við erum að byrja að tala
1: við Ég ætla nú ekki að vera ljóttistur
0: Nei, nei, en við erum bara að byrja að tala við svona fulltrúar frá flokkunum þannig að sumir eru búin að koma og aðrir er ekki en ég fer þá bara, ég bara reyna að tala fyrir þau, Ólafur
1: Þú veist vel að ég kjarnistur og þokkalegu penni og ég ætla að lesa þessa grein fyrir það því hún tekur öðruvísamálunum heldur alla greinar sem þú er að lesa þessi mál Skipulags óriða og flugvallar andstæða í Reykjavík. Þó að samfylkingin sé höfuðsmiður skipulags óriðunar og flugvallar andstöðunar í Reykjavík, hafa allir aðrir flokkar í borginni nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur komið að stjórn borgarinnar undanförnum árum. Þetta þarf að breytast. Þetta þarf að breytast. Öfgakend hugmyndafræði þéttingu byggðar með tilhærandi skipulagsóhöpum og áformum rándýr og íþingjandi borgarlínu hafa verið borgarbúum þungi í skauti. Það byrtist meðal annars í byggingu dýrs og óhendugs húsnæðis með skipulögum bílastæðaskorti á samt því að tefja fyrir umferðum borgina til að reyna að knýja fram breyttan ferðamáta. Áformunum nýja byggði Keldnalandi og Skerjafirði litast líka þessari þröngsýni og ábyrðaleysi gagnvart almanna og öryggis hagsmunum. Þessu öfgakendi hugmyndafræði byrtist líka í fráleitum hugmyndum byggði Vatnsmýri sem meðal annars grundvallast á tillögu skoskra arkitekta þar sem gert er ráð fyrir að Reykjavíkur hlugullir í Vatnsmýri víki fyrir byggð. Þetta mál þekki ég vel. En það var í eini kjörni aðalborgarfulltrúin í Reykjavík árun 2006-2010 sem barðist gegn þessari ótrúlegu tillögu, ekki síst í borgarstjóratíðin minni árið 2008. Mm-hmm. Þetta var staðan í borgarstjóð Reykjavíkur á sama tíma og meiri hluti borgarbúa hvað þá annara landsmanna vildi hafa flugvillin áfram í Vatnsmýrinni. Lítið fór fyrir stuðningi við flugvillin í Vatnsmýri eftir ég hætti í borgarstjórn árið 2010. Mm-hmm. Þar til flugvallarvinni buðu fram með framsóknarflokknum árið 2014 og hlutu tvo borgarfulltrúa 15. Þá fyrst fór borgarstjórnarflokkur sjálfstæðarflokksins að sjá að sér í flugvallarmálinu. Í dag er miðflokkurinn helsti arftaki flugvallarvinna framboðsins frá 2014. Því að framsóknarflokkurinn í dag er sannarlega ekki flugvallarvinnur, hvorki síðustu ríkisstjórn né borgarstjórn. Anduð viðreisnar á flugvöllinu í Vatnsmýri þarf ekki að fjölyrða. Mínum huga sem helsta flugvallarvinarins í borgarstjórn Reykjavíkur á fyrsta áratug þessarar aldar er miðflokkurinn besti valkosturinn í borgarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi og þú veist Arthur, ég kýs alltaf eftir hugsjón og hjarta.
0: Já, já, jú, jú, þú hefur nú oft sagt þetta emitt Ólafur en það svona Varðandi flugvöllin, það hefur ekkit mikið verið talað flugvöllin, en ég heyrði til dæmis í Bjarna Guðjónssyni sem skipar annarsæti og sjálfstæðismönnu daginn, hann var hérna og hann sagði að það væri engin spurning að flugvöllin yrði á þessum stað í hans huga.
1: Já, ég vona það og ég óska sjálfstæðaflokkum góðs gengis í, þó ég stýði miðflokkin, þá vona ég einmitt að borgarlegum öflum eins og miðflokki og Sjálfstæðarflokki gangi vel.
0: Já.
1: Ég á svo marga vini í sjálfstæðarflokknum og minni á að helstu flugvallarsinnar í flokknum voru teknir af lista vinir mínir til langstíma og samherjar Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir.
0: Já.
1: Og þau fóru yfir í miðflokkin og ég með þeim í liði núna.
0: Já, já.
1: Þó ég sé óflokksbundin.
0: Já, ég skil, já, já.
1: Ég hef mætur á frambjöndu sjálfstæðarflokksins líka og ég vona þessum tveim flokkum vegni vel en þeir eru náttæplega 12 manns þó að þið fengið framsókn í lið með sér. Það er viðreist sem má, þeir sem vilja bjarga borginn úr núvarandi klemmu, mega bara alls ekki kjósa viðreist. Ah. Það eru mín skilaboð gegn vókisma og lausung í flugvallar og skipulagsmálum.
0: Akkurat. Ég skilja, en það er allavega að þetta er eitthvað sem á og sennilegt er að koma enn frekar fram í umræðinu núna þegar að nært dregur en það er alltaf ekki orðið langur tími en þá er það óhjákvæmilegt annað en að þetta komin í umræðina líka fyrir það að vera að tala um þennan húsnæðiskort Ólafur.
1: Já.
0: Bílastæði, það er auglýst eftir bílastæðum. Fólk er að flýja bóstalega miðborgina út af bílastæðavandræðum.
1: Það mætti halda að þetta verið krakkar í einhverjum kubbaleik sem stjórna borginni. Þetta er svo mikil hugmyndafræði, þetta er svo mikil þröngsýni, þetta er svo mikil vitleysa sem í gangi og ég segi bara að skulgi veljast betri fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur við alla við í meiri hlutanum, en ég þekki sjálfstæðisflokkin ekki bara góða einu síðan ég var í borgarstjórn. Mm. Vinstri armur flokksins eða vók armur flokksins með Hönnubirnu Þorbjörgu Helgi og Gísla Martin voru mjög miklir andstæðingar mínir og flugvallarins. En núverandi borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins, hann er mér að skapi, þó að vanti Kjartan og Mörtu, ég stend með þeim og miðflokknum í þessum kosningum. Mm. Það er alveg bókað, en að þú ert að tala húsnæðismálin.
0: Já,
1: það gefur auga leið. Þessi skipulagsvitleysa er komin langt út fyrir öll mörk og bara þessi að vera að byggja íbúður án bílastaða, það er ekki þannig að sjægt að útíma ferðamóta fólk sem yfir 90% nota. Og það er ekki hægt að breyta Reykjavík í einhverja lesta stórborg eins og sumstar hefur gert ellendis. Mm. Það er ekki byggst upp með svona miklum hraði.
0: Akkurat.
1: En það er fleira en samgöngu og skipulagsmálin sem liggja mér á hjarta, til dæmis valfrelsi í leikskólamálum.
0: Já.
1: Og heimgreiðslur.
0: Já.
1: Til foreldra, en Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Vogi, annað maður lista miðflokksins, hefur mjög látið sig þessi mál varða, endur hún kennaramenn sem hefur unnið í skólakerfinu og er einsta tveggja barna móðir, talar reynslu, þekkingu og velvild. Hún hefur líka lagt áherslu á betra skipulag í bekkjadeildum, þannig að börn sem af litla sem enga kunnátt í íslensku sé ekki látum verið í bekk eða sömu kennslustofu þar sem kennt er á íslensku. Slík breyting verið öllum til hagsbóta og myndi lagfara einhver leiti það vandraða ástand sem ríkir í kennslu í grunnskólum hér í Reykjavík með alvarlegum afleiðing fyrir alla nemendur. Og nú tali ég fyrir sjálfan mig, ekki má gleyma einkunnagjöfunum sem letja nemendur til góðra framistöðu þegar verið að gefa bókstæmin bjegi einhver fyrir góða nemendur og lakari nemendur. Það á að gefa einkunnir í tölustöðum frá 0 til 10 sem myndi hvetja nemendur til árangurs og hætta að draga betri nemendurna nýður eins og hinn afleita meðalmennsku og allir einst stefna hefur gert í mörg ár.
0: En nú er einmitt verið að nú er barnamálaráðherra, mennt og barnamálaráðherra gríp inn í og breyta þessu að þetta geti ekki gerst þess að þú það lýst.
1: Ég þó það nú væri í anda við 90% landsmanna. Kennarastjættin er ekki hátt skrifuð hjá mér því miður, hún er eldrauð og það hefur einhvern verið fórustum en kennara sem er skrifað á seinni árum eftir ég losnaði úr eineldinu til mér sárið 2013 þegar ég var að andmæla stóri moskubyggingu í Sogamýri. Ragnar Þór Pétursson skrifaði hræðilega ljóta greinum við, hann var formaður kennarsambandsins.
0: Á þeim tíma?
1: Já, mjög róttækur, hann er miklu meira en vókisti, hann er bara harlínu vinstri maður og hefur ímugust á fólki eins og mér. Það var svo ljótt sem að skrifa mig, ég hef það ekki eftir.
0: Nei, en hann hefur nú líka, hann hefur nú sinn pakka sem fylgdar mann.
1: Jú, eigum ekki að setja eitthvað fallegur á daska.
0: Jú, en það er bara sko, þetta er hins og óhjókvæmilegt af því að það eru auðvitað skólamálin og húsnæðismálin, það er umferðin Ólafur, það er borgarlínan, þetta er, hvernig gengur að keyra hér borgina?
1: Og ef það verður ekki þannig í kosningunum að sjálfstæðarflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur geta myndað borgarstjórna meiri hluta, þá fáum við til dæmis þessa skelfilegu tvíbreiðu miðlægu borgarlínu á Suðurlandsbrautinni. Þetta er árás á hverfið og allt umhverfi, bæði í Laugardalinn og alla múlana að í kring og öll þurkast út bílastæði og verslanir á færibandi. Þetta er svo mikil bilun, þessi áfram og tvöfalda miðlaga borgarlínu á Suðurlandsbrautinni, að ég á ekki orð. Sumir þykjast verið eitthvað mótin, en allir flokkar í borgarstjórn. Hann var dálítið verið að gefa sundur fótinn nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur.
0: Mm-hmm.
1: Hann er ekki sýnt nógu mikinn kraft í að vera á móti borgarlínu þó hann tali öðruvísi núna framsvarlóflokkum. Ég teka fram, margir mínu bestu vinur er framsvarlóflokkum. Þú þekki Guðn Ágústsson
0: að
1: þekki. En ég held að
0: hann
1: ég elska Guðna. En hann er alveg sammála mér í því að það sé brýna sinn að þessi þrír flokkar sjálfstæðaflokkur, miðflokkur og framsvarnarflokkur getur myndað meiri hluta í þágu fólksins og umferðarinnar og bílastæðuna og bara fjölskyldu getur komist sinna ferða og þrifist í borginni
0: Já.
1: Fyrir þröngsinni borgaryfirvalda. En ég held að við ættum að gefa sumrinu framundan hvernig sem borgarstjórnarkosningar fara þá liggur mér líka mjög þungt á hjarta að fá aðeins að segja nokkur orðum ESB-kosningarnar.
0: Já, en við höfum nú alveg tíma með langarum að ræða aðeins við í sambandi við svona þegar þú lítur tilbaka frá því að þú varst borgarstjóri Ólafur og það var svona með róma hvað þú varst stóðst vörðum náttúruna og umhverfið og verndaði hús sem voru mjög mikilvæg og
1: verndaði náttúru og verndaði börn í umferðinni. Ég ætlum sem ég að þakka þrengingarnar á háaleitsbrautinni.
0: Já,
1: fyrir handa ég let gera þær og ég var að berjast mikið fyrir 30 km hámarsraða í öllum skólaleiðum í borginni og við skóla það hefur ekki náð fram að ganga
0: en þegar þú horfum samt yfir þetta núna og sérðu hvernig það hefur gerst að það til dæmis vantar það er ekki byggð bílastæði við hús, heilu blokkinnar og það seljast ekki Hvernig getur svona gerst innan stjórn...
1: Fólk lætur bjóða sér það.
0: En hvernig getur þetta gerst innan stjórnkerfisins? Er engin að hugsa þetta til enda?
1: Sá sem ber lang mesta á þessu, ábyrð á þessu samfylkingin og fólk er að unnvörpa með kjósanaflokk sem sérstaklega í borginni. Það er að fá ærlega raskellingu.
0: Já, en segðu mér, er það þá borgarstjóri í framkvæmdi, borgarstjóri sem á að segja nei, heyrðu þetta nú ekki í lagi, þó að skipulagsnefnd hafi og umhverfisnefnd og aðrir aðila hafi kannski samþykkt, er það borgarstjóri sem að hefur völdin til þess að segja nei, það verður auðvitað að vera bílastæði,
1: Nei, borgarstjóri getur ekki stoppa málin. Einar hefur gafst upp í svona, hann hefði bara mátt vera miklu vaskari gegn þessu. Ég ber virðingu fyrir Einar Þorsteinssyni.
0: Já.
1: En sjáðu þegar ég var borgarstjóri, ég sjálfstæðarflokkur myndaði meiri hluta með mér og frá

0: þið vildu láta reisa risastórt hérna risastóran listaháskóla og hotni Frakkastíðs og Laugavegs. Þeir vissulega stóðu með mér strax þegar við myndum meiri hlutum að hætta við risa hótel samfélingarinnar á Laugavegi 4-6 sem hefur gjörsamlega eyðilagt götumynd neðst í neðst á Laugaveginum og ég sem lét borgin að kaupa, það gæti sem borgarstjóri, lóðin á hotni Austurstrætis og Lækjagötu og endur þess að byggð þar í gamalli mynd eftir brunan 2007. Ég stóð fyrir því.
1: Já.
0: Þannig ég get sagt að ég mikill vinur gamalla byggðar, náttúru, umhverfis, umferðar öryggis og bara að við eigum góða og virka borg þar sem ekki nýsta fólki heldur unnið með því og fyrir það.
1: Já, en þá líka ein spurning að nú fyrir mig yfir Anna Ólafur í sambandi við þetta að þegar þú lítur svona yfir þetta sem heild að hvað mætti gera betur fyrir Reykjavík til þess að verða meira svona blómstrandi borg þú veist eftirsóknarverð fyrir heilbrigði og sem íþróttir heilbrigði og fleira sem að fólk vildi sækja í heldur en að verða sko borg það sem eru þrýfst ofbeldi og glæpir og hætta
0: Já, þú minnir mér á það sko það er líka ófremdar ástand hérna í borginni vegna þess að stjórnmálamenn þor ekki taka á hælisleitendunum hvernig þeir eru hér að fremja ofbeldi út allt höfuðborgarsvæðið menn þor ekki, þú ert kallað rasisti eða eitthvað verra ef þú þorir að nefna það að við verðum að stöðva þetta ofbóstlega flæði sem gerir vartvísi á götum borgarinu í skólakerfinu
1: Ólafur,
0: já, en Ólafur ég hef svo miklar áhyggjur að þessu það vantar hugur ekki stjórnmálum þeir þorir ekki láta kalla sig ónefnum
1: þetta er nefnilega svolítið mikið mál borgarina þegar þeir eru búnir að loka götur svona mikið í miðborginu og bankastræti og annað þeir eru búnir að loka fyrir umferð sem er alltaf fráfælandi fyrir slík svæði þá fá þeir sem eru í glæpunum ofbeldinu þeir hafa leikvang fyrir sig stórt svæði sem eru heilu götunar, engin hættu á nokkuð bíl komi, vegna þess að þetta lokað
0: Já, rétt hjá þér
1: Þetta eru borgaryfvöld
0: Við eigum að reyna að greiða eitthvað fyrir umferð í vesturhluta borgarna hætta allri þéttingu í borgarlandinu vestan, elliða Heyru hvað ég segi
1: já.
0: Og alls ekki fara að reisa þess að byggði Skerjafyrði sem eyðileggur bæði Skerjafjörðin og flugvöllin og alls ekki fara með borgarlínu í Suðurlandsbrautunum þannig með þetta lengi telja við að fara núna hvað sem einhverju fræðingar segja að fara að byggja mér á Geldinganesi í Úlfarsárdal og Kjalarnesi dreifa byggðinni og hjálpa umferðinni að verða greiðari og flýta sund. Ég hef barist fyrir henni, hún var í málefna samningi mínum og sjálfstæðismönnum manna árið 2008. Það er samfylkingin hefur gert allt sem hún getur til að skemma það sem og önnur samgöngumál, flugvelli og umferðaræðar á höfuðborgarsvæðinu allt frá 2008 og ef hún fær yfir 20% kostningum sem lítur út fyrir núna þá segir það bara að fólk hérna láti bjóða sig hvað sem er
1: Þetta er nú bara kannanin, Ólafur og það kemur hvergi fram hver borga
0: Ég óttast kannanina. Þetta mjög og mér finnst samfélkingin ekki að skili að vera einna tveimur stærstu flokkanum í borginn eins og hún hefur staði sig Já. Mér finnst það slæmt að þeir séu verðlaunir fyrir hrak, þeir myndu fá F- í mínum, ef ég mætti gefa þeim engun, samfélkingin í Reykjavík.
1: Já, þú segir það. Heyrðu, ef við förum yfir í Evrópusambandið og þjóðar atkvæðagreiðsluna núna sem framöndan er, hvað sýnist er við að kasta frá okkur íslenska fánum?
0: Já, ég til að vera ósynur ríkistjórnarflokkan á Alþingi að ætla að hafa kostningar á ESB aðild, sem kallaðir aðildarviðræður eða kíki pakkan, nánast ofan í sveitastjórnarkosningunum til að rugla fólk í rýminu. Sveitastjórnarkosningarnir eru mikilvægir sérstaklega í Reykjavík, þar sem algjört óframt ástand ríkir, en ESB-kosningarnar, sem vinstri menn af óheilindu sínum kallaði kíki pakkan, snúast ekkert minna en fullveldi og frelsi íslensku þjóðarinnar til langra framtíðar. Þetta er sviksamleg aðferð hjá ESB aðildarflokkunum við reisn og samfylkingu. Eins og ég segi bundnum máli í ljóði mínu hætt á ferð

0: frá öðrum júni árið 2019 ég verið að hugsa um þetta lengi þetta 7 ára gamall ljóð við færumst alltaf nær og nær nákaldri Evrópuslóð rekumst fullveldinu fjær feðrana svíkjum blóð erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem glætti fyrir kynslu kær og kynnti elsins móð.
1: Það nefnilega það. Það nefnilega það, Ólafur.
0: Hvað mikið eftir að þættinum? Mér líður vel að koma þessu ljóði frá mér.
1: Já, það var glæsilegt að og takk fyrir það. Við ætlum líka að flytja lagið Áskæra landið. Við höfum sýkrum fyrir það og ef þú vilt bæta einhverju við þá bara gerir það.
0: Nei, þetta er titil lag og þetta er titil ljóð, fyrstu ljóðabókara minnar, Ástkæra landi. Og þetta er einlægt ættjara lag sem ég samdi á 100 ára fullveldisamalinu 1. desember 2018.
1: Já.
0: Ég held að lagið lýsi vel mínum viðhorfum. Ég elska mitt land og þjóð og ég vil feta feðrana slóð.
1: Já. En það þýðir að það þá allavega ekki, Ísland ekki inn í ESB þar.
0: Nei, strax nei í ágúst.
1: Það nefnilega það. Ólafur Friðrik Magnússon, læknir ljóðskáld og fyrrum. Borgarstjóri Reykjavík er bara að þakka þær innlega fyrir kominu hingað og hérna leggja þetta mörgum til þess að við getum með gleði tekið á móti sumrinu en haft augun og pingakvart þessum huldu hættum.
0: Takk kærlega fyrir mjög artur.
1: Takk að þið fyrir við fáum lagið. Áskæra landið eftir Ólaf Friðrik Magnússon og þökkum honum kynnilega fyrir komuna. Og við segjum hér gleðilegt sumar, góðir hlustendur.

0: kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
5: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
6: Takk að þið fyrir það, Pétur.
5: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út að sögu vilja vita það eða minn skúst að heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
6: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvæstur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvæstar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjart sínar, var með lítinn jákvæðan hagvæst sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 26. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðslumann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður. Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni. og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk um það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er minnkandi versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar eiginlega allra atvinnuvega sem stafar af ja ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstir í gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það alltaf undarlegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að já, við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
5: Fyrir þessi fyrirtæki.
6: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta að stærða gráni 5-10 miljardir í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
5: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru auðvitað bein afleiðing af viðvarandi hávaxtastefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
6: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta ekki bein afleiðing af því, þetta hávaxtastefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þær afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
5: Og mun þá ekki þessi hérna, hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuðu greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
6: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún er bara ekki fyrir hendi á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árinu 2024 er lægri en ella.
5: En nú er það þannig að mér skilst að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkit meiri hjá þeim.
6: Já.
5: Þetta það var nú eitt fyrir hringdým í morgun hann og sem hinn sem getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldþjóða gjaldeyrissjóðurinn maður er við að bera þetta saman og þá spyrja menn, er nokkuð gegna því að vera að hækka þessa vexti miðað við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
6: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
5: Nei.
6: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafna því. Og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að segja lægri vexti því lægri verðbólgu, vegna þess að það getur verið, og það myndi heilmikið vera til í því, að við erum með háa vexti á Íslandi, vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
5: Já.
6: Það hans segir réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
5: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
6: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
5: það hans... Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skilda Seðlabankinn. Það kom ég svolítið óvart.
6: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðu líka. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðu líka, hann á að... reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá erum við að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, og, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skilda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
5: Já.
6: Þessum hætti.
5: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
6: Já, já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en okkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út á ræs alveg rétt, að þá það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem skulda fé.
5: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
6: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnað Seðlabankans,
5: Já.
6: Af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýði það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar að þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafna því, meðalheimilið á peningalega eignir og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem eru að jafna því skuldug.
5: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það er að vera prósentu hækkun þá er það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
6: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há uppæð, þjóðaslega mælikvarða. Og hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt átt að sjá þessu Pétur. Að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau eru einu öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
5: þeir fá ekki rúna.
6: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmannsins þín svo sagt, herri, ég nú geti ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndurlíti. Það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
5: Þeir vorum að tala að draga
6: reyðslu. Leifum þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það aukinn kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
5: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfilega eina leiði fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína.
6: Já, já, ef það,
5: það er ekki en hún þarf að búa einhver staðar.
6: Já, já, ef íbúðin ekki bara boðin upp.
5: Já, svo kemur það, já.
6: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meinum svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
5: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi já. Og það er raunur vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
6: Já, ef þú missa vinnuna þá missur að íbúðuna.
5: Og ef þetta er rétt að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu. Þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara. Við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði í þessu máli.
6: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi, beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það er ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu. sem það þykist vera að veita, sem var einmitt það sem gerist í upphafi þess árs. Þetta er kostnaðurugning, já, þriðja ástæðan er til dæmis, ef til dæmis heilt húsnæði í heilu sveitafélagi, verður skyndil ónótæft, þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það er bara, við höfum glatað húsnæði og það er svona eins og kostnaðasjokk. Þetta er kostnaðverðbólga, stafara kostnaðara þáttum. Sem koma utan að. Síðan eftirspurnar verðbólga sem stafar að því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt. Vaxtahækkun áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baróttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgar að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi, þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og hreins kostnað verðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnað verðbólgu. Kostnaðarverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt og þá hinn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið til dáða með því að lækka vexti en ekki að hækka þá til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður við fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður við fyrir öðru höggi vegna þess vaxtahækkununar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífunum, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
5: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið og það verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann að verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðu við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu vaxta hækkuna tímabili líka?
6: Hann sjálfsögðu. Sko.
5: En hvað það, geta mér reiknað þú út hvað það stór hluti á þessu?
6: Ef þeir hefðu gögnin,
5: já.
6: Þá gætu þeir reiknað.
5: Það er ekki verð að því, ég meina Samtök atvinnulífsins eða tíð upp í háskóla hérna því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
6: Ég er ekki með augun öllum skrifborðum.
5: Nei,
6: ég veit það. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna, en
5: nei.
6: Ég hef ekki séð útgáfur að þessu tagi.
5: Nei.
6: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
5: Já.
6: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
5: Ja, þeir gera það samt.
6: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
5: Það er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
6: Já, ég er ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því er 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll á kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi, með að nýta einokunarstöðuna stöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem svona einokunarstaða eða fákeppnisstaða veitir þér á markaðnu þá hefurðu svigrúm verðlagningu en ef þú býrð við fullkomna samkeppni þá hefurðu raunverulega ekkert svigrúm þú bara rétt nær endunum saman verður nú... þessan að hækka jafn mikið og allur kostnaður hækkarum
5: við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma 74 94 segi ég og það átti að tryggja samkeppni, meina að það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
6: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
5: Já.
6: Og íslenskara heimila
5: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mætasköpunin.
6: Já.
5: Og grefur undan hagvexti.
6: Já.
5: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfinu aftur á stað.
6: Auðvitað verður að hugsa þannig og ég met eftir ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
5: Já.
6: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum... þá skildu að við vinna að verðstöðuleika 2% verðbólgu ári eða 2,5% í gleyminu markmiðunum og við erum aðeins sem ekki dæmdir bara svona félagslega eftir í hvernig verðbólgan er þar að segja ef hún er yfir markmiði þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróft hækittis af áhrif á verðbólguna sérstaklega þegar hún er kostnaverðbólga og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það er náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgar sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara er þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkuðu vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkuðu vexti. Og við höldum vöxtónum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsa Seðlabankin.
5: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
6: Nei, nei, eða launahækkanir.
5: Eða launahækkanir.
6: Nákvæmlega sömu áhrif.
5: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það kannski nýting af fjármagnin verri.
6: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til uppast þessa árs.
5: Já.
6: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
5: Já, það var sagt,
6: þeir sögðu
5: það sjálfur.
6: Já, já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnin áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
5: Já.
6: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrin að verðhækkuninu þá eða verðbólgunin sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkuninum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
5: Þetta er ástæða.
6: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, því þeir voru að reyna ná
5: þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru
6: þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað kannski ósveginn sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að ráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxtahækkanir Seðlabankans ullu hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
5: En var ekki nú er talað að einu aðlarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hlýtur að ræða saman og já, þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína það ekki rétt að tala við Seðlabankann og spyrja hvað segir þið þetta mál?
6: Sko, Seðlabankinn
5: Seðlabankinn hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því þetta verður til að skaða peningastefnu
6: Seðlabankinn. Hvað segir Seðlabankinn? Það skal ég fullir það en það var þannig og ég hygg sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla eins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög.
5: Já.
6: Sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko, þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri. Hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski ástæðan sú að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það. Að Seðlabankinn eigi að sjá það að vella í hækki ekki.
5: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
6: Já, þeir gera það.
5: Já, þeir gera það.
6: Já, það kannski sést í þá.
5: Já, það spurningi hver áróðustað að þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
6: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabanka.
5: Já, sko, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
6: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau að ef hið opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óbyrga fjármálastjórn þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu verulega kreppu dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll
5: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eruði að spara og ákveðin uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
6: Sko, já það fer dóldi eftir í hvernig þetta verið framkvæmt. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerkju eitthvað slíkt.
5: Já.
6: Allt þetta...
5: En mönnum finnst það betra heldur að hækka fá á sig versta hækkanir.
6: Hvað verður þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhversar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn þessi, við lifum í samfélagi, kannski öll samfélag þannig, það sem menn að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til Og einleitt þess að gera þetta að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
5: það er lífeyrisgreiðslutan, hann myndi margir segja, er hluti af þessu.
6: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
5: Já,
6: það má
5: sannarlega.
6: Færa rök fyrir því. Verðtryggingin,
5: sem
6: þið agnúðust nú mikið út, Því hér á útarfisögu er ákveðum vörn fyrir sparandi.
5: Já, það eru verkalýsfóringar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
6: Það eru allir mögulegir aðeins á móti þessu.
5: Sko.
6: Þannig að svarið við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið úr verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður, en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
5: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
6: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðarlegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
5: Ég segi nú bara pass.
6: Þú segir bara pass.
5: Já, en það er kannski eitt og ánum fyrir mig öllýsingar, hafði nú einhver að ringið mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
6: Já.
5: Talsvert mikla peninga,
6: já,
5: kannski nokkra 10 milljóna.
6: Já.
5: Og nú vitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona spáið það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréfið annað og tryggt sig ef að hér komi annað hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
6: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
5: já.
6: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
5: Já.
6: Vertrið ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
5: Eru þau alveg varin?
6: Nei, það er ekkert varið í þessum heimi, Pétur minn.
5: Já, sko, já.
6: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými, sko, þóranum af mannkjönunum.
5: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
6: Já.
5: En ef hann mætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, hann myndi nú lifa þetta af, að þá myndi hann fá það allt greitt.
6: Já.
5: Þú skilur munin.
6: Ég skil munun, ég er hann að voru ekki um nátt til að skilja munun á þessu.
5: Já.
6: En ég endur tek það sem ég sagði. Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
5: En hvort er betra að leggja nú?
6: Ríkisskuldabréf eða banka?
5: Innstæði bankana?
6: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illa hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
5: Já, tóku ríkisbankan.
6: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
5: Já.
6: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning.
5: Já.
6: Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
5: En ertu ekki frjálsari?
6: En það skiptir máli hvaða ríki það er og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin og Sviss frekar en eiginlega öll lundin í Evrópusambandinu.
5: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það er hægt að framselja þau.
6: Þau eru mjög svona likvid.
5: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók í Landsbankanum sem er verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
6: Nei, það er erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, hér er bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni og þú lætur við fá peningi staðinn. En þetta er erfiðara, það er alveg mörgt mál, eða rægt.
5: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og kenndi við Háskóla Íslands og er prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir þáttinn.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
9: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
10: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
11: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
12: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur mín í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona hvert rétt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu þá mun mikill innflutningur vinnuafli lækka laun almennt sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið flutt inn á.
0: Akkur er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: En fyrst það ekki einkennilegt eða það væri að verja hagsmunni sinna á skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átta sig á þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverðu Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjanda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar. Og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélagin eru farin að borga þetta líka og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar og fætur annari, en að þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningnum. Við gengum inn í lofslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildis að gera það árið 2012 að þá er endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meiri sagt eiginlega gegn ráðleggingum Evrópusambandsins sjálfs. Sem sagði, þetta hentar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru Eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með og nú erum við með þennan bagga sem eru á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim. Sem hætta það rekstri kóla, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu, hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki til með það að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasana í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá eru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmi Ítalía líka. Og eftir kannski einhver ár eða áratugja ef við verum komin þangað inn, mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina, menn segja núna í dag að Evrópu, að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til sjónamið sem ég var að leggja fram? Er hætt á þessu?
1: Það er örugglega hætt á þessu. Maður veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það er líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlætti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það er nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirn í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að sé raunlaunin. Þannig að það þetta réttlæta slíka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Ég veit það og líka það kerfi í raun og veru það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess

0: viðkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stend algjörlega við sú að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nóg óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofnkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hætti og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmd á þann hátt sem líst hefur verið.
1: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borga að gera? Nú verið að ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin?
0: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið lýst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
1: Já.
0: Ég trúi því þá til ég tek á einhverju öðru, maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
1: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala já, lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það. Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitískum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
0: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, þær eru bara verktakar sko hjá hinum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölu með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
1: Ja, það heildar áætlunum samgöngu áætlunum, hún er inn í því.
0: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það, því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta, borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 miljardar.
1: Hvað þýðir það?
0: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 miljardar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sennilega og lágt, var 130 miljardar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni, mun ekki standa undir þessum stofnkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 miljardar, það er milljón á hvern íbú á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núverið. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
1: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
0: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinni inn í smáatriðum og svo framis. en hann verður örugglega mjög hár og nú var þetta

0: strætis svona kerfi sem eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að vera, verða samkvæmt áætlunum er þannig að notendur kerfisins þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðin. Það ekki alveg og mennur að borga, já, 500-700 krónur, ég veit ekki, það mjög mismunandi. Það alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgalínan verður öruglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
1: Vegtollum.
0: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala um þetta sér tafagjöld og til hvers þetta allt saman þetta til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast já, í dag 3-4% af bíla að ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu það að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég sko mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96% hinn 96% eiga borget alls saman
1: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar þetta væri 130 miljardar
0: plus sem fjárfestingin
1: Já. Já, en þetta allt tekið að láni
0: Já, sko það ekki búið eða þessum peningum sko hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum vegtollum og fjármögnunni er bara sér dæmi og það eru auðvelt að klúðra henni sömu leiðis
1: Já, en ef við verum að tala svona taka þessi lán Hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
0: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott vegna þess
1: að... sama burði við önnur ríki til dæmis.
0: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já... það ekki B plus eitthvað slíkt sko
1: Já.
0: Sem sagt það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lakar flokkuð flokkaðar heldur en við mm. við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum við einu sinni líbor grunnvexti sko sem til dæmis ja, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið Kína tekur nú vísu engin lán held ég þeir eru það ríkir þurfi ekki eins og taka lán en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss til dæmis og slíkt sko það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það en okkar skuldastaða fer versnandi það nú bara einu
1: hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
0: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum en hann hefur orðið neikvæður síðan þá eiginlega frá 2021 og heldur áfram að vera neikvæður
1: þannig
0: að það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá nú opinbera sko, úr því að ég í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland, ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennilega lífskjör að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stólega frá því sem nú er Þetta komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því eitt af opinberum aðlum. á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta, þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólkinu til útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
1: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
0: Já. Það ekki talað þennan heilaflótta eða vitsmennaflótta eða mannesflótta sem eru ásist stað frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
1: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum. Það verður stungi vera.
0: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
1: Nei.
0: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna að það einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessi innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi. En ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, þar að segja kostnaðurinn við það að taka á móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
1: Atvinnu leysir slutfallegi mjög
0: já, hátt Já, og önnur svona neikvæl hlutvöll heiðarleika hlutvöll og annars slíkt en sko heildarkostnarum við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reknaði þetta útlauslega vara stærri gráðinu 100 miljardar ári og það eru eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
1: Já
0: Þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta er eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækjum er gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðunum. Þegar kemur að stjórnmálalegum við vörum, heyrðu, þá er bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá er það oft ósatt.
1: Já, en er ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi, skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim.
0: Jú.
1: Þetta var áður gert þannig.
0: Og þannig er að gert.
1: Þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikandi til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það er mikill miskilningur, það var hægt að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu Og við vitum ekki til raun og veru hverjir er að koma hingað, hver er bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
0: Við vitum ekki einu sem hvort er ennþá í landinu.
1: Nei.
0: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú líst þér áðan.
1: Já.
0: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti að því kerfi er vegna EES samningsins.
1: Já.
0: Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandir. Sem felur í sér frjálsanflutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og eitt sem er Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minn svo stið ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samningsbundið en er samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör, en ef íbúatalan tvöfaldast, þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær 100 miljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátæku landi.
1: Já, þetta verða loka orð, við erum fallin á tíma. Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
0: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
1: Þakka ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin. Gróðrastöðun Lampagi. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka og tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn. Guðni til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heitið söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar, það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: Er undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Já, það má það deila sjálfsagt.
1: Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hóla stóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, postulega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengra, miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangaða menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr, þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra. Og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslu fræði hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferða þjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag. Að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skilda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Já.
2: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tukt húsið á skólavörðustýrlum.
1: En með þessu frumvarpi eða verður að lögum þá er verið að taka sjálfstæði frá hólum, að landbúnaðar háskólan á hólum. Er það rétt skilið hjá?
2: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að háskóli Íslands er auðvitað mjög merkilega stofnun. Og en sporin hræða og ég rek það í minni grein.
1: Já.
2: Að kennara Háskóla Íslands var saminaður og settur inn í Háskóla Íslands, eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var alltof langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á hólum og Háskóli Íslands á að fara að reka skólan. Ætla þykir ekki dálítið langt norður að Hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni, ljósleiðarran, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
2: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastað, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lágmarks þekkingu í sagnfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
2: já, já.
1: Guðmundar Góða
2: já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar.
2: Já, já.
1: Og það mikla bókmenntaverk sem hann var.
2: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala um.
2: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: Og Pétur. Þegar að menn koma svona fram, við þá var hægt að koma ansi illa fram við ymsaðra.
2: Já, ég segi
1: Erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað segir þú?
2: Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkurn tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu lönd eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún viki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhver staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar, eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis lofslagsmálum.
1: Já, já, já.
2: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
2: Hún farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
2: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í lofslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslags sjóð og mér er sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
2: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
2: Og skagfinningur, Sigurðan Þórðarson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar uppar. Og ég held nú að það væri bókald hann hjá ríkinu. Hvernig að, Guðni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
2: Jú, ríkisfé hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyniherbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
2: þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: já,
2: hann
1: það? Hann er það
2: hann núna nýr formaður fjárlaganefndar þannig að það er ekkit lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta
1: Hann ætlar að gera það áfram.
2: En ég er þeirra skoðunar að Hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús, bara lögum samkvæmt, þau eru á vendunarlista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér
1: Já.
2: Og skagfirðingar.
1: Já.
2: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það, þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
2: Já. Það, en að Framsókn var nú víða að glæsta síðan. Þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli.
2: Já.
1: Hvort að veiki stuðning við Hólastaðinn?
2: Já, ég veit ekki eða styrkir það getur vel verið að þeir sem
1: nú,
2: þarna kom.
1: Nú, miðflokkurinn vann þarna skilsbyrð, hann kannski er hinn við það.
2: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkur og síðan óháður listi
1: já.
2: Meðan Eyþór í broddi fylkingar. glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
2: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
2: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskólarektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann norrlendingur.
2: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum, en
1: þeir
2: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna, hann í háskólaráði og fleiri og hún fríður rektor, þau trúa því að þetta geti blómstrað, þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn, en ég hef því miður trúað því að háskólanum þyki, sko ég logandir hættur við, að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum ferðarþjónustan áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðunar þegar ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færi í þennan einstaka dal og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það veri yndislegt að setjast þeir væru í miðju heimsins í nafla heimsins í allri tækni og það veri ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar hvort sem það er Kanneyri Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hesturinn verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu, þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og Guðni, ég vona menn saminist það.
1: En Guðni, segir
2: mér það. Og þetta er ekki stórir peningar sem þar
1: Nei.
2: Og menn eiga ekki að láta eitthvað reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina
1: Rossaræktin er verðmætasköpun
2: Hún er verðmætasköpun ferðarþjónustan er verðmætasköpun fiskeldið er verðmætasköpun og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal en eru þetta í miðju heimsins því að tæknin býður upp á allar hluti
1: En segðu mig Guðni hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn Og hver eru þeirra rök?
2: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæða á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra allan heim og mér sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
2: Og þannig er nú þessi tækni nútímans það er svo margt breytt en standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finnið þið þá ný verkefni til þess að fá staðnum
1: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
2: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri
1: Já, ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
2: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Þeir að spara pening?
2: Ég trúi að nýr meiri hluti í Skagafirði, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi,
1: Já.
2: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
1: Já.
2: Og fyrir hinum Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrja grið með hóla
1: En gætu þeir tekið hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbygging og hólastað?
2: Guð hjálpið er ríkinu ber skylda að gera það bara lögum sangva.
1: Já, fjársýslu, nú alltaf að breyta þessu.
2: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjá öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar
1: Þú meinar að þegar að, ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt, þá munið þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum?
2: Það verður að gera það, lögum samkvæmt, þetta er gamla skólahúsi annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara að tala með ef þetta frumvarpið er samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í vekk fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á
2: staðnum? Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara
1: lögum samkvæmt. Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt?
2: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara fyrir, áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
1: Já, en ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólsku staður á sínu tíma.
2: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
2: Ég hef nú ekki
1: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir þér á fyrir?
2: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar að, þegar að líking komi, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Já, Arin, ég sá það.
2: Og líka svona... og líka böng sprakk.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar og fleiri og fleiri.
1: Og en þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
2: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
2: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum
1: já.
2: Og saga Jóns Arasonar. Er náttúrulega svo stór í landin og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kongsins megt, kongurinn skipaði að höggva þá í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
2: það var ekki,
1: Shakespeare, hefur nú vilja að skrifa þess að svo.
2: Kirkjan er svo hégómlega íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
2: Ef ég fer mig hópa í Skálholti, þá hef ég að eins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
2: Við segjum sögu Jóns Arasonar
1: Já.
2: Þegar búið var að taka þá til fanga og dæmdir landráðamenn þessir feðgar
1: Já.
2: Og öxin og jörðin geymir þá best sögðu þeir og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins megt eins og hann orti sjálfur
1: Já.
2: Og síðan listi Gunnar Reyjólfsson þessu svona Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur er þig er
2: Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni, en þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst Björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og Og svo sóttu þeir aðra og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við Björn og sagðu, Jón minn, þú þarft ekki að fara svona eins og sinni þínir, þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón, þá gengu þeir að arra og sagði, þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áframpiltar, svo hann klára verkið. Og svo hjögguðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartinn búið að leggja í eyði, og nú á að leggja hóla í eyði. Þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans. Þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
1: Af hverju þykir Íslendingu svona væntu Jón Arason?
2: Hann var frelsishetja.
1: Já.
2: Hann stóðu
1: og vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
2: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
2: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að, að þar má ekki hvika. Og íslenska fjallkonan, hún er, menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins.
1: Hún
2: með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
2: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hefunni.
2: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það er hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýði nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestur minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku hóla í Hjaltadal, eins og Guðni kallar þetta, þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í núna í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræðum Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opinn síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendur góðir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn, þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið alla tíð í framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísu kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldórs Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heill í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrri staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufa hann.
0: En þið eru svona endur heimta
1: á stöðu? Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma á dagskrá, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski Alþýðuflokki eða Samfylkinguna.
0: Þeir vildu allir gangin?
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig, þegar horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta væri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það verið önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorsteinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
0: Var í þínu kjördæmi.
1: Og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál. Og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp. Svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? það var ekki á þér Pétur heldur þarna Dark eða hvað já, strákarnir, skemmtilegum
0: já.
1: Ólafur Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll Guðni heiti ég
1: Sæll Guðni, nafni minn
2: það góður og lettur sem er búin að fara yfir og
1: Kjæra
2: þetta alveg skelfilegt hvernig minnstri þessi flokka sem eru núna í stjórn haga sér.
1: Já, það nú ekki víst þessi og vinstri menn því ég veit Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður.
2: Og ekki allt nýja flokkurinn.
1: Nei.
2: Jón Sigurðsson ráðherra á sínum tíma, hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi, hann myndi bara versta erlendis, hann sagði það við mig á allt ekki.
1: Nú var það virkilegt. Já, það var svo.
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
1: Nú greiti ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að skamma þið fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æðilangt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það á sagðanguður minn. Ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES, þá værum við að fá trompspilin á hendi og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum ef Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn er því búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þess alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grandspilanum þetta væri bara búið.
2: Þetta er nokkur rétt hjá honum og þér líka en það er úlingarnir það sem er þar innan dyra.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: Þeir maður ekki koma inn á vinnustöð.
1: Já, við skulum ekki fara í það núna, nú er baráttan að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því að þetta er ekki
2: þessar kosningar
1: sem við erum að fara í 29. ágúst, það er snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður og Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjórn
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu og þakkaði fyrir mér
0: þakkaði fyrir Guðni að hringja til okkar blessaður, já þið eru að hlusta á útvarpssögu við erum að ræða við hann Guðni Ágúrsson Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans en Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
1: má ég minnast á það sem brennur mjög ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðin að stila inn skýrslum ég þótti vænt það
0: já, núna
1: já, gögn í þessar umræðum umsóknina sem ég gerði og það er nú bara á tveimur blöðum örstutt ég var svo heppin þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu 3 ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson Eiríkur er dáinn en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi 2025 ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað er að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru þið orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabú?
1: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru þið bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Öll kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælandsfeðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuagri og blómaagri þar sem fólk fær á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta er fallegt og Lilja Dögg var með mér en, og Halla Hrund. Og þeim ég vita það, ef við göngum í Evróp samtidig, þá þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við í Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsaka þá stöðu sem liggur í þessari sýsluminni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggja staf. Ef við göngum í
0: alveg.
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
1: Ég kannski þessi 20 bú annist það, en sko, tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi að því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa.

0: fólki frá Evrópu til að ráðuneytin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður ill mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert er þeim framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komin bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og remdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn, og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar, og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin. Þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvar sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu, og þá er þeim talið trú það ef menn fari í Evrópusambandið, þá muni það leysa allan þann vanda sem það fólk
1: býr við. Ég býst nú við því að Ragnar Árnason sem var hjáður áðan hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerir það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel, að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og varum eftaðild EES.
0: Sem fóli ekki sér eina þvingaðir eins og það sem núna er.
1: Og efta var bara að snerja innaðunum, og fór illa með hann til að byrja með, en það var snerist innaðin.
0: Já.
1: Svo kom EES samningurinn, hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti, og átti ekki alltaf snúist á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni, að er í tollaflýtti í 8 ár. En ég varð að bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaðar sinni og Halldór Ásgrímsson, og þeir hjálpaðu mér í því sem foringjar fyrir ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðin fyrir tolla, og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
0: hvað verður hann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: garðirkjuna?
1: Já, hún er bara farin. Ég held að menn, það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýrslu sem ég var að kynna þér áðan.
0: Já.
1: Svo er enn eitt stærra mál sem að er í minni greinatja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér, eins og professor Karl Kristinsson og fleirum hættulegur, og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því. Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbreiðir og viðkvæmir fyrir smiti. Og það segja menn núna, að sé alveg klart, að það verða engar undanþágur leifðar hvað varða lifandi dýr nema skamma stund. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja...
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem er mjög einkennileg.
1: Já. Og þar með, og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það, og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm, og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum baráttu við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu

0: svona?
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum að við þurfum að gera þetta af hernaðalegum ástæðum.
2: Já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira segja komin að þá skoðun. Með Þorgerði.
2: Nú það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það, að það vil því. en ég segi við þig, að þó að Bandaríkin séu núna stödd, þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO og Evrópa herlaus heimur.
2: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan.
1: En þeir hafa ekkert...
2: Þeir fari ekkert til útlanda nema tilkynna það hvert þeir séu að fara.
1: Þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað.
2: En það verður gert í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana.
1: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafði í huga.
2: Já.
1: Og Ísland náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vitað þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjanum. Ég veit ég, hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
2: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
1: Já.
2: Tíminn er útrunin. Að lokum, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvarpssögu, varðandi Evrópu?
1: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, 100 milljarða út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
2: Þakkaði fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lambhagi.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
7: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi?

aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Komið þér sæli fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar. Það komið til mig Jón Bjarnason, hann fyrrum landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra en hann líka jafnframt fyrrverandi rektor landbúnaðarháskólans og Hólum í Hjaltadal. Og það kannski megin ástæða þess að hann hingað kominn, góðan dag Jón.
1: Já, góðan daginn og komið öll sæl og blessuð.
0: Nærðu Jón, nú það þannig að þú varst nú þarna... Já, æsti maður, rektor skólans í tæp 20 ár og nú liggur fyrir frumvarp til laga á alþingi þar sem að tilstendur að, já, að breyta þessu fyrirkomulagi verulega. Segðu okkur aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem er háskólan og hólum, hvað það snýst?
1: Já, þakka fyrir að fá að tala hóla. En svo segir þá er hann hjartavænin mjög náið og allum velurinn hóla Jú, það liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að leggja rektorstöðuna niður leggja hólaskóla niður sem sjálfstæðan skóla og leggja þá starfsemi sem undir Háskóla Íslands hérna við Hagatorgi Reykjavík og segja skili við gamlu skólabyggingar á Hólum, flytja hluta af þeirri starfsemi sem eftir verður á í skrifstofuhúsnaði og Sauðárkróki. En semst megin efni frumvarpsins í rauninni að leggja Hólaskólan niður sem sjálfstæðan stofnun og þar og meða líka verið að setja hólastað allan í uppnám. Skólahald sem hefur verið þarna langt ára bil, langtilega elsta skólasetur landsins frá 1106 og má segja til voru daga.
0: Já.
1: Og það því bara mjög sorglegt þegar að stjórnvöld hafa ekki þann mandóm í sér og þá virðingu fyrir sögu og helgi hólastað skulle ganga með það hætti fram að leggja skóla niður í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það í reynda að svipta landbúnaðarháskólann Hólum svona sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá verður hann kennitala hans lögð niður eignur og skuldur og fjárhagur færður undir þá Háskóla Íslands og viðurkenningar og nám verður þá á ábyrgð Háskóla Íslands það þýðir reyna að það er verið að flytja námi og skólan af staðnum og það er svolítið öfusnúið skólinn var jú stofnaður og endurreist þarna vegna hóla og til þess að einmitt að njóta sögu og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og þar var stofnaður þarna skólinn og þess vegna mjög sorglegt að nú skulu vera horfið til þess að flytja skólastarfið af staðnum og undir allt aðra stjórn og allt aðra forsjá sem við vitum ekki að hvar endar.
0: Nei, þú talar að það er að flytja skólan þar að segja námið yfir í Háskóla Íslands en hvað með margt annað sem svona verklegt og eins og hrossin og fleira sem er nú kennt þetta, hvernig á að það gera sig? Liggur það fyrir?
1: Nei, það allt mjög óljóst í kringum þetta þessi mál. Það liggur engin fjárhagsrammi fyrir hvað á að hvernig að þessu verður síðan haldið áfram. Nú þarna eins og þú segir, þarna miðstöð hestamennsku og hrossaræktar í landinu. Þarna er kennt allt sem lítir á hrossum og reiðmennsku. Þetta hefur alþjóðlega viðurkenningu hólaskóli í hrossarækt og reiðmennsku og sem eru náttúrulega stóra atvinnuvegur hér á landi og það er svona alveg galið að vera að setja það í svona uppnám. Nú þarna hefur líka verið miðstöð fiskeldis og fiskeldiskennslu í landinu. Það stendur jú til sem er gott mál ef að verður að byggja rannsóknarhús fyrir fiskeldi á Sauðárkróki við sjóin Þarna hefur verið líka ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu þannig að þetta og öflugt námskeiðahald þannig að varðandi skólastar sem slíkt engin rök fyrir því að vera að leggja hann niður með þessum hætti. Þetta er bara sorgleg vegferð og metnaðalaus sem að þarna á ferðinni.
0: Þýðir þetta það, Jón, svo ég skjóti þínu aða, sko, þýðir þetta það að það sem verða svona draga úr áherslum að menn fari bara og læri það sem til þarf að verða búfræðingar og annars slíkt?
1: Sko, þetta náttúrulega mjög verklega tengt nám. Og það hefur átt undir höggasæti allt sem að tengist verklegu námi og því er ekkert og það þarf að hlúa því að hann hefur verið að fara öfuga leið. En svo er sko hinn stóra hliðin á þessu máli er hólastaður sjálfur og hólar í Hjaltadal sem að er nú eitt mesta menningar og sögu setur landsins.
0: Þetta er eitt sögufrægasti staður landsins, bæði að þeir varða skólahald og biskusetur með hliðum og hérna annað tveimur biskusetrum landsins í rúm 700 ár, þann og hvorki menni minna.
1: Já, þetta er sko eins og hérna Gunnar Eyjólfsson, gamli vinur minn sem er nú látinn, kom og þegar hann heimsótti mig á Hólum sem skólastjóri.
0: Já.
1: Þá sagði hann, Jón, gerir grein fyrir því að moldin sem hún gengur á hér er heilu jörð. Mm. Og þannig eru hólar að þetta er í hugum bara allar Íslendinga heilagur staður. Þarna er hinn aldna, þetta er jú eins og sagður, þetta er jú biskusetu frá 1106. Nú þarna er sagan, við erum með Jón Arason biskup, við erum með Guðbrand biskup Þorlásson, við erum með
0: Guðbrandsbiblíuna.
1: Og fyrir það þrekverki sem þar er unnið að prenta bækur á íslensku, eins og biblíuna, Guðbrandsbiblíu, þá má segja að við þess vegna og við höfum því að þakka að við tölum í raun íslensku.
0: Já.
1: Því að það að fá bækur á íslensku á þarna fyrir 1600 er náttúrulega að vara alveg stórkostlega mikilvægt. Og þetta var jú hægt að var gert. Nú síðan er þessi dómkirkja á Hólum, þessi merka dómkirkja, hlaðunum og rauðum steini og saga frá 1760. Þetta er gimsteinn í aðal gimsteinum þjóðarinnar. Nú við höfum þarna, eins og við þekkir Hólastað með turninn sem blasir við öllum sem koma heim, sem er minnismerki Jón Arason og sonu hans,
0: sinni hans, já.
1: Og þannig að sagan og helgin er þarna við hvert fótmál. Mm. Skólahúsin, þessi merku skólahús, eru jú byggð og teiknuð af okkar fremstu arkitektum Guðjóni Samúelssyni og Rögnvaldi og er í sjálfu sér gersemi og friðuð hús. Hins vegar þarf að ganga í að laga þessu hús og það hefur mennum eitthvað óbóðið að halda þessum húsum við og sem eru jú ábyrgð ríkisins og þess vegna eru menn að grípa það ráð að láta skólan flýja á staðnum. Mm-hmm. Staðan fyrir að það ætti bara að snúa miklu frekar vörn í sókn og byggja staðinn upp eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
0: Já, en hvað sérðu fyrir þér, Jón, í sambandi við þetta? Þú talar sko steinin og svo anna. Þetta er verulega minjar. Ætti þetta ekki að vera bara hreinlega friðaður staður, svona í ljósi sögunar?
1: Sko, hann ætti að vera friðaður þannig að menna þetta að sjá sóman sem ég að halda honum við og gera hann og þeim húsum sem að þarna eru og því starfi sem hefur verið þarna. Nú, ég get sagt þér að þegar ég kom þarna 1981, þá stóð nú líka til að leggja skólan niður, en þá var snúið vörn í sókn og ákveðið að endur reisa skólan á ný og þá voru öll hús á staðnum tekin í gegn og ríkisvaldið stóð þá virkilega á bak við Hóla að byggja það upp og ný. Og á þarna nokkrum árum þarna húsað upp alveg og skólinn síðan bara eflist og eflist og eflist. Þannig að bæði staðurinn og skólinn hefur verið ákveðið stolt ekki bara norlendinga heldur allra þjóðarinnar. Og mér finnst það bara sko, nefnum horfum til þess að gegnum aldirnar þá hefur þetta verið mesta menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara að leggja metnað í að hafa svo áfram og skólinn getur vel verið þarna áfram og starfað eins öflugt og við gert á undanförnum árum. Það þarf bara að vilja stjórnvalda til þess að svo megi verða.
0: Já, þess vegna spyr ég aftur eiginlega, sko, þannig að það lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld byggja þetta upp og venda þetta, já, menningar og menntasetur, má segja, og trúasetur, að, sko, núna aftur á móti í dag, þá bara önnur viðhorf í gangi og maður veltir í fyrir sér, hvað með landbúnaðinn sjálfan? Er verið leynt og ljóst með þessu að afmá söguna að við erum kannski þjóð sem á ekki fortíð. Sko, við erum sögulaus þjóð.
1: Já, sko, allavega, já, það er
0: hvernig bara, á að skilja þetta?
1: Þetta er verið að veikja þann grunn sem við byggjum á sem íslensk þjóð. Það er raunni. Þarna á Hólundinu er vakka hennar íslensku tungu. Þannig eru þær bækur prentaðar á íslensku við miklu verri aðstæðum við erum núna að búa við í dag sem að gefa okkur það að við tölum núna íslensku. Þannig þetta er helst að valda og stjórnuna setur þjóðarinnar í gegnum aldir. Þannig er sagan við hvert fótmál og þannig eru rætur okkar. Þannig að eins og þú ert að segja þá finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grein fyrir rótum sínum. Og ef við missum stað eins og Hóla til dæmis bara svona í vanrækslu eins og hefur verið núna hvað varðar byggingar og annað staðarhald á undanförnum árum, þá erum við að tína rótum okkar. Við leggjast bara eins og flöt upp í vindin og er það sem við viljum. Það sem þarf að gerast þarna á Hólum er að þessi áform að leggja skólan þarna niður, leggja hann inn í reitundan á honum inn í Háskóla Íslands ef að verður og starfsemina af staðnum. Það er bara leið til þess að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var kannski 1800 þegar að biskustóll var lagður niður á Hólum og Hólar voru seldir og fóru síðan á algjört hrak. Það var meiri sér svo á þeim tíma, 1800 þegar í kjölfar móðuharrindana, þegar Hólastaðu var lagður í þálbrotin í Eiði þá. Og þá þessi forna aldna kirkja, að hún var ekki einu sinni látin fylgja með í staðnum, heldur var hún látin bara standa eins og ekki í túni, aldana forna virkja eins og Mattías sagði, og engin áttana. Og svo er enn reyndar að Hóladóm kirkja á sig sjálf því að það vildi engin eigan á þessum tíma og þessum á hún sig sjálf. Ég bara vildi sjá að stjórnvöld bara girtu sig í brók, veri ekki að kasta því á milli hver ber ábyrð á hverju og eitt ráðuneyti hefur til afsökunar og annar ráðuneyti ber ábyrð á þessu og hinu. Og aumingja rektor, hann veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið í þeim efnum, hann fær bara það að eiga að reka skólan og þetta er staður sem að við viljum fá að vera mjög stolt af og erum, en til þess verður líka ríkisvaldið að axla það að halda honum við.
0: Já, þetta er náttúrulega spurning um sko sýnileika, sýnileika þess hver við erum með þennan sögulega stað. Að þetta sé ekki afmáð við veitum ekki á að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í staðan fyrir kirkju eða nei svo ég segi það hvað vakir fyrir mönnum?
1: Sko ég held að vakir bara metnaðalegis og rugl fyrir stjórnvöldum í þessum efnum sko það eru hugmyndir að selja húsin, selja staðin selja þetta og hitt það eins og mennum sem nánast ekkert heilagt í þessum efnum Þessi skóla, flottu skólahús sem að eru þarna, þau hafa ekki séð málingu núna, hvað allir sér ekki komið 35-40 ár síðan að þau hafa séð málingu og svo halda menn að hús geti séð sig sjálf, svo hrópa menn mikla en að þau ekki að þakrinnan fór eða gluggajóðni fór eða sprunga opnaðist. Þannig að þessi menningar hús eins og þar eru, þau bara gráta framan í fólk þegar kemur hanga heim. Og þetta er á ábyrgð stjórnvalda og á þeirra hérna. Ábyrgð sem að við ætlum erum jú hluti af.
0: Já, en það svona... Hins vegar spurning hvort að fyrir þeim vaki að þetta sé á kostnað samt og það sem verið að reyna að hagræða og núna þessi tilhengar að reyna að selja sem mest af svona ríkiseigum og annað losa sig við rekstur. Er það rökin?
1: Það eru þau rök sem að þessir sem að stjórnvöld hafa í þessu að vilja að Eitt beri ábyrð á menntuninu og það þurfa að hagræði menntuninu og eitt beri annar stjórnvald beri ábyrð á eignunum og þurfa helst að ríki vill helst selja allar sínar eignir þannig að þessi hagsmunni skarast allir. Þannig að það er ekkert eitt stjórnvald. Þegar ég var hann að skólastjóri, þá var ég ráðinn hann og þá... var ég jafnframt því að vera skólastjóri þá var ég bæði staðarhaldari yfirmaður yfir byggingum staðarins yfirmaður yfir, þá var ég líka bóndi staðarins og hólar er jú lögbýli með mörg með stór tún er eitt landstærsta jörð landsins sem að með fjallendi við erum þarna eru stórt hrossabú og svo framvið sem tengist kjenslunni Þetta var alltaf, mann, þá var þetta það bara undir einni stjórn og einu ráðaneti. Nú búið að skipta þessu upp þannig að komið eitthvað háskólaráð sem að hefur enga tengingu lengur eða litla tengingu við staðinn og nú er þetta og rektor telur að hann er ekkert að bera ábyrgð á staðarhaldi og þá lenda svona staðir bara og verða munaðlausir ef að stjórnvöld ekki taka utanum þá.
0: Já. Þannig að sko, þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að gera spændur upp á að fá leifi að þá þurfa að verða búfræðingar og þá liggur leiðin hvað, þá í Háskóla Íslands eða upp á Hvanneyri.
1: Já, en þessi skóli hefur verið sér hefður á sviði hestamennsku og reiðmennsku og hrossarækt og hann hefur sér hefður í fiskeldi og fiskrækt og verið sér hefður í ferðaþjónustu.
0: Það er náttúrulega sögusetur íslenska hestins.
1: Sögusetur íslenska hestins. Já, já. Nú þarna er vígslubiskup og vígslubiskup setur og sem er jú stórkostlegt að hafa aftur fengið heim að hólum. Þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Þannig að það skiptir máli að þetta sé... vel hýtt á staðið að staðnum en ekki verið að kasta á milli ráðunita og vita hver ber ábyrg hver ábyrg þar og svo er ekki gert og svo er skipur nefnd og svo er skipaður starfshópur og svo er aftur skipur nefnd og svo er aftur skipaður starfshópur og eins og þú veist að nefndir og starfshópar þeir koma ekki miklu í verk
0: Nei, það fer nú kannski eitthvað eftir í hvað erum að vera en það er sama hvað ráð þegar hann leggur mikla áherslu á hraða, sko. En en allavega þetta er mjög umhugsunarvert sko hverjir geta komið að þessu er það ekki Skagafjarðarsýsla sem á jörðina
1: Nei, sko, ríkið á jörðina, ríkið á Hóla og þetta var nú þannig að Skagafjarðarsýsla kaupir Hóla 1881 til þess að stofna þarna búnaðarskóla og gerir það miklu myndarbrag og síðan þá fer Hólaskóli og Hólastaður undir ríkið 1907 og síðan það reykjöð ábyrð ríkisins og ríkið á staðin allan en núna svo að segja í þessu frumvarp gert ráð fyrir að megi selja, fara að selja staðarhús og ég það engin takmörk á því setti frumvarpi hvað má fara þar að selja.
0: Til, já, veistu til þess að það hafa verið lagt eitthvað verð mat á eignir með að þetta færi bara á markað og er þið bara selt eða selt eftir einhverjum öðrum leiðum?
1: Sko, ég vil bara ekki, nei, ég veit ekki til þess, en ég má ekki til þess hugsa, ég held að þjóðin vil ég ekki hugsa til þess að hólar síðan bara látnir drabbast niður og síðan bara seltir í bútum. Mér finnst það bara mjög óhugnanleg tilfinning. En þetta er einhvern veginn svona eins og vanti að efla aftur meðal þjóðarinnar vitund fyrir sjálfri sér vitund fyrir því fyrir tungumálinu sínu fyrir sögunni, fyrir menningunni og fyrir því að hvers vegna við erum hér og hólar eru jú bara vakka íslenskrar menningar frá örófi byggðar hér Þannig að þetta nú mjög mikilvægt að við stöndum aðeim. Þetta þessi kirkja og þessi turn, þarna eru miklar fornleifar í jörðu. Nú, ímyndum okkar þarna á miðöldum, þarna eru kannski 500-600 manna byggð og þarna eitt mesta valda setur þjóðarinnar og þeir sem hafa komið heim á Hólum þá er þetta jú falleg staðarvind
0: já
1: þannig að ég bara ítreka það að stjórnvöld eru þarna á rangri leið og metnaðarlausri leið og það þýðir ekkert að vera að skilja að menntun og skólahald og staðarhald þetta er ein heild
0: Er þetta svona fremur nýleg hugmynd sem að ratar þann inn í frumvarpi? Hvenær kom þetta fyrst til?
1: Sko, ég veist að einhver liti að þetta nú drifið áhrum því að ég fara að hagra eins og sæður á það.
0: Já.
1: Fækka stofnunum, fækka verkefnum á vegum ríkisins.
0: Veistu hvað á það var sem að það byrjar? Svo umræða byrjar
1: hún hefur verið svona undanfærin ára svona núna sérstakt átaki því að fækka stofnunum fækka skólum en að vera að tala að háskólar séu og margir og svo liðst nokkuð máli snýst ekkert það, hann snýst að það starf sem unnið að það standi undir sér og fá að þróast og sjálfstæðan hátt skólar geta gert samstarfsamninga sín og milli gagnkvæmt mat á menntun og öðru slíkt og starfa saman í rannsóknum en að þau fá að starfa og vera til á sínum forsendum og stjórnast af aðeila sem að situr eins og staðin eins og hóla og situr hann á tilfinningu
0: Já. En þetta er svona spurning hvað vaki líka fyrir stjórnvöldum sem að leggja þau til eins og þú ert að lýsa að þetta sögufræga bara svæði skuli einhvern veginn missa tilgangsinn og svona að vera til. Þegar ef þetta fyrir sölu þá veit enginn hvað rís þann að hvað verður gert.
1: Nei, og sjálfsagt getur verið spennandi fyrir einhvern fyrirtæki stofnun eða efnaða hérna hvort sem útlendingar eða íslensk fyrirtækja bara kaupa Hjaltadalinn og setja loku fyrir og það bara stýrur umferðin inn í dalinn. Það margt sem að getur komið upp.
0: Annað eins hefur nú bara
1: gerst. Annað hefur nú gerst. En stjórnvöld er bara svona að vandræðast þegar við tókum við 1981, þegar ég tek við þá er það bara ríkistjórnar ákveðurinn að byggja upp hóla hún er tekin af ríkistjórninni og sagt við ætlum að byggja upp hóla við ætlum að efla skólahald við ætlum að endurreisa hólaskóla og við það stóðu ríkistjórnin hún var ekkert að vísa á einn eða annan í þeim og þá ja, þú finnir náttúrulega mér er svolítið allt, mér er mjög allt hóla og við komum þarna 1981 og með góðum bakstöningi ríkistjórnar og stjórnvalda alveg alla tíð þegar allir þeir höfðum þetta var metnaður fyrir hólum sem slíkum og því skólahaldið og starfið sem var. Núna er eins og að skólin að hólastæði sé vandamál skóla svo vandamál ríkisins. Ég myndi frekar sko nálgast á hinvegin. Hólar eru stolt okkar við ætlum ekki að láta að drabba svona niður ár eftir ár eins og hefur verið undanfærdum árum að allar verið slegin eða hirt hlöð eða sem segir og byggingar eru bara gráta á mótumanni.
0: Já, já. En hefur það hvað Jón komið inn í þessa umræðu því að nú hafa fjölmargir svona sendin umsagnir með frumvarpinu inn í samráðsgátt en hefur það komið fram hjá fólki að ef þetta væri ekki landbúnaður sem slíkur þá væri þetta jafnvel ekki gert. Þá var þetta ekki tekið svona það er svona ákveð ágefni eins og tónin í dag við þekkjum það nú að þessa fyrir huguðu vilja inngöngu sumra inn í Evrópusambandi að þá er náttúrulega landbúnaðurinn hann verð má sér lítils á Íslandi það er búið að vera að stórska landbúna í löndunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland Belgía, Írland það er bara heist mikið og við erum ekkit á líknum sjó þar ef þetta heldur svona áfram
1: Nei, sko, þetta er það er eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarinnar. Og einhverju finnst hún vera orðin jafnvel, gamaldags að hafa verið íslendingur og talað íslensku. Sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja við séum stolt af því að tala íslensku. Og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér þá er líka erfitt að hlaða vörður fyrir framtíðina þannig að það þarf að bara að koma hann að gjör breyttur hugsunarháttur inn, varðandi hóla og aðra menningar staði landsins.
0: Já, já, en það er náttúrulega þeir sem eru að benda á þetta Jón og eins og þú ert að gera að þá er svona þetta svar sem er svolítið sláandi að heyra ekki að þið eru ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið. Þannig að þið eru ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú trís.
1: Já, það er alveg rétt hjá þér, sko, að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa til baka. En það er nú bara þannig, eins og málsáttunum segir, að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja. Og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún fætt á og enginn vildi vera án af okkur ömmu. Við vildum ekki, þá væri við bara ekki til ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langa og langömmu. Þá væri við bara ekki til og hvort sem eru hólar Bessastaðir, staðir Reykholt,
0: Þingvellir,
1: hvað viljum kannski fara að selja Þingvelli, væri kannski ekki bara mjög snjalt, væri ekki hægt að fá þokkalegt verið fyrir Þingvelli, ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju erlendu tónlistafyrirtæki Þingvelli, sko, þegar að hægt að fara út í svona vegferð, að allt sé falt, líka að fortíð okkar sé öll för, að þá erum við bara á hægtilegri leið. Þannig að Hólar eru bara eitt dæmi það, hvar við þurfum að stíga niður fæti.
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn dalurinn sem Guð skapaði.
0: Já,
1: það er það. En það er nú... Og við að fara að storka þessum verðmætum okkar.
0: Nei, ég minn langa nú Jóna...
1: Og ríðum heim til Hólum og allir heim á Hólum og skilti stendur heim á Hólum. Þannig að ég held að bara, við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð Hóla og starfseminna þar og við erum ekkert að flytja af Hólum það sem á bara að vera þar og er hlutað fyrir heild.
0: Já, en til að Jóna, það hafi verið nægjalegt samráð sem að vart sér stað áður en að frumvarpið að lagt fram. Hvernig var með það?
1: Sko, nú er ég fyrir að flutt fyrir Hólum en ég heyri það á íbúum Skagafjarðar og staðar fólki og mörgum starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standi meira minna frammi fyrir einhverjum orðnum hlut. Síðan sá ég að það verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar að beða skriflega staðfestingu á þessu peningar séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör. Þannig að það alveg rétt að margir upplifa þessi þessa vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og Hóla fyrir brjósti og því starfi sem og stjórnveldi ekki vera kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annarra.
0: Er þeir kunnugt að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál svo í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú fjallum að hafa bara ekki að sett sér inn í hvað var raunulega verið að gera þannig.
0: Já.
1: Og því það þurfum við að, sko við erum bara, margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu. Það hefur allavega verið upplifu margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið og þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum.
0: Nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því.
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það er ekki, það Nei. Er í nefnd
0: núna,
1: það er búið að mæla fyrir því og hvort það fer áfram eða ekki en Hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu.
0: Hvað myndir vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademist starf við háskóla?
1: Það er bara þetta er alveg hárrétt hjá þér sem ég segja það sko Háskóla Íslands á bara nóg með sig hann á nóg með að fjármagna sitt starf og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði skaga fyrir því, fjárhastlega ábyrð. Þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst það sem næstunum er.
0: Já, já.
1: Og þá fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að ábyrðaraðilin ekki hér að því. Þannig ég skil raunin ekkert í Háskóla Íslands að vera að fara þarna inn og splundra þessu starfi sem að þarna á Hólum og eins og kemur fram í þessu frumvarpi ætlar að taka yfir sér eignu skuldir og nám og ábyrð og nú og það verður gaman að sjá já, útskrifaður reiðmaður frá Háskóla Íslands við Hagatorg.
0: Já, akkurat og það líka yfirtaka eignir. Svo þeir að selja út á suður skiluru eignir þannig að þetta svolítið mikið alvarlegt mál.
1: Þetta bara mjög alvarlegt og vanhugsa svo segir háskólinn í sinni umsögn hann vil ekki fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
0: Nei.
1: Þannig að þessi mál skilin bara svona dálítið mikið uppilagt hvert að móti öðru.
0: Já.
1: En við sem elskum Hóla við og berum virðingu fyrir því. Við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem það er á ferðinni.
0: Jón, við langar svona að síðustu spyrjaði út í að sko, er þetta hugsanlega baráttan um gildi?
1: Þetta er baráttan um gildi. Þetta er baráttan um gildi hinnar íslensku þjóðar. Þetta er hvernig sjáum við þetta er barátt þetta er bara háréttir, þetta er barátt gildi.
0: Já.
1: Þetta er gildismat, hvernig við lítum á sögu okkar og menningu og hvernig hægt að bara kasta henni á bakvið sig og þetta, þessi barátt gildist er kristallar styrast hann algjörlega í hólum.
0: Já.
1: Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en Hólastaður og Helgi Hólastaður og hún kyrr og verður þar.
0: Já, já. Nei, þetta svona, þetta líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og að hérna eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir þannig, þá urðu það ákveðin síðaskipti og það spurning vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning kristna trú ég veit það erfitt að svara þessu
1: já, erfitt að svara þessu
0: en því ekki menn gera bara orðið annað eins í dag því að það svo falið fyrir okkur þegar að tala já, það eru gildin og gildin menn alltaf að skoða gildi annara þjóða en býtu hvað felst í þessu orði það til dæmis hver trúin og hvað ætlað þú að halda þessu lengi? Sérkennum landsins?
1: Já, þetta sko hluti af held auðvitað var kristni lögtekin hér á landi árið 1000 og við höfum verið með kristna kirkju síðan og það hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega og þó að sé fullt umbörjanindi að hvart öðrum trúarskoðunum þá er þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir þannig að það er alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu og ef við förum að slíta það í sundurnu þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju. Þannig að já, ef við hugsa sko Jón Arason stöðu Hóla í þessu samhengi að þegar að Jón Arason er hálsögn 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52 þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundruð ár.
0: Já.
1: Því að Norðlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig í gegnum aldirnar. En það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko og Skagafirði, Gunnar Rögvaldsson sagði þegar við fórum á fund allsherjar menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar og þá sagði hann bara þessi fallegu orð, gerir eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölvur.
0: Já, hann er blaðið það. Og það ber að þakka fyrir það.
1: Það ber að þakka fyrir það og virða og meta og það lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
0: Nei. Þetta segir góð gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón, bara ég þakka að kjalla fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi og við ætlum hérna að síðustu Jón, þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla.
1: Já, Ríðum heim til Hóla.
0: Það er hæfi.
1: Það er hæfi.
0: Og það er líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitinn til þess að flýta þetta lag.
1: Já, takk fyrir kærlega, Arthrúður. Þetta er þessi staður í hjarta mínu nær.
0: Þetta segjum við gott í bili. Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góðu hlustendur verið sæl.

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fyrður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður. Laugavegi 86.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út að sögu vilja vita það eða minn skosti heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunna að vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntanlega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðslumann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minnu úr að spila í dag heldur við höfum áður.
1: Menn tala með öðrum hætti
2: og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, hvorki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem er orðin ansi þungbær og í

0: ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem fylgur það í sér að við þurfum að borga háar uppæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það alltaf undalegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svokallara gróðurhúsalofttegunda án þess að já, við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu um það sem við blásum út. Við hefum geta blásið út nákvæmlega í sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
0: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta að stærða gráni 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, sko, þessi samdráttur eru þetta bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
0: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta ekki bein afleiðing af því, þetta hávaxta stefna Seðlabankans
1: Já.
0: Og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hérna, hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
0: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar er beinlinis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti já, því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir henda á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 er lægri en ella.
1: En nú er það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða er það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkit meiri hjá þeim.
0: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem innsinn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvað hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldþjóðagjaldeyrissjóðurinn var einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn, er nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti með að við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
0: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
0: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum okkur saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, þar að sé lægri vexti því lægri verðbólgu vegna þess að það getur verið og það myndi heilmikið vera til í því að við erum með háa vexti á Íslandi vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
0: Það hans réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nágrannaþjóðirnar
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
0: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
0: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
0: Það
1: kom ég svolítið óvart.
0: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá eru að tala kreditkortakerfin og allt alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst var enn svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluður, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
0: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, er skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
0: Já, þetta er mjög mikilvægur þáttur í málinu, en er raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankin þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankin hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út ára alveg rétt, að þá er það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það er sá hluti heimilana sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
0: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnaði Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýðir það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar af þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, meðal heimilið á peningalega eignir og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem eru að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7.000 miljardar, ég veit ekki hvaða tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það er að vera prósentu hækkun þá er það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna að vera 7.000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7.000 miljardar þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há uppæð sko, á þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það er bara mjög mikilvægt að átta sig á þessu pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar er kostnaðaraukning fyrir fyrirtækju heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og heila bara samstundis verðu á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða. Þau reyna öll að mæta þessu kostnaðar, þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki núna.
0: Já, það ýmsa leið sem fá hærri laun, þú getur farið til yfirmanns þins og sagt, herru, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndarliti. Það heilmikið það í þessu samfélagi. Kalla launaskrið.
1: Þeir vorum að tala að draga
0: úr eyðslu. Leifum við að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki verðlagi í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka verðlagi í landinu. Það aukinn kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar einhverju ráði og kemur hugsanlega fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni, þannig að þetta kemur mjög, eina leiðin fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sér. Hún þarf að búa einhver staðar.
0: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það.
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls. Að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag, að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meðinu svo, fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur áður þá lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi. Já. Og það er raunur vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldu sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysið því þeir ekki bara að missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missir vinnuna þá missir að íbúðuna. Já,
1: og ef þetta er rétt. Að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu. Þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara. Við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði þessu máli.
0: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin er dálítið erfið svið, það er ekki vísindi beinlínis en það er hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það er ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svokölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að koma til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem er að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta er kostnaðurauðning, já, þriðja ástæðan er til dæmis, ef til dæmis húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það er bara við höfum glatað húsnæði og það er svona eins og kostnaðarsjokk. Þetta er kostnaðarverðbólga, stafara kostnaðarþáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnar verðbólga sem stafar að því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu, til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu fyrst og fremst í gegnum það að dragur eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgar að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa hemil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til hans vegna hærra olíuverðs eða vegna þessa eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt og þá hinn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið efnahagskerfið til dáða með því að lækka vexti en ekki að hækka þá til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður þá það eins og tvöfalt högg Fyrst verður fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna þess vaxtahækkunnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið og það verða ásaka fyrirtæki fyrir þetta og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandana verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráði við þetta. En hérna, það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið og það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu vaxta hækkuna tímabili líka?
0: Hann sjálfsögðu sko.
1: En hvað það, geta með reikna þú út hvað það stór hluti á þessu?
0: Ef þeir hefðu gögnin,
1: já.
0: Þá gætu þeir
1: reikna. Það ekki verð að því, ég meina, stamstu gatvinnlífsins eða þið upp í háskóla hérna, þið hafði ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
0: Ég ekki með augun og öllum skrifborðum.
1: Nei,
0: ég veit það. Ég veit ekki hvað menn að reikna, en
1: Nei.
0: Ég hef ekki séð útgáfur að þessu tagi.
1: Nei.
0: En sko, þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
0: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnað í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: En þeir gera það samt.
0: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
0: Já, ég ekki viss að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll og kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi, með að nýta einokonastöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjaleika sem einokonastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanum, þá hefur þú svigrúm verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, það hefur raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verður þess að hækka jafn mikið og allir kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínu tíma, 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú er það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi er að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evrópska efnahagssvæðinu? Hvað áhrif hefur þetta?
0: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
0: Og íslenskara heimila
1: og við heimila erlendis. Og það með minkar verð mætasköpunin.
0: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
0: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma hagkerfin aftur á stað.
0: Auðvitað verður það að hugsa þannig og ég met eftir ekki huga halda ég fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég er ekki að verja hann, ég er bara að lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
0: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að við vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleyminu markmiðinu og við erum ansi mikið dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það er að segja ef hún er yfir markmiði, þá er lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar er mun vaxtahækkun sem er mjög svona gróft hækittis af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún er kostnaverðbólga. Og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðaframleiðslu eins og þú lýsir. Það er náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti. En við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum er þannig að það bara borgar sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanferi 10, 20, 30 ár, þá bara er þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankinn.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
0: Nei, nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
0: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna að það er kannski nýting á fjármagni verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, það var sagt,
0: þeir sögðu
1: það sjálfur.
0: Já, já, þeir sögðu það sjálfur og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustu liðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkunum þá eða verðbólgunum sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkunum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæðan.
0: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, þeir voru að reyna ná
1: þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru
0: þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreytta þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski hossum við sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
0: Síðan höfum við verið svona óheppins sem þjóð vegna þess að ráefna verð erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxtahækkanir Seðlabankans ullu hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að talað að einu aðalarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það er jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefðu ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin er á milli fjármálaráðherra eða ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hljóta þeir að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það er ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: sko Seðlabankinn
1: Seðlabankinn hefur sagt nei gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skaða peningastefnu
0: Seðlabankinn. Hvað segir Seðlabankinn? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega. Til þessa samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla eins opinbera, talaði bæði ríki og sveitarfélög, sveitarfélögin eru mjög stór í þessu sko, þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfélstæri, hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafi í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankinn eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
0: Já, þeir gera það.
1: Já,
0: það kannski sést í þá.
1: Já, það spurningi hver áróðustaða þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast öruglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabankans.
1: Já, sko, já, og svo framvegis. En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
0: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef við opinbera hegða sér með óöbryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitarfélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óöbrygga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk eru þið að spara og ákveðinu uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skyldusparnaði hérna áður fyrr og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma, kaupa sparimerki eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mönnum finnst það betra heldur en að hækka, fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhverstar annarstar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski eru öll samfélag þannig, það sem menn er að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleið til að gera þetta er að lokka einhvern annan til að spara. Þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má sannarlega. Verðtryggingin,
1: setti
0: Agnús nú mikið út í hér á útarfisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðilar á móti þessu. Sko. Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið úr verðbólgu og verið skynsamlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðarleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðarlegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það kannski eitt og ánum við fyrir mig auðlýsingar, hafði nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 miljóna.
0: Já.
1: Og nú veitum við að það ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annað hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: Já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá góð leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það ekkert var í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkjörnunum.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann mætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur munin.
0: Ég skilur munin, ég er hann að voru gegnum langt nán til að skilja munin á þessu.
1: Já.
0: En ég endur þegar það sem ég sagði. Það ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort betra að leggja inn á?
0: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæði bankana?
0: Ja, það fer eftir í hver bankin Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illum hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. En ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvað ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur við Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annars, það er þetta framselja þau.
0: Þau eru mjög svona likvid.
1: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók já, í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það er verið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það að þú mátt að góta henni. Þú fá peningastæðin. En þetta er erfiðara, það er alveg verið mál, en rækt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og er prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðuna á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona... Hvað þitt svona höfuð sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt, sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið flutt inn á.
0: Af hverju ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst það ekki einkennilegt eða það væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átta sig á þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverðu Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjanda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, hann skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í lofslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug án svo okkur bæri nokkuð skildis að gera það árið 2012 að þá er endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðri sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, þetta hentar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstri kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki tilmynd að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakkland er kannski skýrast að dæmið Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn, mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég vil leggja fram? Hætt á þessu?
1: Það örugglega hætt á þessu og veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá en það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlæti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirni í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlæta slíka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tala tekjuskattskerfi.
0: Nei, ég veit það og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við þar eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það gilda allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í búi sveitarstofakostningunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegur sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nú óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstuði jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostna, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmd á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verið að ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það er ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún er þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið lýst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir ég tek á einhverju öðru, maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum menn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfestingu og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum opinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það heildar áætlunin samgöngu áætlunin og líka, hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára, það borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, þetta jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn er, samkvæmt þeirri áætlun sem við byggðum á, sem lóg lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningur á nafinni, mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbó á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara, þegar menn átt að segja því, það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi, sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn úr smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi, sem er eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áallunum, er þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og menn eru að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sinni emur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðir. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingu að tala þetta sem tafagjöld. Og til hvers er þetta allt saman? Þetta er til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, sko, það er ekki búið að eyða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona taka þessi lán, hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður. Sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eða B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllum einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engi lán, held ég. Þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt. Sko. Það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæður. Það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hann opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóði í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% af öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur úr sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólki undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki

0: ekki með því hvert innflæðir fór ári til ás.
1: Nei.
0: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna þess að það einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessi innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, þar að segja kostnaðurinn við það að taka á móti innflytjendum sérstaklega þeir sem ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
1: atvinnu leysi hlutfall mjög
0: já,
1: hátt
0: já, já, já, og önnur svona neikvæð hlutfall heiðarleika hlutfall og annars slíkt en sko heildar kostnarinn við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði þetta út lauslega var að stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru eiginlega tvö ár síðan gerði þetta
1: já
0: Þetta kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það að lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækjum er gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
1: Já, en ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnurekendur á Íslandi, skorti vinnuafl, sjaldar að sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengu dval á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
0: Jú. Og þannig er
1: að
0: gert...
1: Þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikandi til ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur, það var hægt að fara þessa leið. Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftir réttið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu Og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
0: Við vitum ekki einu sem hvort eru ennþá í landinu.
1: Nei.
0: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
1: Já.
0: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti að því kerfi vegna EES samningsins.
1: Já.
0: Það sé okkar þáttug í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnaflum milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst þótti ákveðin tíma. Jafnvel atvinnuleysi svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt. Sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354.000 þræður, við höfum tiltalega góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tugi eða 100 miljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hliðstæðra landa til þess að gera Ísland að fátæku landi.
1: Já, þetta verða loka orð, við erum verðinir á tíma. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
0: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
1: Takk að ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað.

0: Hvað er að gera? Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
2: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heiti Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: Eða undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Ja, það má það deila sjálfsagt.
1: En... Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hólastóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með listaljóma, listi þjóð, postulega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri, miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðar ráðherra. Og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslu fræði hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferðaþjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag. Að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skilda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem á undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Já.
2: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tukt húsi á skólavörðustýrlum.
1: En með þessu frumvarpi að það verður að lögum þá er verið að taka sjálfstæði frá hólum að landbúnaðar háskólan á hólum. Er það rétt skilið hjá?
2: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að Háskóli Íslands er auðvitað mjög merkileg stofnun. Og en sporin hræða og ég rek það í minni grein að kennara Háskóla Íslands var sameinaður og settur inn í Háskóla Íslands, eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var allt og langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á hólum og Háskóla Íslands sá að fara að reka skólan ætla þykir ekki dátir langt norður á hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni ljósleiðarran, gervigrindinna fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
2: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastaður, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
2: já, já.
1: Guðmundar Góða.
2: Já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar og það mikla bókmenntaverk sem hann var.
2: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala um.
2: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: og Pétur. Þegar að menn koma svona fram við þá er hægt að koma ansi illa fram við ýmsa aðra.
2: Já, ég segi.
1: Erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað segir þú?
2: Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkur tíma. Að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún víki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
2: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
2: Hún er farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
2: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslags sjóð og mér er sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
2: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
2: Og skakfyrningur, Sigurðan Þórðarsson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig eða, Guðni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
2: Ríkisfjahirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyniherbergi, eins og Evrópumálin.
1: Já,
2: kannski. Þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati, er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: hann? Já, hann er það
2: núna. Hann er núna nýr formaður fjárlaganefndar.
1: Já.
2: Þannig að það er ekkert lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta.
1: Hann ætlar að gera það áfram.
2: En ég er þessar skoðunar að Hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendunarlista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér og skagfirðingar.
1: Já.
2: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
2: Já, já, já, það, en að Framsókn var nú víða glæst að sigra, þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli, hvort að veiki stuðning við Hólastaðinn
2: út af því, veistu það? Já, ég veit, ég eða styrkir það getur vel verið að þeir sem
1: nú, þarna kom... Nú, miðflokkurinn vann þarna skils byrðan, kannski er hinn við það...
2: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkur og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér. Eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
2: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður um staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
2: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann norrlendingur.
2: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum, en
1: þeir
2: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri, og þarna hann í háskólaráði og fleiri og...
1: Já.
2: Og hún fríður rektor þau trúa því að þetta geti blómstrað þó að fiskeldið og ferðaþjónustan farið og hestunum verði einn en ég hef því miður trúa því að háskólanum þyki sko ég logandi hættur við að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stóðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum ferðarþjónustun áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðar á þeirra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðunar þegar ég var landbúnaðar á þeirra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færi þennan einstaka dal og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það var yndislegt að setjast þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það var ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar hvort sem það er Kanneyri Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hestunum verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu og þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og ég vona menn saminist um það.
1: En Guðni, segir mér
2: það. Og þetta er ekki stórir peningar sem þar og menn eiga ekki að láta eitthvað reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
1: Rossaræktin er verðmætasköpun.
2: Hún er verðmætasköpun, ferðarþjónustan er verðmætasköpun, fiskeldið er verðmætasköpun.
1: Já,
2: og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal, en eru þetta í miðju heimsins, því að þæknin býður upp á allar hluti.
1: En segðu mig Guðni, hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn og hver eru þeirra rök?
2: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæð á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra allan heim og mér er sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
2: Og þannig er nú þessi tækni nútímans, það er svo margt breytt en standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finniði þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
1: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
2: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, er ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
2: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Er þeir að spara pening?
2: Ég trúi að nýr meiri hluti, ég skaga fyrir því, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi
1: Já.
2: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
1: Já.
2: Og fyrir hinum er Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla.
1: En gætu þeir tekið, hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað?
2: Guð hjálpið er ríkinu ber skilda að gera það bara lögum sangvað.
1: Já, fjársýslu, nú alltaf er að breyta þessu.
2: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjáum öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar.
1: Þú meinar að þegar að, ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt, þá munið þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum?
2: Það verður að gera það. Lögum samkvæmt, þetta er gamla skólahúsi annað teiknaða Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara tala með ef þetta frumvarpið er samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í vekk fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á staðnum?
2: Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara lögum samkvæmt.
1: Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt.
2: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 2000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara fyrir, áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég held að þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
1: Já. En er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólsku staður á sínu tíma.
2: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
2: Ég hef nú ekki
1: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir ég ráð fyrir?
2: Já, við skulum hugsa okkur, ég rekk það nú í greininni þegar að, þegar að líkin komu, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Já,
2: Ari,
1: ég sá það.
2: Og líka svona... og líka böng sprakk.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar og fleiri.
1: Og en þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
2: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
2: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum.
1: Já.
2: Og saga Jóns Arasonar. Er náttúrulega svo stór í landinu og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kongsins megt, kongurinn skipaði að höggva það í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare, það var ekki, við erum sagt að Shakespeare hefði nú vilja að skrifa þess að
2: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
2: Ef ég fer með hópa í Skálholti, þá hef ég aðeins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
2: Við segjum sögu Jóns Arasonar
1: Já.
2: Þegar búið var að taka þá til fanga og dæmdir landráðamenn þessir feðgar
1: Já.
2: Og öxin og jörðin geymir þá best sögðu þeir og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins megt eins og hann orti sjálfur
1: Já.
2: Og síðan listi Gunnar Eyjólfsson þessu svona Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur þykir
2: í Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni, en þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og Og svo sóttu þeir Arason og leittu hann 10 metra lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við björn og sagðu, Jón minn, þú þarft ekki að fara svona eins og sinnið þínir, þú getur orðið einn af oss ef þú skiptir skoðun. Áfram piltar, sagði Jón, þá gengu þeir að Arra og sagði, þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áframpiltar, svo hún klára verkið. Og svo hjögguðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartinn búið að leggja í eyði, Og nú á að leggja hóla í eyði, þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholti og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans. Þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
1: Af hverju þykir Íslendingur svona væntu Jón? Arason
2: Hann var frelsishetja
1: Já.
2: Hann stóð
1: og vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
2: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
2: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að, að þar má ekki hvika. Og Kú? Íslenska fjallkonan, hún menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins.
1: Hún
2: með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
2: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hefunni.
2: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýði nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestun minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður Og við höfum verið að tala sögulega aftöku Hóla í Hjaltadal, eins og Guðni kallar þetta, þetta frumvarp sem leggur fyrir þinginu. En í núna í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræðum Evrópusambandið. Og ég ætla að hafa hér opin síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendur góðir.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur er 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið alla tíð í Framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu Framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að Framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísur kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldór Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heilli í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrir staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
0: Þú er heimta
1: frá stöðu. Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski allsýðuflokki eða samfylkinguna.
0: Þeir vilt allir ganginn?
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar ég horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta veri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það veri önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra
0: var í þínu kjördæmi
1: og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra, gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? það var ekki á þér Pétur heldur þarna Dark eða hvað strákarnir skemmtilegum
0: já.
1: Ólafur Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta á stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Kondur sætt Guðni heiti ég
1: Sælguðni, nafni minn
2: það góður og lettur sem er búin að fara yfir og þetta alveg skelfilegt hvernig vinstri þessi flokka sem eru núna í stjórn haga sér
1: Já, það nú ekki víst þessi á vinstri menn því ég veit að Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður
2: Og ekki allt í flokkurinn
1: Nei
2: Jónsson ráðherra á sínum tíma hann myndi ekki láta framleiðan eitt hér á landi hann myndi bara versta erlendis hann sagði það við mig á alþingi
1: Nú var það virkilegt Já, það var svo
2: Já en EES þetta samband þar það stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð
1: Nú ætla ég, nú greiti ég ekki atkvæði með ES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég ekki að segja maður fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gerra var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það og sagði hann guðinu minn, ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES þá værum við að fá trompspilin á hendi. Og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum ef við yfirtækjum eða Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þess alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið
2: Þetta nokkur rétt hjá honum og þér líka en það úlingarnir það sem þar innan dyra
1: Já
2: Halló Það erum við ekki komið inn á vinnustöð
1: Já, við skulum ekki fara í það núna nú er baráttan Nei. Að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst það snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður og Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjórn
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu
0: Þakkaði fyrir Guðna að hringja til okkar Blessaður Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu Við erum að ræða við hann Guðna Ágúrsson um Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans en Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
1: Má ég minnast á það sem brennur mjög Ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðin að stila inn skýrslu mér þóttu vænt það
0: Já, núna
1: Já, gögn í þessar umræðu umsóknina
0: Já.
1: Sem ég gerði og það er nú bara á tveimur blöðum örstutt Ég var svo heppin þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu 3 ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson Eiríkur að dáin en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýrslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi til 2025 Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandið árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabú?
1: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælands feðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuagri og blómaagri þar sem fólk fær á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta er fallegt og Lilja Dögg var með mér en, og Halla Hrund. Og þeim ég veit að það ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við í Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsakað þá stöðu sem liggur í þessari sýsluminni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggjast af. Ef við göngum í
0: alveg.
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytja mjólkina líka?
1: Já, kannski þessi 20 bú annist það, en sko, tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarka er hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur og smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi að því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Það er ekki að þeirra í Evrópusambandinu. Ég þarf bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungu mannum og það var það að svona 25% jarðanna, bújarða á Íslandi eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
0: Ef við segjum já 29. ágúst og ef það gerist, þá hefjast svo kallar aðlöguna viðræður sem fel í sér að við fáum aðlöguna styrki frá Evrópu til að ráðneitin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður eitt mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert er þeim framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komið bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og remdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú um það ef menn fari í Evrópusambandið, þá mun það leysa allan þann vanda sem það fólk
1: býr við. Ég býst nú við Ragnar Árnason sem var hjáður áðan, hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerir það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel. Að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og varum eftaðild EES.
0: Sem fóli ekki í sér neina þvingarir eins og það sem núna er.
1: Og efta var bara að snerja innaðunum og fór illa með hann til að byrja með en það var snerist innaðin.
0: Já.
1: Svo kom EES samningurinn, hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúist á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að þeir í tollafrítt í hálft ár. En ég varð að bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaðar sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpuðu mér í því sem fóringjar þeirra ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðin fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
0: hvað verður hann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: garðirkjuna.
1: Já, hún er bara farin. Ég held að það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýrslu sem ég var að kynna þér á það.
0: Já.
1: Svo er enn eitt stærra mál sem að er í minni greinatja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því. Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti. Og það segja menn núna, að sé alveg klár, að það verða engar undan þáur lifðar hvað varða lifandi dýr nema skammast und. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja...
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem er mjög einkennileg.
1: Já. Og þar með, og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum baráttu við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
0: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu.
0: Nei og ekki skjóta rjúpu þannig að það er þið talsverð breyting að þessu leiti en svo eru til samtök sem heita Friðun Hafsins sem leggja til að minka fiskveiðar 30% og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins og fá þar aðgang að æðstu embættismönnum. Getur svo staða kunnsalega komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum í Íslandsmið.
1: Það er náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
0: Já.
1: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn bint úr krananum og lækjum og lindum.
0: Já.
1: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 km inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna, við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel er endurunnið vatn úr holræsum.
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
0: hátt
1: og það sem meira er að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með EES samningnum og fleiri þá er búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem er sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarleg ábyrgð á því sem við eigum og það er kannski það sem hefur farið út þúfur að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmen sem að láta það lönd og leið og þeim er anskotan sama hvað þeir flytja inn bara eða geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum Guðríðarkirkju
0: Já.
1: Hvernig menn fara með nöfnin hugsaður upp í Guðríðarkirkju hún fær þó að heita Guðríðarkirkja en við virðum sögunað engu og við nefnum allt hér upp á ensku með eitt fallegast og elsta tungumál heimsins og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim landið en við setjum allt upp á ensku þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
0: Og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
1: Og það er gaman að sjá náttúrulega Ólaf Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands,
0: Já.
1: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
0: Mm.
1: Og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAFE, tvisvar sett hann ISAFE, drapsklifjar sem áttu að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
0: Já.
1: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei við borgum ekki óreiðu skuldir við segjum nei og hún sagði í tvígang nei þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
0: Nei þýði nei.
1: Og nei þýði nei.
0: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það er eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku vinsluna.
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum. Að við þurfum að gera þetta af hernaðarlegum ástæðum.
0: Já, já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira segja komin að þóskoðun með Þorgerði.
0: Nú er það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það. Að það vil því.
0: No.
1: En ég segi við þig, ég segi við þig að þó að Bandaríkin séu núna stödd þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO
0: mm.
1: og Evrópa er herrlaus heimur.
0: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan
1: þeir
0: fari ekki til útlanda nema tilkynna það hvert þeir séu að fara.
1: Þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað.
0: En það verður gert í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana.
1: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafði í huga.
0: Já.
1: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjanum. Ég veit ég hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
0: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
1: Já.
0: Tíminn er útveginn. Að loka, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvarpssögu, varðandi Evrópu?
1: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við höfum gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarða út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
0: Þakkaði fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
3: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum Pottagaldrar.is
4: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
5: Kottu bara í lúuna KFC
3: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðin lampagi
6: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Fagsafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
3: Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og við ætlum hérna núna að spila bara tónlist

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, þetta heyrðum við í hljóðstinni Barbados og lagið kom hem eða þeir eru daldið mikið vinsalir. Hér önnur sem er mætt á svæði, það Kikki Danielsson og lagið Papagaya Coconut. Við skulum fá hana.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Verið við Kikki Danielsi í góðum gír, þá er það næsti vikingana, það er sænsku vikingana, það er stöðbyrðum þá og við svo sannlega spilum þá með mikill gleði og fáum þá hérna, það er Hello West Indian og vikingana.

Já, og hér eru það sannlega sænsku víkingarnir og við fáum meira þeim því að hér er annað Dufo Svans og minn vind, við skulum fá aldrei særa það.

0: Já, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu og þetta voru víkingarnir hér syngir síminn og hlustandi sem að vill spjalla við okkur hér í þessum tólestaþætti og númeruð okkar 5881994 við skulum sjá hver kemur þar.
1: Já, heyrðu, sælar frú, Sigrún heiti ég.
0: Sæl og blessu Sigrún.
1: Þetta ekki bara sér?
0: Jú, jú, það, það er allavega, það er svona, það er nú eiginlega svona sól í hjarta því að já. Það lag sem ég ætla að fara að spila núna heitir Dansa í Månenskin og já, ég veit ekki betur en að það sé hvað, Jónsmessu, hvað, nótt, hver er hún, morgun, hinn?
1: Já.
0: Veistu það nákvæmlega?
1: Já,
0: er það ekki nótt. Já, er það í nótt?
1: Já.
0: Hvað maður að gera? Velta sér upp úr
1: dögginni? Erum við ekki orðnar gamlar til þeir?
0: Nei, nei, aldrei að guðmur til að taka eina byltu, bara nei, nei, hvað? Það er nú alveg lámar.
1: Nei, nei, ég er það búið að býða eftir þessum þætti, ég hafði í langan tíma.
0: Já, það er nefnilega það, þú ert alveg eina af þeim. Hvað segirðu, Sigrún, hvað hérna, varstu að, hvað varstu að spjögla það?
1: Heyrðu, Lille Sommerfúl með Björn Pítmann, hann danst.
0: Já,
1: hérna,
0: hvað sagði Björn?
1: Pítmann, ég hef örgulega að bera þetta vitlust fram, en ég held að skamstöfun sé T-A-P-M-A-N, hann danskur.
0: Já, já, ég skal sjá, ég held ég, ættir að geta fundið þetta, Lille Sommerfúl, það er þá margir sungi þetta held ég.
1: Já, já.
0: Og hérna, en við ætlum hérna, ég skal endilega hérna spila það, en ég ætlum að fá fyrst hérna núna, hérna, við sex hljómsveitina sem er að syngja þarna um dansinn í túnstjósinu.
1: Hvaða hljómsveit er það?
0: Visex, hún hefur bara verið mjög vinsæl úti og ég veit ekki hvort hún hefur heins mikið hér.
1: Er ekki dans?
0: Jú, það gæti passað, já.
1: Held þannig
0: að
1: ég er að fara að keira austur fyrir fjall, þetta er ekki slemt að hafa þessa músiki bílnum og meðan.
0: Nei, akkurat, heyrðu bara góða ferð, hvert er þetta að fara? Lítlis,
1: sjálfast.
0: Já, já.
1: Ég er aðeins fyrir utan Selfoss og við leir að bakka á Selfoss.
0: Já, hvað er hérna, þú veist að...
1: Ég er að fá ekki að þetta bóndi.
0: Já, en Sigrún, þú veist að þá breytist tíninn okkar þegar þú ert í kömbónu, þá breytist þú nýfir í hérna 99,1.
1: Já, stundum dettur þú út.
0: Já.
1: Ég náði síma tíma með morgun.
0: Já.
1: Það er hann hélst inni.
0: Já, á 99,1.
1: Að veistu, útvarpið það bara gerir þetta sjálf.
0: Já, nú gott að vel þá, ég er nú enn ánægður að heyra það að það sjálfvirknin sé fann að virka.
1: Já.
0: Ég bara, já, það til þess að tæknin, ég skil ekki að hverju að allstæra að tala tæknin svo bara virka hún ekki. Nei, nú, þetta er glæsilegt. En,
1: það er ég sveitin og horfi á litlu sumaföglana.
0: Já, það líst mér vel á. Lille Sommerfúl hér á eftir fyrir Sigrúnu en já. Við ætlum að fara hérna í Visex og það dansa í Måneskin, bara dansa í tungsljósinu og þeir sem vilja velta sér upp á dögginni, þá er mér sagt að sé í hvað sagður í kvöld, en er ekki föstu dagur?
1: Ég er það ekki, það tjóttastu fyrst þegar á morgun, þá með
0: það. Það er á morgun næstu, já, ég er ekki næstu nótt. Já.
1: Það hlýtur einhver að vera gáfaður en við.
0: Já, við skulum sjá hvort að...
1: Og hringir og lætu vita.
0: Já, það er einhver sem lætu vita, núna er ég rættum.
1: Já.
0: Þetta er svona. Heyrðu, en bara góða ferð og...
1: Takk að þið á okkur.
0: Já, takk, það er gott.
1: Sömmulegðið.
0: Já, bless.
1: Bless.

Já, þar fengum við það, dansa í Måneskin. Það var ágætt að heyra það því að við náttúrulega hérna búum okkur undir að dansa út í nóttinni á Jónsnætur nótt. Nei, hvað heitir þetta? Jónsmessunótt, já. Erðu Jónsmessunótt og nú bara vantar að fá að vita nákvæmlega hvenær á að dansa. Ég held að sé að morgun sveimir en þetta var ágætt við, það var Sigrún sem baðum Lilli Sommerfugl og það er einmitt Björn Tíðmann, hann er danskur og við skulum fá hann fyrir Sigrúnu, það er litli sumarfuglin sem að syngur fyrir okkur og svo fá við auðlýsinga hér og sögu höldum áfram í skandinavisku lögin Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
3: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is aftur skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu við erum að aðeins að rifja upp skandinavísk gömul góð lög og það var nú verið mjög vinsal hér og landsinum viðum verið að spila þau núna í raun og veru og við ætlum bara að halda áfram og símir enn opin 5881994 eins og við uppgötuðum hérna með hérna Sigrún sem hringdi náðan og baðum Lilli Sommufúl og spilum það en við ætlum að halda áfram hér hérna kemur nefnilega næsti hlustandi góðan dag
4: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin
1: sæk. Já, konturum blessar og sæk hvað segirum
4: við nú til að ég kannast við hana Sigrúnu
1: já
4: á þrjá hreinræktaða íslenska hunda
1: já
4: já, já en hérðu, máli snerist núna Jónsmessu
1: já
4: ég skal skýra það út að Jónsmessan fæðingarhátíð Jóhannes að skýra það
1: já
4: og það var á fyrstu öld fyrir Krist héldu Rómverjar upp á 24. júni sem lengsta dag ársins mm-hmm. Það tíma tala á til grundvallar ákvörðun Rómarkirkjuna nokkrum öldum síðar að messudag Jóhannes að skýrara bæri upp á þann dag. Menn gerur sér þá ekki grein fyrir því að sum höfðu fæst fram þrjá daga. Jóns messu ber því ekki upp á lengsta dag ársins fremur en jólin á stysta dag. Mm-hmm. Og þá komum við að sumar sólstöðum. Nafnið Sólstöður vísa til þess að sólin stendur kyrr. Það hættir, hún hættir að hækka eða lækka á lofti og það núna klukkan 02:42 og 11 sekundur næstu nótt.
1: Aðfara nótt lögadags. Já. Þetta var einmitt núna, já þetta var nú alveg bærilegt að fá því að við erum að vita nákvæmlega hvenær við erum að fara á stofana, sko. Er það ekki leifur?
4: Það var ekki að klæðast nakin og rúla sér í dögginni í grasinni,
1: ég held það. Jú, vel ekki þessu upp á dögginni, mér skilst það.
4: Það sem maður er spjærhættu, þá held ég fari í hinn síðin, það er að fara úr annar í buxnaskálminni og hoppa á hinni löppin í kringum húsi meinætti á þessum tíma.
1: Já, má það líka.
4: Já. Það er í þjóðrúni.
1: Það er ágætt, þetta er alveg ágætt.
4: Mér langar að velja lag,
1: já.
4: En við eigum ekki að hafa Evrópu með erni Arju Sajonma.
1: Já, þú vilt bara, ég vil lifa í Evrópa. Já, það er nú afskaplega hérna, Það er enn og rosalega fallið það.
4: Evrópu og ég sé nú ekki Evrópu sambandsinni, sko.
1: Það er svona það mál. Þetta er náttúrulega alveg bara dásanlegir vinnir okkar og vinna þjóðir.
4: Já.
1: Það má nokkuð ekki rugla það má ekki rugla því saman, sko.
4: Allt í fína
1: fíkinni. Ég finn þetta og Arja Sajóna hef náttúrulega tókst eftir því að þegar þeir voru núna í Eurovision keppnunir þannig að þeir strákanir sem finnsku sænsku finnarnir sem að sungu fyrir Svíþjóð og þá minnast þeir og Arja Sajóna í textanum sín.
4: Já, sána strákanir.
1: Já. Þeir eru bara voru konu með hana í sána baði sko. En já, það var svolítið skemmtilegt af því að hún er svona ták, hún er bara svo mikið þjóðanstolt til þessi kona enda glæsileg söngur alveg óskaplega flott.
4: Já, akkurat.
1: Söngi í útfyrinu hans Palme, Óla Palme á sínum tíma.
4: Já.
1: Það er nú það. Ég vil takka lífið, hún söng manstu lagið, ég vil takka lífið, ég vil þakka fyrir lífið, það söng hún í aða fyrir henni. En við skulum fá, ég vil lefa í Europa.
4: Já, hún vill dansa þar og syngja í Evrópu.
1: Það er hressilegt, það er vel við hæfi.
4: Já,
1: takk, bless,
4: góða helgi.
1: Sömuleiðis.

Já, já, þar heyrðum við Arja Sajomna syngja lagið Ég vil lifa í Europa og þetta er afskaplega fallegt lag sem þið heyrið og hún er náttúrulega lang frægasta söngkona Já, Finna vakt til orðatekið, jafnvel á Norðurlöndum, hún er alveg á toppnum þar. Nú, en við ætlum að fara til Noregs núna og það er Úli Ívars, hann enn búin að vera lengi að og margir sama að þekka tólestina hans og hann er búin að Já, hann bara búin að aldeilis að gleðja marga þarna úti sérstaklega í Noregi auðvitað og þekktur út fyrir þá landsteina en við skulum heyra í Óla Ívers og hljómsveit, ég trúti Englanda fanns.

Já, það er svona sem það er, þetta kallar ástina og kærleikan, já, já, en við erum hér í skandinavisku lögunum og er nú senn að ljúka þessum þætti, þetta er nú bara smá svona uppbytun fyrir Jónsmessu nótt sem að mér skilsta sig í nótt komandi, klukkar rúmlega tvö, allir að fara úr og ofan, nei, ég segi svona og velta sér upp á dögginni, en hérna, Þetta var nú svolítið gaman sagt en við erum hér á sögu bara með þessi skandinavisku lög aðeins í smá svona sumar, já, sumar stemningu og við ætlum að fá einmitt hér víkingana Öddu Armin Sommer Marie. Þetta skulum við láta verða bara síðasta lagið í þessum þætti. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann hringir síminn. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Ég var að hlusta svona möður eyrun á endurtekningu með Sigurjóni Þórðarsinni.
0: Þetta var ekki endurtekning, þetta var nýr þáttur.
1: Og það er ekki endurtekning, já.
0: Þetta ekki að tala þáttin í gær?
1: Nei, morgun.
0: Já, í morgun, já, endur flutt frá í gær, það er eitt.
1: Já.
0: Hann alveg nýr.
1: Já, já, en hann hefði nú mátt koma betur undirbúin.
0: Sko, það sem er, ertu ekki að sko, það sem er stór merkilegt við þetta viðtal við Sigurjón Þórðarson, því hann er jú formaði fjárlaganefndar. En
1: það var... Hann vissi bara ekki neitt sem að var spurður út í.
0: Já, hann var með annars að tala um endurskoðan á lögum um Seðlabanka, en hann var að tala um hvernig færi var með fjármunni sem eru sko reikna með að renni í loslas.
1: Ég er loslasmálinn og þetta og ég heiti að hann ekki minnast neitt á strandveðanar.
0: Nei.
1: Sem að var nú hérna forgangsmálið á Flokk fólksins þegar að ríkisstjórnar samstarf byrjaði. Svo var hann að reyna að draga í hérna var að reyna að færa það sem hún hefur gert hann að brækling taman.
0: En Jóhann, sko málið er það að Sigurjón segir í gær í þessum tætti að hann er að fjalla útgjöld og hann er formaður fjárlaganefndarinnar og hann fjallar útgjöld ríkisins til loftslagsmála og gagnsæi í ríkisbókhaldi. Og Sigurjón segir þegar Óskar hefði verið eftir sundurliðun á útgjöldum sem tengdust loftslagsmálum hefði aðeins verið hægt að rekja 2-3% af heildarfjárhæð sem nemu um 40 miljörðum króna. Þetta finnst mér mjög gott að teki sér fram. Þarna liggur þetta fyrir frá formanni fjárlaganefndar. Þarna sjáum við hvernig farðir með þessa peninga eða það mér sko stekki upplýst. Þetta fannst mér það sem var aðalatrið í þessu viðtali. Og þetta varðandi hinatriðin, jú, en þetta er aðalatriðið að hann skuli vera upplýsa þetta, finnst mér.
1: Já, og var að byrja bæti flokka fyrir brækling dömmina. Og hún hefði aðal og hæslan hefði verið efnaðarsmálinn frá því að stjórnin tók við.
0: En finnst þér að þeir kalli ekki á athygli að engungu 2-3% af heildar fjárhæð sem að rennur til loftslagsmála um 90 miljardar á síðasta ári sé hægt að gera grein fyrir?
1: Jú, þetta er náttúrulega bráð alvarleg.
0: Ef við höfum haldið þessum 38...
1: Það sem líka sko allt í sambandi við hérna hælisleit

0: Endur og svona að það ekkert á hreinu heldur.
1: Nei, nei. Nei, nei.
0: Svoleiðis að það ríkissjóður er bara algjörlega eins og gatasikti.
1: En verður ekki að vinna gegn þessum málum sem eru augljós spillingarmál með einhverjum hætti til að rekja hvað hann er og hann er þó að gera það og þá er spurningu auðvitað þar hann að fá stuðning frá fjármálaráðuneytinu og þinginu og reynda bara fólkinu í landinu og fjölmiðlum til þess að geta rakið þetta því að það er ekki hægt að fela þessa 40 miljardar bara eins og ekkert sé.
0: Auðvitað ekki.
1: Nei, þetta er stóra mál, þess að var gott að fá Sigur Jón í gær til þess að upplýsa þetta mál, segi ég, og bókald, já, já. Og svo hérna er bókald ríkisins algjörlega óskýrt. Það kom fram á, hérna...
0: Það er bara allt í mjölu.
1: Já.
0: Það er ekki, það er
1: vissi. Það er vantar sundurliðin á útgjöldum ríkisins til loftslagsmála og þetta, akkur er ekki liggur það ekki fyrir. Og hérna, hvað gert við þessa peninga? Er þeir notaðir í annað eða hverfa er eitthvað staðar út í hérna money heaven, svona eins og eitt kallaði það, hérna eitt nút
0: á þessum? Já, já, svo er annað máli í þessu, eins og hann sagði, þá vantar allar skýringar. Það er engar skýringar á neinu.
1: Nei, nei, og Arthrúð var einmitt að gagnrýna það og að ekki lægi fyrir samræmdar upplýsingar svo stór útgjöld og spurði hvernig slíkt gæti staðist í ríkisrekst. Hvar er ríkisendurskoðandi? Ég spyr.
0: Hún verið fara að vera í kaffi.
1: Hún er það ekki hann, ég veit ekki hvað.
0: Það er ríkisendurskoðun.
1: En síðan er loftslagsútgjöldin. En síðan eru þau flokkuð með mjög óskýrum hætti. Þannig að það eru ýmis útgjöld sem var í flokkuð sem loftslagsmál án þess að skýrslagi fyrir hvernig þau tengdust loftslagsaðgjöld.
0: Já, já. Mér finnst þetta svolítið skrítið því að ég var nú í því að þegar ég var fjármálastjóri hjá ríkisstofnun að þá hérna fórum við skoðun hjá ríkisendurskoðun og svo sem ekkert að því en það var ekki smáræð, það var alls konar titlingaskítur sem var verið að spá í.
1: Já, það var eyða orkun í titlingaskítin svo að sé engin orka fyrir alvöru mál. Er ekki það svo?
0: Já, einmitt.
1: Já, já. En síðan er það ETS-gjöldin, þú veist hvað það er. Það er þessi
0: já, já.
1: Og svo loftslagsumræðan. Það er nú enn eitt nexlið. Við erum ekki búin að fá... Manstu þegar að Kolbrún hérna þá verandi...
0: Já,
1: koma fram og sagði þetta, við ættum bara að borga þetta og ættum ekki einu
0: sinni að borga það. Já, vera þjóðmeðal, þjóðmeðal.
1: Já, vera verðu ég bandamenn í hvað kvölunum. Það er eins og við eigum öll að deyja á krossinum þarna hjá ESB. Hvað segirðu?
0: Þetta er náttúrulega svolítið sérstætt. Það er ráðherrar í ríkisjóð í Íslands skuli haga sér svona.
1: Já, þeim þykir vatna fjárhags hérna burði og getu bandalagsins heldur en okkar hagsmun.
0: Það er að vinna fyrir ESB en ekki Ísland.
1: Já, sko svo er náttúrulega þetta við byggjum aðalega stórum hlut á flugi og sjóflutningun. Annars getum við ekkert búi hér á Íslandi. Ha?
0: Nei, nei.
1: Þá værum eins og papatinn sem fór á skinnbátum hér, sko, skilur við. Við verðum að hafa gott flugfélög og sjóútflutninga. Þegar við fáum ETS-skattin á okkur, þá bara, hvað gerist núna? Nú vill Æsland er hvert,
0: já,
1: fara til
0: öll,
1: möltu. Já, þeir vilja fara þanga.
0: Já, já.
1: Plegi fór á hausinn og Æsland er til möltu og enginn talar þetta. Engin talarund.
0: Nei, nei, það er nokkir að
1: þetta. Þetta er eina aðal atvinnugreinin okkar, það er flugið. Alveg sama hvað hver segir. Og það er rétt að við höfum þetta að borga með því, hérna skattgreðendur, en ef við þetta fer svona, þá þarf að borga miklu meira með því.
0: Já, svo en annað séu til að hann Axel Pétur og kom enn eina spekina í samband við út af hverju verðbólk að væri.
1: Já.
0: Sko, það er voða vinsælt hjá honum. Ég þekki að frá því að ég var að vinna með honum, þar koma sér upp einhverju flottir rullu sem maður veit ekkert hvað er. Segir að verðbólgan sé fyrst og fremst tilkomin vegna peningamagns í umferð.
1: Já.
0: Sko, peningamagn í umferð, ef að það er rétt og ef það er ánskulda, þá hefur það lítil sem engin áhrif á verðbólguna.
1: Já, hann segir það að hérna, að
0: já,
1: það
0: er hluta. Já, ef að peningamagni er ekki skuldsett, peningamagni sem er í umferð, þá hefur það lítil sem engin áhrif á verðbólgu.
1: Já, það er skuldsett og
0: það er nefnilega málið en ef hann hefði bara orðað þetta öðru sig að við erum að eyða umfram getu.
1: Já, en það sem er annað í þessu líka, það eru þessi réttlætingin að verðbólgu væntingar í samfélaginu sé það miklar að þá þurfa að hækka stýravexti. Það er alveg ekki gert ráðs fyrir því í hagfræðinni að hvernig náttúrulega að mæla verðbólgu væntingar. Er það einhver huglæg tilfinning eða innsæði skáfa?
0: Nei, þetta er bara eitthvað huglæg mat. Við getum ekki mælt upp á punkt og prik.
1: Miksa, hann mætti gær hérna lektor við háskólan, hann sagði að hagfræðin, klassiska hagfræði gerir ekki dráð fyrir því að hækka vexti, stýrivexti þó að sé út af verðbólguvæntingum, menn hækka vexti vegna þess að það er alltof mikill hiti í hagkerfinu og það þarf að kæla
0: já.
1: En það er búið að kæla hagkerfi og það aldeilist núna svo það þarf ekki að hækka vextin.
0: Það meina hann að það sé búið að kæla það er í prýstin.
1: Já, það fer þangað og er þar sjálfsagt að hluta, sværi.
0: Hennu ég er ekki að búið að með.
1: Takkaði fyrir, þessi grein, þetta viðtal við Sigurjón var alveg bráðnössilegt inn í umræðinu.
0: Hann hefði nú mátt ekkað öru sá mörgum hlutum.
1: Já, það er nú eitt gott atrið í viðtæli svona, það er bara gott.
0: Það er bara að fá þetta fram.
1: Og hann var önnur atrið, eins og hann sagði hann hérna Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad, sko.
0: Já, það er gott að enda og þessu frem.
1: Já, það gæði fyrir, bless.
0: Já, bless. Já,
1: þið er að hlusta á útvarpsögu. Og síminn hjá okkur, hann er að hringja, auðvitað er hann að hringja síminn hjá okkur og auðvitað ætlum við að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson.
1: Já, blessaður.
2: Í sveitinni, frábæru veðri. Þetta er þetta þeir að tala hvað skattborgarinn er að borga í óþarfa.
1: Já, upplýsingar. Það kom fram frá Sigurjóni Þórðarsinni, alþingismanni og formanni fjárlaganefndar, að skýringa fást aðeins á 2-3% hlut af 40 milljarða loftslagsútgjöld.
2: Já, en nú ætla ég að benda á fleiri atriði hvað skattborgarinn er að borga í eitthvað sem er óþarfi og jafnvel ólöglegt. Og það, ef ég má svara honum Heiðari, sem var að tala í gæra, því ég var eitthvað benda óhagnaðadrifnu í búðirnar.
1: Já.
2: Og þá ætti ég að koma með svona hreinar tölur. Sko að því að þetta er niðurgreitt af skattborgaranum. Þessar íbúðir fá meðgjöf. Það er engin veit sem hver á þetta. Þú þarft að vera vist félagsbundin til að fá þetta og þar liggur í því akkur til ólöglegt. Myndi ég að telja því að þú mátt ekki hygla einum aðila fram yfir annan, sko, ef skyldað til að vera í einhverju verkalýsfélagi til að fá aðganga að þessu ótýra niðurkerða húsnæði. Það var það að skapa mismun í þjóðfélaginu. Nú þetta vil ég meina að sko verkalýðsfélögin að taka þátt í alþjóðavæðingu hérna og hef gagnrýnt, þú hún heilt að þegar ég að gagnrýna þessa verkalýðsforkólfa sem að að tala eins og þeir sé eitthvað vola góðir við þá sem eru með lágu launin. Þú heilt það.
1: Já.
2: Þeir eru konni bara í samstarf við atvinnurekendur. Finnst mér að því að kannski að einhverju kjána skapphugsun að segja heimsku, ég veit ekki, ég bara. En fólk ekki að skilja þetta, sko, þetta skattborgarinn að borga alltaf hærri og hærri skatta og við sjáum í loftslagið og allt þetta dellu útgjöld. Þetta kemur allt út af því að við erum konum með evróska, þetta EES-samningin sem engin má tala eða vill tala ekki mínu flokki, sjálfstæðarflokkum, að við erum að tapa landinu. Hvað sem er. Við erum að selja jarðir í burtu hérna, selja alls konar fyrirtækir að flýja landið. En hvað er það? Ég ætla nú að fara aðeins í þetta af því að var með tölur, hann heiðar. Ég til dæmis að leigja út tveggja herbergi og vera hans að þetta kostaði 350.000 á markaðnum. Ég að leigja samt á undir 200.000 sem er þessu íbúðir. Undir 200.000. Og akkur vil ég gera það? Jú, ég vil hafa góða leigjendur. Það fullt af fólki, eins og þú varst nú að tala hérna daginn, sem að brenna sig bara alvarlega í að leigja alls konar draslara liði, hvort sem það erlendis frá eða Íslendingar, dóphausar og vitlýsingar. Elisabeth Reynisdóttir var ekki það sem talaður daginn?
1: Mm.
2: Hún var að leigja út
1: Já.
2: Og koma í búðinu ekki skemmtri.
1: Tjón, 2 milljónir fór fram á 600.000, það var ekki tala við hann og þeir eittu þessu þannig að hún bara gafst upp á því að reyna ná samband og svo endaði með því að lögreglan sagði bara, já, það svona þegar menn leigja íbúðir, punktur.
2: Já, já, þetta, ég þarf að díla við ýmislegt svona. Þetta áhættan sem að leigusali þarf að taka á sig.
1: Ég ekki gagnvart Reykjavíkuborg til treysta því að þeir standi við það íbúinu sér skilað í samskonar ástandi eða leggja fram tryggingar til að borga tjón.
2: Já, ég skil það og hef lent í því til dæmis og bara að ég hef langa reynslu
1: Já.
2: Í að vera leigusali. Langa, ég hef leikt alls konar drulluhölum og apaköttum og þetta hérna en áður fyrir í gegnum gistemili. Ráðmorðingjum og fleira.
1: Já, já. Ráðmörðu.
2: Og já, þau eru að drepi þá fleiri neitt.
1: Já,
2: það er svoleiðis bara. Já, ég ætla ekki að fara að nafngreina svona.
1: Nei,
2: þetta er bara, þannig ég þekki mitt heimafólk og svona, þeir eru verið kerfisbundið að flytja inn alls konar draslara lið. En hvað er það? Það er líka verið þannig að maður gat ekki treyst félagsmálastofnun af því þau voru að reyna blekki inn á mann alls konar aumingjum og vitlýsingum sem er ekki, eins og maður segir, húsum hæfir.
1: Þú voru þeir að láta þið fá einhverja glæpamenn til þess að hýsa eða
2: hvað? Á fölskum fórsetu, ég þarf að vita alltaf hvaða tegund að fólki er ekki núna. Núna er ég í nútímanum og það er allt annað fólk sem ég bara búin að gefast upp og að leigja svona hérna áður fyrir það eru sko yfir 30-40 ár.
1: Já.
2: En hvað er það? Þetta er alltaf komið út í það, þessari pólitík. Og hvað fólk ætlar að vera gott og ég var að nefna þetta óhagnaðdrifna húsnæðiskerfi sem er búið að búa til sem engi veit og er hugsanlega ólölu. Það verður að vera að fá að tala það, svo segja bara menn, já þetta er bara að fá átak fólk og eitthvað svona. Mm. Þetta er ekkit bara svoleiðis. Ég að sjá útlendingar sem hafa komið þetta, þeir eru að komast inn í þessi verkalýs íbúðir. Þetta er bara hluti af alþjóðvæðingunni. Búa til ódýrt í niðurgreitt húsnæði sem skattborgarinn er að borga. Þetta á að vera voða falleg hugsun. Þetta er bara að þvæla. Alveg eins og í loftslagsbullið að fara að borga eitthvað út í loftið sem við veitum ekki hver peningarnir fara. Bara hluta af alþjóðavæðingunni. Við erum á svo mörgum sviðum búin að eyðileggja fyrir okkur sjálfum eins og íslenska landbúnaði. Við erum að eyðileggja hana besta landbúnaði í heimi. Hollasta kjötið, þetta er orðið svo dýrt, ég verið að fylgjast með þið, að því það búa til regluverk í kringum alla bændur, þið geta varla að lifa. Svo seljum við sko útlending og jarðirnar, þá hækkar jarðaverð. Þetta eru lögmál, þetta er bara hagfræði lögmál, þá eyðileggur landbúnaði. hægt og rólega erum að geta okkur til algjöra auðmíkjagangs og svo hlutum inn í Evrópusambandið. Það nýjasta sem ég heyrði núna á það. Það einhver Vilhjálmur sem var að taka saman einhverja tölur að því nú var áróður fyrir ESB byrjaður. Hvað Ísland dýrt. Og það tekin sama skýrsla. Þetta bara áróður sko hlutir. Og akkur þessi verðbólga? Þetta náttúrulega átt á því að ríkið að henda á teiningu núna út í fólk sem ekkert að gera fyrir samfélag. Það ekkert sko. Við erum búin að hauða inn í landið ótrúlegu magni af fólki sem ekkert að vinna þetta sanna núna atvinnuleysis tölurnar. Við erum komin á mjög vafa saman braut. Hvað veist þér, Pétur? Þetta eitthvað sem hægt að bjarga?
1: Ég held að, að þessi búið að ræða á þessum nótum eins og kosti 10-15 ár hér útvarpi sögu.
2: Já.
1: Þannig að
2: einnig við höfum staðurinn, við, einnig staðurinn.
1: Já, við erum gerð það. Og ég skal taka, má ég taka nýjasta dæmið?
2: Já.
1: Það komið frá lögreglunni, þeir eru búin að mæla það núna, að, að fjöldi grunara sína að hlutur erlendra ríkisborgara fer vaksandi. Og hann hefur vaksið úr 1500 manns árið 2020 og komið núna í 3800, bara á þessum fá árum. Hvert svar kerfisins? Jú, það sendur afbrotafræðingur. Doktor í afbrotafræði og dósent við Háskóla Íslands sem segja að það þurfi allskyns fyrirvara í á þeim tölum sem birtast. Nú á að reyna að snúa þessu við og, og fara að túlka hlutina og það sem meira hún að vísingur að rannsóknir í útlöndum á þess að nefna sérstaklega að þar séu innflytjendur minna líklegi til afbrota. Þetta all rangt allt saman og ég teki eftir því þegar verður að ræðum afbrot til dæmis sem verið vestan haf sem ég hef búin að vera að skoða talsveit mikið að þá er að halda minni hluta hópar fremji minni glæpi, þetta tóm vitleysa það margfalt meiri líkur á því að minni hluta hópar fremji að sko munurinn gífulegur en þá kom einhverju afbrotafræðinga, einhverju vókerdeild sem sett í það að nota svo kallega fræðilega fræðimennsku sína í að túlka hlutina nýtt til að ljúga almenningi til að aktja að halda áfram þessari dellu stefnu, vókstefnu og stjórnleysis stefnu í innflytjendamál.
2: Já.
1: Þetta er nákvæmlega sem er að gerast.
2: Já. Og er að gerast í Bretlandi. Ég fylgist þar mikið.
1: Já, já.
2: Þetta er að skemma allt
1: það. Allt saman. En þar segja hann afbrotafræðingar. Nei, þetta er allt saman... þetta er allt saman miðalda hvítir gagkynhneigðir kallmenn punktulok meira
2: miðalda hvítir
1: þetta er alveg ótrúlegt að lusta á þetta
2: jú þetta er svolítið kaldhæðnislega fyndið stöndum
1: já þetta er svo
2: takk
1: að þér
2: í dag bless. Bless.
1: Já, til að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum til að þú hafi verið nöðsynlegt að hækka stýrivexti og já, hækka stýrivexti það á að fara að hækka þá og rökin eru núna verðbólgu væntingar tekja eftir þessu, verðbólgu jú, það er svona, hún er kannski heldur lækkað en það eru verðbólgu væntingarnar. Menn búast við því að styrjöldin haldi áfram í Hormúsundi og þá muni verð á olíu hækka og þá muni íslenski seðlabankin með sínum stýrivöxtum halda niður í heimsmarkaðsverði á olíu. Já, það er ekkit annað. Og þá drægi úr verðbólgu væntingum. Jæja. En Ragnar Árnason, doktor og hagfræðingur og prófessor emeritus, hann mætir hérna hjá okkur klukkan eitt í dag og mun auðvitað fjallum vextina, stýrivexti og hérna ræða þessi mál því að það þarf sannlega að gera það og það er klukkan eitt núna í dag. Og síðan er hérna klukkan tvö þá mun hann Guðni einu sanni og mæta hérna og hérna klukkan tvö og hann hefur verið að skrifa Hóla í Hjaltadal og Guðni Ágústsson þar sem hann að gera greina frá því að þá að leggja staðinn annars niður og Jón Bjarnason sem var þar rektor á í skólanum þar hann mætti hér hjá henni Arthrúði og greindi frá þessu líka og síðan mun ræða við hann Gunnar Ágústsson einnig Evrópusambandið og hvað að gerast í þeim efnum það farið að ræða þetta í þinginu og hérna já og það næsta mál á dagskrá fyrir okkur og ykkur hvað ætla að gera í þessu málum 29. ágúst sennilega verða kostningar þjóðaratkvæðagreiðsla á þeim tíma það ekki langt anga til rétt rúmlega 3 mánuður Það enga stund að líða þessi tími. Svo það eins gott að menn byrja núna strax á því að fara að skoða þessi mál honum í kjölin. Nú hérna, já, og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og... Já, ætli við sitjum ekki á eitt lag og síðan auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, hvaðan það Pétur Gunnar heiti ég?
0: Já, sæll.
1: Hefði hann dag upp í Eggertsson, hann var á annari stöðu síðdegis í gær
0: Já.
1: Að tala og tala fyrir Evrópubandalagið. Hann fyrir því að við gengum í það
0: já, já.
1: Og tala um vexti og allt svo leis. En það, sko, ég nú margum að segja, sko, frá því að það til skýrsla hérna í fjármálaráðuneytinu eftir Jón Helga Egilsson, verkfræðing, fjármálaverkfræðing,
0: Já.
1: Sem sýnir fram á að við getum náð svipuð og í Danmörku í vöxtum, bara ef við viljum gera eitthvað sjálfur.
0: Já.
1: En svo, hann var nú rólegur og fór vel yfir þetta, en svo varð hann svona svolítið reyður og sagði að það ekki maður ganga inn út af mönnum sem eiga allt hérna.
0: Mm. Hvað áttu með
1: en mér? Ég, það einhver sem að hann segir að eigi allt á Íslandi,
0: Já.
1: Einhverjum menn, eins og hann orða, en það nú bara ekki rétt hjá hann. Því að hvað eiga lífeyri sjóðunni mikið eða við sem erum í lífeyri sjóðunum?
0: Já, já.
1: Hvað eigum við mikið í hérna atvinnurekstri þjóðarinnar?
0: Það eru 10.000 milljarðar.
1: Sem að við eigum, já, í rekstri fyrirtækja.
0: Nei, í lífeyri sjóðum, sviðan eiga lífeyri sjóðunni í rekstri yfir því hvað hlutfall er hátt þar, sko. En auðvitað er ekki rétt vegna að það er smælikvarði notaður í sambandi við sko eignarhald og það er hlutfallslega færri sem eiga meira í Evrópu og í talningum Bandaríkjunum en á Íslandi það er þrátt fyrir þetta meiri jöfnur að þessu leiti á Íslandi en það sem vandir hjá okkur það þessi fákeppni og skortur á samkeppni það að fara illa með okkur það alveg rétt
1: Já. Og við eigum eða lífeyrissjóðirnir eiga mjög mikið í íslensku fyrirtækjum
0: Já.
1: Þannig erum það.
0: Lífeyrissjóðir og tryggingafélög og bótasjóðir, þetta er náttúrulega, þetta er alls konar sjóðir, þetta er ekki bara einn og einn miljardamæringur sem á þetta alls saman, það er mikil miskilning.
1: Nei. En svo er oft verið að tala hvað verður nú lífeyrissjóðina þegar við göngum í ESB.
0: Já. Það verður ekkert um það fyrir til að byrja með, en smám saman þegar að samruninn heldur áfram innan Evrópusambandsins og þeir fara að setja almenna reglur um öll ríkin sem eru þar inni, það getur vel verið einhver tíman í framtíðinu og alls ekki ólíklegt þegar að gegnumstreymiskerfið í Evrópu hefur hrunið að menn fari þá að búa til almennt kerfi og menn allar þjóðir leggja það sem þeir eiga í það.
1: Já.
0: Við munum auðvitað stór tap á því sko.
1: Ég segi mér dettur í hug aðferð sem að kannski ríkistjórnin mun ekki geta notað hérna varandi þessa lífeyrissjóði að það væri sko því að við meðum ekki skulda með eitthvað lítið hlutfall þegar við göngum inn ríkið má ekki skulda mikið
0: Já.
1: Og þá getur íslenska ríkistjórnin samið eða þeir þurfum ekki að semja þeir tæki bara lífeyrissjóðina eignarnámi og segðu á móti borgum við bara út lífeyrisgreiðslur eins og í Evrópu. Þær eru greiddar út bara hverju sinni með tilfallandi sköttum í Evrópu.
0: Já, við gætum, íslenska ríki gæti aldrei tekið lífeyrissjóð á Íslandi eignarnámi, það er útilokað. Skal við bara gæma því, sko, það gengur aldrei.
1: Þeir hafa heimildir eða það ekki
0: Ég heldur, já, gegn því að bæta gegn eignarnámsbótum heldur þú að þeir gæti þjóðunýtt lífeyrissjóðun og tekið á til sín hvað heldur þeir þetta greiða fyrir það þeir hafa ekki efni á því já,
1: þetta kom til orða hérna í hruninu að taka lífeyrissjóðun
0: já, enda var það vitlausasta tillagan sem gat komið fram það alveg rétt
1: já,
0: það voru einhverju stjórnmálamenn ég ætla ekki að nefna hér þeir vildu við áttu þá í lífeyrissjóðum 1.400 milljónir og það átti að kasta þessu til erlendra lánardrottna sem hefði þá ekki verið nema kannski 1/8 af þessum skuldum sem við höfðum og hefði ekki skipt neinu máli
1: Nei, nei.
0: Þetta var eins gott að það var ekki gert.
1: Já, það er alveg rétt.
0: Já, það var eins gott að við gerðum það ekki.
1: En heldur að þeim geti ekki dottað í hug líka núna ríkisstjórninni. Þeir elskar svo mikið að komast inn í þetta bandalaga. Þeir fórnir öllu fyrir það.
0: Já, ég er ómult að vita, ég við skulum bara vona að fólk fylgist með því eða að fara að gera þetta nú, þá er þetta ekki annað heldur en bara fjölda mótmæli á hérna nýri Austurvöll og þá kæmist þeir ekkert inn í þunghúsið eða út úr því, ja, hvernig sem það væri, það er aldrei leift.
1: Svo myndið lofaði ég að borga þetta mánaðlega sko af skattekjum og þá kæmist skerðingarnar vel til greina líka.
0: Já, ábyggilega. Nei, ég er áttast þetta ekki neitt, sko, þetta verði. Að þessi, við þurfum meira að fá meiri samkeppni hérna á Íslandi til þess að halda niður verðlagi. Hér er dýrt að búa og, það, og við þurfum ekki heldur á þessum vöxtum að halda þessum miklu stýrivöxtum. Og það er náttúrulega, menn gangu út frá því að sumir telja þetta sé, sko, lögmál hagfræðinar að standa að þessu eins og Seðlabankin gerir. Aðrir telja þetta sé lagaskilda og segja, já, Seðlabankin fór að lögum við þetta. Það er, ég menna, þessar hugmyndir og þessi viðþór veru, það á bara ekkert að hækka stýrivexti ef þeir út frá hagfræðilegu sjónarmiði verða ekki til þess að draga hér úr verðbólgunni. Það er það sem skiptir máli. Ekki hvort það sé lagalega rétt að þeirra hálfa. Og hvað segir í lögunum um Seðlabanka þeir verði að gera? Þeir eru að stuðla tveggja að hafa verðbólgu haldin í skefjum, en það segir ekkit hver aðferðin eigi að vera, sérstaklega. Nei, þeir hafa vísu geta gert þetta líka, en þetta sé eingöngu leiðin. Það haldi ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla að tala við hann Ragnar Árnason, hann að doktor Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og sé heyra hvað hann segir um verðbólguna og hvaða leiðir eru færar og hvort þessi stefna sem er ekki hér á Íslandi sé til þess fallin að hjálpa okkar efnahagsástandi eða grafundan.
1: Já, en maður lítið til annara landa, þá verið það nú ekki vera þeir eru löngu búin að losa sig við verðbólguna víða.
0: Já, við vorum með svipaða verðbólgu eins og þeir, hérna upp á COVID.
1: Já, já.
0: Af hverju tókst okkur þá, við fórum í miklu hærri vexti en þeir, en samt af að þeir hefur verðbólga minka hjá þeim, en ekki hjá okkur. Hvernig stendur á því?
1: Heyrðu, hérna, ég heyrði einhvers staðar veistu hvort það er ég þetta að sé 21 miljón manna atvinnuleysir í Evrópu?
0: Já, minnsta kosti, er það ekki meira? 21, já, og það er nú aðlega ungt fólk.
1: Já.
0: Það er ungt fólk sem að, ég held að sé með, það er mjög mikið atvinnuleys, en það er að verða mjög mikið atvinnuleys í hérna hjá okkur líka.
1: Já, með þessum seðlabankaráðstöðunum.
0: Já, það er bara liggur fyrir að það er atvinnuleysi sem fer vaksandi og það var ekki áður fyrir því að þegar verðbólgan hér gekk yfir, þá var yfirleitt næga atvinna að fá. Eða og ef það fækst ekki atvinna, þá fórum enn bara lútlanda.
1: Já, jú, menn björgu sér á því og líka bæta við því vinnu sem er náttúrulega ekki gott að þurfa að þræla.
0: Jú, það er betur að þræla heldur en að það er þrældómur að skulda og skulda mikla peninga og hafa áhyggjur af því, það er þrældómur, ekki gleyma því.
1: Það er þrældómur, alveg rétt, já. Þeir eru þakkaði fyrir Pétur í dag.
0: Þakkaði fyrir sömuleiðis, þeir eru að hlusta á útvarpsög og símarnir hingað hérna. Gjörðu svo vel, þú heitir, já, síminn hjá okkur 5889994 og símir hingir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Herra, ég voru að hlusta á Guðmund Franklín í gær.
0: Já.
2: Á gett viðtal hjá hann Arnþrúði. Og hann er bara mjög illa haldin af Trump cult syndrome. Hann virðist ekki sjá alveg raunurleikan í hlutunum. Hann talar um að Trump vilji hafa Hormuzsund lokað. Það meikar nú eiginlega ekkert sens, hann er búið að vera með gríðalegar hótanir allt upp í kjarnorku og opna hótanir ef þeir opna ekki sundið. Og hérna, Þannig að það eru margar svona skrýtnar fullyrðingar. Önnur fullyrðing sem ég skil ekki og hef hvergi síðan nema hjá Guðmundi, að það þetta að Trump sé í stríði við City of London. Og þetta snúist einhverja valdabaróttu við City of London.
0: Já, tryggingafélögin þar og Lloyds og fleiri sem eru að tryggja þessi skip og æmislegt í kringu það, það ekki rétt?
2: Já, en akkur er Trump í stríði gegn þeim?
0: Ég veit ekki nákvæmlega, ég er ekkert inn í því, ég raun og veru. Varðandi hitt atriði, hvað var það sagður að ég var ekki Trump að loka fyrir sundið þarna utalega, hann ætlar að stýra því hverjir fara inn og út en ekki hinnir.
2: Hann er náttúrulega bara svo barnalegur og anfroskaður, hann bara, já, ef þið lokið þá bara loka ég á ykkur.
0: Já,
2: þessar lokanir hans hafa nú engu skila, sko, menn.
0: Þetta stríð er náttúrulega átti aldrei að verða, það er bara 1, 2 og 3 og hvers vegna það varð, það er auðvitað kannski stóra spurningin af hverju ósköpunum þessi styrjöld skall á. Það var búið ákveða það allir bandaríkjaforsetar sem að urðu fyrir þrýstingi frá ákveðnum öflum að ráðast inn í Íran, þeir gerði ýmislegt slæmt annað, ég meina Bush fór inn í Írak og Barack Obama fór út í Líbíu og Sýrland og þeir hafa verið þarna grafundan öllum ríkjónu þarna í kringum Ísrael, en þeim datt aldrei í huga að fara inn í Íran, þeir sömdu með það, var sami við Íran á sínu tíma. Þannig að þetta er alveg óskiljanlegt hvað sem þetta var gert. Finnst mér, ég, eins og ég segi, að ekki komin haldgóð skýringa á því nema það að tel að vífstjórnin hafi haft líka áhrif í Bandaríkjónum að þeir hafi komið á svo stað.
2: Já, það er náttúrulega ísraelskir svona hálf amerikanar sem var fjármögnuð allt hjá honum og hafa beitt hann pólitískum þrýstingi og netan já, og plataðan í þetta sko.
0: Já, það gæti verið og einhverja fleiri skýringar en þetta er náttúrulega alveg fráleitt og þetta var ástandi var ekkert svo slæmt áður en að þetta gerðist. Það var alveg að hugsa sér að koma einhvers konum friði á við, nú svo er allt í uppnámi varðandi rússana og Úkraínu, þannig að það er engin friðasamningar í aðsíi þar, þannig að ástand er bara mjög stönd.
2: En þú sást, ég horfði nú á athafninar eða þess að komu Trump og komu Putin til Kína, sko.
0: Já.
2: Og það var nú þegar hún, hérna, svo evrópska, hvað heitur hún, Vandir, eitthvað, evrópska kellingi þegar
0: hún... Úrsula von der Leyen, eftir að tala um hana.
2: Já, einmitt, þegar hún kom til Kína þá þurfti hún næstu bara að taka flugvélarútuna til þess að hitta sí, sko.
0: Mm.
2: Og síðan kemur Trump og þeir sýndu honum eins mikla vanvirðing og þeir komust upp með, sko. Það tók engin alvöru á mótunum á flugvélum, það var engin svona... sýninga neitt, það var bara að tekja hendina og fara inn að tala, sko.
0: Mm.
2: En síðan kemur Putin og það voru því, það var bara eins og þjóðháttíða dagur, sko. Lúrasveitir og hérna hersýning og mikil viðhöfn, sko.
0: Ég held að sér var ekki gott að kynverja sér að taka eftir Trump. Ég held að allir hafi hagsmuna sér að það verði góð samskipt á milli Bandaríkjan og Kína, hvaða skoðan sem menn hafa á þessum ríkjum að öðru leiti.
2: Já, eins og ég sagði, sko, sí gerði eins lítið og hann komst upp með, sko, alveg að styggja Trump, sko. En málið er, sko, að í þessum löndum eins og Rússlandi og Kína, þá eru þeir á þeirri skoðun að Trump sé ekki samningshæfur, að vestrið sé reynilega ekki samningshæft. Og það sérðu bara á að sko, þeir voru í samninga viðræðum við Íran og svo bara sprengdu þeir alla samningamennina í tællur, sko.
0: Já.
2: Og hérna, og svo skrifaður undir eitthvað og það er ekkert farið eftir því, sko. Eins og þeir skrifuð undir, sko, Minsk sáttmálan, sko, og svo var bara ekkert farið eftir því, sko. Og verið sér að leiðtogar í Evrópu voru að rósa sér að því að við blötuðum og rósa, sko. Til þess að geta byggt upp meiri her gegn og skrifum
0: nú bara undir gift tíma til þetta byggja upp herin, já, fyrir og fræn.
2: Já, Þannig að sko vestrið ekki samningshæft að mati austursinn sko. Nú, síðan fór hann aðeins í eitthvað svona fjármál og hvað það væri allt sem að frábært í bandarækjunum og Trump myndi nú bara snúa þess öllu við eftir korter sko og vinna kostninga með stæl. Sko, það þeir eru að fara í 40 trilljón dollara í skuldir sko.
0: Já, en verðbréfamarkaðurinn, hann er enn nokkuð stöðugur og hefur hækkað verulega. Ég veit ekki hvernig ná að túlka það út af fyrir sig. Það alveg rétt að skuldasöfnun heldur áfram bæði Bandaríkjunum og Evrópu
2: og víðar Íslandi líka. Ríkisskuldabréf rauku upp í kringu 5%. Þannig að það mjög alvarleg merki í Bandaríkjunum.
0: Þeir hafa þó aðstöðuna að þeir skulda í dólar. Ef að dólarum eru látnir falla sennilega bara og þá borga einn minna til baka, það verður bara verðbólga í Bandaríkjunum og þessi skuld sem skulda, hún alltaf rýrnar í verðbólgunni og þeir stjórna dollaranum. En þeir eru miklu betra aðstöð. Evrópa hins vegar eru miklu verri aðstöð og ýmsar aðra þjóðir til að bjarga sér út úr svona skuldakreppu.
2: Já, þá vill enginn kaupa skulda eða sita sig á hausinn, sko. Þá kaupar enginn eitt
0: skulda. Nei, sita sig ekki á hausinn, þeir smám fram að bara eins og dollarin hefur verið að rýrna, það alveg ljóst en hann verðgildi dollarins hefur minka og það á hverju ári það sjá allir og það enda ekki við ávíðum alla meira minna flesta gjaldmiðla
2: þetta svo sorglega sko að undanfærum 50 ári frá 80 ár þá hafa bandarækjumenn bara verið í því að hérna sprengja saklaust fólk í tætlur allan heim eða gríðalegum fjármunum í allt þetta ógeð sko svo koma þessir hermenn þeirra tilbaka hálfsturlaðir sko og eru svo inn í þjóðfélaginu sem er orðið eitthvað svona þeirra bara zombíar sem að ganga hérna göturnar í miðborginni og þú getur ekki labbað miðborg í Bandaríkjunum og það eru svona að vera í stígvélum sko það það sem ekki manna saur á götunum sko.
0: Já, þetta hófst
2: eiginlega með svo kemur þetta til Kína og þar bara allt splunk og nýtt verið að byggja bara hraðlestur og hérna infrastruktúrin allur bara fullkomin ódýrt að leifa sko það er bara hérna fólk fari íbú fyrir slik sko bara með öllu innifald sko leikum með sal og öllu sem það þarf þú sá ég kynjöfska konu þarna sem að byrtu nú eitthvað víti og því hún þurft að fara til læknis sko og láta skera þess eitthvað á skinninu sko og hún fór bara í appið bókaði tíma svo bara appið bókaði þannig nokkur dögum seinna, svo fórum bara á sjúkrahúsið og hérna læknir því að bara heyrðu, það laust hérna á skurðstofinu við ekki bara að fara þangað svo labbaði hann í apoteki, fór í skurðin og komin út bara eftir nokkra klukkutíma
0: Já, það hægt að finna
2: og heildarkostnaðurinn við þetta voru 45 dólarar sem hún átt að borga og tryggingarnar dekkuðu allt sko. Þetta er ekkert svona í Bandaríkjunum sko.
0: Nei, það er svolítið ólíkt margt þar og það er þetta að taka svona sýnisotn úr hvort samfélaginu sem það er og reynt að fegra þetta það er eins og það gengur en þakka ég fyrir Axel að hringja til að hlusta á útvarp sögu og hérna síminn er að hringja hjá okkur og hérna í dag þá verður dagskráin með þeim hætta í hádeginu þá endurflutu þáttur með Ólafi Friðrik og sumarkominni og það fer vel á því og síðan er það Ragnar Árnason prófessor emeritus og hagfræðingur og ræðir efnahagsmál ríkisstjórnarinn og vaxtamálin og hérna og það klukkan 1 og svo er það hann Guðni Ágústsson hann klukkan 2 fyrirverandi landbúnaðarráðherra stöðuna með Hóla í Hjartadal og Hjartadal og landbúnaðarháskólan. En síminn hringir núna, gjör það svo vel.
3: Og það er Daniel í dag.
0: Sæll og blessað Daniel.
3: nú eru margir borgarstjórnar fulltrúar hætta núna mannamótin.
0: Já.
3: Þeir fá sumir hverjir bætur og þeir fá bylun.
0: Já, bylun, já, já. Hvað það há, veistu það?
3: Það 1.156.000 að mánuði.
0: Já, já, já, fyrir í bylun. Já, og hvað lengi, þrjá mánuði eða sex mánuði?
3: Nei, það hámarki sex mánuði, en til dæmis Martha Guðjónsdóttir, hún búin að vera í borgarstjórn í 16 ár og ætti þá að vera meira sex mánuði, en það hámarki sex mánuði, þannig að hún ætti að vera með 12 mánuði, en það hámark sex mánuði, þannig að hún fær sex mánuði.
0: Nú, hvernig var það breytt? Akkur var það breytt gagnvart henni?
3: Nei, þetta er bara fyrir alla.
0: Já,
3: það er bara hámarki eða sex mánuði.
0: Já, já.
3: Fyrir alla. Já, já. Dóra Björk til dæmis fær fjóra mánuði, Alexander Brím, tvo mánuði og fullt og framsóttanflokkin sem fjallu til fór tvo mánuði, þannig að þetta eru nokkuð 10 miljónir.
0: Já, já. Já,
3: svo, ég, svo er það netvöldunum áfengi. Nú kom bara ansi mjög slæmar frétti frá landslækni að það er verið að afhenda áfengi fólki undir laugaldri.
0: Já.
3: Alveg stórum stíl og...
0: Er það út af þessu enga fyrirtæki þarna?
3: Já, það er sko nokkur fyrirtæki sem eru með netvöldunum áfengi, það er smá ríkis.
0: Já.
3: Og það er vinnbúðin og það er samti og
0: getur einhver úlingur látið panta vínið heim til sín og borga það þar hvernig getur gangur það
3: þetta var þannig að svo sem er með 20 ára hann gat pantað vín og það var komið til sín eftir klukkutíma.
0: Og hver borgar flutningin? Þú borgar fyrir vínið og borgar svo er náttúrulega far fyrir
3: flutningin? Já, borgaði eitthvað 1000 krónum fyrir flutningin.
0: Aga, já,
3: en leið og dómurinn komum að þetta var ólöglegt, þá hættur þessu, nú er það þannig að þú pantar vín,
0: já.
3: Þá færðu að kvöldi, þá færðu vínið ekki fyrir að setnipartin á næsta dag.
0: Nú, af hverju? Tekur það svo langan tíma að afgreiða þetta?
3: Nei, sko, þetta er þannig að þetta fer í það sem kallaði dropp. Það er, droppur er sendið bæði heim og á afhendingastaði eins og til dæmis í Orkuna og N1 og fleiri staði.
0: Já.
3: Þannig að þeir hérna afhendaði ekki fyrir háti eða setnipartin með þann dag sem að þeir eru að flytja inn.
0: Já, en hvað með verðið á áfenginu? Er það sama verð á í hérna ríkinu?
3: Mörgum tilvillum er það ótyrar heldur en ríki en það á móti kemur að þú ert að borga fyrir sendingakostar.
0: Já, já, það er nú bara menn þú líka sækja vinni, vettalega það kostar líka.
3: Já,
0: þannig að er vínið ódýrara hjá þessum mengaðalum til hljóta að borga áfengisgjaldið þið sama þá væntalega
3: já, samti hefur verið með ódýrara vín þeir eru að flytja mikið vín frá Flakklandi og
0: er það þá er það léttvínin, rauðvínin og
3: hvítvínin já, þeir hafa verið með ódýrara Arna sem er með samti hann hefur verið með ódýrara.
0: Þú veist að það er miklu meira, það er svo mikið framleitt af vínu, þeir veit ekki hvernig er að losa sér við þetta alltaf í Frakklandi og Ítalíu. Þeir sitja uppi með kampavín í stórum stíl. Akkur er selja er ekki ódýrt kampavín og ég veit ekki hvort er tími því.
3: Það er sérst líka ódýrt kampavín á Íslandi, það er ódýrar í ríkjum heldur en sjá samt eða ódýrar heldur en hjá ríkjum.
0: Já.
3: Ég er nokkuð viss að þó ég hef ekki festu með að það sem mest gerist í þessu máli að ég held að lögreglan sé undirbúið þó ég hef ekki vissu fyrir því að þessum netvöslum verður allum lokað mjög fljótlum í lögreglaakir.
0: Já, svo fara fram réttarhöld og þetta heldur áfram.
3: Já, ég er nokkuð vissum að lögreglan er að undirbúa stóra rakir því að það er ekki hægt að loka bara einni, þeir verða að gera þetta
0: en nú er, nú eru þessir engaðala búin að auglýsa þessa starfsemi mjög mikið. Það er þeirra var lagt 10 miljóna í að auglýsa vartingar.
3: Þetta er bara málið, þetta er ólulegt. Þanga til að nýtt frumvarp kemur fram, þá er þetta ólulegt. Og ég ekki sé ekki fram á það að það verði nýtt frumvarp í sumar eða það verður kannski haust, en það, ég hef ekki heyrt að það sé nýtt frumvarp á leiðin.
0: Nei.
3: Svo er annað í þessu, Pétur, það er hérna fólk sem að ánýttur svona áfengi að það á það til að fara á endurhæfingalífeyrir og skrubbætur því að
0: Endurhæfingalífeyri, fara það þangað, já.
3: Það er möguleiki að hafa ánættist til áfengi. Ég er tölu í áskýrslu TR fyrir árið 2025 kemur fram að það voru 8.629 einstaklingar sem fengu sjúkra og endurhæfingagreiðslur árið 2025.
0: Já.
3: Það er 2,2% landsmanna.
0: Já.
3: Þú sér nú bara hver aukningin er meða við það sem að hefur verið áður.
0: Já.
3: Og 2,5% er án vinnu. Þá er komin nær 5%.
0: Það er líka þekking manna hvernig hægt er að kreist út úr kerfinu hefur farið vaksandi veitalega.
3: Ég veit bara að ellendu aðvinnir
0: Þeir
3: vita mikið meir kerfi heldur en í Íslandi.
0: Já, svo er það.
3: Ég skal segja að þegar ég fór með konu, þegar konan fór í nýjað aðgerð,
0: þá
3: heit hún mikið að samlöndum sínum.
0: Já.
3: Þeir vissu nákvæmlega hvar er oft að sækjum Efling borgar þetta og TR borgar þetta og þeir vissu alveg nákvæmlega. Þeir vissu meira heldur en konan mín, hún hafði búin að vera á Íslandi í 20 ár.
0: Já, ég held að þetta sé alveg rétt. Ég held að Íslendingar pæla ekkert alltaf mikið í þessu fyrir en kannski þeir eru konir einhver andræð.
3: Ég vildi ekki aðtekla að maður á að gjöra vorkinu borgarfulltrú og þú er heldig því að þeir eru með bílun 1 milljónan á mánu í eins og til dæmis alveg prím hún er með 1

0: eins og kaffibólla. Bakarameistari.
1: Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængurverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú það var hérna stýrivaxtahækkun í gær og hérna og svo erum menn að spyrja akkur Seðlabankinn að halda vöxtunum svona háum. Og hérna, menn að spyrja, þetta hinn rétta fræðilega kenning sem framfyllt í þessu fægi hagfræðinni? Það nú það, eða þetta fólk spyrja þetta. Það gætan talað það að við verðum að búa við ákveðið ástand sjóðfölsmálum vegna þess að ákveðnir fagaðilar telji það nöðsynlegt, þannig að það sé skynsanlegt að fara ákveðna leiðir sem að kannski allir ekki alveg sammála að sé skynsamlegt, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Sættast að byrja, Steinar heiti ég.
0: Já, sætt Steinar.
1: Það er athyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Var gerð þarna könnun á milli ákveðna sölustaða, hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það kom í ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilríkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðum þá voru að gera verulega athugasemdir hjá óbúum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta er hættan, sko.
0: Endar það með því að það verður bara gefi frjáls, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Meldur það endur
1: það? Þá er það ennþá opnara, sko,
0: já,
1: þegar það verður komið á afgjörslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já. Ég var stættur í Noregi og þá var til seldu sko bjór í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan

0: 8 á kvöldin, held ég.
1: Já, það er oft farið svo leið, sko, þetta bundið á ákveðin tímamörk.
0: Já, já, það var svo leið. Mjög sérkjöld.
1: En svo er oft sérst að það er sér tíma dags.
0: Já.
1: En svo er oft, sko, eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörku, þá er hérna, þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt, og sterkar áfengi er haft á bakvið kassan.
0: Já.
1: Og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það.
0: Já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki létt, það er þetta haft inn í búð.
0: Já.
1: Ásamt þess að þá léttu inninu sko. Þannig að þú getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum, það sem að aldurs, svo sem að hefur nátt tilskildum aldri er bæði að afgreða. Það er að segja rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð á ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar að þetta þegar það gerist allt ekki inn á netið þá er ekki tægt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin þú viðkomandi getur þessun að bara gripi kortið hjá mamma og pappa og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko og ég bæl gegnum þetta heimsendingar þjónustu sko.
0: Já, normendin voru líka með að regla á börum þegar menn alltaf kaupið sér tvöfaldan þá fengu við bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei
1: Nei. Það fengur þessi að borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt sko, ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í stað fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með svo kosta tímabili hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort það er heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki.
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Hérna? Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu alls ekki algilt, þetta er bara dæmi, sko, síðar taka.
0: Já.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu þegar einstaklingu mætir í viðkvæmi ástandi, hann sett markmið er að fá sér fleiri drikki, sko.
0: Já.
1: Og að nefna það að þetta afgreiðsla á áfengi hefist ekki fyrir eftir ákveðið á daginn, sko. Samt til staðurinn opinn og það er kannski einhverju komnum með glas á borðið, sko. En þá er þetta viðmótið sem að þessi fær sem er í hérna ákveðunum viðkomum aðstæðum og áfengi, sko.
0: Já, hann fær ekki afgreitt.
1: Hann fær ekki afgreitt, sko.
0: Þetta eru reglur sem eru víða út í heimi, sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, að það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir að hérna, gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skamtið sinn og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags eða bara hreinlega næsta dag, sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin sem við völdum eins og með á opna áfengissöluna svona fók á og hann hóf nú þessa vegferð að þess að ákveðnu leiti hann að Forkólfur eins verslunar sem er með stóra og voldugu verslun hann á horninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu með því að skora þess að í raunni yfirvöld á Hólmi hann ætlaði að sína eins og þetta í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvilt þetta væri.
0: Og hann
1: sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara síndi fram og hversu einfalt þetta væri. Þetta er sem sagt afgreitt ekki nú dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax.
0: Já.
1: Og þegar að þessi aðli sem sagt það er upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fetuðu sömu braut, sko.
0: Já.
1: Núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðilar að opna og gera þeir sama, sko.
0: Það
1: skiptir máli að vera skynsamlega leið í þessu
0: En það líka spurningin auglýsingar og svo. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já, já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá.
1: Já, þetta verður að koma inn í matvöruversluna, þá er alveg klart hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna, þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum, vítt og breytt verslanir hér og hvar, þegar þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð og þá auðvitað muni þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessa tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko þar sem að viðskiptavinir eru kvartir til að kaupa þessa tegundum fram aðra
0: Já, já
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu það er ólíðandi þegar að þessi, fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skaðlega efni afgreitt án vankvæða í gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk að ég fyrir þér að hlusta á útvarp sögu og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun sem á vefsíðun okkar. Það spurt, telur þú að það hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti? Og já, því er möguleikar já, nei eða ekki viss nei, ekki viss, það er nú það margir sjálfsagt já nú hérna við var að minnast á greinina við talið við hann Sigur Jón Þórðarson sem að hann er nú að hann vil nú endur skoða lögin Seðlabanka og hann er að velta fyrir sér líka og hvað verður alla þessa fjármunni sem eiga að fara til loftslagsmála því að það erfitt að rekja það hvert þeir fara sem að ætti að vera stór alvarlegt mál og samstað inn að þingsins að upplýsum þetta og ekki á fjármálur á þeirra líka en hann er formaður og það er 2-4% af þeim hérna, 2-3% af 40 miljarda loftslagsútgjöldum hann er búin að vera núna í langan tíma að reyna að rekja þetta Og þetta finnst manni alveg stórfurðulegt að þetta skuli vera svona. Ríkið er að rekja greiðslur hjá alls konar fyrirtækjum og einstaklingum og það er hægt að rekja þetta alls saman. En þegar það kemur á þessum útgjöldum, nei, það er... Eða finnst þetta ekki einkennilegt. Hvar er ríkisendur sko? Gæti hún ekki upplýst þetta? Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað eitthvað svo?
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Ef ég að fara svo sem að við rétti sýmra þetta, nú fyrst að áhyggjum með það ung fólk náði sér í áfengi það að hefur alltaf haft ráð með það. Ég borgaði bara rónunu smá pening, hvað kiptaði flösku fyrir mig?
0: Já, það er eins
2: og leitir. Það er eins og leitir.
0: Það er eitthvað ráð. En þú veist að Þú veist að það hefur verið stefnan hjá áfengisverslunna, við erum ekki að selja ungmönnum hérna, áfengi og
2: þess. Það var þannig líka þegar ég var.
0: Já.
2: Líka þegar þú, væntanlega þegar þú varst unglingur eða þinni hinnir. Það var þannig og engin ástæð til að breyta því. En það er svo sem alveg rétt og þetta er sérkynlega sko. Komið þarna einhver hjáleysa í sambandi við að við getum selt þetta kallar sem smáríkið og hérna sem sagt á þetta er það einhvers konar póstverslanir sko og en þetta er náttúrulega bara áfengisala með einhverju hjáleysa
0: já.
2: Þetta er eitthvað fyrir pólitíku sem að taka sá og svo hvort að þetta er að fara í búðir sko. Ég veit það ekki, þetta er bara í búðunum á Spáni og ég sé bara
0: farið Þetta er út allt, þetta er í Frakklandi, þá fyrir bara
2: Já, það er ekki allir blind fullir þar.
0: Það er helst á Norðurlöndum þar sem þeir eru með svona hindranir, á Norðurlöndum og það er í Svíþjóð og Noregi en ekki Danmörk, minna. minna.
2: Já, ég sé þetta í hérna en á skólalóður á Spáni, það er ekki allir blindfullir þar.
0: Nei, nei, nei.
2: Þannig að þetta er bara rögg, skilur við. En það er bara spurning hvort að þetta er einhver sko, hvort að ríki græðir á þessum innbúðum eða ekki
0: já,
2: og við þurfum peningi ríkiskassan og hérna en áfengi verður áfram dýrt í að það er ekki álægning innbúður en að það er, hún er með láfrekar það er áfengi skjöldin sem er gríðilega fyrir með enn við að svara því og það konar fyrir það og hérna málefnalegur ánar að heyra þess að tölu sko þetta sinnan í 200 hús kall sko það er þetta nú væntanlega það ekki tækja byggjötu svona einhver stúdíu og íbúður í innarhústa sem að fæst ekki hérna húsalegu, fást ekki húsalegu bætur út á en sama, hann getur nú blóðkreist þess að refla örglega upp í 250-270 sko en hann gerir það ekki og þá er hann bara maður að verða en ég er ekkert svo, ég er góða mikið sambúð ég er skipt ykkur á þessa EES-samninga og þessi landakaup eins og þessu Radcliffe og ýmislegt bara sem að ég er ekki því verið. Ég er bara ekki með lausnum, mér skilst að pólitík og svona að við farið lóður þetta á hausin ef við hættum í ES. Þannig ég er ekki með lausnum á þessu, ég er ekki því verið ekki frekar en þann.
0: Nei.
2: En í sambandi við þessi félug, sko, þetta er náttúrulega, ég vissi ekki hann, vildi mér að vera við að kæra út af því að þetta var ekki opið fyrir öllu. Þeir geta svo sem alveg gert það, sko, en þetta eru mörg félög, sko, þetta eru leigu íbúður. Og þetta er byggingafélag námsmanna, þeir eru með þóttir margar.
0: Já.
2: Og það kannski geta það bara, ekki bara banna að það sé bara námsmenn, en það er bara allir að gera það. Þau eru ekki að banna það í Brynja, þeir eru með þetta, það eru þá að banna það. Og svo er þetta, hérna, ASI dæmi. Sem er voða vinsalt, sko, er margir sem er að sækja um þar.
0: Já, já.
2: Ég er ekki tíðin að þessi sjálfur sér og þetta er sjálfur sér alltaf einhverju leiti er þetta fjármagn úr vasas hérna skattgreðan. Það er bara, þessi velferðarsamfélög okkar eru þannig byggð upp að það síjast úr þeim. Það En í þeim samfélugum það sem að þetta er ekki og ef þú meikar móni þá bara áttu hann og borgar einhvern blámaska. Það er svo skrýta almenningur í þeim löndum þá sem það heitast að óska að flytja yfir til okkar og komast í til Norðurlandana og Evrópu. Þannig að þetta verðist nú vera betra svona í stóru myndinni. En í sambandi við komum við að þetta menn og rugluðu öllu saman og sagði það að byggung og byggingarsamvinnufélag, ég gekk mínu fyrstu íbúð gegn að byggingarsamvinnufélag Kópavogs. Þetta voru ekki leigufélag, þetta voru þetta kaupi.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvernig hvort að þetta voru einhver HF-félag eða hvort að þetta voru bara sett upp svona, til svona samvinnuform. Það var ekki sérstakur eigandi. Og bara eins og sambandi var hreinir enda.
0: Já, þessi samvinnufélag voru þægilegt, fólk gat þá borga.
2: Mjög sniðu og það voru með þess
0: að ég kefti þannig mína fyrsti íbú líka gegn samvinnufélag, ég held að vera.
2: Já, ég gerði það og þá gæti hérna þá hérna, þau byggður allan engi hérna og svo þarna nýr í túnum
0: já.
2: Líka.
0: Já, það er
2: ég. Og hérna, já. Og þetta var bara býstna gott, ég mann áttu að þetta er, ég er 82 sko verðbólgu tíma, ég mann áttu að ég held að hækkun hafi verið bara eitt stiki sko dagkaupi hjá með sko mill á hlámóti.
0: Já.
2: Ég fengi mér eina brenni eins og sko held í mig bara til þess að jafna mig og svo taka á þessu daginn eftir.
0: Já, já.
2: Nei, ég segi þetta með gríni.
0: En
2: þetta var svona, ég bara bætti við mig. Þriðja starfinu og...
0: En akkur hættu þessu samvinn... Hvað akkur hafði...
2: Ég veit það ekki hvort að...
0: Þetta skil ég ekki. Fór það með... Var það framsóknarflokkurinn, Niklun hans á sínu tíma og þegar það sprakk í loft upp? Þegar þeir voru miklu samvinnumenn þarna ég á framsók.
2: Já, og sumt ágeta hérna mjög gott er og margt gott. En ég veit það ekki. Þetta var hérna... Þetta byggum, sko, þetta voru alveg gríðarlega mikil fjöldi, þannig að ég byrjaði, þá átti ekki bát fyrir borinu og þá byrjaði með bara að safna
0: á borinu þetta. Já, þetta var bara mjög merkilegt.
2: Og þetta var bara alveg yndislega, sko, við þykir vengið þetta, ég og ég er það stjórnmálamenn í dagsins í dag þetta að skoða hvort að þetta sé eitthvað sem
0: Svo fengu þeir húsnæðisbálalán líka sem runnin í þetta
2: Svo mátti fólk sko til það hjálpa því það mátti að vinna aðeins sko helga eða svona
0: tíma til þess ávæntalega
2: Já, þetta
0: en það var líka svolítið gott vegna þess að margir og ungir voru að vinna talsveit mikið á þessum tíma og þá gátu þeir nota því þá var líka verðbólg í gangi og það var eiginlega ekki tækt að verja peningana nema með því að leggja þetta í hérna steypuna og þetta gafst tækifæri fyrir mjög marga til þess að eignast húsnæði
2: Já, þetta ég heldur að hann farið yfir 100% ekki áskurinn þetta heldur bara um tímabil 82 en þetta var náttúrulega þeir, en ég hefði á pólitíkast þegar hefur ég bara verður að það hefur nú að reyna að gera það sem gátu og ég með því lett í smá klapsi og þá lánaði bankinu sko hérna lánsbankinu sem tíma sko
0: Já.
2: Og var bara það var ekki verið að reyna að klekja manni sko
0: Nei.
2: Ef maður stóð sér og borgaði. Þegar við þurfum að finna bara eitthvað gott kerfi. Gott að þetta er rétt að formið þessi óhagnaðurni. Ég bara veit það ekki. Ég bara veit að ég er að móti hérna skúrabyggingum.
0: En svona félög eru til, dæmis í Englandi, það er, ég veit ekki hvort það er tryggingafélög sem rekka þetta, að fólk er bara ef það á lausa fjármunni, þá leggur það inn í þessi félög og egnar smám saman möguleika á því að kaupa í húsnæði með þessu.
2: Já.
0: Þetta hefur bara gefist mjög vel þarna Bretarnir hafa lagt sumir sko ég veit í hvernig ástandi núna og svo sérkjönlegt ástandi í Bretlandi en þetta var mjög algeng leið fyrir fólk og hvort þetta var flokka sem samminut hérna félag hérna byggingu húsnæðis ég held það líka að verið til samminur hefingin er upprunnin frá Bretlandi uppalega
2: Já.
0: Þannig að
2: Magni er gott í hana sko hann var mörguleiti gott en breyttist það því bara út af því að það sem ekki business þá breyttist sko síst breyttist bara í sko
0: Já,
2: það var
0: breyla
2: skrýmsli
0: þau
2: mistu stjórn á því sko en tilgangur var góður ég hef nú trúið því sko en ég held að það sé allir saman og bara ég og við að Við viljum bara eiga fallegt og gott land og fólk sé ekki að sko, með hér einhverja rosaleg fátækra hverfi og ömuleg heitt en allir eru líka sammála að fara létt út úr skottunum sem erum ekki með lóan úti þannig.
0: En við gerum það með því að hafa íhaldsama, stranga og skýra stefni í innflytjendamálum. Það er eitt af því sem við þurfum að hafa.
2: Það er engin ágreiningur hjá mér, þér eða við erum það, við erum alveg.
0: Nei, menn, þetta er að verða ágreiningur, ég veist það, ég held að þetta mál, ég held að þetta mál muni hafa talsverð áhrif 27. ágúst.
2: Ég er ánægð við hann hérna Vilhjálm þarna, hann kemur svona fanns út í
0: lóttu. Hann segir bara eins og er, það verði engir hælisleitindu samtitt í hér.
2: Nei, hann er svona að gefa tónin.
0: Já, það þarf að vinda ofan af þessu. Það þarf að vinda
2: Íti við Ástísi og Hildi
0: Já, og það þarf að vinda ofan af þessu kerfi í Reykjanesbæ og þá svo geta menn tekið skynsalega
2: Það er gott í gær, ég vinn í Íþróttahúsi og það er erlendur aðeins sem norðin Íslendingum að tala reyndandi íslensku hjónin og bara íslensk fjölskylda venjulegt og tunglegt og hefðu fólk vinnu mikið en eru sem sagt frá ESB-landi og ég sagði svona rólegt að ég sagði hérna og maður hókka kaffi ég sagði hérna, hvernig ég starf að fyrir minni ESB og fyrst að þessi,
0: nei
2: látum þetta
0: takk að ég fyrir þið er að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og heyrum í næsta hlustanda Já, það er aðeiglisvert þeir sem hafa búið hérna talsvert lengi til dæmis fólk frá Póllandi. Það er ekkert vist að það þeir vilja ganga inn í Evrópusambandi hjá okkur. Að við gerum það er ekki vist. Trátt fyrir það að Pólverjum hefur vegna vel, það er mikil umbreyting að fara úr þessu kommunistíska ömulega kerfi yfir í frjálst kerfi í Evrópusambandinu, þá var sérstaklega. Nú, síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Sæll og blessaði Guðmundur.
3: Sæll og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
0: Já, já.
3: Og
0: það brenni vín og verðbólga, hvað meira betra að hafa?
3: Ha? Ég ætla nú bara að minna staðið fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
0: Já.
3: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
0: Já.
3: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með afar gott innlegg.
0: Já.
3: Og hann var til með að benda á það. Ef tilgangur væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
0: Já.
3: Hann benti á þetta.
0: Já.
3: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
0: Og skuldur.
3: Og leggst. Og, já, og tekur ekkert tillit til aðstæður eins og skattkerfið gerir þó.
0: Skilur þú? Já, já, ég skil alveg þetta fara.
3: Já, það er kreppa og þetta komur stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar og hvernig að maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera. En það er annað sem er langaði til að benda á og það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net.
0: Já.
3: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir senda frá sér yfirlýsingu það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
0: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
3: Nei, öll geðlif.
0: Já.
3: Það valda öll geðlif valda skaða hvort sem þau eru lögleg eða ólögleg. Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
0: Já.
3: Og það tvennt sem kemur þarna, það skaðin, en það annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það mjög mikilsverð breyting. Það sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
0: Já.
3: Þetta er breyting. En núna náttúrulega þannig hátt að það fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill fórna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það þannig. En máli snýst líka annað sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Dani sem sá verslunum Íslendinga.
0: Já.
3: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmi samanber ágæta bók og Svein Skorra sem heitis Á svipþingi.
0: Já.
3: Það fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú það að gerast að verslun að færast út úr landinu með netverslun. Sérstaklega það nú þegar verið að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta, það er bannað að afhenda þetta ungu fólki,
0: já.
3: En það er ekki kannski aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin er að flytjast í stóru stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
0: Já.
3: Ég meina, hvað endar þetta?
0: Já,
3: ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
0: Já, þessir innringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum, en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur, það kom fram hjá Óla Miksa í gær, hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar, hagfræðinar, svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum, heldur eigi stýrivextur hækku þeirra að eins og þú segir að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið en ekki já, að hafa áhrif á verðbólguvæntingar væntanlega vegna þess að stýrivextir geta ekkert haft áhrif á verðbólguvæntingar. Hvað segir við þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
3: Þetta er bara alveg hár rétt. Sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur er mjög mikill.
0: Já.
3: En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi
0: og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira já, núna í áratugi.
3: Já, þá er þetta bara rugg og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk er eitthvað að hugsa allt annað.
0: Eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
3: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 milljarða síðast ári hagnað. Og alltaf þetta fari ekki upp í 300 milljarða þá núna, hagnaður hjá Arion banka. Þetta er fyrst og hér spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður, sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir.
0: Já.
3: Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
0: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að vergi landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
3: Það er
0: alveg ótrúlegt að við skulum sjá láta þetta viðgangast.
3: Já, og þetta að það sé ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
0: Nei, þeir
3: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn frá upphafi til enda. Þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
0: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildu kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið. Hvað heldur þú?
3: Hvað heldur þú? Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélag.
0: Já,
3: það er bara svo leiðis.
0: Takk að þið fyrir, Guðmundur.
3: Já, þá, góðan dag.
0: Takk að þið fyrir, bless. Þið er að hlusta, við ætlum að hlýða auglýsingar. Og síðan ætlum við að opna fyrir síma eftir auglýsingahlið.

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, það verið að tala sölu einkaðal á áfengi og svo náttúrulega vaxtastefnuna. Því að hún á eftir að snerta ykkur öll og að því núna. Þeir sem skulda ekki neitt, þeir verða fyrir þessu líka. Því það verður, þegar að fyrirtæki skulda og fyrirtæki þurfa að velta hérna verðhækkun, vaxtahækkunum út í verðlagið og það verður auðvitað gert. Og ef tekin eru saman allar skuldir íslenskra fyrirtækja, þó það væri ekki nema 1% hækkun, þá hefur það gífurlega 2 miljardar hækkun. Hækkun sér næmi hærri uppæð heldur en launahækkanir. Menn tala bara launahækkanir hér núna. Já, tala launahækkanir. Það eru valdið þessu. Og valdið verðbólgunni. En ekki þessar gífurlegu vaxtahækkanir. Og það sjá þetta allir eiginlega, ætti að gera það. Og hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú og síðan ef við förum út í eitt máli sem eru þetta verið að ræða með Evrópusambandið. Og það líka verið að tala ólöglega innflytjendur. Og það athyglisvert að þjóðverjar sem ætla nú að reyna að feta einhverja slóð skynseminar í þessu erfiða máli, að þeir óttast nýja bylgju núna ólöglegri flytjenda. Af hverju? Það er ekki vegna að það búið að opna landamæri í Þýskalands enn frekar, heldur en verið hefur. Nei, það er Pedro Sánchez sem forsætisráðherra Spánar. Hann ber ábyrgð á því og hefur tilkynnt umfangsmikla lögleiðingu óskráðra innflytjandi í landið sem þýðir að þeir náu inn í Evrópusambandið og til Þýskalands. Uppalega var áætlað að 500.000 einstaklingar fengu dvalar og atvinnuleið frá Spáni, aðra frá Norður Afríku. En núna þessi tala komin upp í 1,6 milljón. Samkvæmt mati spænskra yfirvalda og það greint frá þessu á hérna fjölmiðli sem að ber heitið RMX News sem þið getur skoðað líka ef þið farað inn á vefsíðun okkar og lítið á þessa grein sem fjallar þetta. Þetta er stórum ál í raun og veru að þarna eru 1,6 miljón manna að færast inn á evróska efnahagssvæðið ábyggjala munu talsvert margir af þeim koma hinga kannski nokkur hundruð. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Já. Já.
1: Halló.
0: Já, halló, gjörðu það svo vel.
1: Betur er ég í beinni?
0: Þú ert í beinni, já.
1: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
0: Já.
1: Þá áttu við að kom til okkar manneskja frá Viðreik.
0: Já.
1: Og hún var nú ekki með fallega talsmáta.
0: Nei.
1: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
0: Já.
1: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
0: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
1: Já. Svo hringdu hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
0: Nei.
1: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sér svona.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þannig að ég held að Viðreist mætti ekki verið að segja og mikið sko.
0: Af hverju þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
1: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sér grein fyrir því, það væri ekki statt hérna ef að eldri borgarar væri ekki hérna.
0: Og eldri borgarar þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
1: Ó, nei.
0: Nei.
1: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem er mjög óheiðalegt, mjög oft.
0: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilning á íslenskri sögu hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld Það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það eru ekki tætt að horfa fram hjá því.
1: En mér finnst bara þessu umræða þyrst að koma meira fram að sko unga fólkið ekki hér í dag nema af því að búa að flæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
0: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
1: Nákvæmlega.
0: Já.
1: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
0: Já.
1: Þeir mega bara
0: ekkert vinna á unglingsárum. Þeir þýðir það þau hafa ekki fjármun eða vasapening og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem að var reynt að breyta á sínu tíma, menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuð á sumrin áður enni fór í skóla á haustin.
1: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
0: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég held þessi
1: það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúruna og dýrin og þetta og,
0: já, og bara læra bara vakna umkakur. Til vinnu vakna
1: já,
0: til vinnu
1: það Já, það þarf sko alveg að innfúla öllu hérna.
0: Þannig að þegar að ungmennin eru ekki að vinna á svo framfinnst, þá eru þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
1: Já, svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir, býtu við að hverja eftir símanum.
0: Já.
1: Ég hef ekkert að gera.
0: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja. Það er það sem
1: ekkert að gera. Nei, það er sko bara að fara að verða og eins og var hérna í dansk og krakkarnir fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgur fyrir það.
0: Nei.
1: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
0: Já. Þetta er þarna því miður en það er þetta að breyta þessu og það er þetta að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur á minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við erum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
1: Það er alveg satt.
0: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er þessu lokið. Sko.
1: Akkurat, en segi hérna, það er eitt annað.
0: Ná.
1: Skildi þessi frambjóðutur og fólk yfir höfuð vita hvernig á að nýta Secret?
0: Nýta?
1: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
0: Já.
1: Eftir þess að þú talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann upp.
0: Já.
1: Ég er ansið að þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
0: Nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
1: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
0: Já.
1: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
0: Já.
1: Og eftir því sem hann er meira í umræðinni, alveg þú sér bara eins og með Trump.
0: Já.
1: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leis.
0: Já.
1: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér í kosningunum núna.
0: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkit endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá eru þau bara í sumafrí og svona og það er ekkert verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
1: Alveg örugglega.
0: Já.
1: Nei, ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
0: Já, þetta er líka Evrópusambandi.
1: Við erum algjörlega eyða að leggja börnin með þessu.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessuð.
1: Yes.
0: Já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hefur verið að hringja og það eru hlustendur útvarpssögu sem vilja komast inn á línuna. Gjörðu svo vel.
2: Já, góða daginn, Pétur. Ég geri inn að tilraunni við bótt.
0: Já.
2: Ég heiti Ragnar.
0: Já.
2: Það er nú að verða hans í mikil draugagangur í þessum símasabbat á milli okkar.
0: Já.
2: En hvað það, nú skulum ekki að heyra tímanum með rauðlegu því, en hérna, já, það er búið að ræða margt um okkur, sko, ég, í fyrsta lagi geri ég nú stóran greina mun á að vera með leigufélag fyrir stúdent, því að það búi ekki allir í Reykjavík, skulum.
0: Nei.
2: En fólk alls það að ráða landinu á réttin náms. Og einhvers það verður það nú að búa á meðan það í námi, erum við ekki sammálum það?
0: Jú, jú, einhvers það verður það ekki, já, það er óhjákvæmilegt, já, að þið búi
2: já, einhvers það. Já, þannig að við skulum nú kannski ekki vera sko, að tala um að ætti að banna sko leigufélug stúdenta, sko, því þetta bara þjónust af í fólk.
0: En velja með banna, vill einhver banna það?
2: Nei, það var komið að umræðinu
0: já.
2: Að bála það. Og svo væri sko öryrkja bandalagi með sko leigufélag. Í öryrkja bandalagi með sjúkt fólk.
0: Já.
2: En sko, þeir sem er að leigja hjá Brynju, það er bara alheilbrigt fólk í vinnu. En þarf að vera í ASI eða BSRB. Og ég tel þar síðast í borgarstjóri, hann kom nú bara með það fram í kostningabaratunni að borgin borgaði 12% af byggingakostnaði með lóða í vilnunum og ríkið borgaði 18% með læri vöxtum og fjárstuðningi inn í þessi félum.
0: 30% altså?
2: Já, 30%.
0: Já, já.
2: Skilur?
0: Já.
2: Ég er svo sem ekkert á móti því, en þá verða allir að fá að kaupa, nei, leigja. Þú hótt
0: ekki
2: að
0: leigja. Já, þá gengur dæmið ekkert upp, því að þá er það svo dýr, ef allir fengja.
2: Nei, þá bara stækkar það hægt og rólega eins og danska kerfi stækkaði. Það hefur tekið yfir 100 ár að byggja upp danska leigukerfi.
0: En þessi kerfi í Austurríki, Þýskaland og Danmörku, þau eru að hrynja, mér sagt. Það er bara komin miklir erfileikar inn í þetta kerfi, þannig að við fáum bara glansmynd af þessu.
2: En við heyrum ekki að þessu frá Danmörku að
0: ég
2: er
0: bara á hausi. Við heyrum ekki
2: að... Af hverju fórum við þá ekki þá leik?
0: Það er til þeim sér að fá Þýskalandi, þá eru alls konar vandamál hjá þeim sem hafa verið að leigja. Þeir geta allar að borga þetta núna. Það er alls konar vandamál komin upp í Þýskalandi.
2: Þetta er nú bara mín skoðum sko, ég er ekkert á móti leigufélögum, ekkert á móti því að fólk sem hafi lítið á milli handana fáið einhverjar ívinnaðir og þetta kemur náttúrulega miklu betur út í sambandi við kjör, heldur nokkuð tíma launahækun sko.
0: Já.
2: En það verður þá allir að njóta þess.
0: Já, já.
2: Heyrðu? Og hringir hann inn þarna þessi hagfræðingur þarna æviráni er hann gjörðin yfir í tús í dag.
0: Ertu að tala um hér Guðmund Ólafsson, já.
2: Já, en kemur hann með þetta að þú leggur 100 krónur inn og tekur 90 krónur út?
0: Já.
2: Hvernig, að hverju rökstuðu maðurinn þetta? Svo ég held að þið fram að Arionbanki verið ekki með 100 milljarða hagnaði.
0: Nei, það eru 3 bankar reknaðið
2: með það. Þú gerði enga aðtjóðsend við þetta, þú veist betur.
0: Já, ég bara geti ekki alltaf gert aðtjóðsend. Ég myndi að það var kannski mismæli hjá hún.
2: Þú æðinu það múti í kosmosi á þess að sé sett út á ég meina, sko, ef hann getur útskýrt um hvað ég legg inn 100 kall og tek út 90 krónur þá skal ég bara taka þá útskýringu ef hún er að viti en hann bara nær ekki að gera það
0: Já, getur náttúrulega ákveðu tímabil eða þú liggur inni með peninga en á bara venjulegurum reikningi, debitreikningi, að þá kemur að því að, þú ert að fá sem nemur 10% minna raunvirði peningarna sem þú lagður upp að legin, er það ekki? Þannig að þetta er alveg, ekki alveg til hött. Sko.
2: Ég er auðvitað að tala bara að þú leggur inn peninga bara inn á vaxta bóku getur verið opið.
0: Já.
2: Sko, ef ég á 2 miljónir inn á debetkostareikninginu mínum, þá set ég bara 800.000 inn á reikning sem ber 7,5% vexti.
0: Já.
2: Ha. Svo er menn að tala með þess að verðbólku og hvort að sko vextið þarf einhver áhrif á þetta alls og stýriverstinni ég bara er ekki nógu lærður til þess að geta svara þessari spurningu en það er náttúrulega alveg ljóst að ef að vextir hækka þá náttúrulega tekur fólk minna láni og það er það minna að taka láni á einu opinbera og borginni en ég vil benda á það með borginna hérna hún er að byggja hérna hún samþykkti 3 dögum fyrir kostninga að fara út í byggingu ég held að segja grunnskóli
0: Já.
2: Í Vogahverfinu þetta var auðvitað velunarsamkeppni og það var byggjan á skóla og brú frá Súðavogi og yfir á Geirsnef veistu hver kostar hann er?
0: Nei
2: 15 miljardar
0: Já.
2: Þetta er part að því að handa verðbólgu uppi eða stórfé og allt saman tekið að láni það nú máli svo það nú líka setja láni við Guðmundi sambandi við þessi áfengiskaup á netinu áður en Íslendingar fyrir einhverjum 3-4 ára byrjuðu að stoppa fyrirtæki í Evrópu og selja áfengi á netinu því það var lögleg Íslendinga voru að kaupa áfengi á netinu en að vísu í miklu minna mæli
0: Já.
2: Og fengu að senda heim frá Evrópu og það mátti og má enn. En hérna, sko átífaferð er náttúrulega bara svo gammalt fjárhús. Það skipti þá engu máli að sína einhver alvöru þjónum. Tökum sem dæmi Akureyri, hann oftan að Akureyri. Þar hefur verið sett áfengi í hóla hólabraut frá því ég man eftir mér og líklega mun lengur. Nú lokuðu þeir við búið og opnuðu nýja og þeir fóru með búðina nánast út á Lónsbakka. Það er að segja sá sem býr til dæmis upp í Naustahverfi, hann þarf að keyra 12-13 kílómetra til þess að ná sér í eina rauðinslösku. Ég spyr, er þetta framlag, ATVR til umhverfis og loslagsmála?
0: Já, ég spyr.
2: Í öðru, annan endan, þá er talað um loslagsmála og dragur bíla umhverfi og eitthvað svona, en um leiði sjónustan fær svo langt í burtu að það vonust hann að hann að vera bíl til að nálgast þá. Þetta skrifnaði hann ekki hjá okkur í dag. Takk fyrir
0: Nei, mig. Það er afrek. Þakka ég fyrir.
2: Það er afrek.
0: Já, því er að hlusta á útvarpssögu og hérna og síminn er nú að hringja. Það er komin á auðlýsingar en ég ætla nú að taka símann samt að heyra hvað þessi hlustandi hefur fram að færa. Gjörðu svo vel.
3: Já, sættir þau, Valgeir D.
0: Sæll Valgeir, blessaður.
3: Herru, blessaður. Ég hérna er að versta fyrir mér, hún var hann í viðtalið hún Solveig Anna í morgun.
0: Já.
3: Og Ragnar var nú hringið á hann, varandi í mis mál, varandi til með öryrkja og þetta láttekju fólk sem að best í bökkum og þetta. Sko, ég er að versta fyrir mér það sem hún Solveig sagði, að með kjarasamningarnir núna, að þessi tíð sem við erum að lifa núna, Pétur,
0: Já.
3: Á Íslandi, þetta náttúrulega kemur harðast niður á þeim sem eru á hvað lægstu tekjunum í samfélagin.
0: Já, já. Og eru skuldugir í þakkabót, sérstaklega þeir. Þeir sem eru skuldir, blankir og hérna og hafa ekki tækkandi tekjur, Það fólki sem alveg meira háttar
3: vand. En af hverju ekki komið með neinar aðgerðir, veistu hvað, ég tekið eftir í Pétur, það sára litla, það hafa verið þessir fleiru aðgerðapakkar sem hafa verið settir fram núna á síðustu árum og áratug á Íslandi, sára lítið fjallar velferð minnihlutahópa og þeirra sem að þurfa og sérstaklega Íslendinga. Og af hverju ræðir rúfaldið til dæmis af hverju rúfast af að ræði með einstæða foreldra? Hvað með þá lið sem er eitt á báti og er það bara, má það bara eiga sig?
0: Nei, eiga sig, nei.
3: Nei, en þetta lítur þannig út eins og til þessi innleipingar eða hvað þetta heitir eða hvað, svo nafnið sem það lítur að nafnast, að þeir megi bara eiga sig. Þú veist, þetta lítur þannig út. Mér finnst, sko, að það mætti gera miklu meira fyrir fólk sérstaklega í þessari dýrtíð fyrir það fólk sem er á hvað lægstu tekjónum í þessu samfélagi.
0: Já, já.
3: Því að þetta er orðið svo rosalega hátt matarverð til þessu hérna. Bensínverð, tryggingar, það er bara allt sem er orðið svo rosalega hátt.
0: Já, já, það er alveg rétt.
3: Rosalega.
0: Ég spái því að það verði sko færri sem að verði eigundu bifreiða svona eftir 2-3 ár, ég held það. Ég held að verði þannig að það verði svo dýrt að eiga bifreið að menn munu bara sumir neyðast ekki, vilja ekki hætta við það en þeir neyðast til þess og það gæti haft mjög slæm áhrif á að stóra hópa sem verða að hafa bíl sem eru kannski
3: hugsaðu eins og bara félagslega einangur
0: já,
3: þegar fólk kannski er að reyna að koma sér á milli A og B og fara í einhver félagskap eða eitthvað.
0: Rétt, já, þér.
3: Bara til dæmis.
0: Já, þetta er rétt.
3: Fólk er að sækja tómstundir og er að hitta vini sína eða hvað þetta heitir, Pétur.
0: Já.
3: Ef að þetta fólk sést að hanga inn í heiminu sínu, það lítur að vera hikalegt í framtíðar. En þetta, eins og ég segi, Pétur, núna með kjarasamningan og þetta, hvernig að okkur ríkistjóðin kemur ekki með einhvern pakka til handa láttekju fólki, þú veist, jú, er ekki verið að fara að tengja bætur við hérna launavísitölu um áramót, okkur má ekki koma með eitthvað þanga til.
0: Já. Það er eins og möguleikar í þessu valgeir, við erum alltaf að fara í auðlýsingarinn, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
3: Já, takk fyrir.
0: Blessaður. Já, líðum á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Hamborgarabúllan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Hörðu, ég hérna hringdi henni í gær og svo hringdi ekki maður, ég heiti Þórður.
1: Já, ég veit það.
0: Og ég hringdi í gær og hérna svo hringdi ekki maður og hann skildi ekki neitt í neinu sem ég var að segja.
1: Nei.
0: Og heldur að skýja síðan hvort á hræðri fyrirleg. Nú til dæmis maður að koma á þingvelli með Jakoba Frímanna stefna, það kom með veður hérna sem stjórnunum verð, þess að hindra það að rekski hérna verði yfir þingvöllum með. Er það eitthvað tónleika var fram?
1: Já, þarna tónleikan með Kaleo, ertu ekki að tala það?
0: Já, er eitthvað tónleika þarna, það átti að rigna og það átti að fá mann með vel til að stjórna því.
1: Ha, já.
0: Já, já. Já, hvað getur komið með eitt maður meina vel, þá hvað heldur þú þá að hérna alltjóða samstarfi geti gert?
1: Og býttu, segðu okkur þetta, það verða tónleikar á hérna þingvöllum. Og það allar einhver að koma með vél, akkur er hann að koma með vél til þess að hafa áhrif á vél?
0: Já, akkur Frímann var að hugsa að fá hann að mann þarna, hann hefur komið þannig stáður, þess að rigna ekki á tónleikagerti.
1: Já, já, já, já.
0: Já, þetta er hægt. Og það er þannig að það þarf að skýð þurfi ekki endilega að vera á flegi þær. Það er að stoppa skýð. Og svo er þetta flýta ferðinni eins og hann kvartaði yfir fórsett Írans að skýin bara fóra yfir hérna Íran og það nýtti ekki þarna því að það letur rigna þarna í arabísku furstadæmunum og þar. Þetta stjórnaði þessu og þetta hefur lengi verið gerst, dvænmi. Og svo hérna skilur hann ekki hvernig þetta geti hangið uppi. En þá er eitt sem ég glemti þessi efni sem er að koma með þessu. Það er silfur og jóð og silfur jóð ef þannig eiginlega að það sígur í sig raka. Þannig að þegar þú sér næst svartan hérna skýjaflóka, lítið svartan sætan skýjaflóka, og svo kemur kíkir næst, þá verður hann brún og stærri, svo þegar þú kíkir aftur, þá verður hann ljósbrún og ennþá miklu stærri, og svo þegar þú kíkir einhverjum tveim tímum setna, þá verður það komið risastór skýjaflóka. Það því að ræðundinni gerir það. Svo þau geta ráða þeir alveg hvena að ríkja þeir eru búin að gera nóga sem skýjum og þá þarf að hýta þetta og þá ríknir.
1: Já, já.
0: Og við eigum bara að vera ánægð með þetta vegna þess að við kjósum þetta stjórnvöld og við
1: Ná.
0: Veistum okkar stjórnvöldum og hérna frá mönnu stjórnvöld sem fylgja sömu stefninni.
1: Getum við kosið um það hvað veður við viljum fá í framtíðinu?
0: Nei, þetta veður er sko alltaf því að við erum búin að fulltrúar okkar eru búin að standa sér vel og hegða sér eins og menna meðan manna á alls konar samkomum og skrifað undir allan að sko þannig eins og það að úða ytri yfir land og líð og hins markmið saminu þjóna er við erum búin að samþykja þau. Og þá verðum við að standa við það, sem við skrifum við, þegar þessi menn sem verðum undir það, við verðum auðvitað að standa undir því. Og ég held að 90% af Íslendingum séu lindir heimsmarkmiðum saman í því. Og ef að þarna, og þú veist að við erum að vera 800 milljónir eftir 4 ár, en 2050 er bara að vera 500 milljónir á jörðinni. Og þá að vera að búa þannig um hlutana að það geti bara að lífa 500 milljónir manna á jörðinni. Þannig að það er ágætt að svona sker hérna út í norður Atlantshafi sé óbyggilegt. Þess vegna er fínt að fá þetta vindmylur því það eru svakalega mengun sem kemur frá þeim og eitur í jarði. Og við erum að gleðjast yfir því hvað við erum framarlega í þessum heimsmarkaði.
1: Við verðum þá orku framleiðslu stöð hér á Íslandi.
0: Nei, Pétur minn. Það verður engin byggð á Íslandi.
1: Nei, orku framleiðslu stöð segja, það sé ekki að tala
0: hér. Já, en eftir 2050, þá verður ekki Ísland.
1: Já, hvað með vindmyndunar, hver allar að stýra því hér á Íslandi?
0: Stýra því, það eru bara tímabindnar aðalega til þess bara að menga hérna.
1: Já, það verður ekki til framdráttar á svo.
0: Nei, 2050, þá verða bara 500 miljónir og yfir 400 miljónir verða bara í Kína og kóði og það.
1: Hvað ætlað þú að gera eftir 2050?
0: Hvað ég á ekki að vera til.
1: Já, en þú verður
0: til það. Og ég að plana eitthvað svo leis.
1: Já, en þú verður til. Hvað ætlað þú að gera? Verður þú reikinn úr landi, heldur þú?
0: Ég veit ekki hvað það verður mikið landi.

0: Nei.
1: En þú myndir... Við erum að það samgleðjast. Ég veistu það, ef þú myndir aðtúa hérna, ef það er ekki könnun á því, hvort Ísland væri á með topp 10 hérna, hérna í þessum heimsmarkmaðum, að hækka fólki og gera landi óbyggileg. Við væri mögulega topp 10. Eða ekki að gleðjast yfir því, Pétur?
0: Nei. Nei, við gerum við ekki. Það gerum við ekki svo.
1: Ha?
0: Nei.
1: En, ég meina, þetta, já, 90% af fólki stýður þetta.
0: Já, það getur vel verið. En ég er ekki að gleðjast yfir þessu.
1: Ég getur ekki verið í fílu, Pétur.
0: Enga fílu, það er ekki verið í fílu. Það er bara velja skynsamlegustu og leiðina sem mesti ávinningu fyrir það sem skiptir mestu máli í lífinu.
1: Já, sko, það er gamaldags hugsuna áttur að tilgangu lífsins ég að láta gott af sér lifa.
0: Já, það er bara þá höld við bara gamaldags hugsuna áttur.
1: Þetta er alveg fætti bara að snúast einhvað á haus. Hefðu enn hefðu góðan dag.
0: Takk aðeins fyrir Þórður, blessaður, þér að fylgjast með, já, útvarpi sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, hann kemur til okkar, hann hérna, hann Ragnar Tómasson. Nei, Ragnar Árnason. Það er Ragnar Árnason, hann kemur til okkar og umræðu efnahagsmál, vaxtastefnu, ríkisfjármál og svona stærri efnahagsleg stefnumótandi ákvarðanir Íslands og hvað svona er helsta efnahagsvandamál okkar og ræðum Seðlabankan og vaxtastefnun og stýri vextina og hvað áhrif þetta hefur á fyrirtæki og almenning og samkeppnisstöðu Íslands. Og hvernig ríkisfjármálin geta kynnt undir hérna verðbólgu og líka innflytjendamálin. Nú svo er það náttúrulega Evrópusambandið og ETS-kerfið og kolefnisskattarnir. Þetta er allt saman sem að þarf að ræða og snertir ykkur og svo hvaða þýðir að við förum í Evrópusambandið fyrir almenning. Og svo borgarlínan. Já, það hefði nátt mæra ræða meira borgarlínan út frá hagfræðilegu sjónarmiði en gert var fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og nú skipta það líka máli vegna þess að það getur skipt máli hver stjórnar Reykjavík, hverju það verða, hver stefna verður í varðandi borgarlínuna. Og hérna, hvort að borgarlína sé skynsamli fjárfesting eða ofkostnaðasamt verkefni og hérna hvort þetta muni verða til þess að almenningur breyti ferðavenjum sínum og hérna það er að tala um að náðast þess að allir vilji almenningssamgöngur en það vilja allflestir nota bíl. Þannig að það er svona ákveðin mótsögn þar. En þetta er allt saman sem við höfum skoðun og svo kemur hann hérna klukkan 2 þá kemur hann hérna, já, Ragnar Árnason kemur klukkan 1 og svo kemur klukkan 2 hann Guðni Ágústsson fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Og hann er að fjallum stöðuna með Hóla í Hjaltadal og landbúnaðarskólan sem á að vera deild í, eða verða deild í Háskóla Íslands. Nú það er einnig rætt ESB-málið og spurning hvort við höfum opinn síma. Það er nú það, hvernig líst ykkur á það? Er framsóknarflokkurinn alfarið á móti inngöngu í ESB og vill framsóknarflokkurinn hætta við vókstefnuna? Og hver er íslensku gildin að mati Guðna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrri ríkisstjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar. Er framsóknarflokkurinn tilbúin að leggja þá stefnu niður eða hvernig er það? Nú, síðan verður endurfluttur þáttur klukkan 3 við tala við Jón Bjarnason fyrir landbúnaðar rektans og fyrirverandi alþingismaður og landbúnaðar á þeirra og við tala Arnþrúðar við hann, þetta er nú endurfluttur þáttur. Já, það er heilmargi þættir í dag sem skipta máli og sem fyrir umræðuna í þjóðfélaginu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Takk að fyrir, ég heiti Heiður.
0: Sæl og blessu.
2: Sætlastu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
2: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rétt á Íslandi, vextir og verðbólga.
0: Já.
2: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsókn í fyrra og gefið út í október í fyrra
0: Já.
2: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf setti sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina
0: til þess að
2: bekempa til þess að vinna móti verðbólku
0: já.
2: Og hinn helmingurinn gerði það ekki eða sko bara notaði ekki þessa taktík
0: já.
2: Og niðurstaðan var að þess hafði engin það var engin munur
0: Ná, heimitt
2: þess að niðurstaðan var rent Rentepolitíkin hatti engin effekt frá inflæðusjóðunin.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt.
2: Já, og ég finnst nú að það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsókn hjá allir að gjaldari stóðunum sem var gefin út í oktober fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Arnarsson klukkan eitt.
2: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og verið mjög hallega. Og hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu máli.
2: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta er mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðan en aflæðingar á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
2: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þetta rannsókvæntalega.
0: Já.
2: Já, með þess
0: að... En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríkjum, þú kannast við það meðal hann sér á Íslandi og þeir komu hingað og sagðu ykkur hvernig mættu hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
2: Já, þeir náttúrulega segja, sko, hérna bara við að segja frá þessu, þess vegna væri þessi... Skýrsla þeirra mjög forvitnileg, þeir eru að segja því hvað meira það.
0: Já, rétt.
2: Já.
0: Þetta er mjög gott og bendir á þetta, ég þakka því fyrir það. Já.
2: Og þess að þeir segja hérna reyndar sko, höfundar skýrslunar, imam, bara eins og ég segja það, I-M-A-M,
0: Já.
2: Og Pog Hors Jan, P-O-G-H-O-S, Y-A-N ef þetta hjálpar einhverjum
0: Já finnur þetta á netunum þetta
2: Já, ég bara ekki hugmynd það en sem við segjum þetta þessi unnur skýrsluna fyrir alþjóða gjaldeyrissjóðinn
0: Já
2: Já, og gaf út í oktober fyrir
0: Þakka þér fyrir þetta hann benda á það Þakka þér fyrir, bless Já, hún Heiða var að benda á þetta hún kemur oft með góðar og skynsamlegar ábendingar og upplýsingar. Þetta það góða við hlustendur út af sögu, þeir hafa sína skoðanir og þannig er lifandi sjóðlegt útvarp að innsingindu taka þátt í umræðinni og markmið eru þetta það sama hjá okkur öllum að upphefja Ísland og hér getum við búið í þessu landi við sem núna eru lifandi og næstu kynslóðir og það ætti að vera okkar markmið allra að stuðla að þessu en svo virðist vera einhvers konar stórfurðuleg hálfdíobólisk öfl hér í landinu sem vilja fara einhverjar ótrúlega vitlausar dellu leiðir sem að stórskað okkur og það er kannski rannsóknarefni hvers vegna slíkt er það er ekki bara það að þeir haldi að það sé besta leiði þeir virðast einhvern veginn en það er annað mál, ég ætla nú að reyna að vera jákvæður og trúi því að mikill meiri hluti þjóðarinnar sé einhuga að upphefja og styrka lýðveldið og það, að þetta þjóðfélagi megi blómstra í framtíðinu og við höfum alla burði til þess ekkert annað, engin ástæða til bölsýni og svarsýni í þeim efnum en síminn hjá okkur Hann 588-1994 og línan laus. Nú, eins og ég sagði áðan, við ætlum að, hérna, að það þarf að ræða þessi mál. Þessi mál tengjast hérna verðbólgunni og það svo margþætt mál. Þetta svo snertir inn á svo mörg atriði. Og þetta sem ég myndist á borgarlínu náðan og opinbera framkvæmdir og ef að til dæmis sveitafélög eins og sveitafélögun á höfuðborgarsvæðinu ásamt ríkinu eru með samgöngu áætlun sem kostar alveg gífulega fjármuni og hvernig hægt að meta þetta út frá hagfræðilegu sjónarmiði? Hvernig hægt að meta það hvort skynsamlega fjárfestingu að ræða? Og nú hérna hefur þetta verið nægilega rætt? Hefur verið útskýrt fyrsta lagi fjárfestingakostnaður vegna borgarlínu í öðru lagi rekstrarkostnaður sem var lítið sem ekkert fjallaðum í þessari kostningabaráttu og í þriðja lagi að hvað kostar að fjármagna breytta borgarlínu þá einhvers veginn kallað hana borgarlínu light eða svona minniháttar borgarlínu, hvað kostar hún og munu liggja fyrir áætlanir, nákvæmar áætlanir þessi mál. Því að af hverju eru áætlanir miklu ónákvæmari núna þegar miklu betri mælitæki eru til að mæla þetta. Það út af fyrir sig athyglisvert. Hvernig slíkt getur verið. Nú hérna, en síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, það eitt lag hérna og ég held að sé til í Enko. Það alveg With You og hérna já það annars á Spotify. Þetta íslensku strákur sem að spila þetta. Mjög flott lag, ef ekki bara hlusta á það og fara svo í auglýsingar. Eftir þá opnum við fyrir síma.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við spyrjum í skoðanakönnun telur þú að það hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti. Já, þið getur farið inn á vefsíðun okkar og útvarpssaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú, við erum með frétt hér á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það frétt frá hérna Albaníu. Nú Björn hérna Örn, Kristján Örn ræddi við Þorstein Þorsteinsson meistara í þættinum við skákborðið heimsmeistaramót öldunga sveita í skák sem framfór í Albaníu. Nú það í Íslendingar 65 ára og eldri. Og landsliði vann þar til bronsverlaun eftir harða baráttu við sterkustu sveitir mótsins og var í topp baráttu allt fram á lokadag keppninar til hamingju með þetta. Og hérna, já, og Íslendingar voru með all sterkustu þjóða mótsins. Á ýmsum greinum sem Íslendingar standa sig ágætlega, fimm leikum til dæmis, og víða í tónlist og hérna, það nú aðla tala handboltan og fótboltan, en það nú alls konar önnur starfsemi, þar sem Íslendingar standa sig vel, og Sosteinn, sem er með skákþáttinn hérna hjá okkur, sagði Ísland hafa sent 3 sveitir til keppni, 2 í 50 ára og eldri og 1 í 65 ára og eldri. Og í eldri sveitinni teldu Helgi Ólafsson á fyrsta borði, Margeir Pétursson á öðru borði, Jón Ell Árnason á þriðja og þeir Þorsteinn og Áskell Örn Kárason skiptu með sér fjórðaborðin. Og íslenska sveitin var efst á mótinu fram að næst síðustu umferð þegar að liði mætti Rússum og viðureigninni lauk með jafntefli. En Þorsteinn sagði svo íslenska sveitin að hafa verið mjög nálægt sigri en hefði getað tryggt henni úrslita viðureign um gullverðlunin gegn Þjóðverjum í lokaumferðinni. Og nú árangur sveitarinnar, það eru 2 töp í 36 skákum og það er bara mjög gott. Og í lokam umferðinu mætti Ísland sterku ensku liði, þar sem meðal annars teldu stórmeistarni John Nunn og Jonathan Mestel og viðureignin lauk með jafntefli sem tryggði Íslandi bronsverðlaunin. Já. Og þetta eru þetta mjög sterk kynslóð íslenskra skákmanna og sem komu fram á sínu tíma í kjörfall heimsmeistaravígis Bobby Fischer og Boris Spassky í Reykjavík 1972. Þarna getur svona atburður og við, eins og þessa einvígi aldarinnar eins og það var kallað eins og hún var kalluð þetta, já þessi hátíð þarna. Heimsmeistara einvígi Bobby Fischer og Spasskis og þess svona geta svona einvígi haft verulega góð áhrif og aukið áhuga hjá öðrum eins og þetta jók skák áhugan hjá þessu mönnu sem þá voru ungir og þá kviknaði þetta og hafði skapað óvenju sterka kynslóð sem er núna komin á efri ár. Já, þetta er mjög athyglisverð. Hvernig þetta mál hefur þróast. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus, nú ég benda skoðanakönnun, telur þú það hefur verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti? Já, sumir segja það, menn tala með það sem hafa verið að gegna lagalegri skildur sinni Seðlabankinn og hins vegar hérna hafi þetta verið í samræmi við svona klassískar hagfræðikenningar að hækka stýrivexti til að lækka verðbólgu. Það er ekki allir sammála því og við ætlum einmitt að ræða við hann Ragnar Árnason hvað hann hefur þessi mál að segja. En þessi skoðanakönnun við byrtum niðurstöðuna núna á eftir hvort til telja þetta hafi verið nauðsynlegt að hækka stýrivexti og þeir hafi verið mjög háir lengi núna. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú, ég var að minnast á það sem að hann Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður fjárlaganefnda var að greina frá, einmitt að það til 23% af þeim útgjöldum fjárútlátum sem að renna til loftslagsmála 40 þúsund milljónir. Og hvað verður þessu peninga? Hvert renna þér? Og formaður fjárlaganefndarinnar búin að skoða þetta og komist að því hvernig 2-3% af þessari háu upphæð hvert hún rann en það vantar upplýsingar 37% af þessu. Já, þetta eru gífulega háar upphæðir og auðvitað verður og á að vera hægt. Fyrstu spurningin, á að vera hægt að rekja það? Ef það er ekki, og þá erum við búum við í einhvers konar, búum við í kerfi sem er raun og veru alls ekki hægt að réttlæta, þá var það bara surrealistisk kerfi. Nú ef að hins vegar við getum rakið þetta, en gerum það ekki og viljum ekki upplýsum þetta, þá er að eiga sér stað einhvers konar óheiðaleg starfsemi innan ríkisgeirans. Það er þannig, annarkvort er þetta alveg ótrúlega léleg fjármálastjórn sem hefur verið á Íslandi að svona skuli tyrkast. Eða þá að það er eitthvað eiga sér stað sem að er ábyggilega ekki löglegt og þarf að auðvitað rannsaka sérstaklega. Sími hringir hjá okkur, gjör það svo vel. Já.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar, blessaður.
1: Það fallegur dagur í dag.
0: Já.
1: Það er ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
0: Nei.
1: Engum silfurjónum.
0: Nei.
1: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það er kallað, þessar tilraunir til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
0: Hefur þú skoðað þetta?
1: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta er kallað sem sagt á ensku hérna maður þýðir það yfir á íslensku skýjasáning.
0: Já, já, já.
1: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
0: Já.
1: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna almenning er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
0: Já.
1: Tilraunir með hitt og þetta.
0: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið og fólki og gera það svona hlægilegt bara.
1: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
0: Já, já, það er reynt.
1: Líðurinn er stimplaði það sko, en hérna sem dæmi, sko, og á meða því mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annar staðar að hérna að það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
0: Já.
1: Og rannsóknirnar á honum. En eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni þjónustan og allt þetta lið, það er ekkert að segja almenningin nema 5% af því sem að þeir vita tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
0: Já.
1: Það sem að þeir eru búinir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búinir að finna upp, það sem að þeir eru búinir að hanna og þróa í tækni og lífefnavísindum, fáum við bara að vita 5% um.
0: Já.
1: Halló. Já. En ég langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slítið þessu.
0: Já.
1: Þetta með með það að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40 hvað, miljörðum?
0: Já, sko, það viðtal sem Arthur átti við Sigur Jón Þórðarson. Og Sigur Jón Þórðarson segir frá þessu, ólíkt því sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendur sko hann alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gert.
1: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendur?
0: Já, akkurat getur hún ekki rakki, hvað varðum þessa peninga?
1: Já, nákvæmlega, akkur eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki og ég er alltaf að staklast á því tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalausu stofnun? Er bara, getur bara hvaða líð sem er bóðið sér fram til alþingis bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sýnist.
0: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera atvasendir, eins og Sigur Jón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki, það er það sem gerist.
1: Já, ok.
0: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rís upp með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
1: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það, sko, við erum handteknir 1, 2 og 3 eða við stelum samlóku úr bónu.
0: Já, sem betur fyrir erum við handteknir, það getur betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo þeir komum farin og ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
1: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara játa syndir sínar opinberlega.
0: Já, algjörlega, algjörlega.
1: Já.
0: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna meta
1: heyrðu eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkju
0: já, til dæmis já. En það má ekki en presturum má ekki segja frá því sko.
1: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
0: Nei, það er ekki nema hér, ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt að gera það.
1: Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
0: Já.
1: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmenn.
0: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur þú að sé á öðru sviðum varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
1: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
0: Já, það er með ríkisendurskoðun.
1: Jú.
0: Þeir eru að fylgjast með alþingi að sem gerist í þingin.
1: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
0: Ég veit ekki hvað er að það er sko.
1: Nei, akkurat.
0: En er þeir ekki með bókald þarna hjá ríkinu? Hvernig er það?
1: Já, ég veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barn?
0: Eða þú ert með bókald, eða þú ert með neini, þeir eru ekki það sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundur liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
1: Já. En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
0: Já, það er svo skrítið.
1: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.
0: Þakka þér fyrir, bless.
1: Takk og bless.
0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og við erum að skoða þetta með þessa niðurstöðu í sambandi við hérna stýrivextina að skoða hana könnun þá. Síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, kom til sæl, Pétur, Ásgeir Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
2: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan þína hagfræðing hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Jú, jú.
2: Er það þú eða Arnþrúður sem að tala við hann?
0: Ég mun tala við hann.
2: Ok, þá er það eitt sem ég veit að margir eru að spá í, því það eru margir að hérna minka við sig, eldri borgarar, og ekki treysti maður bökkunum, menna eru við að nálgast hrun á einhverjum næstum misserum hérna á Íslandi? Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að byrja hann að segja okkur sem erum að hlusta sögu, hver munurinn er á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging er í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna, ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem er búin að selja íbúðuna sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt eða það kemur hrun eða er á að vera betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur
2: já. Og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta og margir í kringum sem eru að spá í þetta.
0: Já.
2: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Ná, það er víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
2: Það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, það var Geir Horte sem sagði sá bara munnlega að þetta er tryggt,
2: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
2: Ég trúi ekki þessu kjartaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þennan fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú tala við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
2: Og ég meina þú þetta fylgast með því.
0: En svo sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greittur út. Já.
2: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
2: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
2: Þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veski sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki hann að segja Áskeiður, ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdir við þetta, ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
2: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
2: En það er bara nóg að vista verið í ráðhúsinu sem að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi, ég meina sérði fólkið á þingi. Bara, þeir eru sumir og þeir hættulega feitir.
0: Já, þú menna.
2: Það þýðir það.
0: Já.
2: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið. Já. Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þeir byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðin svolítið feitir eða ekki.
2: Algjörlega bara komin með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei. En
2: allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
2: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
2: Já, já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
2: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin er að venka það?
2: Já, það er veitingastæður en svo svona allavegana oft, þú veist. Það er að lesa upp bækur.
0: Þarna bjó Hannes Hafstein.
2: Já, ég veit það.
0: Já.
2: En þetta sem að ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byggt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
2: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum, að við fáum bara hreinlega að sjá hvað þetta fólk er að eyða í. Og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum.
0: Nú alltaf kannski aðra ferðu að vera aldrei að vita.
2: Já, en ég meina mér bara með að rannsaka, ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni. Ég myndi að byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti, þá væri hún ekki að borga tvisvar.
0: Nei, nei.
2: Sömu ferðina. Veist, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann er svo þátti í gær sko. Þannig að mér er þetta borgarfulltrúa sem er að reyna á samkomulagi núna, hver á stjórna borginn næstu fjögur árin, að þau geti bara fengið sér kaffa og með því. Það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt, þannig að það er bara fjandarsnó.
0: Eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu, er það ekki bara að borga sinn?
2: Ég meina við skulum bara vera ok, en ég meina sko, það er alveg óþarfi svona bruðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara, ekki, og við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi.
0: Já.
2: Hérna þetta ruglað saman og það var einhverju að tala um í morgun og það var bara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi.
0: Já.
2: Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning. Og það gildir fyrir alla hérna, byggingar á leikskólum.
0: Já.
2: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna teikningu.
0: Já.
2: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla, og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendinga þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að Stefán Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
2: Já,
0: það er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerður.
2: Já, skrifa.
0: En ég get ekki ábyrgt svari, sko.
2: Nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst. Þú skiptir mjög miklu máli.
0: Já, ég hef hana, en ekki segja framalega.
2: Heyrðu, svo syngi ég að þú íta hana líka.
0: Já, það er þetta, það kæði fyrir plæs.
2: Ok, takk, bæ.
0: Já, við erum niðurstöðan í skoðanakönnunin til að þú hafi verið nauðsilegt að hækka stýrivexti. 83% segja nei. Já, segja 12,5% og tæplega 4,5% er ekki alveg vissi. Nú símir hengir og hérna, við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, ég heiti Sigurbjörg, góðan dag. Hvernig heyrir í mér? Hátalarinn fór á og ég veit ekki hvernig ég að losna við það.
0: Nei, ég heyri í þér.
3: Já, ok. Það er hérna, yndir vilja spyrja Ragnars og byrja hann að skýra út fyrir okkur þessu sálfræðilegu eða sálfræðinu vísitölu hérna.
0: Verðbólgu væntingar, er það sem
3: já, já, já, hvernig er þetta að setja vísitölu á verðbólgu væntingar?
0: Já, ég ætlaði mitt að spyrja hann að því.
3: Já, og hérna við megum minnast orða hérna glaðtrakkalegra orða hérna Sigurða Inga þegar að sagði henni sinni þjóðin vill verðbólgu, þjóðin beður verðbólgu. Þá var hann að tala ábyggilega verðbólgu væntingar vísitöluna.
0: Já, já.
3: Er það ekki?
0: Jú.
3: Ég var brjáluð, ég reyndi að ringa inn og spurja með þetta þá, en þá erum bara allir svo rugglaðir.
0: En svo segja aðrir að klassísk hagfræði geri ekki dráð fyrir því að stýrivextir eigi að taka á einhverjum verðbólgu væntingum. Stýrivextir hlutverk þeir eru að draga úr þensla á markaði og kæla markaðin og búa til samdrátt. Við erum núna með samdrátt, mjög mikinn samdrátt, og núna mun þessi vaxtahækkun verða til þess að hafa þau áhrif að samdrátturinn verður ennþá meiri. Þenslan, það verður ennþá verið að keyra þetta niður. Það þýðir meira atvinnuleysi og meira eymd.
3: Já, já. En Guðbjörn sagði í gær að stýrivextir geta aðeins haft áhrif á neyðarlán til banka í vandræðum.
0: Já, já.
3: Já, hérna, eru þeir búnir að gera mikið á því? Til dæmis nála þrunin, nei, nála einkavæðingu bankana.
0: Er já, þeir eru er alltaf tilbúnir að svo íðast. Þeir eru eins og skátarnir á allt reyðubúnir. Mm.
3: Og það er nálægt, svo, það er afnast á við baktryggingu.
0: Já, við gerum það.
3: Fyrir bankana.
0: Já.
3: Og hann var stopnaði 2002 leið og engavegning bankana fór í gang.
0: Hvað var stopnað? Ertu að tala Seðlabanka lögin frá 2002?
3: Já. Já, já, já. Þannig að þetta var þarna allt í kringum einkavæðingu bankana sem að þetta var fyrir að gera.
0: Já.
3: Já, hérna. Já, heyrðu, ég bara takk að kjálega fyrir mig.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
3: Já.
0: Bless, bless. Já, ég vil takka að fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna og þeir sem voru að hringja inn og hlustu á þáttinn og ég vil takka að fólki sem hefur verið að styðja okkur. Og hérna því að það verður bara að segja eins og er rekstur lítilla fyrirtækja þrengist það verður erfiðar og erfiðar að reka þetta sérstaklega þegar að það var lengi taprekstur og þó að þessi farið að ganga þó að þessi réttu megin striksins þá vantar mikið upp á það að greiða niður tapið og skuldu fyrirtæki, lítil fyrirtæki þegar að svona vaxta stefni tekjum, þetta er lendir fyrst og fremst á slíkum fyrirtæki. En ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur og skilur þetta. En hérna dagskráin í dag, það er klukkan eitt og þá mun hérna ég ræða við hann doktor Ragnar Árnason hagfræðing og prófessor emeritus. Og hann kenndi við háskólan í Reykjavík, var prófessor þar. Og við ræðum efnahagsmál, ríkisstjórnina, vaxtamálin og ESB-málin og áhrifin sem þetta hefur, þessi vaxtahækkanir og almenning og fyrirtæki og samkeppnisstöðu landsins. Nú hérna síðan verður klukkan tvö, þá rúmlega tvö. Þá ræði ég við Guðuna Ágússon, fyrirverandi landbúnaðarráðherra stöðuna með Hála í Hjaltadal og í landbúnaðar og landbúnaðarháskólan sem á að verða deild í Háskóla Íslands og það verður einnig rætt ESB-málið og spurt hvort að Framsóknarflokkurinn sé alfarið á móti inngöngu í ESB og vill Framsóknarflokkurinn hætta við vókstefnuna. Hver eru Íslensk gildi að mati Guðuna? Nú, vókstefnan var í liði hjá fyrir ríkistjórn þegar Katrínar, Bjarna og Sigurðar og spurningin er hvað framstofnflokkurinn er tilbúin að leggja fram að stefnu núna en þetta verða þeir þættir í dag og síðan verður endurfluttur þáttur hans með Jóni Bjarna sinni, hann Arthur rætti við hann daginn, einmitt að Landbúnaðarháskólan á Hólum. En ég þakka ykkur fyrir, að hlusta og taka þátt í þessu með okkur. Verður sæl.
4: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
6: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það að mér skoðst að heyra álit þitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég tel það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvæstur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvæstar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjart sínar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024 og 2026 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæðan

0: Seðlabankin gefur út og heldur utanum og eða þeim sem Hagstofan með. Þetta áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta minnkandi, versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó að við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það alltaf undarlegt kerfi þegar við þurfum að borga pening út úr landinu til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að já, við höfum eiginlega bara eða réttara sagt útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega sama án þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
0: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta að stærða gráni 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, þessi samdráttur auðvitað bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
0: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur of djúft í árun að þér mér finnst. Þetta ekki bein afleiðing af því, þetta hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þær afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir fögnuð greinilega og greiningadeildirnar, mun það ekki leiða til ennþá meiri samdráttar?
0: Jú, það mun vera þannig. Áhrif svona vaxtahækkunar er beinlínis til þess að draga úr umsvifum í hagkerfinu. Til þess að hamla á móti því sem enn kallast undum þenslu, en hún bara ekki fyrir hendi á Íslandi í dag, þvert á móti, en til þess að draga úr umsvifunum, lækka væntingar, og þar með því hversu hratt hjólin í efnahagslífinu snúast. Þannig að eins og Seðlabankinn sagði reyndar sjálfur við kynninguna að þessi vaxtahækkun verður til þess meðal annars að hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða það oft ábyggilega að bera sama ríkið þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkit meiri hjá þeim.
0: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun þann og sem innsýn getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem hún man hins vegar ekki eftir hvað hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn, er nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti miðað við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
0: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
0: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafna því.

0: og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, það að segja lægri vexti því lægri verðbólgu, vegna þess að það getur verið, og það myndi heilmikið vera til í því, að við erum með háa vexti á Íslandi, vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
0: Það hans réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
1: Hann segist líka vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
0: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það
0: hans...
1: Það var eitt sem að koma með þetta sjónum með þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
0: Það
1: kom mér svolítið óvart.
0: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðu líka. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðu líka, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá eru að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst og svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
0: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
0: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út á ræs alveg rétt, að þá það bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
0: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnað Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýði það að þeir sem skulda, þeir bera byrðirnar af þessum herrkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sem þetta meðalheimilið á peningalega eignir og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur þú tala sem að, ef við segjum að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá er það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar þá á því er 1% 70 miljardar. Það er ansi há uppæð þjóðhagslega mælikvarða. Og hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki miðað sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt átt að sjá þessi pjötu að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki rúna.
0: Já, það ýmsa leið sem fá hærri laun, þú getur farið til yfirmannsins þín og sagt, herri, ég nú geti ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmyndurlíti. Það heilmikið það í þessu samfélagi. Kalla launaskrið.
1: Þeir vorum að tala að draga
0: reislu. Leif mér að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunin lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það aukinn kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarækningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir. Já. Og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfið eina leiðin fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína.
0: Já, ef
1: það er ekki en hún þarf að búa einhver staðar.
0: Já, ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það, já.
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni óréttlæti þessa máls. Að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi starrend ýmsar félagslegar, pólitískar og efnaðslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingaraðilar að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir ekki meinum svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur áður þá lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. Sem hefur farið mjög vaxandi og það er raunur vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missir vinnuna þá missur að íbúðuna.
1: Og ef þetta er rétt. Að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu. Þá verðum maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara. Við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði í þessu máli.
0: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það ýmsa tegundir af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir svo kölluð kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem einmitt það sem að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita, sem upphafið þess árs. Þetta kostnaðaraukning, já, þriðja ástæðan til dæmis, ef til dæmis heilt húsnæði í heilu sveitafélagi, verður skyndilega ónothæft, þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það bara, við höfum glatað húsnæði og það svona eins og kostnaðasjokk. Þetta kostnaðaverðbólga, stafara kostnaðara þáttum sem koma utan að. Síðan eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það of mikil eftirspurn í hagkerfinu, til dæmis vegna hallareksturs hjá ríkissjóði eða til dæmis vegna sem fólk of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baráttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá verðbólgan sem við að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin, fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa heimil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann, hann verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráðið við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt í stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
0: Hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað það, geta mér reiknað út hvað það stór hluti á þess?
0: Ef þeir hefðu gögnin, já. Þá getur þeir reiknað.
1: Það er ekki verð að því, ég meina, stamstök atvinnulífsins eða tíð upp í háskóla hérna því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
0: Ég er ekki með augun öllum skrifborðum.
1: Nei, ég veit
0: það. Ég veit ekki hvað menn eru að reikna, ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
0: En sko þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
0: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: Nei, þeir gera það samt.
0: Þeir gera það samt, já. Og akkur gera þeir það? Af því þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkað á Íslandi?
0: Já, ég ekki viss um að þurfi fákeppni til, vegna þess að það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámas hagnaði, lámas arðsemi sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum svo það fær ekki eitthvað annað og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það er að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum því er 1% hækkun í mínum lánum og svo koll á kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafnmikið og Seðlabankin hækkaðum. af hverju, vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokonastóna stöðuna af fullnustu og þú hefur þennan sveigjaleika sem einokonastaða eða fákeppnisstaða veitir þar á markanu, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna sanngirni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nær þetta endunum saman. Verður nú... þessan að hækka jafn mikið og allur kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma, 74, 94 segir, og það átti að tryggja samkeppni, meina að það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu? Hvað áhrif hefur þetta?
0: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja.
1: Já.
0: Og íslenskara heimila
1: og við heimili erlendis. Og það með minkar verð mætasköpunin.
0: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
0: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa þetta þannig, við verðum að fara að koma að hagkerfin aftur á stað.
0: Auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
0: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleyminu markmiðunum og við erum aðeins sem ekki dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, þar að segja ef hún yfir markmiði, þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft tæki þess af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún kostnaðverðbólga og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti með jákvæðri hætti en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum þannig að það bara borgaði sig að gera þetta og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanferi 10, 20, 30 ár þá bara þetta nánast eins og tölva verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti verðlagið lækkar, þá hugsalega hækkum við vexti og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi svona hugsaði Seðlabankinn
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
0: Nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
0: Nákvæmlega sömu
1: áhrif. Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það kannski nýting af fjármagnum verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til uppast þessa árs.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, það var sagt,
0: þeir sögðu
1: það sjálfur.
0: Já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Við þessar aðstæður, það ákvað ríkistjórnunum áramótin að hækka gjöld og ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita. Ýmsum þjónustuliðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkunin þá eða verðbólgunin sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkuninum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
0: Þetta er grunn ástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost þess að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, Þeir voru að reyna ná
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
0: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti.
1: Mm.
0: Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
0: Síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð Erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxtahækkanir Seðlabankans ullu hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæðir.
1: En var ekki nú að talað að einu aðlarnir sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að að ég veit ekki hvernig samskiptin á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hlýtur að ræða saman og já, þegar já. Að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína það ekki rétt að tala við Seðlabankann og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: Sko, Seðlabankinn
1: Seðlabankinn hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því þetta verður til að skaða peningastefnu
0: Seðlabankinn. Hvað segir Seðlabankinn? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygg sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægir ráðherrar í ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega. Til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög.
1: Já.
0: Sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko,
1: Já.
0: Þó að ríkið sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri. Hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski ástæðan sú að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það. Að Seðlabankinn eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og verð.
0: Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
0: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það spurningi hver áróðu stað að þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabanka.
1: Já,
0: sko,
1: já,
0: og svo framvegis.
1: En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
0: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau að ef hið opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnið að fullu með sköttum. Þenur út hagkerfið og getur þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabyrga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skyldusparnað. Þannig að fólk er því að spara og ákveðin uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta hrossalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta er í framkvæmd. Vissulega þetta hrossalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekki annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerkju eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur að hækka fá á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurnin einhversar annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust þess að kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski öll samfélag þannig, það sem menn er að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleitis að gera þetta er að lokka einhvern annan til að spara. þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndu margir segja, er hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má sannarlega. Verðtryggingin,
1: sem
0: þið agnúst nú mikið út, Því hér á útarfisögu er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingað þetta inn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðeins á móti þessu.
1: Sko.
0: Þannig að svarið við því sem hún sagði er eiginlega það. Þetta getur dregið úr verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðarlegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það kannski eitt og ánum við fyrir mig öllýsingar, hafði nú einhver að ringi mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 miljóna.
0: Já.
1: Og nú vitum við að það ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona spáið það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréfið annað og tryggt sig ef að hér komi annar hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu.
1: Já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá góður leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtryggð ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það ekkert varið í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými, sko, þóranum af mannkjönunum.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann mætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur muninn.
0: Ég skil munun, ég hann að voru gerum langt nán til að skilja munun á þessu,
1: Já.
0: En ég endur tek það sem ég sagði. Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort er betra að leggja nú?
0: Ríkisskuldabréf eða
1: innstæðir bankana?
0: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi í Íslandsbanka, ég ætla ekki að tala illa hann, við höfum Landsbankan sem ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það var öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning.
1: Já.
0: Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvaða ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin, og Sviss frekar en eiginlega öll löndin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það er hægt að framselja þau.
0: Þau eru mjög svona likvid.
1: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók í Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það er erfið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, hér er bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það þú mátt að góta henni. Þú mér fá penningu staðinn. En þetta er erfiðara, það er alveg mörgmál, það er hægt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann er hagfræðingur og kenndi við Háskóla Íslands og er prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðun á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auglýsingar. Og eftir auðlýsingarlið þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona... Hvað rétt svona höfu sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu, þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt, sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið flutt inn á.
0: Af hverju er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst það ekki einkennilegt eða þau væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sé á þessari hlið málsins, en þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til og við viljum gjarna hjálpa lítilmagnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverðu Íslandi, einn af mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS, kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hérna, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi er hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlega í verðlag á Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar og fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, hann skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá verandi ríkisstjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðir er sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs sem sagði, er þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem eru á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim sem hætta það rekstri kóla, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hissa á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu,
0: já,
1: hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki til með það að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og það koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við erum komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, það er kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakklandi kannski skýrast að dæmið Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn, mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu heimilir stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna, sjónamið sem ég var að leggja fram? Er hætt á þessu?
1: Það er örugglega hætt á þessu. Maður veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gerir í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það er líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópu ríkjana og það undar réttlætti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það er nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirn í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skatta kerfi á milli landa.
0: ETS kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru orðið of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í búið sveitarstjórnarkosningunni hérsta á höfuðborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt er að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðarframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við er svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd. Og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru nóg óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuðborgarsvæðið og næstu því jafnmiklum gæðum og borgarlínan er sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostnað, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmt á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verða ákveða það, hverju mynda meirihlutann og það ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið lýst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem er hagkvæmast fyrir borgarana og höfuðborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir í tek á einhverju öðru, maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir Nei. Það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum enn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það Hefur þú einhverjar, í fyrsta lagi, hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfesting og rekstur, eða það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna, það eru bara verktakar sko hjá hennum ofnveru aðalum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna að þessi pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það hins vegar hægt að áætla þessar tölum með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinist verið gefnar út í ofnveruðum plöggum.
0: Ja, það heildar áætlunin samgöngu áætlunin og líka, hún inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því ekki eins mikið hampað. Það í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta. Borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, þetta jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn samkvæmt þeir áætlun sem við byggðum á, sennilega lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningur á nafinni mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi frá.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin einu smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í stræti svona kerfi sem eiginlega bara smámunni með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og menn eru að borga, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósýfnir í þessum lýsingum að tala þetta sér tafagjöld. Og til hvers þetta allt saman? Þetta til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, í dag 3-4% af bíla af ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég hef, mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá, á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar, þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, það er ekki búið að eyða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta að láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það eru auðvitað klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig er eiginlega staða, hvernig er lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og, eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður, sko. Við höfum ekki sama lánstraust eins og Bandaríkin. Nei. Við borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eða B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Mm. Við höfum tiltölu gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllu einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engin lán, held ég, þeir eru það ríkir, þeir þurfi ekki eins og að taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það er algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það er nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur áfram að vera neikvæður.
0: Segja menna þessi COVID.
1: Þannig að það er ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldeyrisvara forðaðið einhverju slíku. Og það sem spilar náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hinu opinbera. Sko, úr því að ég er í þessum þætti að við erum að tala svona efnahagsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóð í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stórlega frá því sem nú er. Þetta er komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það mun tapa besta fólkinu undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: minna. Við erum að flytja lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannauðsflóta sem eru afsist af frá Íslandi eiginlega alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og er í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytjendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppbæð. Hver er staðan í dag í þessum málum? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessum, það verður stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko vegna þess að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka móti innflytjendum sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: atvinnuleysi hlutfall mjög hátt
1: já og önnur svona neikvæð hlutfall heiðarleika hlutfall og annars slíkt en sko heildar kostnari við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði þetta út lauslega vara stærri gráðan 100 miljardar ári og það eru 2 ár síðan gerði þetta
0: já
1: þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir það lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta er eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækjum við gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já. En ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnureikendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengið dvala á atvinnuleyfi og bæru ábyrgð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
1: Og þannig er að
0: þannig að við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikendur ábyrgð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið. Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir er að koma hingað, hver er bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að teka upp annað kerfi. Hluti af því kerfi er vegna EES-samningsins.
0: Já.
1: Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning og vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst og þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en er samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltala góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætur nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendur til Íslands miða við þær tíu eða 100 milljóna sem gjarnan vilja komast hingað til hlýstara landa til þess að gera Ísland að fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum varnir á tíma. Takk aðeins fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk aðeins fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heitið Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: Eða undir háskóla.

0: prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að Hólar eiga svo merkilega sögum að það er ekki snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengra og miklu glæsi bragi gegnum aldir. Að þetta er mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr, þegar að Hólaskóli var runinn og allt í vandræðum, þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast Hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar, en með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra, og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslufræði Hólaskóla yrði íslenski hesturinn, það yrði fiskeldi og ferðaþjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag að það er verra þegar menn setja Hóla í uppnám út af ykkur í miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skilda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim.
1: Já.
0: En það verður ber ríkinu skilda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tugt húsið á skólavörðustýrlum.
1: En með þessu frumvarpi að það verður að lögum þá er verið að taka sjálfstæði frá Hólum, að landbúnaðar háskólan á Hólum. Er það rétt skilið hjá?
0: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að Háskóli Íslands er auðvitað mjög merkileg stofnun. Og en sporin hræða og ég rek það í minni grein
1: já.
0: Að kennara Háskóla Íslands var saminaður og settur inn í Háskóla Íslands, eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var alltof langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á Hólum og Háskóla Íslands sá að fara að reka skólan, ætla þykir ekki dáði langt norður á Hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni, ljósleiðarran, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
0: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastað, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagnfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
0: já, já.
1: Guðmundar Góða.
0: Já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar og það er mikla bókmenntaverk sem hann var.
0: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala um.
0: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: og Pétur. Þegar að menn koma svona fram við þá er hægt að koma ansi illa fram við ymsaðra.
0: Já, ég segi.
1: Erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað segir þú?
0: Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkurn tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeildanlegur yfirburða maður.

0: Og mér finnst að þessi hugsun, hún víki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis lofslagsmáli.
1: Já, já, já.
0: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
0: Hún farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðu.
1: Já.
0: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í lofslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í lofslagssjóð og mér sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til lofslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
0: Ha, er það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í lofslagsmál meðal annars.
0: Og skagfirðingur, Sigurðan Þórðarsson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig neða, Gunni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
0: Jú, ríkisfé hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyniherbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
0: þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann á standandi gati, hann formaður fjárlaganefndar núna eða varða
1: hann?
0: Já, hann er það núna. Hann er núna nýr formaður fjárlaganefndar. Þannig að það er ekkit lítið verkefni hjá honum að kafa honum í þetta.
1: Hann ætlar að gera það áfram.
0: En ég þeirra skoðunar að hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendunarlista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér og skagfirðingar.
1: Já.
0: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það að þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
0: Já, en að Framsókn var nú víða að glæsta síðan.
1: Já.
0: Þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli,
0: hvort
1: að veiki stuðning við Hólastaðin,
0: já, út að því, veistu það? Já, ég veit ekki eða styrkir, það getur vel verið að þeir sem
1: nú, þarna kom. Nú, miðflokkurinn vann þarna skils byrðan, kannski er hinn við það.
0: Já, svo vann bara sjálfstæði flokkur og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsir hann sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér. Eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða. Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfinn.
1: Ef þetta frumvarp verður samþykkt sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
0: já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
0: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann er norlendingur.
0: Já, ég skil gera lítið úr honum, en
1: þeir
0: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna, hann í háskólaráði og fleiri og Hólmfríður rektor, þau trúa því að þetta geti blómstrað, þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn, en ég hef því miður trúað því að háskólanum þyki, sko ég logandir hættur við, að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum, ferðarþjónustun áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum. Og ég var þeirra skoðun að ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn. Þá ættu menn að vera með dýr, námskeið og þar kæmi heimurinn, Íslands hesta heimurinn, 20 þjóðir eru með Íslandshestin og færu í þennan einstaka dal. Og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það var yndislegt að setjast. Þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það var ekkert að því að hafa skóla á Hólum. Og Jón Sigurðsson á Bifröss sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum. Þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar, hvort sem það er Kanneyri, Bifröst, háskólin á Akureyri og Hólum, að þeir hverfi allir inn í hítina í háskóla Íslands og verði að stórveldi og hesturinn verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis. Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu, þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og Guðni, ég vona menn saminist um það.
1: En Guðni,
0: og þetta er ekki það. Stórir peningar sem þar Nei. Og menn eiga ekki að láta ekkur reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
1: Rossaræktin er verðmætasköpun.
0: Hún er verðmætasköpun, ferðarþjónustan er verðmætasköpun, fiskeldið er verðmætasköpun.
1: Já,
0: og þetta er allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal. En eru þetta í miðju heimsins? Því að tæknin býður upp á allar hluti.
1: En segðu mig Guðni, hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi Hólastaðinn og hver eru þeirra rök?
0: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæða á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á Hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra um allan heim og mér er sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
0: og þannig er nú þessi tækni nútímans, það er svo margt breytt en standi vörðum Hóla og þá menningalega sögu sem þar er og haldið utanum þessi verkefni eða finniði þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
1: Er hann Logi, er hann ráðherra þessara mála?
0: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, er ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
0: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Er þeir að spara pening?
0: Ég trúi að nýr meiri hluti í Skagafirði, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi
1: Já.
0: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
1: Já.
0: Og fyrir hinum er Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með Hóla
1: En gætu þeir tekið hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbygging og Hólastað.
0: Guð hjálpiði ríkinu ber skylda að gera það bara lögum sangva.
1: Já, fjársýslu, nú að það er að breyta þessu.
0: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjá öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar.
1: Þú meinar að þegar ef og þegar að frumvarpi verið samþykkt, þá muni þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum.
0: Það verður að gera það, lögum samkvæmt. Þetta er gamla skólahúsi, annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara tala með ef þetta frumvarpi verið samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í veg fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á
0: staðnum. Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara
1: lögum samkvæmt. Ekki ef að frumvarpi verið samþykkt.
0: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu. Ég held að þurfi að skipta þak á öðru húsinu. Þá er þetta komið í lag.
1: Já, en er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað? Gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólsku staður á sínu tíma.
0: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
0: Ég hef nú ekki
1: heyrt. Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir ég ráð fyrir?
0: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar, þegar líkin komu, Jón Arason og sinnarnas, Björn og
1: Já, Arin. Já, ég sá það.
0: Og líka, svona... og líka böng sprakk.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar
1: Já.
0: Og fleiri og fleiri.
1: Og... En þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaratunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
0: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögu.
1: Já.
0: Og saga Jóns Arasonar er náttúrulega svo stór í landin og hans frelsisbarátta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kongsins mekt, kongurinn skipaði að höggva það í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
0: það var ekki
1: sagt að Shakespeare hefði nú vilja skrifa þessu.
0: Kirkjan er svo hégómlega íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
0: Ef ég fer mig hópa í Skálholti, þá hef ég það eins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
0: Við segjum sögu Jóns Arasonar,
1: Já.
0: Þegar búið var að taka þá til fanga og dæmdir landráðamenn þessir feðgar.
1: Já.
0: Og... Öxin og jörðin geymir þá best, sögðu þeir, og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins mekt, eins og hann orti sjálfur.
1: Já.
0: Og síðan listi Gunnar Reyjólfsson þessu svona, biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur er því gerir
0: sinningu? Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni, En þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst Björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og svo sóttu þeir Arason og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin, rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við Björn og sagðu, Jón minn, Þú þarst ekki að fara svona eins og sinnir þínir. Þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón. Þá gengu þeir að arra og sagði þú getur enn skiptur skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason. Áfram piltar, svo hann klára verkið. Og svo hjögguðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðaþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartinn búið að leggja í eyði, og nú á að leggja hóla í eyði, þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans, þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
1: Af hverju þykir Íslendingu svona væntu Jón Arason?
0: Hann var frelsishetja.
1: Já.
0: Hann stóðu
1: og vantar, eri Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
0: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
0: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að þar má ekki hvika. Og íslenska fjallkonan, hún er, menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambassins með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
0: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hefunni.
0: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það er hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því. Að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýðir nei. Þið er að hlusta á útvar sögu og ég, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestur minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku hóla í Hjaltadal eins og Guðni kallar þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í núna í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræðum Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opinn síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna en við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opinn fyrir ykkur, hlustendur góðir. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur er 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið alla tíð í Framsóknarflokknum, við vitum það.
0: Já, já.
1: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu Framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að Framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísur kannski 100% en svona að megin stefnu til.
0: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldór Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heill í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heill í þessu máli, Pétur.
1: Já, telur þú að fyrir staða flokksins hafi skaða flokkin?
0: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
1: Þú er heimt
0: að
1: stöðu.
0: Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski allsýðurflokki eða samfylkinguna.
1: Þeir vildi allir ganginn?
0: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma, og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig, að því mér var ekki trist, að því ég var ekki í Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég mann Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
1: Eða smitir.
0: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta veri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það veri önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
1: Var í þínu kjördæmi?
0: Og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál. Og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp svo stýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? Það var ekki á þér, Pétur, heldur þarna Dark eða hvað?
1: Já,
0: strákarnir, skemmtilegum.
1: Já.
0: Ólaf Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta á stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
1: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi, menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjör það svo vel hvað heitir þú?
2: Kondur sett Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, nafni minn.
2: Það er hóður og lettur sem er búin að fara yfir. Það er alveg skelfilegt hvernig vinstri þessi flokka sem er núna í stjórn haga sér.
0: Já, það er nú ekki víst þessi á vinstri menn því ég veit að Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður.
2: Og ekki allt nýja flokkurinn.
0: Nei.
2: Jón Ráðherra á sínum tíma, hann vildi ekki láta framleiða neitt hér á landi, hann vildi bara besta erlendis, hann sagði það við mig á alþingi.
0: Nú var það virkilegt. Já, það var svo.
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
0: Nú greiddi ég ekki atkvæði með ES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að segja maður fyrir það.
0: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttur að lausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast aðeins það og sagði hann guðinu minn, ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES þá værum við að fá trompspilin á hendi og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn er í búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þetta alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið.
2: Þetta er nokkur rétt hjá honum og þér líka, en það er úlingarnir. Það sem er þar innan dyra.
0: Já.
2: Halló.
0: Já.
2: Það erum við ekki komin inn á vinnustöð.
0: Já, við skulum ekki fara í það núna. Nú er baráttan að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því. Því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst, það snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður og Katrín segja að Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson, þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi. Það ætlar þessi ríkistjórn.
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu.
1: Þakkaði fyrir Guðna að hringja til okkar. Blessaður, þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum að ræða við hann Guðna Ágúrsson Evrópusambandið og við erum með opin síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans. En Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki.
0: Má ég minnast á það sem brennur mjög?
1: Já.
0: Ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðin að stila inn skýrslu mér þótti vænt það.
1: Já, núna.
0: Já, gögn í þessar umræðum umsóknina.
1: Já.
0: Sem ég gerði og það er nú bara á 2 blöðum örstutt. Ég var svo heppinn þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu 3 ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson. Eiríkur er dáinn en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýslu framtíðina fyrir landbúnaðinn á Íslandi 2025. Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið. Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár, þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað er að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
1: 20 kúabú?
0: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælands feðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuakri og blómaakri þar sem fólk fær á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta er fallegt og Lilja Dögg var með mér og Halla Hrund. Og þeim ég vita það, ef við göngum í Evrópu samtidig, þá er þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við í Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsaka þá stöðu sem liggur í þessari sýslu minni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggjast af. Ef við göngum í
1: alveg.
0: Já, ég býst við því.
1: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
0: Kannski þessi 20 bú annist það, en tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
1: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
0: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlega hátt á Íslandi af því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Og það er ekkert þeirra í Evrópu sambandinum. Ég þarf bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungumannum og það var það að svona 25% jarðanna, bújarða á Íslandi, eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
1: Ef við segjum já 29. ágúst og ef það gerist, þá hefjast svo kallar aðlöguna viðræður sem fel í sér að við fáum aðlöguna styrki frá Evrópu til að ráðneitin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður eitt mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert er þeim framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Værum við ekki komið bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
0: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna að semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og remdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin. Þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan,
1: já.
0: Landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
1: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú um það ef menn fari í Evrópusambandið, þá muni það leysa allan þann vanda sem það fólk
0: býr við. Ég býst nú við því að Ragnar Árnason sem var hjá þér áðan hafi farið yfir það.
1: Já, hann gerir það.
0: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og varum eftaðild EES.
1: Sem fól ekki í sér neina þvingaðir eins og það sem núna er.
0: Og efta var bara að snerja innæðunum og fór illa með hann til að byrja með þann. En það var að snerist innæðin. Svo kom EES samningurinn. Hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúist á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að er í tollafrítt í hálft ár. En ég varð að bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaðar sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpaðu mér í því sem fóringjar fyrir ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðin fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
1: hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
0: Verður
1: garðirkjuna?
0: Já, hún er bara farin. Ég held að það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýslu sem ég var að kynna þeir á þann.
1: Já.
0: Svo er enn eitt starra mál sem að er í minni greinandja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því.
1: Já.
0: Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbreiðir og viðkvæmir fyrir smiti og það segja menn núna að sé alveg klár að það verða engar undan þáur leiðar hvað varða lifandi dýr nema skamma stund. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja
1: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
0: Já.
1: Sem er mjög einkennileg.
0: Já. Og þar með og meira að segja Daði Már fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hinga þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum baráttu við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
1: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
0: Nei og ekki skjóta rjúpu.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu þannig að það er þið talsverð breyting að þessu leiti en svo er til samtök sem heita Friðun Hafsins sem leggja til að minka fiskveiðar 30% og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins og fá þar aðganga að æðstu embættismönnum. Getur svo staða kunnsalega komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum í Íslandsmið.
0: Það er náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
1: Já.
0: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi reyna þjóð sem getum drukkið vatn beint úr krananum
1: Já.
0: Og lækjum og lindum.
1: Já.
0: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 kilometra inn í auð lindina hér. Til
1: vatn.
0: Þess að ganga frá bændum. Við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum krana. Við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel endurunnið vatn úr holræsum.
1: Já.
0: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
1: sem
0: hátt og það sem meira að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með ES-samningnum og fleiri þá búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum og það kannski það sem hefur farið út um þúfur að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmenn sem að láta það lönd og leið og þeim anskotan sama hvað þeir flytja inn bara eða geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum, Guðríðarkirkju
1: Já.
0: Hvernig menn fara með nöfnin hugsaður upp í Guðríðarkirkju hún fær þó að heita Guðríðarkirkja
1: Mm.
0: En við virðum sögunað engu og við nefnum allt hér upp á ensku með fallegast og elsta tungumál heimsins og útlendingunum þykja óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim landið en við setjum allt upp á ensku þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
1: Og kannski stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
0: Og það gaman að sjá náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands,
1: Já.
0: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
1: Mm.
0: Og hann nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar I-Safe, tvisvarsettan I-Safe, drapsklifjar sem áttu að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
1: Já.
0: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei við borgum ekki óreiðu skuldir við segjum nei og hún sagði í tvígang nei þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
1: Nei þýði nei.
0: Og nei þýði nei.
1: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku vinsluna.
0: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum. Að við þurfum að gera þetta af hernaðarlegum ástæðum.
1: Já, já.
0: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira segja komin að þóðskóðun, með Þorgerði.
1: Nú er það allur þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
0: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það. Að það virði
1: no.
0: en ég segi við þig ég segi við þig að þó að Bandaríkin séu núna stödd þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO
1: mm.
0: og Evrópa herrlaus heimur
1: Já ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan
0: þeir
1: fari ekki til útlanda nema tilkynna það hvernig sé að fara
0: Þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað
1: En það verður gert í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana
0: Það er byrjað Þannig ég vara mjög við því Og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafi í huga.
1: Já.
0: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiðisinni með herinn á sínum tíma. Nú vitaðir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjunum. Ég veit ég, hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
1: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Tíminn er útrunin. Að loka, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvarpssögu varðandi Evrópu?
0: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land. Við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarda út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með einn bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
1: Þakkaði fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.